0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja, hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på rätta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Vaken@sverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eller Tidigt Jallo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mamma ciao, med Gustav Storm i Sveriges Radios Vaken med Petro P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar. Mm.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha, så kan jag förbereda allt sånt, alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax få lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt
1: att höra. Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där. Men så tänkte jag, nej det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer två.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Då Anette, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan med andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var ju så där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här, Farväl Falkenberg. Men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja, ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och Farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Lamarck hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikasser, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rymliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Anette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat till brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I Petro P4 så är det Vaken som står på. Det har gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris. Vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får väl se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joey Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom, Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med tre stycken låtalternativ. De tre kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tanvik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag. Jag lutar mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ju ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet, kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dala-Demokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Mm. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Och då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller oska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Ni

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta. Om man har om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är. Men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet, för vi har ett litet förråd men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom med väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMSa kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.

0: Hurricane med New Kid i Vaken med P3 och P4. Joakim Jax är i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

göra och hoppas få dig i vakenprogrammet i natt. Tack. Jag är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Så ska man in i den där kryddlådan och rota. Och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Dibora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall.
0: Mm.
1: Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okej.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vakan med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver: jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Nej, det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver: vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Ja, men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i vaken med Peter och P4 där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingvar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och över östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon!

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Du, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney, som äger Marvel, att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit det rekordet. Det vore väl passande. Men det är det inte. Utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt stor.

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket, eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den enda jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är ju rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver, såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver, om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där. Jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet. Något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur

0: temperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
1: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
0: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt, och där har även den så kallade El Niñon bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
1: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
3: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
4: Magdalena Andersson.
5: Det var Kristersson la på bordet. Det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
6: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
7: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
2: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
8: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
9: Det här är Vaken med P3 och P4.
10: Klockan är 5:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito. Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Nej, många förklarar ju att när man känner liksom någon slags distans till politiken, man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man skrapar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Och ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så jag samarbetar med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter, så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga, inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer, nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige, så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones. Under the outdoor with the steamboats, ancient goblins and wild love.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: E3, här och nu, live.
2: Ja, nu har jackorna åkt på, eller hur?
3: Ja, men jag är så kall på morgonen ibland.
2: Ja.
4: Jag har i alla fall en höstjacka.
2: Mm.
3: Ja,
2: det ser ut som att du har en... Din jacka ger sken av att du har en stark åsikt angående vargfrågan.
4: Det kanske jag har.
2: Ja, kanske,
4: men den
2: har.
4: Tänker jag inte uttrycka här.
2: Nej, Ebba, det ska du inte göra.
3: Den är väldigt så... Per Morberg goes GV but chic.
4: Mm. Ja, den är ju lite kroppad.
2: Det är det, alltså att du har en kropp i den.
4: Ja, nej, men att den är lite avkortad då. Det är en sån oljerocksvariant.
3: Ja, du har kortat av den?
4: Nej, nej, inte jag.
3: Nej.
2: Nej.
3: Men är den avkortad eller ska den vara så?
4: Ja, nej, alltså det kallas så, cropped. Om du köper någonting,
3: aha,
4: som ser avkortat ut.
2: Och sen sätter på den på
4: en, jag kropp, tror inte att de liksom har i fabriken att de först gjorde en, nej, hel oljerock och sen la upp den.
2: Nej.
4: Men vad vet jag?
3: Nej, men det är jag med på.
2: Vi är inte en del av modeindustrin.
4: Nej, fast fashion,
2: ja,
4: and all that.
3: Ovanlig modell att se kroppad.
4: Mm.
3: Alltså ett sånt brun manchesterkrage och mossgrön, liksom lite oljerockskänsla. Och så är den typ så magkort.
2: Nog om det.
3: Nog om det.
2: Det är dags för Petra Nyheter.
4: Ja.
2: Varsågod, Babs.
4: Tack. Och vi börjar med statsministermötet igår, för det var het stämning och ibland hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT igår kväll. En frågare framförallt hettade till om var varför Socialdemokraterna röstat nej till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att, citat, svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en, citat, hel expertkår. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer dog när ett lastfartyg krockade med deras fritidsbåt medan två personer överlevde. Både kaptenen och lotsen på lastfartyget har åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Och så klimatet. Augusti i år var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Och vi byter ämne, för den som vill gå på en av den här stjärnans två kommande konserter kan få det tufft. Ja, i oktober intar Miley Cyrus, eller numera Miley, klassiska Hollywood Bowl för två konserter. Och redan har 1,5 miljoner människor registrerat sig i förköpsköerna, rapporterar Hollywood Reporter. Amfiteatern rymmer bara runt 18 000 personer och Miley släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022.
5: Miley, the artist formerly known as Miley Cyrus.
4: Mm. Exakt.
2: Ska jag bara vara David kanske? Mm. Kör en Jan Emanuel. Mm. Bara bli David.
3: David. Hej, David. Ay, det är inte fint konstigt. Hallå?
2: Nej, det blir ingen konstigt. Tjena, David.
4: Okej. Okay.
2: Ah, hej, vad, okay, heter du då? Vad heter du då? David. Ah, okej. Okay. Ah, noll konstigt faktiskt. Tack, Babs.
4: Tack, Babs.
1: Det här är veckans P3-hit.
2: Ja, men börja så här tidigt med veckans P3-hit. Ja, det är våran... redaktionsmedarbetare.
3: Nej.
2: Ellen Krauss.
3: Det är en annan Ellen.
2: Som har gjort en låt här.
3: Ett joke, ja, som är så otroligt orent tråkigt och ändå hållit så länge. Mm.
2: Hållit sån nivå så, ja, länge. Lite nepotism på något sätt här. Jag tror att jag ska få in sin... Att det är också veckans P3-hit och jag...

0: Aroma Eyes, Ellen Kraus. Här är morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Satt du bänkad igår? Ja, det var ju kunglig begravning.
0: Ja, nu igen. Eller var den inte? Den var igår.
1: Den var igår.
0: Okej. Det här känns som en sån Mandela-effekt.
1: Vadå?
0: Nej, men att det är inte redan skett.
1: Jo, men vi pratade ju om kung Haralds begravning igår. Men den hände ju inte förrän...
0: Nej, den hade inte hänt ändå.
1: Jag tror inte det. Den var ju inte klockan 06 på morgonen.
0: Nej, okej. Okay. Jag kan tänka mig att kungar inte... De begravs i jorden. Av jord är du kommen... Av jord ska du åter varda.
1: Jag känner inte till...
0: Jag tror inte man bränner en kung.
1: Aldrig tänkt på.
0: Nej.
1: Men otroligt väntat att du gör det.
0: Alltså, ja, men jag tänker att det är för...
1: Bränner man kungar? Ja, men,
0: nej, man bränner, alltså, de man bränner är ju liksom mitten, socionomiska skiktet.
1: Socioekonomiska
0: skiktet.
1: Man bränner socionomer, ja.
0: De också. Ja, men de tillhör ju
1: de tillhör det.
0: Det lägre och liksom det mellersta skiktet när det gäller socioekonomi. Nej.
1: Nej. Nej, men jag tittade.
0: De brände vi.
1: Jag hade verkligen kunnat tänka mig att titta, men jag gjorde inte det, för jag höll på med annat, och så messade Olivia och bara, what the fuck is going on, typ.
0: Ja, men det är det jag tänker också, så de kan ju inte liksom, ja, och här kör vi in kung Harald i ugnen. Det tror jag inte man gör då, i livesändning.
1: Nej, det brukar inte vara så.
0: Utan
1: att
0: man kremeras. Kan sänka den, ja, i marken.
1: Men du såg inte en ruta, eller?
0: Nej, vadå, gick det?
1: På TV.
0: På TV, ja, okej.
1: Nej, men hon var så... Det är så typiskt Olivia också att vara såhär, alltså det, vad är det för nivå? Alltså det är så låg nivå. Och det är bara, det är så typiskt Olivia att typ veta såhär, vad det ska vara för nivå. Alltså typ att hon kan ha så här kritik.
0: På produktion? Eller?
1: Nej, men på en kungabegravning.
0: Aha.
1: Alltså liksom att det ska vara så här. Jag bara såhär, jag vet att jag till 100% kommer titta och känna, ja, det är en kungabegravning.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Jag såg bara någon bild och då var det jättemycket vakter, eller... soldater då, som stod längs någon gata och så gick de med kistan.
1: Men det var, alltså det, nu har ju Norge haft kungahus i alltså 3,5 minut.
0: Just det, vårt, alltså en avart av våran.
1: Ja, och det är ju på ett sätt väldigt trevligt, för det gör ju att de är ganska dåliga på att ha ett kungahus, vilket gör att det är kanske världens mest underhållande kungahus.
0: Mm.
1: Ju. Yep. Alltså med så sexuella övergrepp, anklagelser och Mette-Marits sjukdomar och jäda aside, så är det ju drama och liksom, alltså det är ju ett otroligt underhållande hov.
0: Mm.
1: Och de, det är ju liksom en rolig tes att dra då, är ju just för att de har ju liksom inte haft kung.
0: Alltså
1: de är noobies liksom.
0: Ja, noobies absolut. Men det är ju just det där med att det är ju inte kungahuset i sig som är problematiskt, utan det är ju just det här med, det problematiska är ju när kungligheter börjar gifta sig med vanligt folk. Det är då det är då man drar in skiten i huset.
1: Jo, men det går ju att göra det på olika sätt.
0: Mm.
1: Alltså vårt kungahus har ju till och med lyckats gifta sig med liksom en Paradise Hotel deltagare
0: ja.
1: Och det har gått jättebra.
0: De är jag proffs. Kommer inte ihåg allt det där, men
1: de är alltså, proffs.
0: Ja, men vi hade väl någon som skulle bli tillsammans med Madeleine som åkte till Norge och gjorde någonting där med någon strippa, var det inte det?
1: Ja, det här minns inte jag.
0: Nej,
1: det kommer inte jag ihåg.
0: En jurist, så.
1: Men i alla fall, nu ska jag visa dig bilder från alltså kungens begravning.
0: Okej. Okay. Ska jag sätta på en låt och kolla eller?
1: Ja, men du
0: ska du visa live.
1: Nej, jag visar live.
0: Okay.
1: Alltså detta är då det de kör kung Haralds kista på. Alltså den där...
0: Det känns väldigt så epadunket.
1: Det är en båttrailer typ. Alltså det här är sånt här pappa jobbar med när han ska så släpa upp...
0: Framför, eller bakom en trehjuling?
1: Nej,
0: eller?
1: Bakom en jeep! Vad är... Alltså, Julia, ja. Eller Julia, Olivia bara... Var är hästarna?
0: Ja.
1: Var är livgardet?
0: Ja, eller någon Bentley eller något sånt där.
1: Nej, hästar, det är en konung.
0: Ja,
1: och
0: absolut.
1: Ser du också var det här begravningståget går i förhållande till den röda mattan?
0: Ja, bredvid.
1: Den var för trång.
0: De vill lite smutsa ner
1: den
0: mattan.
1: Den var för trång.
0: Är det det?
1: Den var lite för liten som fick gå bredvid. Men värst är kärran. Alltså på riktigt, det här är en kärra som jag idag ska åka och hämta för att lägga en målarställning på.
0: Men
1: och köra
0: är det
1: en till...
0: båttrailer?
1: Det vet jag inte, men det är någon typ av... Det är typ en trailer.
0: De har klätt en båttrailer med sammet.
1: Och, precis, och lagt en blå bordstuk över typ.
0: Ja.
1: Och sen lagt konungen ovanpå.
0: Ja, om man inte, nu är jag ju inte begravd där än, men han hade ju, han kommer nog retroaktivt vända sig i graven sen. Ja, det där var, det där kan jag hålla med Julia om. Att hon...
1: Varför säger jag Julia? Hon har ett väldigt Julia utseende. Ja. Men nu har jag ju känt henne så länge så det borde liksom försvinna. Mm. Men det har kommit tillbaka också. Ja, vi får se.
0: Ja, det var låg nivå.

0: Hi, I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffar du den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime-historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: Lucky Again, Lucky Lee, innan våra Flashing Lights, Kanye West och Dwell. Här i morgonpasset i P3.
1: Sarkofag.
0: Ja.
1: Verkar det vara.
0: Kung Harald har begravt i en sarkofag bredvid sin far. Så statistiskt, det till alla gravar, är nivån rätt hög. Krav från Hedda och Johan.
1: Ja, alltså jag menar inte att man liksom skändar kungens eftermäle.
0: Nej.
1: Jag bara tyckte att det var... alltså min pappa har tjusigare grejer att dra upp i jollen i på hösten.
0: Just, jolle.
1: Alltså så här, det är en båttrailer som de släpper honom på. Back off i minst 2 dagar, Linnea och David.
0: Mm.
1: Konungen har knappt lagts i sin sarkofag och ni börjar redan pissa på den. Det är en kanonvagn som den föregående kungen också dragits på. Så det finns självklart en tanke bakom vagnen.
0: Vad är en sarkofag?
1: Ja, det är väl ett rum... Nu är det tjejgissning. Det är väl ett rum...
0: Det har något med mumier att göra, va?
1: De jobbade mycket med sarkofager.
0: Mm.
1: Det är väl ett rum där du lägger en balsamerad höghet. Mm. Alltså en mumie, typ.
0: Ja, just det. Man får vi sarkofaga? Eller alltså, får vi balsamera oss? Får man göra så?
1: Vill du balsameras?
0: Ja, men alltså, jag har aldrig tänkt att det är ett alternativ. Jag har hela tiden tänkt att det står mellan att brinna i helvetet eller att bli nedsänkt i jorden.
1: Ja, just det.
0: Men nu när det här tredje alternativet dyker upp, då måste jag ändå fundera om kanske lite grann.
1: Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Varför har de balsamerat sig?
1: Mer värda.
0: Mer värda?
1: Alltså människorna, de är mer värda än vanliga människor.
0: Ja, men man vet ju inte vilken nivå man når till under livets gång.
1: Sanning, broder.
0: Så att, jag menar, nu kanske jag är på eller så här, alltså, släng ner den i diket nivå.
1: Ja.
0: Men man vet ju, mycket kan ju ske.
1: Ja. Lägg den på komposten typ, ja, i läget nu.
0: Ja, precis. Ett par spadtag så att maskarna kan komma ovanför också och äta sig ner och inte bara upp.
1: Jag undrar, jag tänkte faktiskt på det här om dagen, alltså jag skulle vilja se, du vet, en världskarta där vissa länder är färglagda utifrån vad de gör. Vad krånglig jag är jämt. Jag skulle vilja se en karta på var i världen man liksom kör open casket. Lide parad.
0: Ja.
1: För det gör ju inte vi väl i Sverige.
0: Nej,
1: får man välja det?
0: Vissa kör väl det, tror jag. Alltså jag vet inte.
1: Ja, för det är väl kulturellt. Det är väl, inom vissa religioner så här, så är det ju vanligare. Så jag fattar att det förekommer i Sverige. Men liksom... vanliga svenska begravningen.
0: Ja.
1: Nej, men i svenska kyrkan till exempel. Kan man få ha lideparad?
0: Alltså jag vill ju att man ska ta tillbaka sig till som back in the day. Alltså att man ställde kistan på köksbordet hemma. Och så fick man ligga där. Tills alla är från alla så socknar han dit för att liksom säga hej då. Typ. Och så ska man ligga där och liksom dofta lite grann. I några dagar. Och också så här, jävla jobbigt att gå upp på natten och ta ett glas vatten då.
1: Nej, det är bara...
0: Men vi har...
1: Det är bara moster.
0: Ja, det är bara moster.
1: Jag sätter så ligger det.
0: Ja, precis. Vad fan var det där? Var det där en golvplanka eller var det ifrån köksbordet? Är moster? Moster? Ja, nej, jag vet inte. Vi står ju för långt ifrån döden. Vi har ju liksom distanserat ohälsosamt mycket ifrån den här i västvärlden. Medan liksom bara åker man utanför Sveriges gränser typ, så står ju folk och liksom så... Ja, men de tar upp och leker med liket och dansar runt och sätter på ABBA och jag vet inte vad.
1: Dansar en sån tango som en dock. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Ja, men jag vet inte. Jag tror aldrig att jag har sett en död person i verkligheten.
0: Nej.
1: Möjligt att jag har liksom sett
0: animerat,
1: det på... Animerat, va? Nej, men möjligt att jag har sett det på några vidare klipp eller fruktansvärda historiska bilder eller sådär. Men jag tror inte att jag har sett den i verkligheten.
0: Nej. Kan vi lösa det?
1: Thomas!
0: Klipp på Instagram.
1: Linnea ser en död människa. Lide parad. Lite sugen ändå. Jag tänker att jag skulle vara snygg som död. Blek, lite smal.
0: Ja. Jag kanske ska ha gäst på det.
1: På Lide parad?
0: Nej, men på liksom döden runt om i världen.
1: Alla världens dödar.
0: Ja.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pinup boys, West Side Cowboy. Min farmor berättade att när hennes pappa dog i lunginflammation på vintern, så de kunde inte gräva ner gubben. Så då la de honom på en sån småländsk stenmur. Så varje gång farmor gick till skolan så är det lågat.
2: Det kan du få

0: på grund av att den är så stenig. Och sen så nu är det vind och det är kärle också. Nej, vet du vad? Gubben får ligga på stenmuren.
1: Det är väl därför man, jag tror att det är Longyearbyen, eller det är någon ö i, eller ö, det är någon plats i, alltså Lofoten, Svalbard, Nordnorge, där uppe, där det finns en by där det är, olagligt att dö.
0: Ja, just det.
1: Alltså du får inte dö
0: det.
1: Där.
0: Nej.
1: För att du får inte, och gör du det så måste du flyttas långt
0: just
1: bort.
0: Just det.
1: För att de har en medeltemperatur, hittills i alla fall, med där, alltså, där kroppen inte liksom bryts ner. Så att det kan spridas sjukdomar och såna här grejer.
0: Ja.
1: Man förmultnar liksom inte. Så då får man inte dö där och tänka.
0: Alltså jag tänker så att man är så orolig som förälder, du vet, så här, minsta lilla, så här, var det där ett trauma för livet nu som man skapar för sina barn, du vet, så här, och att man är lite extra känslig kanske, och det har resulterat i att det har blivit liksom en extra känslig värld som vi lever i och gärna när det gäller barnuppfostran och allt det där, och att vi liksom vi söker det vi vill finna. När det gäller forskning. Så därför har vi forskat fram massa grejer som backar upp tesen till att vi ska bete oss på det här sättet. Och därför så man är liksom så här, fan, gör jag övergrepp på mitt barn när jag tvingar henne att sitta kvar mot sin vilja vid köksbordet för att äta upp maten? Är det liksom, bara för att det var så för mig, är det
1: övergrepp? Liksom?
0: Ja, men precis, att man går så. Sen bara hör man om det så här, det kanske inte är så jävla farligt ändå.
1: Våra förfäder gick förbi liksom pappas lik varje dag till skolan.
0: Ja, du vet när så här, hundar kör agility slalom. Mm. Så var det liksom med döda anhöriga på väg till skolan för barn förut.
1: Just cause she does go go, don't make an no ho ho.
0: Drop a beat!
1: Vet du det, David?

0: Ja, det är alltid lika roligt med den här låten. När Wyclef Jean försöker liksom dementera fördomar och har liksom en hel refräng om att just because she's dancing go go, don't make her a ho no. Sen så kommer hon in och bara, my name is Hojo. För gör det så, han försökte verkligen hjälpa dig.
1: Ja, men det gick inte. Vara en feministisk förebild.
0: Ja, det gick inte. My name is Hojo. Det är dags för Petra Nyheter, varsågod.
2: Tack. Kustbevakningen i Filippinerna uppger att minst 5 personer dött och 87 personer saknas efter att en brand brutit ut på en färja på onsdagskvällen. USA:s president Trump lovar att alla vuxna amerikaner ska få $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanterna.

0: presidenthuset i november. Det sa presidenten under ett extrainsatt partikonvent i Dallas. Augusti i år var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Men nu blir det bråk. Och inte vilket bråk som helst, utan mattebråk. Och då pratar jag inte om ett mattebråk, utan om ett bråk om matte.
1: Konstnär.
0: Ja.
2: Radiokonstnär. Alltså husse och matte.
0: Nej, matematik.
2: Nej, matematik.
1: Det är väldigt orent att det finns en kategori inom matematik som heter bråk.
0: Ja.
1: Varför heter det?
0: Mm. Verkligen.
1: Men det här är alltså tjafs, bråk, gräl.
0: Det här är ett tjafs som har uppstått efter att en AI-modell lyckats lösa världens mest kända olösta matteproblem. Det är alltså ett problem som ingen människa lyckats lösa på 90 år. Men häromdagen så gick OpenAI ut och sa att deras AI-agenter löste på bara 88 timmar.
1: Det är tråkigt att jag aldrig kommer förstå matteproblemet.
0: Nej.
1: Som inte har gått att lösa.
0: Nej, men det behöver vi liksom inte grotta jättemycket i. Men liksom det här har ju fått...
2: Fyra gånger hur mycket då? Typ?
0: Alltså 5 gånger 88.
3: Ingen människa har någon...
2: Nej, jag förstår. Okej, vad kommer OpenAI fram till?
0: Nej, men det här har ju då fått matematiker runt om i världen att skaka. Själva problemet handlar då om hur vätskor och gaser rör sig och kan då användas enligt Studio 1 till väderprognoser, flygplansdesign och blodflöde, allt möjligt. Men precis som i matten i skolan så är det liksom inte svaret som är det viktiga, utan vägen dit.
1: Jävla tjat om det där. Förklara hur du har tänkt.
0: Ja.
1: Röd penna i sidan. Förklara hur du har tänkt.
0: Man fick inte bara skriva 5. Utan. Men Studio 1 hade då med en livslevande matematiker från Chalmers igår som berättade att det här handlar liksom om att ta fram ny matte för att lösa det här problemet. Så måste man ta fram ny matte för att liksom, ja, men bevisa att den här ekvationen går ihop. Ja, men ny matte, fatta.
2: Nej.
0: Så det här är ju liksom ett jättestort genombrott. Och den som löser det här problemet har då utlovats $1 miljon av ett amerikanskt matteinstitut. Men det är inte därför matematiker nu är sura på OpenAI för att de liksom snor åt sig de prispengarna, utan snarare då för att de anklagas för att ha snott åt sig den sista biten av själva problemet och öst ner en massa pengar i att lösa den, samtidigt som det då finns misstankar om att deras agenter så att säga tjuvkikat på vanliga mänskliga matematikers matteprov. Mm-hmm. För de senaste 2 åren så har det gjort stora framsteg i att lösa den här uppgiften. Och bara dagen innan OpenAI gick ut och sa att deras 10 000 agenter löst den, så hade 2 andra matematiker lyckats lösa en del i slutet av det här problemet. Och de har då använt AI-modeller från OpenAI för att lösa det. Mm. Och är det något som vi har lärt oss om AI så är det ju att de tränas på datan man ger dem. Så det kanske anar varför vissa är sura. Det finns helt enkelt misstankar om att de här matematikernas data används av OpenAI som sen då har lyckats lösa ut den sista lilla biten av det här problemet. Och den här matematikern som var med...
2: Var det en sån liten bit kvar då?
0: Jag vet
2: det
0: inte hur liten
2: den var.
0: Det
2: låter som en väldigt, väldigt jobbig och bökig bit.
0: Säkert. Men ändå då... den här matematikern då som var med i Studio 1, Claes Modin, som är professor i tillämpad matematik, han menar då att OpenAI liksom roffat åt sig den sista delen av det här problemet och att det är uppenbart att liksom själva lösandet baseras på det här jobbet som riktiga matematiker har gjort. Och... grejen är också att Anthropic, alltså OpenAIs konkurrent, de har också gått ut och tagit åt sig äran för att ha löst en del av det här problemet. Fermats stora sats, om ni fattar.
1: Absolut aldrig mer så.
2: Fermat.
0: Ja, det är någon kille. Ja. Men enligt Vetenskapsradions reporter Harald Andersson, som också var med i Studio 1, så finns det uppenbara ekonomiska intressen för båda de här bolagen att knäcka det här problemet. För både OpenAI och Anthropic är nu på väg att börsnoteras, så att de vill ju då framstå som det största och bästa bolaget. OpenAI har sagt att de inte har sett liksom rakt ut att just de här användarnas data har använts för att lösa problemet, men att de inte heller kan utesluta det. Men den här matematikern menar då på att det här kan bli ett problem i framtiden om AI liksom kommer att ta de sista bitarna och lägger liksom jättemycket resurser som inga universitet eller forskare kan göra på att lösa de här grejerna.
2: Är inte all matematik tillämpad?
1: Ja, men det här är alltså min kusins man är alltså forskare eller liksom matematik på universitet och jag är så, finns det matte kvar att
0: lösa? Det finns väl
1: alltså,
0: teoretisk matte också.
2: Mm, men den tillämpar man väl i teori?
0: Ja.
1: Att jag har suttit i 30 sekunder och försökt komma på ett skämt på Pythagoras sats som inte är alldeles, alldeles för grovt.
0: Men det fanns väl den där om att matteboken hade klippat igen.
1: Ja, just det.
0: Det var ett joke.
1: Pythagoras sats där. Fan vad bra, Babs. Snyggt.

0: Moving to the sun, Jugal, Imael, Angel och Ultranaté här i morgonpasset i P3. Var och varannan dag så kommer det en rykande färsk opinionsundersökning om hur det går för partierna. Hur mycket kan man lita på dem egentligen? Och hur kan resultatet skilja sig så mycket från varandra? Det ska vi få reda på nu med hjälp av Sveriges kanske främsta valforskare. Henrik Ekengren Oskarsson!
1: God morgon.
0: Vi kan ju bara säga det att du är ju med och ansvarar för SVTs vallokalundersökning. Men vi börjar med att fråga, hur kan resultatet skilja sig så mycket vecka till vecka? Ändrar sig folk så ofta eller vad är grejen?
2: Ja, nej, men undersökningarna är ju ändå det är ju urvalsundersökningar. Så alla kan ju det här egentligen om man tänker efter. Vad man försöker göra är att skapa en miniatyrkopia av befolkningen. Ställa frågor till och sen dra slutsatser om alla väljare. Och det är ju, just nu skjuter man ju på ett rörligt mål dessutom, så det är lite tufft.
0: Men för det är det jag tänker så här, att vi har ju så enormt, för att jag förstår den grejen. Jag vet inte vad minsta antalet är för att kunna liksom göra en rättvis bedömning. Vad är det, 1500 eller vad är det för någonting? Hur många behöver man ha?
2: Ja, nej, men det går ju att räkna på det här. Det här bygger ju på matematisk, det är ju matematik, ren matematik, hur mycket som behövs.
0: Ja,
2: men det beror på hur säker du vill vara.
0: Ja, men precis. Och jag bara undrar, hur kan det vara så svårt att skicka ut mycket, mycket, mycket, mycket större
3: underlag?
0: Ja, underlag. Hur kan det vara, för jag tänker vi har så mycket teknik med att kunna skicka ut digitalt och få folk att svara på saker. Mm. Varför har vi inte liksom ett större underlag i våra opinionsundersökningar? Skulle inte det vara säkrare?
2: Jo, men det finns en sån gräns. Alltså, det är ju inte att du blir säkrare ju fler. Det blir en avtagande kurva helt enkelt. Så när du börjar närma dig 3-4 tusen så har du en väldigt stark precision och hjälper inte så mycket mer rent matematiskt om du samlar in fler. Men det är klart, om du vill skatta till exempel om det är röda laget eller blåa laget som är störst, alltså skattningar nära 50%, så vill man gärna ha ett väldigt stort underlag.
3: Jag vill veta hur en sån här opinionsundersökning går till då. Alltså, för de kan göras på lite olika sätt. Eller hur görs en opinionsundersökning?
2: Ja. Just nu så spretar ju det ganska mycket, men det viktigaste är väl att man använder massor med olika typer av urval. Enligt metodboken ska man ju använda sannolikhetsurval, alltså att det ska finnas en känd sannolikhet att alla här ute, du och jag, ska kunna bli utvalda och vara med i en undersökning. Men det där, man använder sig av oftast av snabbare metoder då, särskilt nu när det är valrörelse.
3: Jag förstod inte nu, vad sa du? Alltså sannolikhets... Jag förstod inte det första du sa där. Man vill ha...
0: Tänk att vi är 5 år och kommer hem från förskolan.
3: Ja, exakt, så ska du förhålla dig till oss.
0: Och är lite trött och inte fått mellis.
2: Ja, nej, men tänk...
0: Tänk att du förklarar med klossar för oss.
2: Ja, precis. Ja, men så här då. Tänk att du har en jättestor hatt
0: med
2: lappar i.
0: Ja, är du med då? Jättebra.
2: Och varje lapp i den jättestora hatten är en väljare som ska rösta i valet 2026. Mm. Och sen drar du slumpmässigt 2 500 lappar ur den här hatten.
0: Ja, just det, av 8 miljoner eller röstberättigare.
2: Ja,
3: och då gör man då inte så nu? Eller gör man så? För jag tänker att det är väl viktigt, har jag förstått det som, att det representerar landet. Alltså att det är liksom unga, gamla, liksom svenskfödda, utrikesfödda, män, kvinnor. Alltså så här, hur löser slumpen det automatiskt? Eller måste man anpassa det?
2: Nej, slumpen är ju underbar på detta. Och se till att, och använder man sig av slumpmässig urval, så om man börjar rätt så har man löst väldigt många problem. Och oftast så finns det någon sannolikhet i botten här. Man bygger upp stora webbpaneler kallas det för, det vill säga människor som ingår om man har e-postadresser eller kontaktuppgifter till. Och de har någon gång någonstans blivit rekryterade med hjälp av slumpen, och så använder man de här slumpmässigt rekryterade panelerna, och de är ju väldigt lätta att få kontakt med folk snabbt.
0: Hur stor är sannolikheten då att man råkar bara i den här hatten som du så fint målade råkar dra väldigt ensidiga röster?
2: Ja, så länge man använder slumpen så löser det sig självt så att säga. Det är hela idén, hela magin. Varför den här typen av undersökningar ens är möjliga att göra beror ju på
3: Men för att opinionsresultaten kan ju skilja sig mycket vecka till vecka. Alltså Socialdemokraterna hade då 34% i en undersökning i februari. I den senaste hade de 27%. Är det samma gäng man frågar alltså nästa gång man gör en undersökning, eller är det ett nytt gäng?
2: Ja, här gör ju opinionsinstituten gör ju på lite olika sätt. Många har ju såna här stående paneler då med 70-80 000 personer i, kan det vara, som har blivit slumpmässigt rekryterade vid något tillfälle. Och en del av dem där återkommer ju då, att de blir ut, så drar man ytterligare urval ur den här gruppen. Och där finns det ju människor som kan bli utvalda flera gånger. Men man försöker ju begränsa det där också, så att man inte använder samma panelister hela tiden.
0: Har du någon gång av slumpen blivit utvald att vara med i en sån opinionsundersökning? Jag har inte det, Linnea har inte det, Thomas har aldrig det. Finns det här ens?
2: Ja, jag har blivit utvald i undersökningar.
0: Säger du det bara nu? Nej. Du, tycker du att vi är dumma i huvudet som inte fattar allt det här?
2: Nej, men det är ju jättesvårt att begripa att det kan komma. Det kommer en ny opinionsmätning och så ser resultaten lite annorlunda ut. Så kommer det en ny. Men det har ju med sakens natur att göra. Om du gör om exakt samma undersökning vid exakt samma tillfälle med exakt samma metodik och samma sätt att dra urval, så kommer du inte få exakt samma resultat varje gång, utan det kommer bli en spridning.
0: Bara snabbt svar då på en ganska lång fråga. Nej, men hur tillförlitliga är de här undersökningarna? Går det att säga någonting om hur tillförlitliga de är?
2: Ja, de sista mätningarna före valen som våra opinionsinstitut presenterar brukar ju vara schyssta, så att säga.
3: Och, alltså att de stämmer?
2: Ja, de stämmer. De har en liksom helt rimlig precision, och här är vi ganska lyckligt lottade om man ser internationellt. Så att, problemet är ju att på vägen dit då, det som händer, det händer väldigt mycket nu. Väljarna rör på sig, väljarna bestämmer sig. Jag tittade just upp det, det är nästan 40% av alla väljare har redan röstat i förtid.
3: Du som lyssnar kanske har en fråga om det här. Då kan du höra av dig till programmet 72250 Petri Mellanslag. Sveriges främsta valforskare Henrik Ekengren Oskarsson. Talk to me like I'm five, kan ni skriva. Och sen en komplicerad fråga om det här.
0: Blodsockerfall, Inge Mellis.
3: Exakt.

0: har en gäst i studion.
1: Ja, Henrik Ekengren Oskarsson som är valforskare. Vi pratar om, alltså inte valdjuret då, utan val-election. Vi pratar om just opinionsundersökningar. Och jag har en fråga. Påverkar opinionsundersökningarnas liksom utfall opinionen? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, klassisk frågeställning.
3: Ja, ibland. Uttjatat fråga, du är lite trött på den. Och
2: ja, nej, men ibland är det så. Men framförallt nu då när det finns ju en stor beredskap bland väljarna att taktikrösta för att liksom, stödrösta på partier som ligger under 4%. Och där är ju avvaktar ju och kika på vad opinionsmätningarna visar för att se om är det dags att agera.
3: Det är någon som hävdar i inkorgen, borde vi ha som i Frankrike som inte tillåter opinionsundersökningar när valet närmar sig? Om det nu stämmer verkar det kanske vara en anledning till att man inte har det då.
2: Ja, men samtidigt har ju forskningen visat att det är ändå begränsade effekter av det här. Men just när det gäller det som kanske kan avgöra det här valet, det vill säga om Liberalerna klarar spärren eller inte, så är det viktigt.
1: Och då sitter väljarna och håller koll på så här. Är det lugnt? Hur ligger de till? Eller är det liksom sådär?
2: Ja, men här har vi gjort massa experiment som visar att liksom 3,5, 4,0 eller 4,5, det spelar väldigt stor roll för liksom vilken benägenhet man har att agera. 3,5, ja, då kanske det är dags att hjälpa till. 4, så sådär va. 4,5, ja, då kanske partiet klarar sig på egen hand. Så då struntar man i att stödrösta.
3: Vad är felmarginalen då, enligt er?
2: Ja, du menar på mätningarna nu? Ja, men det måste man alltid ta hänsyn till. Dels att det finns en felmarginal, dels måste man kan inte förlita sig. Man kan inte bygga hela sitt politiska beteende här nu på enstaka mätningar. Man måste liksom i så fall, vill man informera sig om hur opinionsläget ser ut, hur starka är Liberalerna egentligen, för att ta det som ett exempel, då måste man ju använda många olika opinionsmätningar. Lägga dem jämte varandra.
3: Klarar sig Liberalerna? Du som sitter på massa data.
2: Nej, men det går ju inte att säga nu, men det rör ju på sig. Så man knapar ju in tiondel för tiondel här. Och man har ju väldigt nytta, det ser ni ju själva här nu i medievalrörelsen. Man har ju väldigt nytta av att man nu i två opinionsmätningar har legat klart över spärren.
3: Vi fortsätter alldeles faktiskt.
1: Oavsett så känns det här väl som ett väldigt spännande val.
3: Det är spännande.
1: Är det inte det?
3: Det är spännande.
1: Det är lite liksom mer popcornstämning än tidigare år. Eller så har

0: Sveriges kanske främsta valforskare Henrik Ekengren Oskarsson är i studion. Vi lyssnade på Camera Charlie XCX. Det är någon som skriver in, varför ska vi hålla på och gissa hur det kommer gå i valet var och varannan dag i månader? Varför inte bara vänta till söndag så vi får svaret?
1: Ja, vad är poängen med opinionsundersökningen?
2: Ja, vad är poängen egentligen? Nej, men det är väldigt lustigt. Vi är liksom maniskt besatta av hur det kommer gå. Mm. Och nu kan man ju undra nu då, när det är så nära, snart vet vi ju. Det är ju bara, vad är det, mindre än 100 timmar kvar eller något sånt där. Så att det kan man fråga sig. Men samtidigt är det är en viktig information för väljarna också. Vi väljer ju inte regering i Sverige, utan vi kan ju bara välja partier. Och om vi vill sätta färg på, om vi vill liksom påverka var tyngdpunkten i den förda regeringspolitiken ska ligga under nästa mandatperiod, så måste vi veta lite grann om hur stora partierna är, vilka majoriteter kommer kunna bildas efter valet. Så att vi måste ändå ta hänsyn till det här, och det är väl svaret på frågan då, att jag tycker inte att man bör ha sån här förbud mot opinionsmätningar eller publiceringen av opinionsmätningar, utan det är i så fall mycket bättre att se till att vi har så bra mätningar som det bara är möjligt, så att väljarna har bra information.
1: Kan man veta att de som medverkar i opinionsundersökningar är ärliga? Alltså, det, nu är inte det riktigt samma sak, men jag vet att ofta när man kollar så här, vad konsumerar du för kultur, så kan det vara liksom att man drar alltså, jag älskar dokumentärer, kulturmagasin, opera, konst, alltså att man vill balla sig lite grann, fast man egentligen kanske mest kollar på Paradise Hotel och har True Crime på i bakgrunden när man scrollar. Finns det en sån liksom aspekt i det här också? Att man har någon sorts idé om vem jag identitetsmässigt är, men sen kanske jag inte tycker så.
2: Ja, men vi människor är ju jättebra på window dressing och sminka grisen, och vi har en självbild som vi gärna vill förmedla. Så att allt det där måste man ju ta väldigt mycket hänsyn till när man ställer frågor och utformar frågor i den här typen av undersökningar. Men just när det gäller partival så verkar det funka hyfsat. Folk ljuger inte jättemycket. Däremot har man dåligt minne. Nästan alla opinionsmätningar bygger ju på att man också frågar hur man röstar förra valet. Ja, och där vet vi då från panelstudier att 25% kommer inte ihåg rätt hur de röstade förra gången.
0: Det är så mycket. Ja, alltså jag har ju en tes om att 99 eller 98, eller jag kommer inte ihåg, en hög procentsats i alla fall, är orimliga röster. Alltså att vi är inte ärliga mot oss själva. Vi är påverkade och vi har inte rannsakat oss själva. Vi har inte gjort research. Vi har inte liksom rannsakat oss själva hur mycket vi är påverkade hemifrån. Järda, järda. Många lager att ta hänsyn till. Och liksom inte är ärliga med så här, hur mycket är jag? Vad tycker jag? Hur mycket har jag kommit fram till? Vad säger du om det?
2: Det finns ju alla möjliga typer av väljare, men klart, en sån väljare som du tänker på det här ska ju sitta och läsa på i veckor. Men det är, i opinionsforskning är det en väldigt intressant fråga från början. Liksom.
0: Det är det, eller hur?
2: Vad har vi för... Har vi några åsikter överhuvudtaget? Mm. Hur välgrundade är de?
0: Just det.
2: Och vi är ju rätt ambivalenta när allt kommer omkring.
0: Känns som du stödjer min tes om att 98-99% är orimliga röster.
1: Vissa gäster liksom gör att jag känner mig att vi är extra dumma.
0: Ja, och du är verkligen en sån.
1: Utan att på något sätt vara liksom otrevlig så jag känner mig väldigt dum runt dig, Henrik.
0: Ja. Ja, jag känner mig som en osmart, missbildad person bredvid Brad Pitt när du är här. Tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: Här är morgonpasset i P3. Deportees var det,
1: just det.
0: Förlåt, glömde det. Det där kan säkert folk sen tidigare ändå. Klockan är 7. Babs är på plats. Redo med sitt finger på knappsatsen. Så att säga. Det är dags. Varsågod.
2: Tack. Minst 5 personer har dödats i ryska drönarangrepp mot Sumy-regionen i norra Ukraina. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Över 20 personer ska ha skadats, varav flera barn. Så inrikes, det var het stämning och ibland hårda ord när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT igår kväll. En fråga det framförallt hetta till kring var varför Socialdemokraterna röstat nej till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att citat svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en citat hel expertkår. Också Kristdemokraternas och Centerpartiets partiledare Ebba Busch och Elisabeth Thand Ringqvist möttes igår i en egen arrangerad debatt. Partiledarna öppnade för att kunna samarbeta i flera frågor om det blir ett regeringsskifte efter valet. De två partierna stöder olika statsministerkandidater men säger sig alltså vara beredda att samarbeta. Och som klimatet, för augusti i år var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och också de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Och vi byter ämne, för den som vill gå på en av den här stjärnans två kommande konserter kan få det tufft. I oktober intar Miley Cyrus, eller numera Miley, klassiska Hollywood Bowl för två konserter. Och redan har 1,5 miljoner människor registrerat sig i förköpsköerna, rapporterar Hollywood Reporter. Amfiteatern rymmer bara runt 18 000 personer. Miley släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022.
3: Tack Babs.
2: Tack ska ni ha.
3: Vad gör du?
0: Teknikgrejer. Så att låten kan spelas. Tack också.

0: Jonsson med enkel V här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Just 'cause she dances go-go, it don't make her a ho-no.
0: Nej.
2: Och han har även skrivit den poetiska raden What's wrong in the world, mama? People living like they ain't got no mamas.
0: Mm.
2: Storhet.
0: Ja, men den första, alltså det är det. Den låter simpel, men det är i det simpla som det absolut vackraste finns.
2: Tack.
0: Och det är, ja men för att det, jag kan känna direkt det där. People living like they ain't got no mamas.
2: Mm. Har du en mamma eller? Skärp dig.
0: Jag hade, till exempel hade jag 100% varit med i Big Brother de första åren. Om jag inte hade föräldrar.
2: Ja.
0: Alltså jag tänkte på det. Alltså det var verkligen, men det var ju innan han hade satt ord på det. När jag såg första andra säsongen av Big Brother. Mm. Jag bara, alltså, people living like they ain't got no mamas.
2: What's wrong in the world, mama? People living like they ain't got no mamas.
0: Mm.
2: Jag tycker bara, det är lite orent med två mamma.
0: Ja, och jag skulle nästan säga att det egentligen handlar om people living, de som lever så.
2: Mm.
0: They are living like they ain't got no papas.
2: Mm,
0: att det är det som är grundproblemet.
2: Det är det som är grundproblemet, ja. Vad är go-go-dans? Exakt, vad är det? Är det liksom, jag ser framför mig... alltså när jag
0: bara... Det är en strippa som inte tar av sig kanske, eller? Till lite mer upbeat.
2: Vadå, bara vanlig dans?
0: Ja, men det är väl en lättklädd flicka, höll jag på att säga. Eller man, tror jag. Man kan väl vara båda.
2: Go-go-dansare, alltså, är det liksom, är det tassels på tuttarna? Eller är det liksom pompombollar? Eller är det liksom...
0: Jag tror att man ska stå lite upphöjt i alla fall. Och sen så ska man väl stå liksom på någon slags diskotek, kanske.
2: Mm-hmm.
0: Och till lite mera upbeat, stå och dansa till det.
2: Mm.
0: Och vara lite så läskande, tror jag.
2: Det är inte liksom kan inspirerat.
0: Är det här det äldsta sättet att beskriva en go-go-dansare? Stå på ett diskotek lite upphöjt och vara lite läskande.
2: Vi har ju en motsvarighet till Just 'cause she dances go-go, don't make her a ho-no. Det finns en svensk version.
0: Jaså? Alltså före eller innan Wyclef?
2: Ja, alltså vårat bidrag till låtar om go-go-dans. Den här hade en kvinna som ringsignal en gång. Alltså i samma butik som jag jobbade.
0: Mm.
2: Och den ringde en gång var 50 minut. Så jag är typ lite traumatiserad av den här låten. Men det är en jävla banger.
0: Ja, just det.
2: Och här kommer den.

0: Sofia dansar go-go, Stefan Rydén, här i morgonpasset i P3.
1: Fatta hur många som låg och snusade nu och vaknade till Sofia dansar go-go i morgonpasset.
0: Ja.
1: Grattis, varsågod.
0: Grattis till det.
1: Banger.
0: Ja, jag vet inte hur jag ska definiera, alltså så här, go-go-dansare, alltså det är typ som så här, om strippa är originalmärket, så är go-go,
1: alltså... Komplittröja typ.
0: Nike med AJ.
1: Nike. Ja, jag fattar.
0: Något att jag vet inte.
1: Men inte jag heller.
0: Nej. Men det, vad är det? Det är lite smått sugen.
1: Nej, jag bara slog mig att jag bara go-go-dans. Jag vet inte vad det är.
0: Nej.
1: Jag vet
0: inte vad go-go-dans är. Är det ett heltidsjobb? Eller är det en sån grej man knäcker extra med?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Har vi någon go-go-dansare i inkorgen?
1: 72250.
0: Sofia, ja.
1: Är du Sofia och dansar go-go?
0: Ja.
1: Ska du dra på en låt? För jag känner att jag börjar sakta ner i... Att jag var då, jag kände att jag var dålig i radio, men det var för att jag inväntade en låt.
0: Och där blev det bänkfest till Sofia dansa go-go
1: nice.
0: På Friskis. Ja. Sofia dansa go-go, min första singel på 70-talet. Vilken banger-låt, skriver Sanna. Jag älskar det. Prata valundersökningen i ena stunden och andra stunden diskuteras frågeställningen vad är en go-go-dancer klippt i dansband.

0: Brothers Rock. TV Girl här i morgonpasset i Petri. Great minds think alike. Great minds think alike. Och du är ett great mind.
1: Tack.
0: Och jag är ett great mind.
1: Har du ett gjort någonting helt jävla sjukt?
0: Galet, alltså det var galet, man.
1: Alltså vi gjorde så sjuka grejer.
0: Det var så, alltså så crazy.
1: Alltså vi typ så här, släppa hem så här vägkoner. Mm. Bara, alltså min polare, han är galen. Alltså han är galen. Yeah. Du vet, han har ju så här vägskyltar hemma, du vet. Han bara gick upp på taket i bankhuset i stan och bara, vi ska kuka för alla.
0: Krille, alltså krillepille. Men då han blev krillepille.
1: Det finns ju en sån liksom festkultur ju. Att man gör sjuka grejer på fyllan.
0: Ja, precis. Alltså det är oftast, skulle jag säga, män som inte har tillgång till tjejer men alkohol.
1: Ja, kanske.
0: Då blir det så här, alltså det är så sjuka. De måste få utlopp på något sätt. Det är så här, ska vi gå upp på himlatoppen? Alltså det finns alltid något sånt kallas.
1: Himlatoppen, ja.
0: Och ska vi gå upp på himlatoppen och bara försöka få ner den där bumlingen? Ja, det gör vi! Ta med elefantbärsen! Joppe!
1: Alltså Macken är så jävla störd. Han har så här GB-gubbar hemma, typ 10 stycken i garaget. De bara, ta på fylla.
0: Det var sinnessjukt. Han bara vaknade upp med en sån där voj hemma.
1: Jag är glad att jag inte har den alltså den genen, den festgenen. Mm. Att vilja göra något riktigt sjukt.
0: Nej.
1: Jag vill bara liksom prata om samhällsfrågor och säga att alla är underbara hela tiden.
0: Ja.
1: Det är min, liksom, min grej.
0: Men han klättrade ju upp på den där balkongen och slog ihjäl den här gubben. Han är död nu. Han är så jävla
1: störd. Sjukt. Alltså, störd! Mackan är så jävla störd!
0: Störda Mackan!
1: Jävla störd.
0: Störda Mackan slog ihjäl en gubbe på en balkong och vi ska ut idag igen. Störda Mackan!
1: Så jävla störd! Lukas Axelsson.
0: Han är en störd macka.
1: Han är en riktigt störd kille.
0: Ja, han,
1: han bor i Lycksele.
0: Ja.
1: Har du sett där?
0: Ja, det var därför jag sa great minds think alike.
1: Aha.
0: Eftersom jag var också på väg att ta upp det.
1: Aha, okej. Okay. Nu lät jag väldigt hånfull och liksom, vad heter det, hatisk mot Lukas. Det är jag inte. Han verkar vara en toppen kille.
0: Jag vill höra allt om Lukas som en liten stund.
1: Men han har haft en sån här fest där det är, alltså det är bara störd!
0: Det är så jävla sjukt!
1: Mackan är helt störd.
0: Alltså jag vill höra alla Mackan-historier i våran inkorg nu. I och med att vi ska...
1: Vill du det?
0: Det är klart vi vill.
1: För jag tycker de historierna är lite som att berätta drömmar.
0: Alltså det beror på. Vi har ju inte dragit i den någon gång.
1: Nej.
0: Så jag tänker att det kanske skulle kunna finnas någon slags lite rolig.
1: Ja, så här. Min polare är störd.
0: Ja, ja, så jävla sjukt. Så jävla sjukt alltså. Så skicka gärna in det till
1: min polare är störd. Ja, 72250 P3 Mellanslag.
0: Så ska vi alldeles strax få höra på sjuka Luka.

0: Savage Love, Ester här imorgon. Bajset Petri.
1: Alltså min polare, Joppen. Han är så jävla stört. I lördags bjöd Lukas Axelsson in till en fest i en by utanför Lycksele. Och nu har festens bravader spridits till miljontals människor runt om i världen. Mm. Vad var det som hände då? Jo, vi är bara ett gäng goa grabbar som försökte skapa lite minnen.
0: Precis, det är det som är grejen. De var ett gäng goa grabbar.
1: Som enbart ville skapa lite minnen.
0: Ja, precis. Grabbar, alkohol utan tjejer. Det finns liksom inte det där filtret att de behöver förhålla sig till det kvinnliga könet. Och då ballar det ur.
1: De kanske är småbarnspappor, har liksom långa, fina relationer. Det vet du ingenting om.
0: Ja, men de var inga, det var inga kvinnor på plats.
1: Det var det inte.
0: Nej.
1: Vi kan väl lyssna hur det lät.
2: Nej, nej, nej!
3: Fattas ändå ångesten, men alltså vet du, vi hade ingen ångest. Det var bara gött häng liksom. Jag menar, vi är bara ett gäng goa grabbar som försökte skapa lite minnen. Vi hade inte tänkt att det skulle bli viralt liksom. Men det är väl inte så vanligt att se en båt flyga ur en pool heller. Poolen är kaffeväl kan man säga. Och, men båten är det absolut inget fel på.
4: Tog festen slut sen eller?
3: Nej, jag gjorde den inte. Ja, jag vet, någon satt väl i badtunneln till 4:30 eller något sånt på morgon.
1: Alltså, what if vi bara tar din farsas båt och så bara lägger vi den i poolen.
0: Alltså
1: och så drar vi på alla, alltså alla knop.
0: Alltså det är ju, det, för de som inte ser, har sett det här klippet då, så är det en sån above ground pool som man har lagt en motorbåt i.
1: Mm. Det är inte så stor pool eller?
0: Nej, nej, alltså en vanlig
1: sån. En vanlig sån, familjepool.
0: Ja, jula typ. Ja. Och sen så bara drar de på högsta, vad heter det, de lägger motorbåten där och så gasar de på och kör ut ur den poolen.
1: Och, på gräsmattan och välter den.
0: Välter båten och båt, vad heter det, propellen skär sönder poolen så poolen bara
1: ut på.
0: Ja, bara ett gäng goa grabbar som bara har lite...
1: Jag ville bara skapa lite minnen.
0: Ja, precis. Om jag hade någon söndagsångest, nej, det är klart att jag inte hade det.
1: Nej, det var någon som satt i badtunnan till 5.
0: Ja, men de hade en till. Ja, fuck. Då kommer
1: då
0: de lägga någonting i den.
1: Ja, poolen är i kaffeved kan jag säga det.
0: Ja, men någon ångest, det har jag inte. Nej, det ska jag inte säga det.
1: Man ville bara skapa lite goa minnen.
0: Ja, det är väl inte så jävla farligt. Joppe! Picka in.

Prince, Post Malone här i morgonpasset i P3. En fest i högstadiet så spårade du där min kompis då gick med på ett vad och stoppade upp en krukkaktus i röven. Natten slutade på akuten där en sjuksköterska fick med pinsett plocka alla taggar.

0: Jag gillade ändå Lukas förklaring till varför han trodde att klippet blev viralt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det är väl antagligen för att folk gillar pojkar i badbyxor.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå där!
3: Hej!
1: Inför valet så har Love Lysarides rest runt i landet och samlat in folkets egna politiska förslag. Nu rundar han av sin resa hos oss.
3: Sen kommer även Felix Österperson från podcasten Konsulterna och berättar om valrörelsens mest minnesvärda stunder. Och så blir det lite
1: sport.
3: Med Samir.
1: Samir Josefi kommer och berättar om de mindre kända lagen i Champions League. Som vi självklart har koll på, men kanske inte ni lyssnarna.
3: Vi börjar 4:30.

0: Pille. Movejo. Här är morgonpasset till P3 Babs. P3 Nyheter, antar jag att du sitter med där.
1: Ja.
0: Dela med dig.
1: Det ska jag göra. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. 120 personer har hittills smittats av magsjuka efter Handelshögskolans skolresa till Västervik, rapporterar P4 Kalmar. Samtidigt utreder Västerviks kommun vad som orsakat utbrottet. Augusti i år var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Och SOS Alarm efterlyste gamers i jobbannons trots larm om medicinsk kompetensbrist. Ja, det är P4 Stockholm.
2: Försöker förstå meningen.
1: P4 Stockholm, de rapporterar då om att det larmas om SOS Alarm. De har pratat med ambulanspersonal som menar att de skickas ut på larm helt i onödan. När någon ringer in till 112 så får ju larmet en prioklass. Och prio 1 är ju det när de får dra på sirenerna och liksom köra mot rött, för det är fråga om liv och död. Och de larmen har enligt P4 ökat kraftigt den här sommaren jämfört med förra. Och bland de här prio 1-larmen så finns det alltså mensvärk, någon som bitit sig i tungan eller en cyklist som stött in i en bil. Och det är ju då rakt inte livshotande. P4 har pratat med en ambulanssjuksköterska som säger att det kan hända att de är på väg ut till någon äldre som redan fått vänta i liksom 2-3 timmar. Och så kommer ett sånt prio 1-larm, så då får de avbryta och låta den här personen vänta ännu längre. Och det här blir ju då ännu mer frustrerande när man då kommer fram och ser att det inte fanns något vårdbehov alls och att det till och med går att läsa mellan raderna i själva larmtexten. Och han menar att de här felprioriteringarna i alla fall delvis beror på en kompetens.

0: kompetensbrist hos larmoperatörerna. Och där får han också medhåll från Vårdförbundet. Men chefläkaren på SSO Alarm tillbakavisar den här kritiken och menar då att det är bättre att man prioriterar för högt än för lågt, även om man också kan se problem med att ambulanserna åker ut på larm i onödan. Bland annat för att personalen kan bli avtrubbad och kanske tänka sig att ja, då åker vi ut på ännu ett skitlarm. Men Region Stockholm har ändå gjort bedömningen att SOS Alarm inte håller måttet och har sagt upp avtalet med dem för att dirigera ambulanser. Bland annat då på grund av larmoperatörernas, enligt dem, för låga medicinska kunskaper. För de kräver ingen sjukvårdsutbildning när de anställer folk. Och nyligen så var de då ute och försökte rekrytera gamers. Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör, stod det bland annat i en jobbannons som blivit hånad på sociala medier. Och Region Stockholms ambulanschef blir lite full i skratt när han får höra om annonsen och säger att deras bedömning är i alla fall att det behövs andra färdigheter än att vara gamer för det jobbet. Och kommentarsfältet har liksom fyllts av raljanta kommentarer till den grad att SOS Alarm nu valt att ta ner annonsen. Deras presschef säger till P4 att den landade fel och misstolkades, vilket då syntes på de här kommentarerna. Och enligt SOS chefläkare så behövs ingen tidigare sjukvårdsutbildning, utan man får ändå en 3 månaders utbildning när man börjar där som han tycker räcker. Plus att det finns också sjuksköterskor att fråga vid behov.
1: Försiktigt nyfiken på det yrket.
0: Larmoperatör?
1: Mm. Mm. Jag tror att jag skulle vara bra på det.
2: Mm. Kom ihåg när min son, han var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt liten, slutade andas. Fick väldigt svårt och alltså det drog åt sig, ringde ambulans, och då var det, jag uppfattade då i alla fall i den paniksituationen, ganska trött och loj larmoperatör som var lite så, ja alltså det finns 2 ambulanser, den ena är där och den andra är där, de kommer ju ta sig dit, men ja, du får ju välja själv om du vill åka själv till sjukhuset. Kan du ta ett beslut åt mig angående att min son inte kan andas? Kommer ni hit då? Ska jag liksom dividera om så här, tiden det tar för er att ta er hit, och kan den få hjälp i ambulansen kontra att åka själv dit och inte få, jag vet inte. Det var,
1: vi pratade faktiskt om det här i helgen, jag och mina kompisar, för att jag tycker det finns ändå lite, alltså det finns en nivå av saker som händer där jag inte riktigt vet om det är 112. Mm. Alltså typ så här, om jag ser någon hålla på att bryta sig in i en butik, är det 112?
2: Mm.
1: Förstår du? Alltså på kvällen. Förstår du vad jag menar? Är det bara livshotande? Det här kan jag googla. Ni behöver inte upp.
0: Jag tror pågående brott kan vara 112 faktiskt.
1: Tror du det? Mm. Även om det är någon som håller på att knipsa en cykel.
2: Eller så här skatteplanerar.
1: Men då pratar vi om
0: pågående ekobrott.
1: Mm. Om liksom just här, alltså att ringa 112 utan att det verkligen är läge, att det är väldigt, det är liksom väldigt fult i vårt land, alltså så att bara så här, det är väldigt hatat att göra det. Och då berättade min kompis att hon har ringt 112 en gång, och det var när hon var ung och jobbade på 7-Eleven på Gullmarsplan, och det flög in en duva i butiken. Så ringde hon 112.
2: Ja.
1: Sen kom de dit och bara, ring inte 112 om en duva flyger in.
2: Nej.
1: I närbutiken, tack.
0: Så vet vi det.
1: Jag vet inte, men den flög ut också innan de kom fram.
2: Tack, Fabs.
0: Tack.

0: Changes. David Bowie här i morgonpasset i P3. Vad pågår?
1: Är det...
0: Och ska det vara lagligt?
1: Att på ett kön. Är det regelbrott och olagligt att gå mot röd gubbe, snedstreck, korsa vägen där det inte är ett övergångsställe?
0: Jag vet inte hur det är i Sverige. Var tittar du sådär, Thomas? Nej, men du har en uppsyn som är väldigt lätt att ifrågasätta. Men i alla fall, jaywalking får man ju höra i USA i alla fall. Men jag vet inte, jag har aldrig hört någon torska för det på samma sätt som jag inte hört någon torska för att palla äpplen.
1: Det här är ju också lätt googlat, naturligtvis. Men vi är ju grannar här med liksom kanske the hardest working cops in the business. Ja. Vi har ju Norrmalmspolisen i huset bredvid här.
0: Ja.
1: De är ganska nyinflyttade, men det innebär att...
0: De har inte gjort någonting för att vara en bra nyinflyttad.
1: När man inte kommer förbi med paj.
0: Nej, någon slags liten tårta. Hej, det är vi som är nya grannarna.
1: Hej, det är vi som är Aina.
0: Ja, ja. Hej, tjena, Shorta här.
1: Shorta, speaking.
0: Hejsan, det är Shorta.
1: Nej, de skapar mest en... Man kommer på morgonen, för det är en arsenal då av snutbilar.
0: Ja, såg du det igår?
1: Ja, vad gör de? Hade ställt sig på hela mitt...
0: I mitt refugen, så på två led.
1: Det var som en flotta av snutbilar.
0: Ja. Man blir lite nervös. Eller,
1: jag blir det. Jag känner mig kriminell när jag ser dem.
0: Och jag blir också
1: dem.
0: Så här, jag bara, okej, så vi får stå här då. Då får vi stå här. Här får man stå.
1: Här får man stå nu.
0: Ja.
1: Nej, men jag känner mig väldigt... För att det är ganska ofta när man kommer på morgonen så är det några som påbörjar skift eller avslutar skift, vad vet jag. Men det är liksom poliser som kliver ur olika bilar.
0: Mm.
1: Och ganska... Alltså jag måste gå lite fort till jobbet.
0: Mm.
1: För att jag är lite sent ute.
0: Mm.
1: Och då känner jag att jag vill bara snedda över Oxenstiernsgatan.
0: Mm. Men får du det?
1: Nej, men, och se polisen där. Mm. Och då märker jag att jag gör inte det, utan jag så här, går en liten omväg och tar övergångsstället. Jaha, så tänker jag så här, det här måste jag reda ut. Kommer de att liksom haffa mig?
0: Ja, just det.
1: För detta?
0: Ja, det vet inte jag.
1: De kommer inte haffa mig. Men kan man bli tillsagd?
0: Ja.
1: För jag vill inte ens bli tillsagd av en polis.
0: Nej.
1: För då kommer jag börja gråta.
0: Du blev ju tillsagd här för ett tag sedan. När du körde utanför israeliska ambassaden. Och då var någon som sa till dig att sänka hastigheten.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och du klarade inte av det.
1: Nej, han var så otrevlig.
0: Ja, ja precis.
1: lite fort där. Jag bara, det är 40 här väl?
0: Ja. Men vi skulle ju vara på sin plats att de kom förbi och liksom bara sa hej och så. Eller är det vi
1: som ska komma
0: ja,
1: kanske?
0: Ja, precis.
1: Ska det är vi kanske vi som ska gå dit.
0: Dyka förbi där.
1: Med en paj.
0: Ja, något hemlagat. Men samtidigt...
1: Tänk om du skulle komma dit med en paj. De skulle bara cuff him. Och så ner. Lägg på golvet! Lägg dig!
0: Ja, de skulle behöva gå igenom och kolla ifall det ligger någon fil i. Eller sånt där. Men vi kanske ska bjuda in någon från Norrmalmspolisen för att komma hit. Och liksom
1: bara... En liten grannfika bara.
0: Ja, en liten grannfika med nya grannen.
1: Ja,
0: ja,
1: det kanske vore trevligt.
0: Thomas, löser du det?
1: Norrmalmspolisens liksom presstalesperson eller någonting kan komma hit och så kan vi bara så här, get to know each other.
0: Jag träffade någon pressperson, någon högt uppsatt när jag var i Almedalen. Högt uppsatt som jobbar inom polisen som berättar om deras nya drönarprojekt. Alltså det är sinnessjukt. Det kommer vara så att, alltså inom en ganska snar framtid, alltså att det står liksom så drönarstationer runt om på tak i Stockholm. Och sen så sker det någonting, då kan den där drönaren vara på plats med kamera på bara några sekunder. Och det kommer liksom i slutändan antagligen täcka hela Stockholmsområdet.
1: Ja. De har väl värmekamera också tror jag? Alltså att det är sånt, för det har jag sett att de liksom...
0: Men ni behöver inte ha det. Jag kan säga så här, det kommer vara kallt.
1: Ja, men att om det är någon som till exempel flyr från polisen och gömmer sig i en buske.
0: Det är inte för att kolla liksom temperaturen
1: Nej,
0: precis.
1: Så ser man en vit fläck, bara så här, där är den personen i skogen, den gömmer sig där.
0: Ja, men alltså de gör det ju omöjligt för en att göra brott.
1: Ja.
0: Jag gillar inte det. Är det någon på Norrmalmspolisen som kanske hör det här? Som kanske har en liten stund över? Hör av er. 722-50 skriv Peter Mellanslag. Ja, det kan vi göra.

0: Tänk om, Victor Leksell, Molly Sandén, Morgonpasset i P3, David Ryd, Linnea Wikblad.
1: Den rutinerade fornfyndsletaren Kalle Lappinen var förra veckan ute med sin metallsökare i hopp om att hitta spår av ett gravfält från järnåldern i orten Sysmä in till Finlands näst största sjö Päijänne norr om Lahtis.
0: Ja, då har han säkert behövt söka tillstånd för det. Har han pappersarbetet klart?
1: Det vet jag inte, för att det här är en artikel på Forskning och Framsteg och det där är så långt artikeln är upplåst.
0: Aha, okej. Okay.
1: Men jag har the gist of it, för att han hittade då en rekordstor vikingaskatt.
0: Aha.
1: Rekordstor vikingatida skatt hittad i Finland. Den största myntskatt från vikingatiden som hittats i landet. Det är mer än 4 kilo mynt från Sverige, England, Tyskland och även den arabiska valutan dirham.
0: Alltså, vad är det för... är det guld eller är det silvermynt? Vad är det för mynt? Vad är det för ädelmetall? Är det
1: står
0: ädelmetall?
1: Säkert längre ner i den låsta artikeln.
0: Ja, just det.
1: Men det ser gult ut.
0: Ja.
1: Jag tänker att det är guld.
0: Mm-hmm.
1: Men jag vet inte. Nej, men jag bara tänkte, eftersom du är så intresserad av metalldetektor, liksom byråkratin.
0: Ja, nej precis. Så är det någon som har torskat för att man har gått utan tillstånd med en metalldetektor? Är det så att man ska... Nej, det ska vi ju inte och det uppmuntrar jag inte till. Men att ponera att man skulle gå ut, alltså att tänka att det är som att gå mot röd gubbe eller gå över gatan när det finns övergångsställe. Att det liksom kanske inte är... ett brott folk torskar för förrän det händer en olycka.
1: Nej.
0: Förstår du? Att jag har liksom, ja, blippat mig fram med en sån där metalldetektor och sen så dragit fram spaden och skurit av liksom IT-ledningen till Finland.
1: Mm.
0: Förstår du?
1: Det är först då, ja.
0: Det är först då som det är så här. Hade du pappersarbete för den här metalldetektorn?
1: Mm.
0: Nej, det hade jag inte. Nej, då blir det värre för dig.
1: Då blir det värre för dig.
0: Då blir det lite värre.
1: Ja, man vill ju liksom, hur mycket får man... Alltså, är det hittelön? Mm. Säljer han det till museum?
0: Just det.
1: Alltså, så här, eller är det bara som en sport?
0: Jag tycker de borde byta namn på tidningen.
1: Forskning och framsteg?
0: Ja, alltså så här, jag tycker framstegen ligger i själva forskningen. Alltså det man har kommit fram till måste väl vara något slags framsteg ändå. Eller vill du särskilja det? Så här, forskningens framsteg är en del av forskningen. Sen så har vi också några kapitel med olika framsteg här som vi har gjort.
1: Det är som att jag utvecklas samtidigt som min hjärna ruttnar av att vara med dig.
0: Ja,
1: min hjärna typ möglar.
0: Ja, samma här.
1: Men också utvecklas samtidigt. Just som en rockfort.
0: Alltså så, bara så. Komprimera det till bara forskning istället.
1: Framsteg behövs inte.
0: Nej, för jag tycker har ni forskat på det? Eller är det forskning helt utan framsteg?
1: Forskning utan framsteg. Det är en publikation jag skulle prenumerera på.
0: Alltså bara så, jag vet inte. Bara att man har, vadå? Alltså så. Jag vet inte, vad skulle det kunna vara? Att man har liksom så forskat på någonting.
1: Vi kom inte fram till något.
0: Nej, vi kom inte fram till någonting. Ja, det är sån forskning de har där. Och sen så har de också framsteg.
1: Jag känner lite samma som Sofia som mässar. Mm-hmm. Fast hon mässar om jauen. Alltså, min polare är störd. Hon skriver, jag har aldrig varit med om en jau som orsakat så akut vaginal torrhet.
0: Ah, nej, pH-värdet. Det har liksom...
1: Måste gå och köpa någon sån... oljetvätt.
0: Ja, fast pH-värde kanske inte har med det att göra. Det är ju surhet.
1: Det är surt och basiskt.
0: Ja, just det. Surt och basiskt. Jag vet inte, vad är torrhetsvärdet då?
1: Det är väl liksom vaginal... Vad heter det? Bakterios. Hej då!

0: Fellow, Finn Wolfhard här i morgonpasset i P3. Någon som skriver, forskning utan framsteg är ju 99% av forskningen vi gör, skriver forskaren. Ja, visa mig en forskningsrapport skulle jag vilja påstå då, så kommer jag nog kunna leta fram lite framsteg i den. Det är inga problem.
1: Är det en fralla utan pålägg och lite... Nej, det var... Ja, just det. Det var ägg.
0: Det är en äggemäge.
1: En äggemäge.
0: Det är... vad är det de säger i Danmark? Angående mackor. De kallar det någonting...
1: Smörbröd.
0: Smörbröd. Alltså bröd med smörbröd.
1: Smörbröd.
0: Smörbröd.
1: Det är en liten, liten bit bröd som de har lagt ett kilo pålägg på.
0: Mm, så är det. En macka.
1: Mm. Det är pålägget som är maten, som min förra svärfar. Det tar jag med mig i livet.
0: Ja.
1: Alltså, om man tog bara en skiva av någonting. Han bara, ta en till, det är pålägget som är maten.
0: Ja. Strunt i det. Hallå, jag hör er. Flyttar in om 2 veckor, men det är dock inte polis, utan civil brottsutredare. Vi jobbar mot internationella brottsliga nätverk. Hur kan inte du få polis då? Det är ju polis. För mig är det polis. Du måste ju ha en bricka i alla fall.
1: Ja, man är civil utredare.
0: Ja, då ska man ha en bricka. Så man är vid första anblick inte kan se på brickan om man är polis eller inte.
1: Åh, vad roliga jobb folk har.
0: Alltså, jag vill bara kunna ha en bricka. Jag vet ju att jag eventuellt skulle kunna ansöka om ett presslägg.
1: Mm.
0: Det finns ju folk här som har presslägg.
1: Det vill jag ha.
0: Jag med! Ska vi ansöka om det?
1: Ja, det ska vi.
0: Alltså att man får en legitimation som ser ut på ett speciellt sätt.
1: Och så
0: som
1: står det.
0: Press.
1: Ja.
0: Och då kan man... Det tangerar lite...
1: Alltså polisläget,
0: ja. Ja. Mm. Men alltså det är så... Nja.
1: Nja.
0: Men alltså det är ändå så här, om man har någon schysst så läderfodral som man kan vika upp, så kanske man skulle kunna använda det i vissa sammanhang.
1: Ja, men för det har man ju sett kanske mest i film i för sig. Mm. Men att någon kommer till en plats och så har den en sån Frank Sinatra-hatt med 2 kort som sticker upp ur bandet. Det är väl en sån gammal journalistgrej. Att de har liksom en sån... Ja. Vad är
0: press, det är väl så här, någon slags pressvyk, inte vykort, vad heter det? Vad heter det? Kort som man delar
1: visitkort.
0: Ut. Visitkort.
1: Ja. Ja, är det det? Varför hade de på 40-talet, om du var journalist, varför hade du då liksom rock och en hatt med 2 vita papperslappar som stack upp?
0: Det var så.
1: Men i alla fall, jag tänker att man kommer till en brottsplats och så flärpar man upp den där och det är så här, David Reed Expressen.
0: Ja.
1: Alltså det är ändå lite.
0: Ja. David Reed, journalist.
1: David Reed, Dagens Nyheter.
0: David Reed, journalist på Prutt och bajs i P3.
1: På forskning utan framsteg.
0: Precis.
1: Skribent på forskning med noll framsteg.
0: Framstegsdelen i forskning och framsteg.
1: Ja, men det här gör vi såklart.
0: Ja, det ska vi ansöka om.
1: Ja.
0: Men det är som i Dumdummare, Jim Carrey. Han, när han liksom vill ta sig in på flygplatsen, då visar han upp sitt kort som det står limo driver på.
1: Ja, just det.
0: Så bara, don't worry, I'm a limo driver. Och så springer förbi. Det är lite så med vårat presslägg.
1: Det får man säga. Jag tänkte på en grej apropå räddningstjänsten, eller 112.
0: Mm.
1: Jag lyssnar ju extremt mycket på rättegångar och sådana saker. Och
0: då får man höra allt om det här.
1: Ja, då får man höra en del larmsamtal. Och jag har lite, vad ska man säga, input.

0: To Die For, Tove Lo, här i morgonpasset i P3. Babs är på plats, det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. 120 personer har hittills insjuknat i magsjuka efter Handelshögskolans skolresa till Västervik, rapporterar P4 Kalmar. Samtidigt utreder Västerviks kommun vad som orsakat utbrottet. Det var helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan till Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra flera stopp för toalettbesök. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Markku Rammukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
1: Det säger han till Ekot. Globalt var augusti den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Och vi byter ämne till filmnytt, för det är drygt 3 månader tills Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm har redan dragit in mångmiljonbelopp. Enligt Variety rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner, alltså motsvarande ungefär 480 miljoner kronor. Filmen har premiär i USA den 18 december och i Sverige går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.
3: Rusar. Min kille kommer fråga, vill du se nya Avengers? Absolut inte.

0: Bass Persuades Miley.
1: Här i morgonpasset i P3. Ja. Du har lite åsikter kring 112-samtal eftersom du har lyssnat på några stycken.
2: Ja, jag har input. Och nu vill jag...
1: Har du ringt 112 någon gång?
2: Någon gång, men jag minns inte när. Men det var alltså, för det var någon som svimmade på gatan. Eller, alltså, det var när jag var med om en trafikolycka. På väg till Bäst i testinspelningen.
1: Just det.
2: Var stressigt.
1: Har du ringt 90 000 någon gång?
2: Nej, det var innan min tid, höll jag på att säga. Det var det inte. Det är barndom. Ja. Ring 90 000. Mm. Gamla nödnumret, ja. Nej, jag vill vara tydlig med att säga att jag vet inte hur de jobbar med det här på larmcentralen. Vi har också haft folk i sen. Ni borde ha folk från SOS Alarm. Vi har haft det.
1: Mm. Finns som podd.
2: Vi har intervjuat dem om allt. Nej, men de har säkert system och det kanske finns en tanke bakom det här. Men någonting som jag noterar när jag hör SOS-samtal, det är att personen svarar SOS alarm, vad har inträffat, och så är det kanske någon som har panik och är så här, ni måste komma hit, min granne är alldeles blodig, säger vi. Var är du någonstans? Pillesnoppvägen 2. Och så ni måste verkligen komma med ambulans och polis, alltså nu måste ni göra det så här. Är personen vaken? Alltså, det enda personen som ringer vill veta...
1: Det är bekräftelse
2: på att vi skickar en ambulans nu.
1: Ja, de är dåliga på det. Och bekräftar.
2: Jag upplever att det är ganska ofta som larmcentralen kanske själva har något system för att direkt skicka ut en ambulans. Men de, eller vad det nu kan vara. Ja. Men de bekräftar inte det till den som ringer.
1: Nej.
2: Så det inringaren säger hela tiden så här, ni måste skicka en ambulans nu. Ni måste skicka hit en ambulans bara.
1: De låter bara som en obstinat person som vi inte vill ta. Liksom.
2: Ja, eller brandkår. Ni måste skicka hit brandkår nu. Ja, liksom. Ja. Och till slut så säger de är på väg, lite irriterade. Ja.
1: Men man bekräftar innan,
2: men det vet inte personen som ringer.
1: Nej, precis.
2: Den vet inte att ni är på väg.
1: Så det finns inget utrymme att vara irriterad när de väl säger det.
2: Nej. Precis. Alltså du måste säga på en gång så här.
1: För vi förstår inte era
2: rutiner. Vi skickar polis och ambulans på en gång. Mm. Är personen vid medvetande? Mm. Och sen vill personen också alltid ofta lägga på direkt. Mm. Att de säger, gör det nu bara, skicka en ambulans. Mm. Och då vill larmoperatören hålla kvar personen. Mm. Och säga så här, nej, men vänta nu. Vad var det som hände? Lalalala. Och det är väl för att få hela bilden. Men också kan det vara avgörande i till exempel utredning sen. Om det är brott som har begåtts.
1: Ja.
2: Eller på rättegång. Det kan vara bevisföring. I don't know. Men det tänker jag på ofta med larmsamtal. Att den panikslagna personen som ringer får inte direkt bekräftelse på att de är på väg.
1: Nej. Måste lära dig bekräfta folken i din omgivning.
2: Lite input till er.
1: Varsågoda.
2: Som jobbar med liksom samhällsviktig, avgörande verksamhet.
1: Mm.
2: Någon sorts liksom,
1: jag kan ju förstå dem på
2: radio-clown kommer här med lite kritik och input.
1: Varsågoda. Vi har ju tidigare gått igenom till exempel när du var ung och din kära mor gick förbi ditt rum mitt i när du städar rummet och hon säger, städa rummet nu, Linnea.
2: Ja.
1: Och det är det värsta som finns och då kan inte du fortsätta städa rummet.
2: Nej, exakt.
1: För att du höll precis på med det och någon sa åt dig att göra det du höll på med.
2: Jag fick inspiration, och det men det förstördes.
1: Ja, precis. Och det är väl samma sak för larmoperatören. Det är så här, jag har gjort det. Slut, säg inte det. Säg inte åt mig.
2: Ja, det är gjort, ja.
1: Okej. Ja.
2: Man får jättegärna skälla ut mig eller rätta mig eller hålla med mig om man jobbar på SOS Alarm. Och är ledig.
1: Ja, precis.
2: Tydligtvis.
1: Ja, exakt.
2: Och sen också att folk tror att de ringer lokalt. Mm. Är det väldigt vanligt. Att de så här,
1: vadå ringer lokalt?
2: Nej, men att larmoperatören sitter i samma stad som en själv. Alltså om jag ser en brand i Västerås och så ringer jag 112. Och så försöker jag förklara var den här branden är.
1: Mm.
2: Och då säger personen så här, men jag sitter i Lycksele, jag har ingen aning om...
1: Men det kanske hade varit bra att ha lite lokala, så att de vet att man... För jag är till exempel sämst på gatan, jag orienterar mig inte efter gatnamn. Det, jag förstår aldrig så här, ja men det är ju bara, ja men det är Arvid Nordqvist Street. Jag bara, okej, okay, men korsningen Arvid Nordqvist Gevalia. Jag bara, okej, okay, men jag vet inte vart det är. Jag har ingen aning om olika gatunamn. Jag vet inte. Jag kan inget gatunamn.
2: Kan inte?
1: Jag kan Olof Palmes, men jag vet inte exakt vilken det är. Eller jo, det vet jag typ nu, eftersom det har varit så.
2: Tunnelgatan tidigare.
1: Ja, men jag är med så här, ja men du vet, två kvarter från den McDonald's vid Medis. Den. Ja, du vet, Hemtex vid McDonald's vid Medis.
2: Ja.
1: Så. Det är så jag orienterar mig, inte gatunamn.
2: Nej, intressant. Det är en sån föräldragrej ju. Ja men du vet, bakom gamla gamla fabrik, gamla gjorts där borta med hej.
1: Ja, gör väl bagare. Man bara, okej, okay, nu ska jag... Det, de är för olika varandra. Mm. Yes.

0: fast i P3. Lite fun fact, kanske inte fun fact, men bra fact. Bra fact, good fact. Någon som skriver in ett tips för sådana som No Clue Druid. Tack för det namnet.
1: Tackar.
0: Och är att ringa via SOS-appen som delar din position. Har man SOS? Har du SOS-appen?
1: Jag tror att jag laddade ner den när vi pratade om hjärt- och lungräddning i våras. Faktiskt. Men sen har jag inte sett den.
0: Nej, okej. Okay. Men då ska du väl leta upp den appen då? I en sån situation.
1: Ja, det där fattar inte jag heller.
0: För det finns ju de som är duktiga på att sortera sina appar. Jag är värdelös. Nej, jag har dem i den ordning. Jag tar aldrig bort en app. Nej. Och jag har dem i den ordningen som de är nedladdade i. Inte en sån så här användarvänligt område. Så här, den appen jag använder mest, den är typ på scrollsida 7.
1: Ja, samma här.
0: Och så vet jag
1: inga
0: det.
1: Mappar, ingenting.
0: Nej, jag vet det. Och så är den i, så här, typ inte raden högst upp, utan en eller två rader ner, inte i mitten men mer till vänster.
1: Ja, nej, alltså det är verkligen alltså så fort jag ska ha någon app så måste jag söka fram den.
0: Ja, det finns ju Rain Man som har så här färg som sorterar med färger.
1: Min kille.
0: Gör han det?
1: Ja.
0: Ah, okej. Okay. Kan han också liksom säga hur många tändstickor det är för du slänger ut en ask på golvet?
1: Skulle inte förvåna mig.
0: Du borde testa det.
1: Ja.
0: Det där David snackar om är 100% en Uppsala grej. Man sågs alltid under klockan på Stora torget och saker låg alltid i förhållande till Sankt Persgallerien eller Forumgallerien och eventuellt Åhléns för detta Uppsala bo.
1: Mm.
0: Ja. Så det skulle det kunna vara, men det är nog många andra som känner igen sig i det också. Jag skulle kunna vara, det är ju ett bra komplement att komplettera med mig som larmoperatör på SOS Alarm. Alltså så här, när det är någon som inte kan gator så kopplas det till mig. Alltså att det är så här, okej, okay, vad menar du? Bredvid Bullens bageri, alltså om du går är det mellan Bullens bageri och terrassen? Okej, okay, där, ja, mitt emot myren alltså där.
1: Det står en liten gäng parkbänkar där och sen är det en pressbyrå som tidigare var någon sån My Way, men jag tror Micke Konken.
0: Exakt. Är det där du
1: är? Är det gamla videobutiken? Nej, bakom.
0: Fattar. Okej, okay, där. Ja, exakt. Mm. Ja, just det. Där han, den här kända uteliggaren, spydde och blev nyheter.
1: Nej, inte där. Inte där. Utan tänk, du vet den här gamla persiennfirman? Det låg en persiennfirma.
0: Ja, visst.
1: Du är bakom där så är det ju som ett, liksom, vad ska man säga, det står någon kiosk och så är det någon, liksom, jag tror att det kanske är något bygge där eller whatever. Ja. Men sen är det ju en nyöppnad Lidl på höger sida.
0: Just det.
1: Där.
0: Ja, men jättebra, jag har ambulans på väg. Jag kopplar över till ambulans. Hej, du vet gamla persiennaffären? Nej, ja precis, exakt där ja. Exakt. Nej, jag vet inte om det är David Rullares gränd då.
1: Utan, David Rullares?
0: Gamla persiennaffären som nu är en, som var en My Way som sen blev ett uteställe i 2 månader som du, där, ja, exakt, nej,
1: är det,
0: precis.
1: Är det vid rörfirman?
0: Vid rörfirman, där ja. Nej, precis. Ja, då får ni vända tror jag. Ja, nej, det är inte ditåt.
1: Det är en annan rörfirma. Det
0: nej,
1: där
0: det är inte. Ja. Ja, precis. Jättebra. Där är de i alla fall. Ja, det är en duva som har flugit in där i pressbyrån.
2: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
3: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
4: Bättre personen har du, för man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
5: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
4: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: She's the best, Troye Sivan här i morgonpasset i P3.
1: En specialistsjuksköterska i ambulans har hört av sig med input om min input.
0: Okej.
1: Jag tänker att det kanske är folkbildning bara att säga.
0: Ja, det är väl jättebra.
1: Det som personen skriver. God morgon. SOS Alarm i Stockholm tar hand om prioritering och dirigering av ambulansresurser. De gör bedömning om det är ett ambulansärende och i så fall vilken prioritering ärendet ska ha. Ett hjärtstopp prioriteras högre än ett ryggskott till exempel. Vi har cirka 80 ambulanser i tjänst i vardagar dagtid Stockholm från Nynäshamn till Hallstavik, så det är nödvändigt att de som behöver en ambulans får en ambulans och de som inte behöver ska hänvisas till rätt instans. Polisen och räddningstjänsten har egna larmcentraler som SOS kopplar vidare till efter de gjort en bedömning vilken resurs som behövs. Sen är det också viktigt att veta att SOS i Stockholm inte bemannas av medicinskt utbildad personal, utan det är endast en telefonoperatör som gör bedömningen med ett digitalt formulär. Ja, jag fattar. Men om någon ringer, jag vet, den här personen säger kanske inte emot mig, men jag upplever ändå att larmsamtal som börjar med typ det brinner, eller min granne har blivit knivhuggen, eller mitt barn har ramlat ut genom ett fönster, då känns det som att man ganska snabbt, även om man är bara operatör, kan avgöra att här behövs ambulans eller brandkår eller sådana saker. Det är det jag menar. Och då säger jag så här, jag tror att de skulle tjäna på lite input då. Jag tror att de skulle tjäna på att säga så här: jag förstår, jag skickar ambulans på en gång. Var är du någonstans? Var är, alltså du vet att man liksom bara säger det från första början.
0: Ja, ja.
1: Men jag absolut. Är blott en lekkvinna.
0: Ja. Ja, det tar väl lite tid att säga den frasen, och det är väl det att de vill komprimera allting antagligen på något sätt.
1: I guess. I guess.
0: Ja, you guess, I guess, we guess.
1: Vi får en intressant gäst om en stund.
0: Ja, vem är det då?
1: Det är brodern till Adam Alsing.
0: Okej.
1: Okay. Adam Alsing, enormt folkkär, älskad programledare, var ju liksom... Alltså, när Adam Alsing dog under pandemin, så upplevde jag att det var liksom då man fattade... att shit, det här är farligt typ. Mm. Och plus att man blev bara genuint ledsen. Mm. Alltså för att han var en sån konung på massa olika sätt. Men det var liksom som att han på något sätt var så här, när flashen kom om att så här, programledaren Adam Alsing har dött, har avlidit i sviten av covid-19. Mm. Man bara, vänta, va?
0: Mm.
1: What? Typ. Och jag tror att väldigt många hade ju en relation till Adam Alsing och... Dessutom pandemin är ju för många bara så här, kommer ni ihåg pandemin? Fan vad sjukt det var.
0: Mm.
1: Så här, ibland ser man människor som går med munskydd fortfarande. Kommer ni ihåg när man hälsar med armbåge? Fan vad härligt att det är över. Mm. Men för Pontus Alsing då, så måste ju det där vara någonting annat.
0: Ja.
1: Liksom. Och han har skrivit en bok då, nu, om Adam Alsing och relationen till honom och liksom det här tragiska dödsfallet under pandemin då. Och vi ska prata med honom om en stund.
0: Han var ju verkligen en person som han gjorde väl och hade gjort allting i den här världen och gjorde det, alltså var typ bäst på det.
1: Mm.
0: Han väl hängt med, jag vet liksom inte ens när han började, vilket program han började med. Det kändes bara som att han har alltid funnits på tv.
1: Ja.
0: Han var alltid på tv och sen så var han väl också, alltså var han också i radio.
1: Mm.
0: I alla fall vet jag det att han, när han gick bort så var han ju med Messiah Hallberg på, om det var Energy eller vad det var för någonting.
1: Ja, och så hade det väl podd så Adam & Company. Och, jag kommer ihåg honom från när jag var tonåring och kollade på Big Brother. Han var ju liksom Big Brother programledare.
0: Just det.
1: Och han var ju liksom man hade ju liksom absolut gehör. Mm. I programlederi.
0: I media.
1: Ja, och att så här bolla mot människor och liksom sådär. Så att det var ju en stor sorg för Sverige.
0: Mm.
1: Och förstå då var hans egen bror.
0: Vi drar in brorsan alldeles strax då.

0: One Dance med är det Drake och Kyla eller? Nu gissar jag bara för det försvann bort. Jag kollade när
1: jag scrollade upp.
0: Wizkid också och Kyla. Det är dags för Petra Nyheter och Babs. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar inrikes. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt. Det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett på nätet. 120 personer har hittills blivit magsjuka efter Handelshögskolans skolresa till Västervik, rapporterar P4 Kalmar. Samtidigt utreder Västerviks kommun vad som orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan till Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra flera stopp för toalettbesök. Och så till klimatet. För augusti i år var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Och vi byter ämne, för den som vill gå på en av den här stjärnans 2 kommande konserter kan få det tufft. I oktober intar Miley Cyrus, eller numera Miley, klassiska Hollywood Bowl för 2 konserter. Och redan har 1,5 miljoner människor registrerat sig i förköpsköerna, rapporterar Hollywood Reporter. Amfiteatern rymmer bara runt 18 000 personer. Miley släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022. Och så filmnytt, för det är drygt 2 månader till Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm har redan dragit in mångmiljonbelopp. Enligt Variety rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Filmen har premiär i USA den 18 december. I Sverige går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.
0: Mycket pengar.
1: Ja, det var många, många pengar faktiskt.
2: Många pengar.
1: Många dollars.
2: Tack Barbro.
1: Tack Sina.

0: Townsend, Role Model här i morgonpasset i P3. Och för 6 år sedan så gick en av Sveriges mest folkkära programledare Adam Alsing bort i sviterna av covid-19. För många så var han en trygg röst i radio och ett välkänt ansikte i ruta, men för dagens gäst var han storebror. Och nu har han skrivit en bok som heter Om att förlora en bror. Välkommen hit, Pontus Alsing!
1: God morgon! Tack så jättemycket.
0: Och också så här sjukt att du kommer hit och ska vara nervös när du har jobbat i tv-världen så pass mycket.
1: Ja, men då morgonpasset, herregud, jag känner press.
2: Nu jäklar.
1: Ja. Men nu gäller det. Händer.
2: Nu gäller det.
0: Det är nu det händer. Ja. För du har alltid försökt leta dig framför kameran, men det har aldrig gått.
1: Ja, exakt så. Nej, jag har ju skytt det som elden. Alltså det. Men nu har jag ju skrivit en bok och då är det ju bara att gilla läget.
0: Ja, då är det bara att gilla läget. Men du har aldrig haft ambitionen att stå framför kameran?
1: Nej, noll.
0: Noll ambition.
1: Ja, brorsan körde det, jag stod bakom.
2: Vi ska komma till det, för ni jobbade ju ihop och sådär. Men vi börjar med du och Adam, han var din storebror. Vad hade ni för relation? Var ni nära? Liksom? Hur såg den ut?
1: Alltså från början var vi ju inte nära överhuvudtaget, för det var över 9 år mellan oss. Så att jag satt ju liksom och lekte med geggamojen när han började vara diskjockey i Karlstad-trakten. Men vi växte ihop. Så ju mer vi började jobba ihop, han startade ett produktionsbolag, jag gnällde till med en plats. Och med åren så blev vi väldigt, väldigt tajta.
0: Vad var det för plats du gnällde dig till?
1: Vad som helst. Nej, men bara en praktikplats för hans nystartade produktionsbolag, för att jag ville ha ett jobb. Jag kan inte söka jobb. Så att jag fick en plats där. Och då hade vi ju väldigt svårt. Alltså vi hade inget game.
0: Inte?
1: Nej, absolut inte. Vi klickade inte.
0: Var det för att han var en personen som kanske hade en position där han sa åt dig vad du skulle göra och du klarade inte av det?
1: Du läser det här. Dels det. Ja. Och dels hade jag något slags storebrorskomplex. Jag tyckte han var 9 år var mycket och han var mycket roligare än jag. Och, du vet, och lite småkänd också. Jag tyckte allt var jobbigt.
2: Men hur kom det sig att det blev liksom tv och media och sådär för både Adam men också för dig? Alltså, kom ni från en familj där det var journalister eller underhållare på något sätt? Eller varför hamnade Adam i det här?
1: Farsan som gick bort i våras, han var journalist och har varit det hela vårt liv, så att jag kan tänka mig att det på något sätt har kommit genom det. Men Adam ville väl också bara kanske synas. Alltså, han hade ett driv i det. Han började från diskjockey, sen rann det på och kände att han kanske gillade uppmärksamheten.
0: Men också att alltså det är väl många som gillar uppmärksamhet, men han hade ju någonting.
1: Ja, jag tycker det.
2: Ja, det är det många som det är objektivt.
1: Ja, men så är det. Han är väl en utstrålning av någon slags folklighet liksom. Ja. Mm.
2: Men det är lätt att, ibland kan jag känna när någon har liksom gått bort så blir det ju väldigt mycket sådär att så här, han eller hon var så duktig och så viktig och så underbar och sådär. Men han var ju otroligt älskad. Och det märktes ju verkligen när det här hände. Ni jobbade liksom, för du skrev och producerade då många program som han programledde.
1: Ja.
2: Hur hittade ni liksom, för du sa att vi hade inget G alls i början, vad hände sen då?
1: Nej, men vi jobbade ihop så pass mycket så att han hade en egen talkshow på 3:an som jag hade började. Liksom, jag var praktikant, sen var jag någon slags ass, och sen var jag researcher, sen var jag redaktör. Redaktören, där började man ju hantera innehållet. Och där tvingas det ju liksom prata med programledaren, hur vill du ha det här, hur ska jag skriva det här, hur ska jag leverera det här till dig. Och sen blev det Big Brother, sen blev det, rullade det på med massa grejer och allt, där svetsades vi samman liksom, det flätades ihop.
2: Jobbade ni ihop liksom jämnt typ?
1: Om vi kunde. Mm. Alltså, jag vill gärna vara med honom, han vill gärna vara med mig.
0: Så alltså, det vände totalt.
1: Ja, ja, men det här tog ju några år, jag paketerade ihop det här är ju kanske 5-6 år innan vi började känna att fan, det här är ju riktigt trevligt att vara med den här liraren.
0: Men var det, märkte du också så här, ja men det är inte bara trevligt för att personen i sig är trevlig att göra med, utan det har nog lite med att det är min brorsa också.
1: Ja, men allt funkade, vi hamnade i samklang, vi liksom klickade med varandra, så att jag förstod ju också hur han ville ha sina manus som jag ofta skrev. Och, nej, men, du vet,
0: började du liksom känna likheter mellan er på ett annat sätt?
1: Jag vågade ta lite plats också, jag växte. Så innan var jag någon slags väggstrykare i hans närhet, om vi hårdrar det lite. Mm. Men efter ett tag, vi blev jämlika, låter ju fjantigt, men vi funkade väldigt bra ihop och det var en härlig balans.
0: Pontus Alsing, bokaktuell med boken Om att förlora en bror, som handlar om Adam Alsing som gick bort i covid. Vi fortsätter prata alldeles strax, kanske om när beskedet kom.

0: här i morgonpasset i P3 där vi har ynnesten att sitta med Pontus Alsing som är bokaktuell med boken Om att förlora en bror som handlar om hans bror Adam Alsing. Och jag bara tänker så här, eftersom nu är du ju tvungen, du säger att så här, jag har jobbat i TV bakom kameran väldigt länge, men nu är det bara liksom att tugga i sig att nu behöver man liksom, nu har jag släppt en bok så nu behöver jag sitta här i olika intervjuer. Hur är det då liksom att något av det känsligaste och jobbigaste som har hänt i ens liv kanske att förlora en bror, att åka runt och prata om det i offentligheten
1: som första offentlig grej typ.
0: Som första offentlig grej också, är inte det att liksom skrapa i gamla sår?
2: Det är ju total galenskap egentligen. Jag gick och tänkte på det innan jag kom in här i studion, att herregud, nu har jag skapat en situation där jag pratar om det jag vill prata minst om i hela världen, döden, som är ju ett fruktansvärt ämne nu frågar mig. Jag hatar att prata om döden. Jag har till och med skrivit en bok om det. Det är ju sinnessjukt. Alltså, det här är absolut värsta jag vet. Men det kanske också var därför jag var tvungen att göra det. För att det var så jäkla svajigt i mitt liv.
1: Men har det
2: tvinga mig till någonting.
1: En liten pretentiös fråga. Men har det varit läkande?
0: Eller är det bara att det river upp?
2: Nej, men jag tycker att det var otroligt svårt i början. Jag satt ju bara stirra på dataskärmen. Det hände absolut ingenting. Jag förstod inte vad jag hade gjort. Hur jag skapat den situationen. Har jag fått folk att nappa på den här idén som jag inte kommer kunna genomföra? Mm. Men jag tog mig igenom det. Och sen tror jag att det undermedvetet. Jag har inte varit medveten om det. Men jag kan ju sitta här och prata om det utan att gråta eller bli helt förstörd. Mm. Förut kunde jag inte prata om Adam alls. Jag ville inte prata. Jag ville helst bara springa iväg om någon tog upp det.
1: Det är det som är bearbetning. Det är det som är så häftigt. Att bearbetning låter som ett sånt luddigt ord bara, men att det är exakt det som är grejen. Man bearbetar det och till slut kan man prata om det utan att bara liksom gå sönder. Jag vill ta mig tillbaka till då när det hände. Alltså, ja. Pandemin slår ner som en bomb. Det är väldigt konstigt. Ingen fattar någonting. Det är jättefarligt. Eller äldre, riskgrupp. Hur ska vi göra? Alltså, alla var ju väldigt förvirrade. När du då får reda på att Adam är sjuk i covid, när insåg du att så här, men oj, det är allvar? Alltså, hur var den resan?
2: Jag tog det inte riktigt så allvarligt som jag kanske borde ha gjort, för att jag trodde aldrig att det skulle vara någon fara, för att han var väldigt bra form här med Adam som åt mätt. Och jag läste ju samma artiklar som ni, så att jag tänkte att ja, men riskgrupperna, underliggande sjukdomar, superhemskt för dem, hoppas de klarar sig, men för oss är det ju noll fara.
0: Förlåt, får jag bara be dig att flytta lite närmare?
2: Självklart.
0: Men ja, fortsätt, förlåt.
2: Så. Nej, men jag trodde det var noll fara. Jag underskattade riskerna.
1: Nej, men det gjorde man ju. Folk blev ju sjuka här och var, men det var ju aldrig som att man var orolig. With all due respect till er som lyssnar också som har förlorat någon i covid, jag förstår, alltså, men generellt som du säger, om man var liksom frisk och ung och inte hade några underliggande sjukdomar, då var man ju så, de har fått covid, är det sant, vad jobbigt typ.
2: Exakt så. Ja. Så att jag trodde ju inte att det här skulle barka åt helvete överhuvudtaget. Alltså inte ens i sluttampen när han blev riktigt dålig trodde jag att det skulle sluta så här.
0: Hela tiden så hade man känslan av att det här vänder snart.
2: Jag var övertygad om att han skulle klara sig.
0: Men när han låg då i respirator då, som var i ett läge som han var i, då utvecklade du någon typ av OCD? Alltså ja, tvångsbeteende? Eller ja, vad var det som hände?
2: Jag tror att min hjärna, det här vet inte jag, jag är ju bara, det här är min hobbyanalys. Jag tror att min hjärna var i högvarv för att jag fick det pepp hela familjen och släkten på ett väldigt intensivt sätt. Det här kommer gå jättebra. Mm. Samtidigt hade jag väl på något sätt någon slags, jag vet inte om jag hade panik eller någonting, för att min hjärna började skapa väldigt konstiga grejer som jag inte har något problem med annars. Att jag inte kunde gå på sträcken på gatstenarna, att jag inte kunde hantera siffran 13. Jag var tvungen att göra vissa grejer, ett visst mönster och sådär. Och det här vet jag, det här påverkar absolut ingenting. Men där och då var det på blodigt allvar, och det var liksom det som kunde få allt att gå till helvete om jag misslyckades med det här.
1: Men man blir ju väl säkert också lite, man blir väl annorlunda i en krissituation. Alltså jag tänker människor som inte överhuvudtaget har någon som helst andlig övertygelse och tycker att allt sånt där är bara hokus pokus, men så förlorar de, alltså någon, eller någon försvinner, och nu fan, då till slut går man till ett medium. Alltså för att man bara så här, man blir väl desperat på något sätt.
2: Ja, men så är det ju. Och medium, det går ju halva min familj till. Och jag älskar den tanken, ska jag säga, om du kommer in på den biten. För att jag tycker att det låter urhärligt om det finns någonting annat, att det inte tar slut.
0: Men nu när du liksom tittar tillbaka på att du utvecklade någon slags OCD och i vilket tillstånd hela familjen ändå var i när det liksom... jag började bli ett kritiskt läge, antar jag. Då, var det på grund av att hoppet började försvinna och ditt sätt att hantera det här på?
2: Jag tror att, alltså, inte som jag känner, jag tror, mitt hopp var väldigt, väldigt, jag var fortfarande övertygad om, eller jag kanske intalade mig så starkt att det här skulle gå bra. Det kanske fanns en del av mig som var, alltså, klart jag var orolig, han är på sjukhus och där ska man inte vara, och man fick inte hälsa på heller, det var så konstig tid. Man vill ju inget heller än att gå dit och liksom, du vet, peppa någon när de ligger på sjukan, oavsett vad de har gjort, om det så är en operation liksom i tummen, hur har det gått, mår du bra, behöver någonting? Nu fick man inte vara där. Så det var liksom ett avstånd till Adam också som jag tyckte var oerhört svårt att hantera. Jag tyckte allt var jobbigt egentligen, såklart.
1: Var han liksom, bara innan vi går på låt, var han medveten om att det var allvar? Alltså, var det som att han bara, shit, jag ska till IVA, eller var han liksom bort? Eller hur såg liksom den process, sjukdomsprocessen ut?
2: Där var ju då hans, jag var inte med när ambulansen hämtade honom, men jag tror att han innan var vi ganska gott mod, men det började för han inte blev frisk, utan det tog, han blev lite piggare, men sen kom hostan, och där tror jag även hans oro kom.

0: Discovery, Heartbeat. Robin och Claire upp här i morgonpasset i P3.
1: Pontus Alsing är i studion. Adam Alsings lillebror som nu är aktuell med en bok om att förlora Adam helt enkelt i sviten av covid-19. Och det här var ju ganska tidigt under pandemin, väl?
2: Ja, jättetidigt.
1: Så att det var ju liksom, man visste inte så mycket och det var inte sådär att man var tvungen att åka in direkt och liksom sådär. Men när han då går bort, det blir lite som ett uppvaknande för många, inklusive mig, att man är så här: jaha, man kan alltså dö av det här även om man inte är jättegammal eller liksom kanske multisjuk eller så här. Hur var det att det blev ju liksom löpsedel efter löpsedel och rubriker och bilder på honom och så där. Hur är det att förlora någon som är nära men som också är liksom andra människors på ett sätt egendom och se bilder överallt och så här. Hur fan är det?
2: Det var helt fruktansvärt. Alltså det har ju också att göra med min form, för jag blev så otroligt ledsen och sorgsen. Allt var ju avgrundsdjupt, va. Så att i efterhand kan jag verkligen uppskatta det, alla de meddelanden, all kärlek som folk har skickat. Men där och då så kunde jag inte riktigt ta in det, för att jag tyckte att livet var helt jävla värdelöst faktiskt, om ni ursäktar mitt uttryck. Plus också att jag fick sån, jag gick till en psykolog till slut för att det blev för mörkt för mig. Och hon förklarade, expert på kris och trauma, att det blir väldigt utdraget sorgprocess för dig, för du kommer få det här på löpsedlarna och folk kommer höra av sig och det kommer synas. Så det blir ett onaturligt sorgprocess. Jag bara, men det här vill jag ju absolut inte höra. Nej. Jag mår ju piss.
3: Säg inte så här till mig.
2: Säg inte det, men jag vill ju att det ska vara, liksom, jag ska må bättre imorgon. Mm. Det kommer du inte göra. Det här kommer vara jättejobbigt för dig. Okej, men det är skönt att höra det i alla fall, tänkte jag.
3: 2-5. Faktura.
2: Ja, tack. Nej, det här var försäkringsbolaget. Ja,
3: men eftersom jag så här, nu tyder jag dig liksom utifrån vad du sa nyss, men alltså där kanske vi kan känna igen oss i varandra, att så här, jobbig grej, springa ifrån. Men när du springer ifrån så springer du ut och ser en massa löpsedlar. Alltså det gick inte att komma undan, eller?
2: Nej, det,
3: fick
2: så var
3: du
2: det.
3: Ingen som helst, fanns det någonstans där du kunde få en break på något sätt i den perioden?
2: Nej, men jag var ju som en galen människa, så jag var ju hela tiden i rörelse. Jag gick ut och gick, för annars kändes det som att jag skulle liksom krevera, som att jag bara verkligen skulle gå sönder. Jag ville inte sitta inne i lägenheten, för det kändes som att väggarna bara krympte. Jag behövde få frisk luft. Ni vet att det är ju som galna människor som är ute och promenerar i ens område där man bor. Man ser de här stackarna. Nu var jag en sån ett tag.
1: Men hur var det liksom att...
3: Jag tänkte på den här grejen med att han fick ett hederspris tilldelat till sig efter hans död, ja, på Kristallen. Och du vägrade gå upp och ta emot det.
2: Ja, men de
3: var
2: det
3: avundsjuka? Nej, jag skojar bara.
1: Missundsamhet.
2: Ja, det var det.
1: Till och med i graven
2: ska han, ta pris.
1: Ska han vara bättre.
2: Nej, men jag klarade inte av det. Jag förstod, de ringde mig, kan du ta emot det? Jag visste att det här skulle bli en sån otrolig gråtfest. Och tårar är ju superhärligt i tv. Det älskar man ju när man jobbar med det. Men... det hade blivit för mycket tårar. Jag hade svamlat, jag hade gråtit och snorat. Det hade bara blivit ofräscht. Så att jag tackade vänligt men bestämt nej flera gånger. Och sen så hoppade farsan in.
3: Men det sjukaste också måste ju vara att du själv blir sjuk i covid sen och är tvungen att åka ambulans in till sjukhus. Vad är det som går igenom ens huvud då? Ja, men... när man har den här historien?
2: Ja, det var ganska mörkt, ska jag säga. Men mest är det att, hur ska familjen klara sig utan mig? Vad är det här? Har vi någon genetiskt mankemang här som kommer fälla mig?
1: Tänkte du det, att du skulle dö?
2: Ja, det tänkte jag ju till viss del. För jag var ju tvungen att säga hej då till familjen där på natten när de kom och hämtade mig och tyckte att jag hade risiga värden. Och sa, följ med in, det är bättre att vi kollar dig. Och då ska jag väcka min sambo. Barnen ligger och sover. Min äldsta dotter har flyttat hemifrån. Hur ska jag göra nu? Ska jag ringa henne? Är det här sista jag säger? Ja, älskling, jag älskar dig. Men nu måste jag följa med in till sjukan. Och då tänker jag så här, är det här slutet? Det här är så jäkla mörkt och tråkigt. Så här vill inte jag gå.
3: Nej, och vi vill inte att du går i det här mörka och tråkiga. Kan du sitta kvar en stund över nyheterna?
2: Absolut.
3: Ja, det går bra. Pontus Alsing är i studion. Tack så mycket för att du delar med.
4: Vi är P3.
5: Yeah. All right, let's go.

0: Jag kommer inte göra det nu.
1: Inte just nu.
0: Orkar inte. Det är för tidigt för folk.
1: Jag vill inte. Nu. Heartbreaker, Mariah Carey, Jay-Z här i morgonpasset till Petri. Babs, varsågod med Petri Nyheter.
2: Tack för det. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Så till Sverige. 120 personer har hittills blivit magsjuka efter Handelshögskolans skolresa till Västervik, rapporterar P4 Kalmar. Samtidigt utreder Västerviks kommun vad som orsakat utbrottet. Det var helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan till Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra flera stopp för toalettbesök. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen både i luften och i haven. Det visar EU:s klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror tycker Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
2: Det säger han till Ekot. Globalt var augusti den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer och där har även det så kallade El Niño bidragit som spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Nu kommer det att påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Och vi byter ämne. Den som vill gå på en av den här stjärnans 2 kommande konserter kan få det tufft. I oktober intar Miley Cyrus, eller numera Miley, klassiska Hollywood Bowl för 2 konserter. Och redan har 1,5 miljoner människor registrerat sig i förköpsköerna, rapporterar Hollywood Reporter. Amfiteatern rymmer bara runt 18 000 personer. Miley släpper nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022.
1: Är det något du grämer dig för, att det kommer vara svårt nu här framöver att få tag på Miley Cyrus-biljetter?
4: Ja, känns ju supertrist.
1: Tack Babs.
2: Tack.

0: Augustin här i morgonpasset i P3.
1: God morgon, sju sovare som vaknar nu klockan 9. Jag ska berätta för er att vi har Pontus Alsing i studion som har skrivit en bok om hur det var att förlora sin bror Adam Alsing under pandemin. Fick ett sms här från Sofie som skriver så här: jag tror inte på högre makter, men vad är oddsen för att ni har Pontus som gäst som pratar om att förlora sin bror samma dag som jag ska prata om min döda bror? Dennis, brorsan, jag tänker på dig. Heja på mig så att jag klarar det. Idag är det internationella suicidpreventiva dagen. Den vanligaste dödsorsaken bland unga män. Till alla som mår dåligt, kom ihåg, det blir bättre. Jag lovar, skriver Sofie. Och det här är ju såklart en annan historia, om man läser mellan raderna, att det handlar om suicid. Ja. Men att just förlora, alltså att prata om, liksom, att, om sorg, att lära sig det. Var det svårt för dig?
2: Det var ju fruktansvärt, för det är ju ett ämne jag absolut inte vill snacka om. Men jag tänker som, från början var ju också boken lite mer tänkt att vara om Adam. Sen viktade det över och blev en bok om sorg mer, tycker jag. Och jag tänker att man måste prata mer om det. Det låter ju pretentiöst, men jag har varit superdålig på att prata om allt som är mörkt.
1: Men får jag bara fråga, förlåt David, men en följdfråga. För du sa här för en stund sedan att det var jobbigt att, på ett sätt nu i efterhand så är jag jättetacksam över alla som liksom sträckte ut en hand och hörde av sig och sådär. Men då var det bara liksom jobbigt så här. Och det där tänker jag är en grej som man delar med, både som anhörig till någon som sörjer, men också att sörja själv, att så här, hur mycket ska jag vara närvarande, vill personen vara i fred, ska jag säga hör av dig om jag kan göra något, eller ska jag bara komma och göra någonting, när man är i den akuta sorgen versus att se på det utifrån efteråt, andra människors beteende och stöd, vad kan du dra för slutsats liksom?
2: Att jag är team hör av sig. Jag tycker absolut det, och jag kunde ju svara sen och bara, nej, men jag mår så jäkla dåligt, kan vi höra en annan dag, men jag älskar ju efterhand när jag ser på det. Mina kompisar som vägrade ta min trubbighet och min sorgsna liksom svåra attityd till dem. De bara, nej, men vet du vad? Framförallt första kvällen. Jag har två kompisar som jag sa, jag vill absolut inte ha någon där. Jag vill vara själv. Ni kan dra åt helvete, sa jag till och med. Och de kommer ändå. Och det var ju superfint. Mm. Alltså de tvingade sig in i princip. Men det var ju fantastiskt att de gjorde det.
3: Så hur ska man tänka då när man väl liksom har med någon som säger uttryckligen så här, jag vill inte ha med dig att göra just nu.
2: Det är ju såklart super...
3: Ska man skita i det i alla lägen då?
2: Man måste väl känna in lite beroende på vad det är för person där. De förstod väl att jag egentligen behövde ha dem där. Och det är ju jätteindividuellt såklart. Men jag gillar verkligen folk hör av sig. Och jag försöker göra det själv. Jag vet inte vem det är som ska krädd för den här sägningen. Men den här, det var någon, jag vet inte vart jag läste det heller. Vill du prata om det eller vill du bli distraherad? Läste jag någonstans. Och det är ju genialt.
1: På vilket sätt?
2: För att ibland behöver man älta. Mm. Ibland behöver jag bara att fan, vad jobbigt är det, och det är så jävla synd om allting, fan ska jag göra med här? Eller så vill jag bara, ska vi prata om fotboll? Mm. Du vet, eller ska vi bara, du vet, göra någonting helt annat? Så bara försöka flytta fokus från sorg och död. Och det är ju också, du vet, bara, kan man bara få någon minut av någonting annat så är det läkande liksom.
3: Samtidigt har vi pratat om ganska många gånger i det här programmet att vi liksom i västvärlden och Sverige står väldigt långt ifrån döden. Vi har skjutit bort det på alla möjliga sätt. Vi liksom, de flesta människor har nästan inte sett en död person under livet, medan det är helt annorlunda i andra delar av världen. Man, liksom, man sitter och käkar middag med en liket i 4 månader efterhand innan man begraver det, typ. Men du förstår vad jag menar.
2: Jag förstår precis vad jag menar.
3: Och du nämnde tidigare här att så här, nu har du levt i den världen, men samtidigt har du liksom nu fått hantera din brors bortgång, och du nämnde att din pappa gick bort också nu relativt nyligen. Att komma ifrån den världen där avståndet ifrån döden har varit enormt till att hantera det här. Det är ju en kalldusch oavsett, men det måste vara ännu mer av en kalldusch när man liksom inte alls har lärt sig på något sätt att hantera döden. Vad är det du ser med din erfarenhet att man kan bli bättre på?
2: Ja, men man ska väl bara våga prata om det, va? Det är väldigt, väldigt viktigt, för att sorg. Och jag ska ju vara en tuff, cool kille, och jag är, du vet, tatuerad och väger 100 kilo och rakat skalle, och du vet, men vad fan, det finns ju massa sorg i mig också. Och jag tror att generellt ska man våga snacka om det bara. Jag tror att det är jättebra.
1: Vad tror du att Adam hade sagt om den här boken?
2: Han hade gillat den. Min mamma har gått till ett medium och han har gett tummen upp genom den, vill jag bara säga.
3: Ja,
2: och jag omfamnade det direkt.
1: Ja, jättebra.
3: Co-signed.
2: Yes.
3: Ja, men du Pontus, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
2: Stort tack för att jag fick komma hit.

0: I can't wait. Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Nytt rekord är avklarat för Alexander. Vad det är för rekord, det kan vi ju lyssna på.
1: Alexander Lundborg från Örebro har slagit nytt rekord i att äta kroppkakor. 24 stycken kroppkakor på 19 minuter åt han på Öland. Och det fanns plats för mer efteråt.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
3: Alltså, det är inte så svårt, för kroppkakor är ganska lätt mat.
0: Men okej, okay. Nej men det är det. För Thomas skriver i chatten så här, inte så imponerande va? Inte jätteimponerande, skriver han bara. Har du ätit en sån någon gång? Det är liksom densiteten i de här grejerna. Det spelar ingen roll att de är lite mindre än palt. Men det är ju fortfarande
3: samma grej.
0: Ja, det är samma densitet.
3: Ja, och paltkoma är ju ett begrepp som är exakt. Att man är pissmätt.
0: Och alltså 24 stycken.
3: Det är så jävla mycket.
0: Det är sinnessjukt. Och att han då också hävdade att han skulle kunna klämma i 4-6 till om det var så att han kände sig hotad.
3: Varför gjorde han inte det?
0: Han kände sig inte hotad.
3: Nej, men han behövde bara slå rekordet.
0: Ja.
3: Varför ska man då? Ja. Han vill ju göra en Duplantis. Nej, men alltså,
0: Thomas,
3: hela tiden.
0: Vad är det du ser? Han bara, ja, precis, snacka om att sitta med chipskålen på magen framför TV. Bara, alltså, inte jätteimponerande av Barcelona och vinna med 4-1 mot Fenerbahce. Så där borde ju Rafinha faktiskt ha kunnat... Alltså verkligen. Thomas, vet du vad vi, imorgon...
3: Det blir 24 kroppkakor.
0: Nej, det blir 25.
3: Det blir 25.
0: 25 kroppkakor, och då vill vi att du gör det på mindre än 19 minuter.
3: Men det är ju ibland när man är så jävla hungrig så kan man inte förstå att det ska ta stopp.
0: Nej, man kan inte förstå vad mätt.
3: Nej, alltså man förstår inte den. Alltså jag kommer ihåg när Sara Kinberg sa jag skulle lätt kunna äta 5 pizzor.
0: Mm.
3: Och jag bara, du kan inte det.
0: Mm.
3: Och hon bara, try me.
0: Mm.
3: Vi bara, nej, men du blir sjuk. Alltså du kan inte äta 5 pizzor. Mm. Hon bara, jag skulle lätt kunna äta 5 pizzor.
0: Alltså är det någon person jag kan se framför mig äta just 5 pizzor så är det Sara Kinberg. Ja. Alltså hon är en sån som absolut skulle kunna säga i USA kunna dyka in på sådana här restauranger så här, ja, om du äter den här steaken på 2,5 kilo så behöver du inte betala. Hon bara, och skulle klara det.
3: Skulle klara det. Ja, hon klarade 2, sen var hon piss.
0: Ja, hon gjorde det.
3: Ja. Okay. Men det är det här som är grejen med när man är så jävla hungrig.
0: Ja.
3: Att man är så, jo, det blir fan plusmeny och lökringar. Och sen sitter man där och bara, jag orkar absolut inte äta det här.
0: Nej.
3: Det är svårt att föreställa sig. Men den här zoomen, 24 stycken, fan vad gott med kroppkakor. Det är så...
0: Ja, det är ju det. Men, precis. Men man skulle nästan vilja ha Alexander här som klämmer i sig då de där sista 4-6 i studion. Parallellt med Thomas då, som sitter och försöker slå Alexander.
3: Ja.
0: Där har vi väl ett upplägg. Nu har vi en ny studio här, Thomas. Hela anledningen till den nya studion är att vi ska ha utrymme för sånt här. Nu har vi en stor studio. Vi kan få upp 2 stycken småbord där som ni kan sitta och vi kan ljussätta er och filma av och allt det där.
3: Thomas just nu, I've made a huge mistake.
0: Ja, jag ska aldrig öppna munnen igen. Thomas Krangnes utmanar Alexander. Antar utmaningen, Alexander.
3: Åt han dem kokta eller stekta, och hade han liksom smör och sylt till?
0: Alltså på bilden så är de ju, då är det kokt. Mm. Och sen så har han smör och sylt till. Och sen så är det väl så att man ska ha ett stort glas mjölk.
3: Åh, fan vad gott. Åh, gud vad gott.
0: Ja, det blir sugen. Ja. Har du gjort sådana någon gång?
3: Tillaget menar du? Nej, det har jag faktiskt inte, tror jag. Jag tror kanske att jag har gjort palt någon gång, men inte kroppkakor. Däremot så brukar jag ju köpa sådana vackpackade.
0: Ja, och sen så skära upp och steka.
3: Ja, fast vet du, jag tycker fan de kokta är godare, har jag kommit på.
0: Mm-hmm, men de är väl kokta när man köper dem?
3: Jo, men du sjuder dem ju så de blir genomvarma. Det tar jävla tid.
0: Ja, det gör det.
3: Oh!
0: Ja, kan tänka mig det.
3: Mm-hmm.
0: Varför heter det kropp?
3: För att det är som ett skal av vit, lite degig hud. Och ett innanmät av fläsk, precis som jag.

0: please, please, please, översatt till svenska då, snälla, snälla, snälla. Och Sabrina Carpenter på svenska är ju Sabrina Snickare. Nu är det dags för Anton Jordås på engelska. Earth...
1: Ridge.
0: Ridge.
1: Anton Earthridge.
2: Kan du...
1: Bör du...
2: backa med släp?
1: Nej, nej, nej, jag har inte ens körkort. Alltså jag är så urbota stockholmare.
0: Mm. Kan du köra bil?
1: Nej.
2: För det tycker inte David nämligen är. De två behöver inte. Det behöver inte bli motsatta.
0: Jag kunde ju köra bil ganska bra innan jag fick körkort.
1: Men kan ni backa med släp?
2: Nej, absolut inte.
0: Alltså jag skulle inte säga att det är en av mina bättre grejer. Men
1: vad är dina bättre grejer?
0: En av mina bättre grejer är att äta makaronisallad.
1: Oj!
0: En av mina bättre grejer.
1: Okej. Är det liksom mängden eller liksom kvaliteten då? Att du är som en tryffelhund?
2: Mamma Evas krämiga makaronisallad. Okay. Någon som hört om att den är god. Den är då uppbyggd på följande sätt, Anton.
1: Ja,
2: om jag har förstått det hela rätt. Det är alltså pasta, det är alltså så här skinkkuber, ostkuber kanske.
1: Mm.
2: Majs, kanske ärtor.
0: Mm.
2: Och sen så är det en väldigt, väldigt, väldigt fet tjock sås av majonnäs och kanske vispgrädde.
0: Vi
2: försökte och italiensk salladskrydda.
0: Vi försökte göra den i studion. Och gjorde ju den. Mm. Men det blir alltid så. Det är som när man ska göra så svensk husmanskost i Sahara.
2: Mm.
0: Du vet, man så här, det är inte riktigt samma.
2: Inte riktigt samma.
0: Inte samma ingrediens. Alltså, man hittar inte riktiga lingonberries. Förstår du?
1: Också sänkt ribba för Sahara. Att det skulle vara morgonpassets studion. Men absolut.
2: Vad händer i magasinet?
1: Vi ska bland annat prata om politisk satir mitt i valrörelsen. Det kändes ju ganska bold att både den här filmen Flaggan och att en ny säsong av Svenska Nyheter hade premiär liksom i brinnande valrörelsen. Och då ska vi snacka med bland annat Daniel Sanchez som ju är komiker och manusfattare till just Svenska Nyheter om liksom hur man förhåller sig till politisk satir när det så att säga pågår politik väldigt konkret parallellt.
0: Hälsa!
1: Det ska jag verkligen göra.
0: Trevliga Daniel.
1: Ja, visst.
0: Honom älskar vi.
1: Jag vet vad, svårt att inte göra. Så gullig.
2: Hej!

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå där!
2: Hej!
1: Inför valet så har Love Lyssarides rest runt i landet och samlat in folkets egna politiska förslag. Nu rundar han av sin resa hos oss.
2: Sen kommer även Felix Österpersonen från podcasten Konsulterna och berättar om valrörelsens mest minnesvärda stunder. Och så blir det lite sport. Med Samir.
1: Samir Yousufi kommer och berättar om de mindre kända lagen i Champions League. Som vi självklart har koll på, men kanske inte ni lyssnarna.
2: Vi börjar 4:30.

0: P3. Här och nu.
1: Hej, hej! Det är Jordås här som vill dra igång magasinet i P3. Och vet du vad? Jag gör det bara. Jag bara gör det nu. För snart så kommer Bams hit och ska snacka lite och hänga lite med mig. Men efter det, Evelina Galli själv, du vet, P3s sån techreporter. Och vi ska snacka om den här nya versionen av Zelda och exakt hur ny den egentligen är.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Titti med Pregunto och Bad Bunny här i magasinet i P3 med mig Anton och nu också dig Babs Droge från P3 Nyheter. Hallå.
1: Ja, hej.
0: Vi ska snacka bråk.
1: Ja, precis. Och inte vilket bråk som helst utan mattebråk.
0: Snyggt.
1: Ja, och då pratar jag faktiskt inte om alltså, mattebråk utan alltså ett bråk om matte.
0: Aha.
1: Alltså ett tjafs.
0: Okej, vilken liksom, vad snyggt. Alltså, Babs, har du leker med orden, va?
1: Ja, ja, jag älskar att leka med ord. Men det har då uppstått ett tjafs efter att en AI-modell påstås ha lyckats lösa världens mest kända olösta matteproblem.
0: Aha.
1: Det är alltså ett problem som ingen människa har lyckats lösa på 90 år. Och den som löser det här problemet har lovats $1 miljon av ett matteinstitut. Och häromdagen gick då OpenAI ut och sa att deras AI-agenter löste det här på bara 88 timmar.
0: Skryt, skryt, skryt.
1: Ja, och det här har ju liksom då skakat om mattevärlden på ett sätt.
0: Verkligen.
1: Och jag tänker vi kan kanske strunta lite i vad själva matteproblemet handlar om och fokusera på själva bråket som har uppstått.
0: Du bara, vad kommer Anton tycka är mest spännande?
1: Ja. Men igår var en matematiker från Chalmers med i Studio 1 och han menar då att OpenAI liksom roffat åt sig den sista biten av det här stora, stora problemet och sen tagit åt sig äran för typ hela rubbet, trots att matematiker i åratal jobbat med att lösa ut delar av det här problemet.
0: Ah, fattar. Så han menar liksom att det var mer en stafett liksom.
1: Typ. Och bara dagen innan OpenAI gick ut och sa att deras 10 000 agenter löste det här, då hade två andra matematiker, alltså människor, lyckats lösa en viktig del av det här problemet. Men de har då också använt AI-modeller från OpenAI för att lösa det. Och är det något som vi har lärt oss om AI så är det ju att de tränas på datan som man ger dem. Så då finns det liksom misstankar om att de här matematikernas data sen används av OpenAI som sen har lyckats lösa ut den sista biten av det här problemet. Och grejen är också att OpenAIs konkurrenter Anthropic, de har också bara häromdagen gått ut och tagit åt sig äran för att ha löst en annan del av det här problemet, Fermats stora sats.
0: Ja, det lämna den där. Det bara kliar i skämtnerven, men jag ska hålla mig för god.
1: Men enligt Vetenskapsradions reporter Harald Andersson, som också var med i Studio 1 igår, så finns det liksom uppenbara ekonomiska intressen för båda de här bolagen att knäcka det här problemet. För både OpenAI och Anthropic håller just nu på att börsnoteras. Så att de vill ju liksom båda framstå som det största och bästa bolaget. Och OpenAI har sagt angående det här att de liksom inte har sett liksom rakt av att just de här matematikernas data då skulle ha använts för att lösa problemet, men att de inte heller kan utesluta det. Men den här matematikern menar då att det här liksom längre fram kan bli problem när liksom om AI då kommer att ta de sista bitarna av sådana här problem och lägger liksom, de har jättemycket pengar som liksom resurser som universitet och forskare inte har, så kan det liksom bli problematiskt där. Men om OpenAI ändå lyckas bevisa då att de har löst det här, då beskrivs det som ett stort genombrott. För det här problemet är alltså ett av de så kallade millennieproblemen. Det är 7 supersvåra matteproblem som man har valt ut för att de som löser dem ska då få $1 miljon. Och hittills är det bara ett av dem som lösts, nämligen Poincarés förmodan.
0: Så många bra namn.
1: Ja, men du, nu står Evelina Galli här och rycker i dörren, så att vi får ta och lägga på.
0: Ja, men jag måste bara liksom kort en reflektion.
1: Ja.
0: För jag bara känner så här, du vet, man är liksom en mattenörd i hela sitt liv. Man blir mobbad i skolan.
1: Ja.
0: Man blir retad av fotbollskillarna på skolgården. Och sen kommer en AI-dator och bara tar ens cred. Alltså,
1: nej.
0: Jag hade blivit vansinnig.
1: Ja. Nej, man hade rasat.
0: Ja, stort tack Babs.
1: Tack.

Good Flirts, Baby Kim, Kendrick Lamar och Momo Boyd här i magasinet i P3 med mig Anton. Och nu ska vi tala om detta.

0: Nu är det många spelnördar som får gåshud, eller hur, techreporter Evelina Galli?
1: Jag står och ryser aktivt. Blir man inte direkt jättetaggad på att hoppa upp på en häst och bara rida över Hyrule?
0: Berätta nu vad det är vi hör.
1: Det vi hör, det är alltså soundtracket till remaken, alltså nya spelet baserat på klassiska Zelda-spelet Ocarina of Time. Nästan 30 år gammalt är det nu, och Nintendo har berättat för oss att vi ska få se den här remaken redan i november.
0: Men är det här liksom en stor grej, skulle du säga?
1: Alltså, det är en så stor grej. Vet du att det här spelet, alltså det är så legendariskt. Det var liksom första 3D-spelet i Zelda-serien. Det var första gången vi fick se open world på riktigt. Många av mekanikerna som presenterades i det här spelet, det ser vi än idag och tar liksom för givet i spel. Som typ hur man bara fokuserar när man, eller siktar när man är i en battle till exempel. Första gången vi såg det här. Vi fick också resa genom olika tidsåldrar som lilla Link och stora Link. Alltså det var helt mindblowing när det kom 98.
0: Så du menar att det liksom i sin, liksom, då så var det en typ av paradigmskifte inom spel, är det det du säger?
1: Det är det jag säger, och än idag så är det en av de absolut högst rankade spelen någonsin genom tiderna.
0: Jag har inte spelat lika mycket Zelda som du, så därför...
1: Få har.
0: Ja, exakt, exakt. Och en grej som jag studsade på när vi snackade om den här nyheten i morse på redaktionen, det är att man gör en ganska stor grej av att det kommer en hoppknapp.
1: Jag vet.
0: Och jag kände lite så, är inte det lite sänkt ribba för en remake, eller?
1: Men du måste se det i sin kontext, Anton, för det här är en remake av ett så älskat spel. Då måste man ta det försiktigt när man gör en ny version. Du kan inte lägga in massa nya grejer, för att nördarna kommer rage quit.
0: Ja,
1: om du gör för mycket.
0: Gatlopp mot hans huvudkontor.
1: Med deras älskling. Så att man har kvar lite grejer, typ laddningsskärmen är kvar, vilket ju är någonting annars vi kanske typ har glömt bort fanns i spel.
0: Ja. Det var som kisspaus.
1: Ja, för ibland var de jättelånga, de här laddningsskärmen.
0: Det var de verkligen.
1: Hoppas de inte är lika långa den här gången. Men andra saker har man ju förnyat, så att istället för att du springer mot en avsats och så hoppar Link automatiskt, så har den en hoppknapp. Man kan också simma utan att ta av sig järnstövlarna. Toppen. Men många saker har man behållit också.
0: Okej, och vad är det liksom då, utav de sakerna som är nya, vad finns någon som sticker ut då, särskilt då förutom järnstövlarna?
1: Ja, men grafiken är ju en stor grej, såklart. Ja. Alltså så här, den var revolutionerande när den kom, men 30 år gammal grafik ser lite ful ut i dagens ögon. Det har varit jättemycket snack om den nya grafiken, för att den är liksom lite, alltså de är ju barn när man spelar i början som Link, och de ser lite speciella ut. Man kan googla, de har liksom väldigt stora ögon och så. Så att man har liksom försökt liksom adaptera det här till en ny version. Sen så har man också en väldigt stor del av just Ocarina of Time är de här låtarna. I originalet så kunde man då trycka på knappar i en viss sekvens för att spela låtarna som låste upp funktioner eller förflyttade dig någonstans. Nu ska du kunna sjunga själv.
0: Oj, alltså hot eller löfte.
1: Man ska också kunna, om man vill köpa till en lite sån här ocarina, så kan man liksom spela låtarna på riktigt.
0: Alltså, gud, Evelina, jag kände det som att det här väckte liksom grundvalarna in i det galliska hjärtat.
1: Ja.
0: Hallå, stort tack för att du kom förbi, och vi hörs ju om en stund också.
1: Det gör vi.
0: Ett mys. Hej!
1: Hej!

0: Hur viktigt är det med representation?
1: Oerhört viktigt. När vi är små så är det väldigt ytligt. Vi går efter karaktärer som har hår som liknar vårat eller namn som påminner om någon vi känner. Eller om du då till och med i fantasins värld, i de fiktiva berättelserna, gång på gång på gång reduceras till negativa karaktärer. Det säger någonting om dina egna möjligheter. Om du inte ens i sagornas värld kan få se dig själv som en auktoritär roll.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Caesars, Jerk It Out här i magasinet i P3. Och vet du vad? Carly Rae Jepsen har fått barn. Och barnet heter, häng med på det här nu, Ilja. Och du bara, vänta. Det här namnet känns bekant på något sätt. Vet du vad? Sångerskan själv har på ett citat lekfullt sätt antydigt, slutcitat, att namnet inte är någon slump. Eftersom att Ilja också är namnet på en av huvudkaraktärerna i Heated Rivalry. Du kommer ihåg den här hockeyserien vi alla var besatta av i våras, där två killar blev kära i varandra. Och det finns ännu mer här. Så tydligen så är det nämligen så, alltså ryktesvägen då, att seriens skapare ville använda Carly Rae Jepsens musik i säsong 1, men hade alltså inte råd. Men nu går alltså rykten, spekulationer, att Carly Rae Jepsen på något sätt kommer att vara inblandad i säsong 2. Om det är skådespeleri eller om låtar, det får vi helt enkelt se.

Carl Rae Jepsen Motivation här i magasinet i P3. Om en liten stund ska jag få fin besök. Det är bland annat politikreporter Emilia Aro. Och hon och jag ska liksom grotta ner oss i den här känslan jag har. Hur tusan gör man satir mitt i brinnande valrörelse? Jag tänker på Flaggan som hade premiär, jag tänker på Svenska Nyheter som hade säsongspremiär. Och hon och jag ska liksom tillsammans med Daniel Sanchez reda ut, går det? Och hur ska man egentligen göra då?

0: Terra Skam här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10. Då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod och ta över kanalen Babs.
1: Tack för det. I juli sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat enligt Bloomberg. På årsbasis har dock BNP stigit med 2,5%. I juni låg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen gjort för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna spår. Där uppger två tjänstemän med insyn för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade så småningom området. 120 personer har hittills blivit magsjuka efter Handelshögskolans skolresa till Västervik, rapporterar P4 Kalmar. Samtidigt utreder Västerviks kommun vad som orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan till Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra flera stopp för toalettbesök. Och den som vill gå på en av den här stjärnans 2 kommande konserter kan få det tufft. I oktober intar Miley Cyrus, eller numera Miley, klassiska Hollywood Bowl för 2 konserter. Och redan har 1,5 miljoner människor registrerat sig i förköpsköerna, rapporterar Hollywood Reporter. Amfiteatern rymmer dock bara runt 18 000 personer. Miley släpper i nästa vecka sitt 10:e album och har inte hållit en konsert sedan 2022. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Droge. Det var Isabella Rådegård som var producent idag. Tillbaka till dig Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Magasinet i P3 fortsätter att hålla dig sällskap och du, på söndag är det alltså val. Du har hört det redan, du vet redan det. Men ändå liksom så satiras det om våra politiker. Och hur påverkar egentligen valet satiren? Det ska vi alltså fråga oss här i magasinet i P3 med mig Anton alldeles snart.

0: MGMT Kids här i magasinet i P3 med mig Anton. Alltså, jag har så mycket tankar och känslor kring ett ämne som jag bara måste få bolla. Det är alltså brinnande valrörelse. Vi är mitt uppe i den. Och då har den här filmen Flaggan premiär. Då har Svenska Nyheter premiär med en ny säsong. Och det här fick mig tänka på så. Hur tusan gör man liksom politisk satir mitt i brinnande valrörelse? Och för att bolla mina känslor kring detta har jag bjudit hit två experter. Emilia Aro, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju politikreporter här på P3.
1: Det stämmer bra det.
0: Och så har vi också med oss Daniel Sanchez, hallå.
2: Hallå, hallå Anton.
0: Du är manusfattare på bland annat Svenska Nyheter.
2: Exakt.
0: Och också komiker.
2: Och komiker.
0: Emilia, hur mycket liksom humor och satir ser vi nu så här nära in på valet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju mycket. Man märker ju att liksom, ja, men kanalerna gör olika satsningar, till exempel Svenska Nyheter då, som har premiär innan valet, och den här filmen Flaggan. Sen ser vi också att partierna gör ganska mycket humor själva på sociala medier med varierande resultat, får man säga.
2: Varierande indeed alltså.
0: Ja, precis. Daniel, vad skulle du säga som expert där på liksom skoj och trams? Är liksom, hur står sig skojfaktorn på politikernas egna initiativ?
2: Alltså, ibland får de faktiskt till det, men då tänker jag att det är någon ung person som står bakom de här sociala mediekontorna, för att oftast är det väldigt cringe och lite pinsamt, så lite pappahumor territoriet.
0: Och vad tänker du liksom kring ration i den själva, nu är jag tillbaka på den politiska satiren igen, när man ska göra den, vad tänker du liksom att ration behöver vara så, skoj kontra politisk fakta?
2: Ja, alltså det beror på vem avsändaren är. Alltså är det liksom partierna, tycker jag det är mindre intressant, för att man vet vart det kommer ifrån och vart det ska rikta sig mot. Vänsterblocket eller högerblocket eller specifikt vilket parti. Så för mig är det blir lite ointressant. Det kan vara lite kul, men ska man vara opartisk tycker jag inte det är superkul, om jag ska vara helt ärlig.
0: Alltså, så då är det liksom inte så viktigt att ha politisk fakta, är det du säger?
2: Ja, lite så, precis. För att poängen ska ju vara att de ska liksom slå mot ett parti eller en partiledare och så vidare. Mm. Så att det kan vara kul, men för mig personligen, sådär.
0: Ah. Och Emilia, vad skulle du säga om vi ställer en fråga till dig också? Vad tänker du kring ration, att det bara är så, kolla, den här partiledaren på sig en lustig hatt, versus att så, ja, så här tycker de, om man frågar X, Y, Z, vad är viktigt där, tycker du?
1: Alltså, nu är inte jag experten på det här, men jag skulle
0: säga
1: att det
0: är
1: skillnaden.
0: Nej, men du är expert på den politiska
1: faktan.
0: Ja, precis.
1: Och liksom skillnaden mellan satir och bara politikhumor är väl just att satir ska väl ligga ganska nära sanningen, och det är ju då det blir roligt, om du frågar mig liksom.
0: Ja, just det, så att man ändå har gjort så att säga sin research.
1: Ja, men precis, och att man kanske försöker säga någonting mer än att ibland är politiker lite dumma typ.
0: Och hörni, så bra, då är vi så att säga igång med det här snacket, och sen så vill jag att vi ska djupa lite grann i den här filmen Flaggan efter vi har lyssnat på Happiness is so sad.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li här i magasinet P3 med mig Anton, där jag, Emilia Ari och Daniel Sanchez snackar politisk satir apropå valet då, till exempel, apropå det. Och nu ska vi prata lite om den här filmen Flaggan som kom ut, för vi har ju alla tre sett den, och jag skulle liksom beskriva den så här: det är liksom typ en komedi om valnatten 2010. SD så räknar med att de kommer komma in i riksdagen, vallokalsundersökningarna kommer, och då börjar de så dela ut så här topppolitiker då inom SD börjar dela ut jobb till så här unga tjänstemän. Men då är det två killar som så här ska bevisa sin lojalitet, och de är också kusiner, och då får de så här en spektakulär uppgift. De ska så make a statement genom att sätta upp en jättestor svensk flagga på Rinkeby torg, och då uppstår det så tokerier längs vägen, till exempel att Markoolio super i halvt ihjäl dem och bla bla bla. Men alltså, jag tyckte det var så svårt att bestämma genre på den här filmen. Håller ni med mig om det, Daniel och Emilia? Alltså, är det en satir? Är det politisk komedi? Är det fars? Vad tycker ni? Vad är det för genre egentligen?
1: Alltså, för mig var det mer åt humorhållet och mindre satir och liksom social kommentar.
2: Det skulle jag nog hålla med om, att det var mer en vanlig komedi i en politisk setting än så jättevass satir typ.
0: Ja, precis. För liksom, vad har ni för andra så här spontana känslor efter att ni såg filmen?
1: Alltså, jag växte upp i Rinkeby, jag bodde där i 25 år, så för mig var det bara underbart att liksom Rinkeby var en karaktär i filmen. Det kanske är lättare för mig eftersom jag växte upp där och kunde känna igen alla gator och så. Men jag tyckte den var jävligt rolig och jättebra castad. Jag tyckte den var toppen.
2: Ja, jag håller med om att den var verkligen, alltså, de skådespelarna var toppen och den var väldigt rolig. Men kanske lite snällare än vad jag hade förväntat mig innan faktiskt.
1: Ja, jag trodde också att det skulle vara med. Alltså, Micke Lindgren är ju för mig satirens nummer ett i Sverige.
0: Så att, och också din chef, va?
1: Ja, inte riktigt. Kollega.
0: Bra, snyggt.
1: Men så jag trodde det skulle vara mer liksom hård satir. Så. Men alltså, det var ju jävligt kul.
0: Men alltså, en sak som, alltså, jag är ju lite kändiskåt, och jag blev liksom lite distraherad av alla de här kändisarna som dök upp i bild. För jag menar, vi hade ju Ahmed Berran, vi hade Markoolio som jag sa, David Druid dök upp. Alltså, var det lite too much med alla de här kändisarna, eller tyckte ni som att de spelade sin roll, om ni förstår?
2: Alltså, de var ju duktiga allihopa, men jag kan generellt bli lite trött på att man ska ta in kändisar och inte skådespelare. Och det gjorde man ju i den här filmen. Sen som sagt så var alla väldigt, de gjorde ju sina roller bra liksom.
1: Ja, men David var en rasistisk polis. Jag tyckte bara, han satt ju bara på sin uniform och var sig själv. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, jag blev inte så, eller jag är nog ganska bra på att separera liksom kändisen från skådespel. Så jag blev inte distraherad, om jag ska vara ärlig.
0: Nej, precis. Man hör ju att Daniel är en bättre människa än vad jag är. Lång väg. Men hallå, apropå Rinkeby, hur tycker du då som också uppvuxen där, hur, liksom, var du nöjd med skildringen?
1: Ja, men det var jag. Alltså, jag var ganska nöjd. Väldigt snyggt filmat och så. Alltså, det enda var väl att jag vet inte om det hade varit en sån vänstermanifestation inne på typ Folkets hus på det sättet. Men det är en film, så att
0: ja,
1: det får jag släppa. Det kan inte vara 100% liksom så som det är i Rinkeby. Men jag tyckte det var toppen.
0: Och du var inne också på att det nästan blev som en karaktär i filmen. Alltså, hur skulle du säga att Rinkeby så att säga skildrades?
1: Nej, men bara liksom att de var mycket i centrum och det var liksom gatorna och hur det såg ut bara. Det kändes som att man var i en förort i Stockholm, tyckte jag.
0: Och Emilia, filmens liksom politiska karaktär, du var lite grann inne på det, men ska vi ta det igen? Alltså, hur politisk var egentligen den här filmen?
2: Nej, men kanske inte superpolitisk skulle jag säga. Och jag menar, om man tittar på Sverigedemokraterna på den här tiden, det finns ju liksom stoff att hämta. Det här är ju tiden för liksom järnrörsskandalen, och det var ju väldigt, folk vägrade deras studio med Jimmy Åkesson, så att det fanns ju liksom mer politik att hämta där. Men man har liksom valt en kanske lite mer snällare vägen liksom, i den politiska humorn som finns i filmen. För det finns ju, som sagt, den är ganska snäll mot egentligen alla som är med, men det finns ju liksom kanske lite mörkare passager i Sverigedemokraternas historia från den här tiden som man hade kunnat ta upp, som de ju har rensat bort idag liksom.
0: Och hade det varit skillnad, tror du, om filmen hade kommit för sig kanske 10 år sedan?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror inte man hade gjort en sån här film för 10 år sedan, för att det fanns väl inte riktigt, som sagt, det var ju ett ganska stort stigma kring Sverigedemokraterna, och jag tror inte att man hade gjort en komedifilm om dem då, för utan då tyckte ju många att det var så.
0: Så det var det känsligare fortfarande?
2: Ja, liksom. Men precis, och att man liksom, det var ja, men som sagt, man vägrade, vissa partiledare vägrade dela studios med dem, de utestängdes från politiskt inflytande och så det var liksom inte det kändes inte som att det kanske gick att skämta om dem på det sättet som ni går att göra idag. Liksom.
1: Nej, det var lite för nära. Och, alltså, så här, SD som parti har ju ändå kommit en bit ifrån hur de var 2010 och lite innan det. Alltså, de är lite ett annat parti nu. Så att, det hade, ja, jag håller med om att det hade nog varit svårare då. Och det är lättare att göra en sorts karikatyr av 2008-2009 SD liksom, idag än då.

0: Adela, Ain't in LA här i magasinet i P3 med mig Anton och också Emilia Aro, politikreporter på P3, och Daniel Sanchez som är manusfattare på Svenska Nyheter. Och vi snackar ju politisk satir här ju. Och jag vill liksom plocka upp tråden här igen kring valrörelsen. Alltså Emilia, går det liksom att bortse från att det är valår när man tittar på flaggan eller Svenska Nyheter?
1: Nej, det gör det ju inte, tycker jag. Och det är väl inte heller meningen att man ska göra det. Alltså, det finns ju en anledning till att till exempel flaggan släpptes så knappt två veckor, eller lite mer än två veckor innan valet.
0: Man vill får
1: ju
0: hjälp liksom, med PR-arbetet.
1: Ja, men precis. Man vill väl sätta det i den kontexten. Liksom. Sen, jag menar, Svenska Nyheter har ju liksom en lite annan roll. Det är ju också ett aktualitetsprogram, så det vore väl ett tjänstefel att inte ha det precis vid valet.
2: Vi pratar också om opinionen och liksom partierna inför valet. Så där, så att då är man ju döv och blind om man inte
1: kommer i så januari.
2: Ja, exakt.
0: Har ni några andra exempel på liksom satir som kommit nu på det senaste?
1: Alltså jag har sett ganska mycket scenshower och sådär som har, eller jag har inte sett dem, jag har sett att det har kommit ganska mycket. Sen just filmer och sånt vet jag inte riktigt, men som sagt så är det väl alla tv-kanaler gör ju satsningar. Också satsningar som är liksom humor med partiledarna, de här lite lättsamma liksom formaten.
0: Alltså du tänker typ fördomsshowen och
1: ja,
0: man åker bil med
2: Mauri. Ja.
1: Precis, ja. Mycket sånt. Det är väl inte satir, men det är ju ändå någon slags liksom lättsammare politikbevakning kan man väl kalla det.
0: Och Daniel, tycker du att det märks på något sätt liksom i själva, eller är det snarare så här, när du gör Svenska Nyheter, hur brukar liksom våra politiker,
2: alla mina politiker,
1: ja. Alla våra politiker
2: har min ficka.
0: Exakt. Hur brukar de reagera liksom på satir och humor kring valet, skulle du säga?
2: Ja, alltså jag har haft dålig koll på hur de har reagerat på satir, men alltså överlag känns det som att de flesta är nog helt okej liksom med det. Förutom kanske typ Ulf Kristersson som är... Han har varit ganska sur på senaste, känns det som.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Han har inte tyckt om särskilt mycket.
2: Nej, och det är så här, alltså på ett sätt där det sticker ut lite. Alltså att man tänker på det. Så, vilket förvånar. För att han är ju ändå... Han har varit lite gladare förut, känns det som.
1: Det känns ju som att han kan verkligen bjuda på sig själv. Men nu är det som att han har lite den rollen som Jimmy Åkesson hade för några valrörelser sedan, där han till exempel vill jag lägga ner P3. Att han liksom är den som säger ifrån, säger han
2: tuffa
1: själv.
2: Tuffa och vuxna i rummet och så vidare. Så att det förvånar mig lite. Han har varit så gymnastikkillen som äter korv och sådär. Men nu, nej, inte så mycket nu.
0: Jag har en liten spaning här. För till exempel i serien House of Cards, där får man ju följa med liksom väldigt osympatisk politiker. Där får man ju följa Amerikas president och han håller på och maktspelar och han försöker ta sig liksom konkurrera ut sina konkurrenter, och det till och med, han går ju så långt att han också mördar en journalist. Sådär. Och hur ska ni säga, i liksom den svenska satiren, är våra politiker liksom goda eller onda, om ni förstår frågan?
1: Ja, alltså jag skulle inte säga att de verkar vara så goda kanske, men de verkar ju kanske inte heller vara såna smarta, nej, men inte heller så smarta maktspelare, utan är mer kanske så lite själviska och dumma, om man ska säga på ett väldigt generellt plan liksom.
2: Ja, alltså jag skulle säga i så fall att det finns en liten skepsis mot journalister överlag. Alltså det är väl då det kanske börjar toucha på en så här lite ondhet, alltså så här, så alltså Carl-Oskar Bolin och så vidare, där man blir lite så här, det här är lite obehagligt så. Vad händer om det går lite längre med liksom satiren? Kommer det också vara lite fel eller och så vidare?
0: Och hur har satiren ändrats, skulle ni säga? Kanske om vi tar samma årsspann som jag frågade om tidigare, 10 år sedan.
1: Oj, det är en svår fråga tycker jag. Men jag, alltså jag tänker på när jag var liten, det är mer än 10 år sedan kan jag säga. Men då kändes det som att det var mycket så humor om hur folk såg ut och var. Och sånt är det ju inte alls nu, tycker
2: Nej.
1: Jag.
2: Jag tycker att det var högt i tak 2010, men jag tycker att det är både och nu, att i vissa kretsar är det liksom väldigt högt i tak, medan i andra så är det lite stelare och inte lika högt i tak.
0: Alltså, men vad är det för kretsar? Är det så hemma hos mig att det är lite lågt i tak? Eller vad är det med de här taken?
2: Ja, men jag skulle säga så här, typ i YouTube-sfären och

0: When Doves Cry, Prince, här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi snackar satir med Daniel Sanchez och politikreporter Emilia Aro. Och du Daniel, du skriver bland annat manus till Svenska Nyheter. Mm-hmm. Och jag är lite nyfiken på liksom the making of. Jag vill veta liksom, hur blir korven till, så att säga. Mm. Finns det någonting som du så här, håller dig lite för god för att skriva in i manus i Svenska Nyheter? Eller liksom anything goes?
1: Alltså, det mesta goes, men utseende skämt är faktiskt en grej vi liksom, det måste vara extremt tramsigt och kul i så fall, men det är faktiskt någonting vi tänker på att säga, det kanske inte vi gör så mycket, utseende skämt. Och sen lite så magkänslegrejer, alltså om man har en känsla över någonting, det skippar vi också, utan vi vill oftast kunna backa upp det vi pratar om. Så att, jag skulle säga att de två grejerna är liksom...
0: Ja, just det. Så man vill verkligen kunna hänvisa till att säga, ja, men den här politikern sa verkligen det där i en intervju, och sen så kunna spinna på det.
1: Ja, precis. Eller liksom en känsla om samhället just nu och så vidare. Alltså, så här, man vill gärna liksom kunna backa upp det, annars är det ingen idé att ta upp det.
0: Och finns det några tillfällen då du märkt att så här, ajajaj, det här landade inte alls som vi hade tänkt?
1: Ja, men absolut. Alltså så här, ibland har vi kanske skämtat lite för grovt om kanske någon Gaza, Israel, kanske något skämt om där någonstans som så här, lite för nära det hemska kanske, har vi hamnat några gånger. Och sen har vi ju blivit anmälda för att vi, jag vet inte om jag kan säga det här. Jo, men vi kallade någon för trädtallare, jag minns inte exakt vad kontexten var. Och det blev någon sorts förtal eller någonting. Så att det har vi lärt oss en läxa.
0: Just det, förutom att vi eventuellt sa det nu också. Men, ja.
1: Men vi vet inte vem.
0: Nej, bra.
1: Det var Micke Lindgren jag menade.
0: Ja, just det, som vanligt. Och menar liksom, hur förhåller vi oss till våra politiker idag, skulle vi prata med dig om, Emilia. För att jag upplever liksom att vi är mycket närmare dem om man jämför med så 10-15 år sedan. Alltså jag menar, vi är ju liksom hos, jag tänker på Instagram och liksom videor de lägger upp. Till exempel, något som flimrade förbi flödet här var Magdalena Anderssons frukost på något plan. Hon var. Alltså, förstår jag menar? Alltså, är vi mycket närmare dem idag än vad vi var för 20 år sedan kanske?
2: Ja, men det skulle jag absolut säga, och det är ju verkligen precis som du säger, sociala medier. Sen, alltså, det här förvånar folk ibland, men partiledare är liksom inte superviktiga för väljare egentligen i Sverige. De spelar inte jättestor

0: roll i vad man röstar på. Men det kanske blir viktigare just för att vi får den så himla nära i vår vardag. Liksom när vi ser att Magdalena Andersson äter någon potatispannkaka eller Ebba Busch är ute och går i skogen med sina barn. Så det kanske håller på att ändras nu helt enkelt.
1: Och hur påverkar det satiren då att vi kommer så nära, tror du, Daniel?
2: Alltså jag tror att det ger oss mer stoff att gå på. Alltså så här, om vi får se Magdalenas frukost eller Ulf håller ett ölglas lite fjantigt. Alltså så här, då får det ger oss lite grejer att skämta om. Så att för oss är det ju bara toppen att vi får komma närmare politikerna på det sättet.
1: Och liksom, vi har varit lite inne på det. Men alltså, om vi ska ta en liten internationell utblick. Hur skulle ni säga att svensk satir liksom skiljer sig från den internationella satiren? Går det ens att säga så generellt?
2: Ja, men jag tycker det. Alltså, jag tycker att alltså, om vi tar Svenska Nyheter, vilket är liksom det närmaste, det mest amerikanska vi har kanske, tycker jag det är en väldigt bra nivå, för att vi har väl liksom väldigt så här, duktiga journalister som gör sin research och liksom, det känns som att vi har koll på det vi pratar om, vilket gör att satiren blir bättre och tycker jag roligare.

0: Coming Home här i magasinet i P3, där vi har snackat satir mitt i valrörelsen. Vi har snackat om hur man gör och vad som är viktigast, politisk fakta eller skoj. Och det har jag gjort med manusfattaren Daniel Sanchez och politikreporter, vad svårt det var att säga, Emilia Aro. Vi konstaterade att snygg satir, då måste man kunna sin fakta och göra sin research. Och Emilia, vi snackade med dig om att satir ska ligga ganska nära verkligheten, eller hur?
1: Ja, men precis. Det känns ju som att skillnaden mellan politisk humor och satir är ju just att satir ska väl ändå säga någonting om samhället och politiken. Och då måste det ju ändå innehålla viss mått av sanning för att det ska vara relevant.
0: Ja, och nu vill jag knyta ihop den här säcken. Och Emilia, vi börjar hos dig. Du är ju så doppad i politiskt innehåll, känns det som. Eftersom att du jobbar med det.
1: Ja, oj, oj, oj. Så är det verkligen.
0: Och då undrar vi så, vad tittar du på eller lyssnar du på när du vill stänga av lite? Är det då en politisk serie, eller är det Flaggan, eller är det Desperate Housewives, som du fattar?
1: Ja, nej, alltså det känns ju som att många som har mitt jobb verkligen bara i all sin vakna tid håller på med politik och lyssnar på poddar och sånt. Sån är inte jag. Jag gillar att titta på någon så dum brittisk mysdäckare där alla dör inom de första 10 minuterna.
2: Oj!
0: Vad är det för däckare?
1: Morden i Midsommar till exempel. Att det är bara folk dör som flugor. Eller lyssna på gamla avsnitt av någon podd som absolut inte handlar om politik. Så då, för att stänga av allt
0: Och om man vill gå åt andra hållet då, Daniel, om man verkligen vill ta kanske paus från valet, men man vill ändå ha någon form av politiskt innehåll, vad tycker du man ska ta del av då?
2: Alltså förutom Svenska Nyheter, man måste kolla på såklart på fredagar med Messiah Hallberg, Kristallenvinnare och så vidare.
0: Jo, skryt.
2: Nej, men jag minns att jag såg en satirmokumentär på armlängds avstånd för ett tag sedan. Den tyckte jag var väldigt kul och väldigt bra. Handlar om en pseudodystopisk framtid i Sverige där kultur har fått sina nedskärningar, och så får man se hur det har påverkat. Jag tyckte den var väldigt rolig och träffande. Den kan man kolla på.
0: Hörrni, ni, Daniel Sanchez och Emilia Aro, ni Julia, stort tack för att ni kom förbi.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: om Bruno Mars, geni eller kopia.
1: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör, han har inte någonting eget.
0: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: Och hela svenska folket är så, va? Ska vi prata om baseballscenen i Twilight? Nej, nej, nej. Vi ska ju prata om Muse, eller hur, Fabian Lantz, musikreporter på P3?
1: Det stämmer bra, Anton.
0: För det är tydligen så att Muse har blivit vansinniga, eller?
1: Ja, men vi kan anta det.
0: Ja, just det. Vi kan inte veta.
1: Får vi bara anta.
0: Vi spekulerar i att känslor finns.
1: Deras liksom domedagsprofetier har ändå slagit in till viss del. Nej, men så är det att det brittiska då rockbandet Muse har hetat just Muse på sina sociala medier väldigt länge. Men nu i veckan lanserade då Meta sitt AI-verktyg med precis samma namn, Muse. Vilket då har fått konsekvensen att bandets sociala medier har bytt namn till Muse Band eller Muse The Band. Så de har tagit ut svängarna ordentligt i sitt nya namnval.
0: Ja, men det är också så här, det är också liksom svårt när, eller förstår du vad jag menar? Det är så himla svårt då liksom att kunna stå sig mot, alltså när den andra personen som lanserar en tjänst är så att säga den som äger tjänsten.
1: Just det, och Mark Zuckerberg.
0: Ja, exakt. Då är det så himla svårt att vara så. Nej, men vi vill faktiskt heta Muse. Alltså ja. Det, man har liksom inget att sätta emot.
1: Nej. Så är det ju tyvärr.
0: Ja. Men den här AI-agenten då, den ska alltså hjälpa en med lite allt möjligt, mejla, boka resor. Vad tror du liksom att, kommer Muse nu göra en låt som blinkar till det här, eller hur kommer de reagera, tror du?
1: Det tror jag absolut är tänkbart. Om alltså typ en vecka spelar de i Las Vegas. De är ju lite av så Las Vegas-rockare, får man ändå säga. Det är liksom storslagna shower och ja... Vad man nu vill tycka om det. Mm. Skitsamma. Innan de ger sig ut på det så ska de se ut på en liten så. Europaturné där de säkert kommer göra någon form av blinkning. Senast i juni släppte de ett album som är absolut aktiva. Och nu vet vi inte riktigt hur den här överenskommelsen har sett ut. Eller liksom vad som har föranlett detta. De kan ju vara bästa polare med gänget på Meta.
0: Just det, band. Lite The Band, inga konstigt.
1: Tar vi en liten blick tillbaka i deras diskografi så kan man finna en viss liksom ironi i hela den här situationen. Och den består av att liksom bandet och frontmannen Matt Bellamy flera gånger tidigare har skrivit liksom låtar om dystopier där de stora techbolagen har tagit över. De har hjärntvättat oss. Och jag tänker, Anton, att vi kan lyssna lite på låten Algorithm från 2018.

0: vänta nu, hur går texten?
1: Algorithms evolve, push us aside, render us obsolete. Och sen fortsätter med this means war with your creator.
0: Det var liksom inte så...
1: Kandillan för Nobelpriset. Ja.
0: Budskapet är så att säga inte så dolt.
1: Nej,
0: nej, utan det är väldigt tydligt, ska man säga, att de är kritiska.
1: Mm, ja, verkligen.
0: De har alltså inte sagt någonting själva på den här nyheten, nej?
1: Inte i det här liksom specifika fallet. De har ju sin attityd mot den här sortens företag och idéer. Mm. Men på sociala medier har det ju stormat igång en del spekulationer. Alltså folk frågar sig så, okej, har de sålt ut sig till Meta? Eller har det här blivit liksom kapat? Har Meta bara gått in och tagit namnet? Det har man liksom inte kunnat bekräfta, varken från Meta eller Muse the Band då, som inte har uttalat sig. Men vissa som följde bandet påstår också att de började liksom, deras konton började automatiskt följa Meta-versionen när de nu bytte namn. Okay. Det har man inte heller kunnat verifiera, så att det vet vi inte. Framtiden ligger för dörren och får helt enkelt utvisa hur det blir.
0: Och nu ska vi lyssna på hela Supermassive Black Hole.
1: Vilken fröjd.
0: Ja, vilken fröjd. Ja. Och det fanns en tid i mitt liv då jag tyckte det här var världens sexigaste låt.
1: Och den tiden är förbi, eller?
0: Ja, det är den är tyvärr förbi. Ja. Och det får jag så att säga stå för mig.
1: Vi njuter alltjämt.
0: Stort tack musikreporter Fabian Lantz för att du kom.
1: Tack,
0: Pippi. Ja.

Second Chance, Peter Björnen John här i magasinet i P3 som du lyssnar på. Alldeles snart så ska Samir komma hit och då ska vi prata om en dokumentär som handlar om Mr. T. Och han var liksom en stor popkulturell 80-talsikon. Dokumentären finns på Netflix och vi ska reda ut hur den var och allt

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson. Klockan blir nu 11 och då ska vi få P3-nyheter. Varsågod och ta över kanalen, Agnes.
1: Tack så mycket. En person har dött efter att ha varit uppe på taket på en tågvagn vid resecentrum i Norrköping i natt. Det rapporterar P4 Östergötland. Det var ett larm om brand i ett tåg som kom in, men det kunde sedan konstateras att det handlade om en person som tagit sig upp på taket. Och personen som dött är inte identifierad. Domen mot den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby ska omprövas i hovrätten, enligt norska medier. Bonusprinsen dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel. Och han har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen ska vinna laga kraft. Och det är oklart när domen ska omprövas. Idag började rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Ja, det var i slutet av juli som ett norskt fraktfartyg kolliderade med en familjs fritidsbåt. Och i olyckan dog mamman och dottern, men pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja, familjens målsägande beträde, har pratat med P4 Göteborg.
2: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
1: Kaptenen och lotsen på lastfartyget har åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och enligt utredningen säger både kaptenen och lotsen att de inte upptäckt båten och båda nekar till brott. Samtidigt ska familjens båt både funnits på fraktfartygets radar och varit synlig från lastfartyget.
2: Återstår att se hur befälhavaren och lotsen tänkte när de befann sig på fartyget när det här inträffade.
1: Och vi byter ämne till att den här artisten hintar om en paus. Just nu är Harry Styles ute på sin turné Together Together, och det kan vara så att det är det sista sångaren gör i offentligheten på ett tag. Han har nämligen skickat ett mejl till sina fans där han släpper de sista datumen för sin turné, där han också skriver att framtiden är osäker och att han inte vet vad som väntar, men att han är taggad på att ta reda på det. Det var Trumpet i nyheter klockan 11. Ja, Anton, blir du orolig av Harrys besked?
0: Nej, men han sa att han inte vet vad som ska hända i framtiden. Det gäller ju även dig och mig.
1: Jag sa, det var exakt det jag sa också. Vem vet om framtiden?
0: Ja, men han kanske är så. Han kanske kommer att liksom ett storsatsar som aldrig förr.
1: Ja, jag hoppas på det i alla fall.
0: Ja, eller hur? Mm. Okej, Agnes. Jag kommer skriva en sak till dig. För att jag är så himla sugen på att vi ska åka och kolla på Harry Styles.
1: Ja, kan vi inte göra det?
0: Tyvärr måste vi då spräcka vår sparbössa, men det har vi råd med.
1: Ja, men det löser vi.
0: Ja, bra. Hej, hej.
1: Hej då.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, då. Magasinet är P3, håller det i sällskapet, ta till. Och snart ska jag få besöket av My Voice Brother. För att jag liksom får jättemycket så feedback från lyssnare om att jag låter exakt som en annan person här på P3. Och nu ska vi äntligen avgöra om det är sant eller ej.

0: Block Party, This Modern Love. Här är magasinet i Petri med mig, Anton, och nu också dig, Petri sportreporter Sami Yusufi. Hallå.
1: Hej.
0: Du har jobbat här längre än jag. Därför ska du nu liksom få ta mig i handen och hjälpa mig att förhålla mig till en sak som händer mig.
1: Aha.
0: Det är nämligen lyssnarinteraktion.
1: Okay.
0: Två feedback får jag av lyssnare.
1: Aha.
0: Det är liksom två kategorier kan man säga. En som är så här, oj vilken bög. Aha. Och det är ju både smickrande och oroväckande. Man vet inte hur man ska förhålla sig till det.
1: Men de ser dig.
0: Ja, exakt, verkligen. Känner mig sedd. Men det andra är, oj vad du låter som Samir.
1: Just det.
0: Alla menar att vi låter exakt likadant. Och händer det dig också, eller bara till mig de skriver?
1: Jag tror att det bara är till dig de skriver.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså de har absolut skrivit till mig och sagt vad lik Anton är dig i rösten. Att de har lyssnat på någonting du har sagt och trott att det är jag. De har liksom vaggats in i den här falska tryggheten om
0: just
1: att det är jag
0: det.
1: Som är med dem.
0: Och sen istället, visar sig,
1: det en, så är det du.
0: Så är det istället, oj vilken bög.
1: Exakt.
0: Men, så de, menar, de som pratar med dig menar liksom, du på något sätt att du är originalet?
1: Ja. Så är det.
0: Ja. Mm. Och jag menar liksom att, för jag tänkte liksom att folk överdrev, men sen träffade jag en tvättäkta logoped.
1: Just det.
0: Som sa citat att vi talar på samma frekvens, slutcitat.
1: Ja men fan vad fett, för det har faktiskt varit min liksom hemmasnickrade teori när jag har fått de här mässan från folk och bara shit, jag trodde det var du. För jag tycker kanske inte att vi låter så lika. Vi pratar i alla fall inte likadant.
0: Nej.
1: Men sen har jag sett att det kanske är ändå att vi ligger på ungefär samma frekvens, att det är lite samma ton. Och sen har jag tänkt att många lyssnar i bilen och i bilen så förstärks allting. Det komprimeras som fan och så bara låter det som en jämn tjock matta. Och där möts vi någonstans. Det är min teori. Och nu bekräftar du alltså den. Gick du till en logoped just för att du hade liksom problem med att du blev ihopkopplad med mig?
0: Nej, för det hade varit kränkande. Och då hade jag faktiskt hört av mig till dig innan. Utan jag träffade så att säga på en logoped på en så kallad middag.
1: Aha.
0: Ja, och då så, för då, hon är också P3-lyssnare och då så kom vi att tala om detta och då sa hon, ja, men ni talar på samma frekvens och jag bara, vad betyder det?
1: Nej, men det är sjukt för jag har faktiskt varit med om det här, jag har jobbat här så länge att det här har hänt förut. Att det har liksom funnits andra killar som har funnits på P3 som har haft, ja men uppenbarligen då, samma frekvens. Och vissa har varit mer lika också i talet. Jag har liksom kommit på att det är någonting med min liksom utmarschade dialekt. Som någonstans, om du är från Jönköping så kan du missta oss för att ha samma dialekt som mig.
0: Ja, du har en sån catch-all-röst.
1: Ja men jag är liksom uppvuxen på västkusten, bott i Stockholm i 16 år. Alltså det har bara blandats ut.
0: Ja.
1: Men det fanns en kille från Jönköping som lät precis som mig. Han brukade ofta köra liksom kant i kant. Han tog över när jag var klar.
0: Så ingen märkte något?
1: Ingen märkte något och det kunde pågå ganska länge. Och en gång så samlades vi, precis som vi har gjort nu, i studion och läste liksom en text varannan mening. Och det var en sån meltdown för folk, för det gick inte att urskilja vem som sa vad.
0: Okay.
1: Jag tycker inte att vi är där,
0: nej,
1: eller?
0: Nej, jag tycker inte heller det. Men nu kommer det ultimata testet, vi ska göra precis samma sak. Jag tänker att du ska få säga, och nu strax ska vi snacka om dokumentär här i P3. Och sen ska jag också säga det, och så får vi se om någon märker något.
1: Okej.
0: Okay. Take it away.
1: Och nu strax ska vi snacka om dokumentär här i P3.
0: Och nu strax ska vi snacka dokumentär här i P3.
1: Fan, vad sjukt.
0: Ja, det var likt.
1: Ja, det är lite för likt.

0: Jag tycker det är så svårt att ta över efter den här låten. För det, alla, det, han som skriker där i slutet. Oh fuck you till you love me. Och så det bara, och så bara, nu, och nu.
1: Man kliver liksom in i en scen som man inte vill vara en del av egentligen.
0: Verkligen. Trots att det är en härlig låt. Det var ju såklart Bergheim, Rosalia Björk och Utemör. Ja. Nu är det du, Samir. Mm. Så ska det liksom nästan triggervarnas för att nu ska det bli riktigt nostalgiskt för vissa. Eller hur?
1: Ja, verkligen. För att, jag tror du skulle spela ett ljud, jag var så inställd på det.
0: Nej, nej. För att jag vill veta, Mr. T, vem är det? Vem var det? Vad har vi på honom?
1: Nej, men det är en livslevande actionhjälte. En sån klassisk American badass. En stilikon med sin afrikanska mohawk-frisyr inspirerad av Mandinka-folket i liksom Västafrika. Länge gick han också täckt i lager efter lager av guldkedjor. Han hade ju en väldigt igenkännbar stil. En hårding som det ju sen så småningom skulle visa sig också hade ganska schyssta värderingar. Och han var ju framförallt känd för rollen som Clubber Lang i filmen Rocky 3. Det är ju boxaren som nitar Sylvester Stallones odödliga hjälte, en liksom iskall, tuff, målmedveten, nästan lite obehaglig karaktär som tar det han vill ha. Och det var i den här filmen som hans kanske mest kända catchphrase kom till: I pity the fool.
2: No, I don't hate bad boy, but I pity the fool. And I will destroy any man who tries to take what I got.
1: Och det här kommer ju förfölja honom i resten av hans liv egentligen. I pity the fool.
0: Ja, man ska aldrig ha en catchphrase.
1: Nej, eller hur? Den låser ju lite innan. Men ja, vi kommer ju till det. Utöver Rocky 3 så blev han ju också en av USAs mest kända genom tv-serien A-Team. Jag vet inte om du minns den. Den gick ju liksom precis i skarven, tror jag. Alltså, ja. Det här är ju mitten av 80-talet. Jag minns ju att den gick på liksom kabel-tv när jag var jätteliten.
0: Alltså, jag tror att den har flimrat förbi. Mm. För när jag såg dokumentären i förrgår så tänkte jag så, ah, det här facet har jag sett, men jag har inte sett tv-serien.
1: Nej, men den skildrar ju ett gäng amerikanska kommandosoldater som liksom lever lite vid sidan om lagen. De har blivit lite så felaktigt anklagade för krigsbrott kanske, och Mr. T spelade rollen B.A. Baracus, en slags MacGyver-figur. Han kunde laga precis vilken mackapär som helst, och trots att han var kommandosoldat och hade tjänstgjort i Vietnam så led han av en fruktansvärd flygrädsla, och det var ett ständigt återkommande moment i den här serien.
3: Where we going?
4: Keep on going, we're gonna turn right up here.
3: I ain't going to no airport, Hannibal. I ain't gonna fly with that crazy fool Murdoch. If he's flying, then we are dying.
0: If he's flying, we're dying. Alltså det är en citatmaskin.
1: Han var ju verkligen det, eller liksom kanske fortfarande är till och med. Dessutom då, för att liksom slutgöra den här liksom treenigheten av hans kändiskap, han var dessutom det stora affischnamnet på det allra första WrestleMania. Det är alltså wrestlingens svar på Super Bowl. Och han tillsammans med Hulk Hogan, en annan jättestor amerikansk kändishjälte, de utgjorde ett så kallat tag team. De fightades tillsammans sida vid sida, en match som han och Hulk sen också vann.
0: För att, alltså, och när jag såg den här dokumentären så kände jag så mycket olika tankar, kände olika saker. Mm. Framförallt så kände jag så här, herregud vad den här mannen har varit med om mycket. Och han har gjort så många olika saker. Och sen, och liksom, hur har han lyckats med de här lite olika tårtbitarna i sin karriär, skulle du säga?
1: Men han var ju väldigt mycket rätt man på rätt plats i rätt tid. Ingen hade ju sett någon liknande förut. Och han stack ju inte bara ut för att han var svart, utan också då för hans stil, för hans sätt att vara. Han tog plats och han lyckades skapa liksom den här personen. Det började med att han jobbade som dörrvakt, vilket ledde honom in på TV. Och så småningom började han jobba som livvakt. Han var anställd av bland andra Michael Jackson, Diana Ross, Muhammad Ali.
0: Alltså, otroliga namn.
1: Eller hur? Och här börjar han ju bli något av en mytomspunnen person, en sån som det går många historier om. Och det leder ju till att han till slut får kontakt med Sylvester Stallone, som tycker att han är som klippt och skuren för den här filmen Rocky 3. Och där någonstans tar ju det hela fart. Men det är också det här, alltså hans sätt att vara, hans liksom marknadsföringsmässighet, eller vad man ska säga. Det här att han pratar i one-liners precis hela tiden, det är catchphrases. Han har den här stilen och det här facet som är ganska lätt att sätta på ett paket flingor, eller ha en reklamkampanj, eller liksom att han är avsändare av olika CD-skivor.
0: Ja, precis. Och bara så att alla är med på det, så dokumentären jag refererar till, det är alltså den här Netflix Untold om då Mr. T som kommer ut i veckan. Mm. Och det känns som att man alltså lätt kan reducera Mr. T som, till liksom en frisyr och liksom the one-liners. Men det känns som att han har en väldigt tydlig politisk tanke bakom mycket av det han gör, eller hur?
1: Nej, men verkligen. Det får man verkligen ta del av i den här dokumentären. Han var ju framförallt inspirerad av Muhammad Ali, alltså den legendariska boxaren. Och han var hårt präglad av sin uppväxt i utanförskap, i synnerhet liksom rasism och orättvisa som både han och hans familj blev utsatta för. Han har ju berättat att han har liksom sett på under sitt liv då, när både hans farsa och hans farbror aldrig blev bemötta med respekt ute i det offentliga, liksom den här normala artigheten. De blev inte ens tilltalade med mister utan alltid boy, det här direkt nedsättande termen då, som användes av vita mot svarta. Och när han såg att även hans bror blev bemött på det här sättet, trots att brorsan hade tjänstgjort i armén i Vietnam, så bestämde han sig för att byta namn, alltså till Mr. T. Han heter Mr. T för att han alltid skulle bli tvungen att bli bemött med mister, eftersom det var hans namn. Sen var han ju också djupt troende, eller är. Det låter som att han är död. Han lever ju i alla högsta grad.
0: Ja, verkligen.
1: Men alltså, han är djupt troende, han är kristen, och liksom det här att hjälpa andra, den övertygelsen lever han ju under.
5: Det här är veckans P3-hit.

0: Ellen Krauss, I Roll My Eyes, tillika veckans Petri hit. Och det är magasinet till Petri med Anton och Samir. Och vi snackar om Mr. T. Han är liksom kingen av 80-talets populärkultur. Han var wrestlingstjärnan, tv-stjärnan med ett starkt politiskt, så att säga, kompass eller patos. Mm. Och det har kommit en dokumentär om honom i veckan. Men alltså, Samir, allting här kring Mr. T, det känns liksom väldigt lite så täckt i ett sånt 80-tals liksom glimmer nästan. Visst. Det är så, Rocky, Hulk Hogan, livvakt och Michael Jackson. Aha. Hur lever han liksom idag? Kan man liksom leva vidare 2026? Är det bara nostalgi? Vad är vi någonstans?
1: Ja, men det är väl väldigt mycket nostalgi. Att han är en väldigt så tydlig och stark 80-talsmarkör. Med den här stilen och det här sättet att vara. Jag tänker liksom om man jämför med mycket annat som kom ungefär i samma era. Madonna, Tom Cruise, Apple. Det är ju saker som har lyckats förändra sig själva och fortsatt vara relevanta. Alltså mer eller mindre, i alla fall årtionden fram. Det har ju inte riktigt Mr. T gjort liksom på samma sätt. Han har också dragit sig tillbaka. Han har ju själv sagt att hans stora mål med liksom sin karriär, det var att få råd och köpa ett flott hus till hans mamma. Och att han någonstans redan i samband med Rocky på 80-talet uppnådde det. Och sen dess egentligen har varit på väg ur the game på något sätt. Sen har han ju också drabbats av cancer. Det har ju hållit honom undan rampljuset. Jag tänker också att liksom, det är mycket det här att han är lite en one trick pony. Han är liksom den där stilen. Och han har ju inte håret kvar. Han har inte guldkedjorna kvar. För de tog han ju faktiskt av sig där i samband med var det Hurricane Katrina va? I mitten på 00-talet. För han var ju liksom väldigt så, fortfarande är i allra högsta grad att han ägnar sin tid åt att hjälpa andra. Han står i soppkök, han hjälper till under räddningsarbeten eller städningsarbeten och han såg på liksom när människor blev av med sina liv och sina hem och han kände att han inte kunde liksom, han kunde inte se sig själv i ögonen. Han var inte längre en god kristen. Det var så respektlöst att gå runt med det här bling-blinget. Mm. Så han tog av sig kedjorna och då tappade han ju också lite av sin igenkännbarhet i och med det. Och sen så kan man väl fråga sig också om den här personen, vad har den för plats i samhället idag? Idealen har förändrats, tiderna har förändrats. En sån här tuff hårding med schyssta ideal, det kanske är det vi behöver, men det är inte det som har kanske tagit plats den senaste tiden. Det har kanske antingen varit hårdingar eller män med schyssta ideal, sällan den här kombinationen.
0: Och så här i efterhand så har han också riktat någon form av kritik mot dokumentären, eller hur? Aha. Vad handlar det om?
1: Nej, han säger att den är skräp. Han tycker att den fokuserar för mycket på hans liksom bad boy person och alldeles för lite på hans välgörenhetsarbete. Han är kritisk mot att hans, till exempel det finns en pastor som han står nära som tydligen då, enligt honom själv, ska ha blivit intervjuad i 2 dagar men bara förekommer i typ 30 sekunder. Och att han liksom, det får plats att han blir anklagad för divalater, som att han ville bli hämtad i vita limousiner när han skulle åka och träffa sina fans. Själv menar han att han bara ville ha det hans vita kollegor fick. Samtidigt är väl det här ändå perfekt marknadsföring om liksom huvudpersonen själv går ut och bara slashar den här dokumentären. För då blir man ju ännu mer intresserad. För den är ju egentligen, det är ganska lite konflikt i den.
0: Ja, dessutom ser det ett perfekt sätt att så vinna en till nyhetscykel.
1: Ja, exakt.
0: Men och hur viktigt skulle du säga att han har varit som popkulturikon och vad ser vi för rester av honom idag så att säga?
1: Men i dokumentären påstås det väl att han är en av världens 10 mest kända personer. Om det stämmer vet jag ju inte, men hans stil har ju kopierats i otaliga serier, filmer, tv-spel. Det finns liksom tv-seriefigurer, det finns tv-spelskaraktärer som rakt av är kopior eller hyllningar till honom. Man pratar ju också om Mr. T som ursprunget till, vi nämnde Bling Bling, men som den kulturen i särskilt hiphop. Alltså du har artister som Flavor Flav, Run DMC, Slick Rick och alla creddat Mr. T som källan till deras stil. Och så då den här frisyren. Finns ju till och med de som menar att han gjorde den här mandinka-frisyren mohawken mainstream. Det ska han väl ha?
0: Verkligen. Alltså stort tack P3 Sportreporter som är Josefie för att du kom
1: själv.
0: Förbi.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå där!
2: Hej!
1: Inför valet så har Love Lyssarides rest runt i landet och samlat in folkets egna politiska förslag. Nu rundar han av sin resa hos oss.
2: Sen kommer även Felix Österpersonen från podcasten Konsulterna och berättar om valrörelsens mest minnesvärda stunder. Och så blir det lite sport. Med Samir.
1: Samir Yousufi kommer och berättar om de mindre kända lagen i Champions League. Som vi självklart har koll på, men kanske inte ni lyssnarna.
2: Vi börjar 4:30. Such love, such love, such love.

Du lyssnar på magasinet P3 med mig Anton. Alldeles snart får jag besöket av Evelina Galli som är P3s techreporter. Hon ska snacka med mig om hur liksom de här

0: Magasinet är P3, jag lyssnade på. Jag heter Anton som programledare. I veckan så släpptes det en ny trailer. Den låter så här.
1: He's one of the greatest builders of all time.
2: The greatest capitalist in history.
3: In a science fiction novel, he would not be the hero.
4: Elon is a nuke.
0: Gud, alltså sin dramatiska ljud det var där i slutet. Jag var hängde knappt med. Men det här är alltså trailern till den nya dokumentären om Elon Musk som hade premiär på Venedigs filmfestival i torsdags. Evelina Galli, hallå.
5: Hallå, jag tror det var hans raketer vi hörde där i slutet. Okay. Det var därför det lät så himla dramatiskt.
0: Ja, för jag tänkte som att så här, nu är det något hus som håller på att liksom riva sönder. Jag förstod ingenting. Bra, bra, bra för kontext. Och du är ju Petris techreporter och du ska hjälpa mig att förstå. Vad vet vi så far om den här dokumentären?
5: Ja, men vi vet att den är ynka 4 timmar lång.
0: Ba!
5: Den var inte tänkt att vara så lång tydligen. De började göra den här filmen 2023, men det här var ju innan, du vet, Donald Trump blev president igen. Elon Musk fick Doge, det här uppdraget att effektivisera Vita huset. Så efter att de liksom började här projektet så tydligen växte det liksom jättemycket. Mycket. Och vad vi vet av de som har sett den här filmen så är det ju inte ett positivt porträtt, får vi säga. Aha. Utan det är mycket så handlar om Elon Musks storhetsvansinne, hans droganvändning, olika lögner som han har sagt om sina företag och så vidare.
0: För att alltså, den här regissören då, Alex Gibney, han kritiserar ju, som du var inne på, Musk ganska hårt i den här filmen. Och han har beskrivit Elon Musk som farlig för demokratin i USA och i världen. Men vad säger Musk själv? Liksom? Är han en med överhuvudtaget? Eller hur står han?
5: Vart står han? Vi vet inte om han har sett den här filmen eller inte, men han är redan ute och vevar, kan vi ju säga. Han är ju framförallt ute på X, sin egen plattform, och skriver att hundskit förtjänar mer respekt än Alex Gibney. Och att det här liksom bara är en så kallad hit piece på honom, bara har med sig folk som har ett agg mot Elon Musk eller som inte känner honom alls, menar han själv då. Han har tackat nej till att vara med i den här dokumentären, och då har man löst det här genom att göra en AI-avatar av honom. Så har man liksom låtit den här avataren säga citat som Elon Musk själv då ska ha sagt.
0: Okej, för du var inne på vilka som inte var med då, till exempel Musk, men vilka är med då?
5: Ja, men det är dels tidigare partners, som hans första fru till exempel, men också en kanske mest omtalat har varit att Ashley St. Clair, som är mamma till hans 13:e barn, är med. Hon har ju varit väldigt utåt. Tidigare var hon en sån republikansk influencer, kan man säga, men hon vänt helt och är tvärtom en stor Trump och Elon Musk kritiker. Hon är också med i den här, flera techjournalister är med. Jag såg även att Jeffrey Hinton, alltså han som brukar kallas som gudfadern till AI, är med i den här filmen.
0: Och hur djupt vågar den dokumentären gräva, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en bra fråga. Han fick faktiskt, Alex Gibney fick frågan på en konferens, och så här, är du orolig för att Elon kommer komma efter dig nu för den här filmen? Och då så sa han att nej, men jag har pratat med juristerna, det ska vara lugnt. Och vi ser ju att oftast de som granskar Elon Musk, absolut att han går ut och vevar mot dem på internet, och man kan få liksom hela hans fanbase mot sig på internet. Men i regel så, även om Elon Musk stämmer de här personerna som granskar honom, så håller det liksom inte i rätten.

0: Romeo och Fred Again Strong i magasinet P3, där jag har med mig techreporter Evelina Galli. Och vi har snackat om Musk-dokumentären som har premiär just nu på Venedigs filmfestival. Och Evelina, jag tycker mig ana en trend, förstår du?
1: För nu, ja.
0: Vi har liksom dels den här dokumentären då, som jag sa, men vi har också The Social Reckoning på intågande. Mm-hmm. En film om Mark Zuckerberg som kommer lite senare i höst. Och sedan också har vi också Artificial, vad så jag menade, med oss på listan. En film om Sam Altman, han som är den här medgrundaren till OpenAI som du var inne på tidigare. Då undrar jag så här, min fråga är så här. Varför kommer det så mycket filmer om techjättar just nu?
1: Men visst, man kan ju verkligen undra. Jag tror att det är så att de här liksom grundarna och cheferna på de här stora techföretagen, tidigare så hade man typ inte koll på dem. Alltså om man inte var nörd så. Numera så har de blivit nästan som kändisar.
0: Typ. Ja, alltså, typ också alla... makthavare liksom.
1: Exakt, de har gått till någonting som verkligen, alltså gemene man, vare sig man vill eller inte, så får man liksom höra om dem väldigt mycket. Så jag tror det är därför att det kommer mycket filmer nu, för att det finns ett större intresse från oss publiken också.
0: Och liksom, jag är också nyfiken på liksom porträtteringen av dem, för att när jag tänker på filmer som till exempel The Social Network om Steve Jobs, så känns det nästan liksom mer, nej, utan det är alltså om, filmer om Social Network och filmer om Steve Jobs.
1: Ja.
0: Alltså vet du, nu Evelina, nu är klockan kvart i lunch för den goda programledaren. Så det kurrar lite i magen, så jag blandar ihop orden i den berömda munnen, men nu tar jag
1: men
0: det igen.
1: Men vi förstår.
0: Ja, vad bra, för det jag menar är att så här, jag tycker mig också ha anat en trend där de porträtteras som hjältar, de här grabbarna. Har den här bilden då, lite som du var inne på, förändrats genom åren? Hur porträtteras de nu?
1: Ja, men kanske lite. Alltså, jag tycker i och för sig att både i Social Network och i Steve Jobs så var de, alltså det var ändå en ganska mångfacetterad bild av de här, både Mark Zuckerberg och Steve Jobs. Alltså de var både genier på ett sätt, men också ganska jobbiga att ha att göra med. Kanske nu att de här filmerna som vi ser nu är ännu mer granskande, om man kan säga så. Och det är väl för att vi har på sista tiden blivit mer medvetna om teknikens baksida i och med artificiell intelligens och sociala medier. Den här The Social Reckoning, som faktiskt görs av samma person som gjorde The Social Network en gång i tiden, den ska ju gå igenom, alltså Frances Haugen, alltså den här visselblåsaren som berättade för journalister hur algoritmen på Facebook gjorde till exempel unga kvinnor att de mådde sämre och så vidare. Så att jag tror att vi är mer som allmänhet medvetna om baksidan, att tech inte bara är något kul.
0: Liksom. Nej, precis. Och det har nyligen kommit den här, liksom, vad var den här uppgörelsen i USA om att de ska betala massa pengar också för att det är deras beroendeframkallande och sådär. Och jag funderar liksom på, och i ljuset av det där, liksom, hur mäktiga kan man liksom säga att de är idag egentligen? För det är som att också våra politiker lite grann har vaknat ju.
1: Eller hur? Det har svängt lite.
0: Ja.
1: Från att liksom, nu så sätter vi mer ansvar, inte lika mycket ansvar på användaren, utan kanske mer ansvar på själva techjättarna. Man snackar ju ofta idag, i alla fall i USA, om något som kallas för broligarkin. Alltså som oligarkin fast bros. Och då är det just de här stora cheferna på de här stora techföretagen. Det man menar är att de här har så mycket makt över Vita huset, för de har liksom en sån stor del av amerikanska BNP, alltså amerikanska ekonomin, i sina händer. Och den amerikanska presidenten vet ju såklart om det här. Dessutom, rent globalt, så har de ju liksom näslat sig in i all vår infrastruktur. Som något går dåligt på en server i USA, då märks det hos oss också. Så att de har mycket makt, men något som de kommer gå in på lite i Musk-dokumentären också, tror jag, är ju att ganska mycket av det här är ju chimärer också. Alltså de är ju duktiga på att bygga en story, att kanske överdriva hur feta deras tekniska grejer är. Så att de har ju så mycket makt som vi ger dem också på ett sätt.
0: Ja, just det. Så det är som att vi också är medberoende på något sätt.
1: Ja, exakt.
0: Okej då. Nu har vi pratat om de här topparna som det ska bli filmer om. Vilken tech-topp vill du också se en film om? Vad saknas?
1: Det är ju många, men en som är lite top of mind är ju Peter Thiel, som är en sån här nästan lite mystisk karaktär i techkretsar. Han är liksom en person som har fingrarna i varje syltburk typ. Alltså han är verkligen så, han var med och startade den så kallade PayPal-maffian som Elon Musk var en del av. Idag så har han liksom fingrarna ute i Vita huset och i maktens korridorer och samtidigt i försvaret och den tekniken. Han har väldigt, väldigt kontroversiella åsikter också. Han skulle vara jätteintressant att se en film om.

Fontaine's DC, Marianne här i magasinet i P3. Och du, snart ska jag få besöket av Annie Widman och då ska hon och jag leka, höll jag på att säga. Men då ska hon och jag gå in liksom i ett litet moment som heter Din nästa bästa. Och där hjälper vi dig som lyssnar som har fastnat på en låt eller en tv-serie. Det kan liksom vara egentligen vad som helst. Om du känner att du populärkulturellt har kört fast, då är det dig jag vänder mig till. Om du känner så, gud vad jag tuggar om samma låtar när jag ska ha förfest, gud vad jag kollar på samma tv-serie om och om igen när jag ska somna, då är det du som hör av dig till oss på 72250, smsar du in och du inleder med P3 och ett mellanslag, det var så jag skulle säga, och så skriver du lite så, men jag kollar på samma tv-serie varje kväll, jag känner att jag vill komma vidare, hör, hjälp mig, 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: End of Beginning Joe här i magasinet i P3. Klockan blir 12, då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod att ta över kanalen, Thea.
1: Tack så mycket, Anton. Idag började rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Ja, det var i slutet av juli som ett norskt fraktfartyg kolliderade med en familjs fritidsbåt. Och i olyckan så dog mamman och dottern, men pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja, familjens målsägande biträde, har pratat med P4 Göteborg.
2: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media, annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
1: Kaptenen och lotsen på lastfartyget har åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och enligt utredningen så säger både kaptenen och lotsen att de inte upptäckt båten och båda nekar till brott. Samtidigt ska familjens båt både funnits på fraktfartygets radar och varit synlig från lastfartyget.
2: Återstår att se hur befälhavaren och lotsen tänkte när de befann sig på fartyget när det här inträffade.
1: Med vilseledande, tvång och utnyttjanden så rekryterar Ryssland utländska medborgare för strid i Ukraina. Det konstaterar Amnesty International i en ny internationell rapport. Amnesty beskriver verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryteras används som kanonmat i anfallskriget. Nu uppmanar organisationens generalsekreterare omvärlden att reagera. I Danmark har 6 patienter på Själland nyligen drabbats av allvarlig förgiftning efter att de gjort botox. Det larmar danska patientsäkerhetsstyrelsen, STPS. Alla 6 har lagt in på sjukhus efter att antingen har fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Och det är oklart om det är själva preparatet eller fel dosering som ligger bakom förgiftningarna. Men enligt STPS så talar mycket för att de drabbade behandlats med icke-godkända preparat eller av oauktoriserade personer. Det var P3 Nyheter, klockan 12. Tillbaka till er, Anton och Annie.
0: Stort tack!
3: P3. Här och nu. Live.
4: Annie Widman.
5: Det är så jäkla vidrigt att jag klappar åt mig själv.
0: Nej, det är väl jättehärligt. Det är som det ska vara. Det är girlboss-eran
5: yes.
0: Här. För nu är det Anton och Annie som hänger i din nästa bästa och i magasinet till P3. Nu kör vi! Yeah.

0: Olivia Rodrigo, Serena Joy. Magasinet till Petra går in i din nästa bästa. Det är Anton och Annie som hänger här med dig. Och idag ska vi på Jonas, förstår du?
1: Så är det.
0: Ja, han har nämligen fastnat på den här lilla sången. Let's go. Fast Persuades utav Miley. Och han skriver så här: Mileys nya låt inspirerade mig till en ny spellista med låtens namn. Ge mig tips på fler passande bastunga låtar. Tänk fullt ös till gymmet.
1: Fullt ös medvetslös.
0: Exakt. Och den här låten kommer ju fredags, och hennes nya album, hennes tionde ordningen med samma namn, ska alltså komma nästa vecka. Och hon har också släppt sitt efternamn. Har räknat med på det här att hon inte längre heter Cyrus,
1: utan nu jag har med. Ja. Vet du hur svårt det var att inte säga hennes efternamn förra veckan? Det var liksom nej, nu får du inte säga det längre.
0: Ja, just det, är bara Miley nu. Ja. Och då tänkte jag fattar, det var som att du bara Cyrus.
1: Exakt. Ja. Det ligger så mycket i min DNA att säga hennes efternamn.
0: Och om du som lyssnar har någonting lite basigt, lite unts, lite ösigt, bounce, som du är liksom lite grann på samma spår som Bass Persuades, smsa
1: in då till 72250 P3 Mellanslag, och så säger du så här: den här dängen, den har så mycket bas så att ni kommer flyga upp ur era stolar.
0: Jättebra, och du kan också DM oss på P3 Sveriges Radio. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades här i magasinet P3 med Anton och Annie, där vi är mitt uppe i din nästa bästa, alltså det lilla segmentet, lilla avsnittet, där vi hjälper lyssnare som har fastnat musikaliskt, va? Och idag håller vi på att hjälpa Jonas som har fastnat för just den här låten. Och vet du vad, Annie? Det är han inte ensam om, för läser du det här? 1,5 miljoner i kö för Miley-biljetter.
1: Vad lite, det säger ju väldigt mycket om hur folk är taggade på en comeback. Det var ju 2022 hon var på scen senast, så att...
0: Ja, och liksom, alltså det här, jag fastnar så mycket på det här. Lyssna på det här. Den som vill gå på en Miley-konsert i Hollywood kan få det tufft. 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna. Mm. Alltså, och det är det klassiska Hollywood Bowl då hon ska spela på två konserter.
1: Känns som att typ i ett kvarter i LA borde liksom 1,5 miljoner.
0: Ja, alla de har nu tyvärr ställt sig i förköpskö.
1: Ja.
0: Alltså, och kan du tänka dig liksom, kan du tänka dig att stå i en 1,5 miljoner kö för ett förköp?
1: Ja, men jag kommer också bli så här, it's not gonna happen.
0: Alltså, nej, så det är för mycket.
1: Ja. Men kan man väl alltid göra. Jag gjorde till Oasis, jag fick ingen biljett.
0: Nej, alltså, precis, det är det jag tycker är svårt. För då tycker jag alltid känns som att det är så här, det här kommer aldrig hända nu.
1: Nej.
0: Nej. Oh, men okej, okay, och därför ska vi istället ha Miley hemma.
1: Det gillar man ju också.
0: Ja, det vill säga lyssna på det och få till hjälp med fler låtar som Jonas ska ha som känns ösiga på sitt gym. Hör av dig till oss på 72250, inled med Petra Männanslag eller slida våra DM, säg till Petra Sveriges Radio. Hjälp mig och Annie att hjälpa Jonas med fler ösiga låtar.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros. Och vi är uppe i din nästa bästa här i magasinet P3 med Anton och Annie.
1: Yep.
0: Och idag så hjälper vi Jonas som har fastnat på den här. Let's go. Base Persuades av Miley. Och han liksom önskade sig saker som han verkligen kan träna till, den gode Jonas. För att din nästa bästa går ju ut på att du och jag och våra lyssnare hjälps åt. Vi tar varandra i handen och ger tips på hur man kommer sig vidare, som det heter.
1: Som du säger.
0: När man har fastnat musikaliskt. Och vet du vad, Annie, nu är det min tur.
1: Ja, berätta för mig.
0: Jag rusade in i min spellista som heter Anton Springer.
1: Det gjorde du faktiskt, för det sa du i vår gemensamma chatt.
0: Exakt, för att den kan jag säga, där finns det både det ena och det andra.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja, och det här, till exempel Crazy Frog brukar jag ha där. Den är toppen att springa till.
1: Alltså spring i den.
0: Ja.
1: Lite självskadebeteende.
0: Verkligen. Uh-huh. Men oj, vilket bra tempo man får det dojande. För att man bara vill att det ska ta slut. Och så vidare. Men, och då, den här är mitt senaste tillskott. För jag liksom, det var som att jag kom på den här låten häromdagen. Uh-huh. Och var så, den här är ju perfekt att springa till. Uh-huh. Det är alltså Little Bad Girl av David Guetta, Teo Cruz och Ludacris. Och alltså, om bara lyssna på hur den börjar. Här är man ju igång.
1: Känner du dig som en little bad girl?
0: Ja, det är jag verkligen. PB.

0: Girl, David Guetta, Teo Cruz och Ludacris. Annie motherfucking Widman, var inte det här det bästa träningstips du någonsin hört?
1: Alltså med tanke på hur du liksom demonstrerade upp hur du faktiskt sprang till den här låten,
0: ja.
1: Och ja, men pumpade upp stämningen,
0: ja.
1: Så den går absolut i kategorin.
0: Den är väldigt så handveven så.
1: Ja, men också som vi sa, liksom, det här är en så bra tid i livet när, ja, det var så mycket av den här musiken.
0: Ja, och mitt bästa rim också någonsin.
1: Mm.
0: De sjunger så här i mitten av låten: put my hands up in the air. Alltså som istället air. Alltså ur. För att skrimma på girl.
1: Girl.
0: Alltså det är ändå starkt.
1: Det är en stark writing session.
0: Ja. Och som du hör så är jag, Annie, mitt uppe i din nästa bästa, där vi hjälper lyssnaren Jonas som fastnat på Miley Cyrus senaste låt. Eller Miley senaste låt, titta, hände det. Jag råkade säga Cyrus. Hjälp. Vi behöver hjälp av dig som lyssnar för att få in fler tips. Hör av dig till oss på 72250. Inled med Petri Mellanslag. Du kan också slida våra DMs. Där heter vi Petri Sveriges Radio.
1: Ja, då.

0: Too Bored to Die, Bad Cash Quartet i magasinet i P3 med Anton och Annie där vi håller på med detta. Istan. Let's go. Nämligen Bass Persuades och inget annat. Jag har råkat säga att det är en fisk förut och det får ju stå för mig. Men, ja, precis. Men det är Bass Persuades och det fattar man ju att det är det hon menar. Alltså, det hade varit ganska kul om det var så lilla fisken som övertalade den. Men tyvärr inte.
1: Fiskens övertalningsförmåga.
0: Exakt. Men hur är du, Annie Widman? Nu är det du som ska tipsa vår goda lyssnare Jonas.
1: Du, det ska jag. Jag kanske inte direkt sprang in i mina listor, springlistor, men Miley har ju, som vi sa, döpt sin låt efter basens övertalningsförmåga.
0: Exakt.
1: Och alltså, jag tänker så här, man behöver inte mer övertalning än så, för om Miley vill att basen ska få oss att röra på oss så kommer New York Treon Fuckers med beatback och sparkar upp dörren till gymmet eller springrundan. Basen går liksom inte att ignorera, den bara liksom puttar hela kroppen framåt. Så Jonas, lägg den här låten i spellistan, Fuckers med beatback.

0: Fuckers Beatback som är Annis tips.
1: Lilla tips, ja.
0: Ja,
1: en annan typ av bas skulle jag säga.
0: Ja, verkligen. Mitt var lite mer nostalgiskt, lite mer modernt.
1: Men båda kaxiga skulle jag säga.
0: Ja, visst är du. Hörru, Anna Widman, nu är magasinet i P3 över för idag och du tar över kanalen. Berätta, vad ska du säga med munnen?
1: Är det... Jag ska liksom foka lite på klubbiga beats, att prata över dem.
0: Så som vi är nu?
1: Som vi är nu. Även kallat rap, men mer... lite mer spoken word-andan.
0: Ja, för att rappa kan ingen anklaga oss för att göra.
1: Nej.
0: Nej, där drar vi gränsen.
1: Så jag gillar det också.
0: Ja, okej då. Okej då, bara för att det är du. Okej, Anna Widman.

och 54 Ultra med Talk to You. Och tack så mycket till Anton och magasinet. Jag, Annie, tar nu över och hänger med dig fram till klockan 3:30 idag. Och vi ska kasta oss rakt vidare i musiken nu till en låt som verkligen satt sina spår i hiphop-historien. Från 1987, här är Eric B. och Rakim med låten Paid in Full.

med Paid in Full. En hiphopklassiker och en titel som fortfarande känns ganska svårslagen om du frågar mig. Men nu hörni, så lämnar vi New York och tar oss till Frankrike istället. Nästa min lista är Moe Vijo, här med Pile.

0: Mueve yo. Pile, här är P3.
1: P3. Sveriges Radio.
0: Hörrni, om det är soligt där du befinner dig just nu, då tycker jag att du ska ta nästa låt som en instruktion. Stäng ögonen och vänd dig mot solen för att kunna ta en kanske kort paus i värmen och lunchen. Åtminstone så länge vi lyssnar på Move Into the Sun.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi är inte riktigt klara med valet än. För på måndag är det ju dagen efter valet. Det är då allt spännande händer egentligen.
2: Hur kan man tolka valresultatet? Vem vann egentligen och har vi en regering?
1: Vi kommer få hit massa politiska gäster och experter.
3: Och vilka festade egentligen bäst under valnatten? Vi kommer ha varit där.
4: Och morgonpasset slutar inte 9:30, utan valspecialen fortsätter fram till 12:30.
2: Extra långt morgonpasset valspecial på måndag alltså. Missa inte det.

questioning me. En låt som påminner om att kameran både kan vara ens bästa vän och fiende. Camera hörde vi där med Charlie XCX. Men vi byter brittisk popglamour mot solblekt gitarrvemod istället och tar oss till Kalifornien. Ja, åtminstone i känslan. Här är The Thrills med Big Sur.

Kanske soundtracket till din nästa bilresa där ingen riktigt vet vart man är på väg. Big Sur hörde vi där med The Thrills. Du lyssnar på P3 med mig Annie, och från de öppna väglandskapen vidare till ett mer nattlig känsla med lite mjukare men självsäkert. Steve Lacy är näst på tur här med låten Oh Yeah.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hade vi Tove Lo med I'm Your Girl, Right. Okej, hörni, nu ska vi till ett stycke svensk hardcore-historia. Det här spåret låter fortfarande som att någon har sparkat upp dörren till replokalen. Och kanske är det så också när det begav sig då Refused repade i Umeå-lokalerna 1998 till låten vi hör i bakgrunden. New Noise från plattan The Shape of Punk to Come. Alltså jag vet inte hur du känner, men det här är liksom ett ikoniskt spår som är lika nervkittlande varje gång det här gitarrriffet drar igång. Roberto, är du redo?
1: Ja!

0: Klockan är ett och det är dags för Petri Nyheter med Thea och ni börjar utrikes.
1: Precis, vi ska prata om krisen i den spanska exklaven Ceuta. För det uppstod kaos i slutet av juli när tiotusentals migranter stormade gränsövergången mellan Marocko och Spanien. Nu visar dokument att Spanien varnades om att stormningen skulle hända. Med mig nu är radions Sydeuropa-korre Cecilia Blomberg. Cecilia, berätta, vad handlar det här om?
2: Ja, i de här dokumenten då, som Spaniens regering nu har offentliggjort, så framgår det att minst 18 av de här 40 dokumenten innehåller information om att krisen var på väg. Men regeringen ansåg inte att det var tillräckligt allvarligt, för den här kommunikationen skedde framförallt via gruppen WhatsApp och inte via några formella rapporter, vilket gör att man bedömde och anser också att säkerhetstjänsten också bedömde att det inte var så allvarligt.
1: Och vad vet vi om situationen för migranterna idag?
2: Alltså det är fortfarande allvarligt. Man vet inte riktigt hur många som är fortfarande kvar i Ceuta. Det finns siffror på 9000 cirka. Och många lever fortfarande i tillfälliga läger eller på gator och stränder. Och myndigheterna försöker nu att ta emot fler på någon form av mottagningscenter.
1: Och hur jobbar man nu för att lösa det här?
2: Ja, dels för att försöka få till fler mottagningsplatser, och sen också att man har börjat försöka avgöra då vilka av de här migranterna som har rätt till asyl och vilka som inte har det och måste återvända till Marocko. Samtidigt vill man också ge stöd till de som bor i Ceuta som drabbats hårt av krisen.
1: Tack för den rapporten, Cecilia Blomberg, radions Sydeuropa-korre. Och nu några andra nyheter i korthet. Domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby ska omprövas i hovrätten. Det är enligt norska medier. Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från sjukhuset i Köpenhamn efter att ha varit inlagd bland annat för en blodpropp i höftområdet. Och Dolly Parton höll sin cancerdiagnos hemlig. Det berättar hennes syster i en intervju. Och hon gjorde det för att hon inte ville att fansen skulle bli ledsna. Det var Petri Nyheter, klockan ett. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
3: P3, här och nu, live.
0: Ja, visst är det så, live här och nu i P3. Och du hänger med Annie fram till 3:30 idag. Och strax så ska jag titta lite närmare på en oväntad kombo. Nämligen att prata på klubbiga beats. Ja, fast det kanske inte är så oväntat egentligen. Men mer om det alldeles strax. För vi har även en fulladdad spellista. Leon Bridges, han visar oss ljuset. Young Miami slänger ut pengar. Och Casino, den känns lite krasslig. Men först... Petal här med Ariana Grande.

Flame Petal här i P3. En låt som är både mjuk och nästan lite skör. Men från något som blommar till något som kanske är betydligt svårare att hålla kvar. Här är Johnny Boy med Kite.

Där hörde vi Kite med Johnny Boy. Hörrni, en sak jag älskar med musik, det är när talet i en låt blir så centralt. Mother's brother said he got revenge for my mother's face, black and blue, the image of my queen that I can't erase till this day. Can't look her in the eyes, pain is taken over, blame myself, you never felt guilt till you felt. Alltså jag får sån gåshud av den här låten. Alltså det är Kendrick Lamars låt Mother I Sober. Här blir liksom Kendricks röst nästan mer ett samtal än en sång. Och när den här låten landade så kändes det som att Kendrick, ja, han berättade hela sin livshistoria och enbart för mig. Och just det här fokuset på berättande är ju såklart äldre än hiphopen. Jill Scott-Heron gjorde spoken word över jazz och funk redan på 70-talet.

will be live. The revolution will not be televised. Och även Linton Kwesi Johnson gjorde liknande med poesi och dub reggae under samma tid. Där orden blir liksom ett instrument. Och sen kommer The Streets i början av 00-talet. I get my boys.

Max Skinner står i princip och bara liksom berättar om sitt liv över beats. Teman som kärlek, fylla, svartsjuka och dåliga beslut. Och det är precis det här jag älskar. För när någon sjunger så hör jag det först som en så färdig låt. Men när någon pratar, ja, då hör jag självaste personen. Jag ska snacka mer om det här alldeles strax. Men innan dess till en röst som också ligger någonstans mellan sång och prat. Troye Sivan senaste låt, She's the best.

She's the best, det här är P3 med mig, Annie. Och jag snackar om varför, eller snarare sagt när det blev så bra att prata över en ljudslinga eller ett beat. En annan akt som är väldigt bra på det här är det brittiska musikprojektet Herrick. But I know life doesn't work like that. Everything is changing all the time. And if I keep eating this delusional garbage, it'll stick to the roof of my mouth. And I'll be walking along the street trying to go. Alltså det finns något med den där rösten som gör att musiken nästan känns mer som en miljö för orden snarare än tvärtom. Och när man flyttar den där idén in i klubbmusiken, ja, då blir det ännu mer intressant. Ta brittiska producenten och spoken word-poeten Anthony Smirk som exempel. She leans in. We're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damn flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said. Yeah, I worked out the meaning. Så hör ni, här ligger liksom hans konversation ovanpå klubbbitet. Som att någon står liksom och berättar en livshistoria för dig samtidigt som klubbens puls pågår. Och sen då, vi har Joshua Idehen, en artist som spelas mycket på kanalen och som verkligen befinner sig precis där mellan poesi, spoken word och klubbmusik.

Förstår ni vad jag menar? Plötsligt blir de där orden något man inte bara lyssnar på. Istället så dansar vi till det. Och kanske är det det som är fascinerande för mig. Vi har liksom byggt den här grejen som vi kallar musik. Melodier, harmonier, refränger. Och ändå kan det mest intressanta ibland vara när någon bara pratar. Vare sig det är över jazz, över hiphop eller ett klubbbeat. Så jag tänker att vi ska ta oss dit nu till det här dansgolvet som stampar med fötterna. Samtidigt som tänkaren Joshua Idehen bjuder in oss i sin dialog. Här är Turn It Around. Dance for the redemption song. It's my last chance here. Can't chance getting it wrong. I'm staring down my flaws and folly. I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry seems to me the hardest words to say, but the hardest words to say, well, that's the play.

Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om, här i P3 med mig, Annie. Vidare nu till Caribou. Do, can't do without you.

Caribou med Can't Do This Without You. Ett spår som låter som att hela livet blir lite mer begripligt, bara någon annan finns i närheten. Men från den där känslan att jag klarar mig inte utan dig, så går vi vidare till en betydligt mer självsäker energi. Young Miami är näst i listan med låten Spend That. Ja, för ibland är lösningen på livets problem inte ett djupt samtal, snarare att höja volymen och spendera lite pengar. Funkar det också ibland?

And That med Young Miami. Jag ska vidare nu till Leon Bridges. Han ger en påminnelse som känns som att man kanske inte alltid behöver ha 100% koll på vart man är på väg. Ibland kanske det räcker att ha att någon lyser upp vägen för dig istället. Och musikaliskt så gör det han är så bra på. Den varma soulen med mjuka melodier och en känsla som får allting att gå lite långsammare. Perfekt så här efter lunch. Light the way, härnäst.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, vi undrar över skillnaden på go-go-dansare och strippa.
2: Vi riktar också skarp och kanske oläglig kritik mot kung Haralds begravning.
1: Lycksele-grabbarna som är helt störda.
2: Varför skiljer sig opinionsundersökningar så mycket? Valforskarikonen Henrik Ekengren Oskarsson svarar.
1: Pontus Alsing förlorade sin bror Adam Alsing i sviterna av covid-19. Vi minns den folkkära programledaren tillsammans med honom.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: In Stevie Nicks här P3 med mig Annie, och vi ska vidare i musiken nu, för att skapa musik kan ju ofta vara ett rejält gruppprojekt. Vare sig det är ett band på så 5-6 medlemmar eller ett gäng producenter och studiemusiker som försöker tolka en artist idéer. Men ibland så behöver man ensamhet och lite klassisk lugn och ro, och det här är något som Casino är väldigt bekant med. I tisdag så gästade han Juan och visade sina demofiler för det som blev hans låt Sjuk. Och då berättade han om en isolerad stuga vid havet som han åker till för att skapa.
1: Jag tror inte jag hade suttit så länge. Jag kanske har varit där i 2 dagar kanske. Mm-hmm. Och med tanken på att jag skulle klyschigt nog skriva musik där helt ensam. Så jag stängde av världen lite och satt mig där. Och så kom den här till mig en ganska sen natt, tror jag. Av att jag bara fipplade runt på gitarren.
0: Mm, så efter 2 dagar i ensamhet så började han liksom bena ut det som skulle bli låten Sjuk. Om du vill höra hela intervjun så kan du lyssna på appen Sveriges Radio, där du hittar den i tisdagens sändning. Men nu lyssnar vi på just den här demofilen, fast i en klar version. Här är Sjuk med Casino.

Casino med låten Sjuk här i P3. Vi ska vidare i musiken nu till Esther. Här är Miss Congeniality.

med Ester. Nu, kära vänner, till en låt som per automatik sänker de där kanske lite torsdagsstressade axlarna och gör dagen betydligt trevligare. Det här är retro soul, funk och modern pop i ett. Och det är Anderson .Paak tillsammans med Bruno Mars som bara glider fram här i sitt projekt Silk Sonic i låten Skate.

3 hänger med mig Annie och där hörde vi Keisha med Vem du än är. Vidare nu till Swedish House Mafia och Lykke Li. Här är Happiness is so sad.

0: Instant Crush. Klockan är 2 och det är dags för Petro Nyheter med Thea. Och ni får besöka av techreporten Evelina Galli, va?
1: Ja, exakt. För det finns en risk för att AI kommer utrota människorna innan decenniets slut. Ja, så har det låtit på internet de senaste dagarna. Var kommer det här ifrån och är det något som vi borde vara oroliga för? Här för att berätta mer så har vi techreporter Evelina Galli. Evelina, vem är det som säger såna här läskiga påståenden?
2: Ja, det hela började med att en tidigare anställd på AI-företaget Anthropic sa upp sig och gick ut på X och sa att hela industrin är ett race till botten. Alla som jobbar med AI, de vet att tekniken kan utrota människor inom närmsta åren. Ett av företagets chefer då svarade och sa att det finns en högre än 10% chans att AI utplånar oss innan decenniets slut, tror han. Och de har ingen lösning, men han är optimistisk med att det kommer gå att samarbeta företagen emellan framöver.
1: Men det här är ju inte första gången vi hör något sånt här. Finns det någon sanning bakom de här påståendena?
2: Ja, men det finns absolut forskare och andra som pekar på aspekter som bör oroa oss med AI. Både OpenAI och Anthropic startades från en början som ett försök att vara mer ansvarstagande alternativ till dåtidens AI-företag. Men det kan också handla om något annat. Anthropic ska nämligen börsnoteras nu. Och det är såklart toppen inför den här värderingen att ta positionen som AI-företaget som tar ansvar och tar de här hoten på allvar.
1: Tack Evelina Galli. Och nu några nyheter i korthet. Hittills har över 2,7 miljoner väljare förtidsröstat. Det säger Valmyndigheten till TV4-nyheterna. Under förra valet låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Idag började rättegången mot kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en familjs fritidsbåt utanför Tjörn. I olyckan dog mamman och dottern, men pappan och sonen överlevde. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Minst 20 personer har dött i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina. Ytterligare runt 5 personer saknas, det skriver den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Det var P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, tack så mycket till P3 Nyheter. Mer från T hör vi igen om en timme. Då är tillbaka med mig, Annie, och strax ska jag snacka med P3s musikreporter Natasha om artisten Adela, eller Adela. Upcoming artisten alltså, som det bubblar om på internet just nu, och dessutom missade sin chans att gå med i popgruppen Cat's Eye. Men det verkar ju ha gått ganska bra ändå för henne. Men det blir också musik från bland annat Icona Pop, Tame Impala, Ida Lova och ny musik från The War on Drugs. Men först på med line dance skorna. Här är Role Models med High Hopes 3000.

3000, nej, Role Model med High Hope 3000 hör vi där. Och om man nu ska ha de där höga förväntningarna, ja, då kan man lika gärna maxa det till 3000. Men vi ska gå från de där stora förhoppningarna till något mer öppet och vemodigt nu. Sara Klang är näst på tur här med hennes låt Canyon.

0: Lang med Canyon. Artisten Adela är ett namn som kanske blir något att hålla koll på framöver. För det är inte ofta man ser popartister från Slovakien slå internationellt. Men hon har lyckats. Men vem är då den artist? Jag är med musikreporter Natasha Asarmi för att berätta mer. Du Natasha, vi börjar med det simpla tänker jag. Vem är Adela?
1: Jag tycker att du sammanfattar det väldigt bra.
0: Okej, okay, thank you.
1: Ja, vi går vidare. Nej, jag skojar. Nej, men som du sa så är Adela från Slovakien. Började sin karriär i tävlingsprogrammet Dream Academy där då gruppen Cat's Eye bildades. Men Adela hon åkte ut under tävlingen och bestämde sig då för att satsa på en solokarriär. Och som soloartist så sticker hon redan ut med sin blandning av energisk danspop, det är ballettinfluerade koreografier, hon har dansat ballett hela livet typ. Och så har hon en sån här neonrosa frisyr som verkligen sätter extra färg på hennes estetik.
0: Sticker ut minst sagt. Det känns också som att alltid i såna här musiktävlingar, den som liksom inte eller vinner så att säga lyckas ändå kanske bättre i efterhand.
1: Precis, man vill inte vinna oavsett om det är typ så Idol eller Dream Academy.
0: Exakt, men hur låter hennes musik?
1: Det är verkligen så maximalistisk pop med klubbkänsla. Det är ändå ett sound som ändå rör sig ändå lite nära som modern mainstream pop, men den har ändå väldigt så tydliga inslag av då, ja, men dans och performance, elektronisk musik, väldigt storslaget.
0: Men du, jag har också sett att liksom, det bubblas på internet om den här artisten. Varför har hon blivit så pass hypad online?
1: Ja, men fansen blev ju väldigt tidigt engagerade just för att Adela var med i det här programmet och de ville liksom se hur hon skulle klara sig som soloartist. Och redan i det här programmet så visade Adela upp mycket självsäkerhet. Hon stack ut redan då. Hon var också väldigt så konfrontativ och hamnade i en del drama, vilket också bidrog till det här intresset. Men sen har hon ju en estetik som nästan är chockerande ibland. Där jag blev helt ställd första gången jag såg all naken koreografi i musikvideon till låten Sex on the Beat. It's a lot of naked going on. Och musiktidningen The Fader beskriver henne som en artist som vill, citat, make you uncomfortable. Och det är ju då klart att det skapar hype och det skapar snack.
0: Oh, då satt du där med, kanske inte skämskudden, men...
1: Nej, men jag gillade det också. Jag är chockad på ett bra sätt.
0: Men du, då tycker jag att vi lyssnar på en låt av Adela och vad kommer vi få höra av henne?
1: En väldigt sexig hyllning till Nicole Kidman. Och det här är då en av de största låtarna från Adelas debutalbum som kom förra veckan.
0: Gud, då får vi se om det här pirret som du nämnde kommer här i låten Nicole Kidman.

0: Men Kidman. Varför tappar jag det här helt och hållet, Natasha?
1: Nicole Kidman.
0: Tack.
1: Nej, men jag tycker du var rätt.
0: Jag fick lite hjärnsläpp, tror jag. Ja. Men det här är i alla fall artisten som förlorade i ett realityprogram. Och ja, men därför missade chansen att gå med i gruppen Cat's Eye. Men som nu har blivit en framgångsrik artist i sin egen rätt. Mm. Och du, Natasha, du håller ju koll på det här hela. Så jag tänker att... Ska vi inte bara leka en liten lek,
1: jo,
0: du och jag?
1: Jo,
0: det lät väldigt suspekt här. Ja. Men jag tänker så här, vi kommer ställa Adela och Cat's Eye emot varandra. Jag är feminist, men i det här fallet så vill jag bara se vems musik som gör sig bäst för olika situationer.
1: Mm. De har ju tävlat mot varandra innan, ja. Så de är ju vana. Va?
0: Och de är van med drama, som du nämnde innan. Exakt. Men först, kan inte du berätta för oss, vad är skillnaderna mellan Adela och Cat's Eye soundmässigt?
1: Jo, men om vi börjar med Adele, även om hon har ju fått en del kritik nu för att hennes debutalbum kanske innehåller mer generisk popmusik än väntat, men hon har ändå hittat ett sound som känns väldigt sammanhängande. Hennes mål är lite så, blanda Mariah Careys sång med Lady Gagas attityd. Hon kanske inte är helt där än, men hon är ändå i början på något. Yeah!

0: Ja, det var Nicole Kidman som vi hörde nu. Ja, du hör, och då är det
1: väldigt lekfullt.
0: Alltså, det är väldigt lekfullt, även när hon liksom drar ner tempot lite grann. För det här är ändå, skulle jag säga, hennes mjukare låtar, så känns det ändå väldigt sammanhängande.
1: Ja. Och kaxigt på ett mjukt sätt.
0: Ja, exakt. Det är liksom inte det här övertydliga, kaxiga, som kanske är det Katsa är lite mer ägnar sig åt. Och de är lite svårare att placera för att de har rört sig mellan... Förlåt, jag kan inte skratta att du trodde att det var jag som skrek, bitch!
1: Jag trodde jag sa något olämpligt.
0: I alla fall, Cat's Eye då, svårare att placera för att de har rört sig med en massa olika sounds sen debuten för 2 år sedan. De har liksom gått från så oskyldig tjejgruppspop till stökig hyperpop till Ed Sheeran skriven pop till brasiliansk funkinspirerad pop. Vi kan lyssna lite, och det är inte jag som sjunger nu.

0: Ja, du hör.
1: Att det är helt det är olika ljudvärldar kan man ju tycka. Exakt.
0: De rör sig väldigt vilt mellan, också kanske det lite mjukare mainstream-poppen och det här väldigt hårda, mer hyperpoppiga.
1: Det låter lite som att Cat's Eye har liksom ett stort marknadsteam bakom som säger lite hur de ska låta.
0: Exakt, ja.
1: Men du, ska vi inte leka den här leken
0: nu?
1: Jo,
0: vi leker
1: nu. Så testar vi nu och ser vems musik som passar bäst. Är du redo?
0: Jag är redo.
1: Vems musik är bäst för när man ska gå på fest? Och det här är ett rim utan rim.
0: Bäst för fest, Adela. Och inte bara för att det är så klubbpoppigt, men också för att hennes musik är lite så känslan av att så, du kliver in på festen och allas blickar vänds åt ditt håll. Du är så självsäker att du blir festens mittpunkt.
1: Gillar, gillar. Men vem är då bäst för när man ska dumpa sin partner?
0: Också Adela, för hon har lite mer av den här, så här, jag har redan gått vidare energin. Hon är så här, gud, jag dumpar det här nu, men jag tänker inte på det. Jag kommer att glömma bort det imorgon.
1: Oh, underbart. Men då bäst för när man ska gå på arbetsintervju, den kan ju vara ganska svår.
0: Ja, den kan vara svår och där kanske det blir Cat's Eye, för att jag tänker så, Adela är lite så, vill kanske lite vara provokatör i läderjacka, jag vet inte hur bra det är för en arbetsintervju. Cat's Eye kanske då lite peppiga pop kanske funkar,
1: den
0: passar
1: där
0: lite
1: som håller den i handen lite grann.
0: Ja, exakt.
1: Finmiddag då, bäst för det.
0: Men även Cat's Eye där också, kanske då inte deras mest kaotiska låtar, men de har ju en del så mjukare låtar som Gabriella och Animal som kan då passa att ha på i bakgrunden på en fin middag. De är ganska ett snällt sound.
1: Okej, okay, det är väldigt jämnt just nu. Så sista frågan, bäst för en extra skjuts i vardagen?
0: Det är Adela. För att om jag känner mig trött och nere och behöver lite så lyftas upp och känna att jag äger världen lite mer, så är Adelas självsäkerhet helt perfekt.
1: 3-2.
0: Ja.
1: Mycket
0: det är
1: bra.
0: Fair tycker jag, fair.
1: Du, tusen tack Natasha för att du kom förbi och guidade oss lite i den här nya artisten Adela.
0: Tack själv.
1: Några andra, en annan duo som också kanske är den där peppen eller ruschen, kanske musik som är bäst för när man ska gå på fest. Ja, det är Ikonepop här med låten Hurt.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Tame Impala hörde vi där med låten Loser. Vi ska vidare nu till Coilery. Här låten Players.

Players, coilery. Och precis som Koi säger så kan även tjejer leva den där flashiga, supersköna livsstilen. Även vi vill ha den där silverskeden i munnen någon gång. Men på tal om superstjärnor som lever precis där flashigt så ska vi strax få spana in på två stora stjärnor. Så rulla ut din rödaste röda matta, för här är Ira Star och Rema med låten Who's That Girl?

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå där!
2: Hej!
1: Inför valet så har Love Lyssarides rest runt i landet och samlat in folkets egna politiska förslag. Nu rundar han av sin resa hos oss.
2: Sen kommer även Felix Österperson från podcasten Konsulterna och berättar om valrörelsens mest minnesvärda stunder. Och så blir det lite
1: sport.
2: Med Samir.
1: Samir Josefi kommer och berättar om de mindre kända lagen i Champions League. Som vi självklart har koll på, men kanske inte ni lyssnarna.
2: Vi börjar 4:30.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Brent Faiyaz med Other Side. För ibland är det den där, ja, men på andra sidan, kanske där man vill vara, men det är inte alltid att man känner sig så stark på vägen dit. Det vet Ida Lova här med Svagare än jag.

Lova, svagare än jag. Hörrni, ny musik har landat i min lista och det är från indie-rockbandet The War on Drugs. Och har man då koll på sin indie-spellista så kanske man också vet att kompisen och sångaren Kurt Vile var med och grundade bandet en gång i tiden. Men idag så släpper gänget den nya singeln Who's That? Jag måste säga att jag får nästan lite Bruce Springsteen-vibbar av det här. Det är liksom den där stora amerikanska rockkänslan. För samtidigt så drar det åt soundtracket till en 80-talsfilm. Alltså det är syntar och fioler som får ta lite mer plats den här gången. Men det är fortfarande Adam Grandeseals röst som står i centrum. Så det här är en perfekt låt för dig som vill känna dig som huvudpersonen i en film. Även om du egentligen bara sitter framför dataskärmen. Eller kanske går mot bussen.

Phoebe Bridgers med I Can't Wait här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och jag tänker att vi ska fortsätta på det där mjuka spåret, men till Augustin. Här är Off My Mind.

Turn off my mind. Vi ska vidare i musiken nu till en låt och ett år som jag skulle säga ett guldår för just R&B. Den här ikonisk låt, Usher och Alicia Keys, My Boo.

0: med Legends. Klockan är nu 3. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Nu kan 14-åringar dömas till fängelse för grova brott. Tidigare var man tvungen att vara 15 för att kunna dömas till fängelse, men det sänks nu i och med en lagändring som röstades igenom tidigare i augusti. Sänkningen gäller endast för brott med som lägst 4 års fängelse på straffskalan, som mord eller grov våldtäkt. Ett inlägg med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt på sociala medier. Bakom inlägget står privatpersoner och inte officiella konton, partier eller politiker. Men nu kan Petri Nyheter avslöja att 2 vänsterpartistiska politiker likat inlägget. Den ena skriver i en skriftlig kommentar att han inte förstått att bilden var AI, och den andra säger att han inte står bakom budskapet men att han inte kommer ta bort sin like. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i ett uttalande till Petri Nyheter att det inte är Vänsterpartiet eller deras förtroendevalda som sprider den rädslan, utan Tidöpartierna, men att Vänsterpartiet såklart inte vill att någon skapar budskap i deras namn. Inlägget som politikerna likat är borttaget från Facebook efter att Petri Nyheter ställt frågor om det. Frankrikes president Emmanuel Macron vill att Europa ska utveckla egen möjlighet till bemannad rymdfart. Det sa han idag på ett toppmöte om rymdfrågor i Paris. Och det skulle bli en del av en större satsning på att stärka Europas rymdsektor. Och nu till den här fotbollsikonen som blir en fotbollsklubb rikare. Ja, det är Messi som köper den spanska division 2-klubben Eldense. Det blir Messis andra klubbköp i Spanien efter att han tidigare i år köpt fotbollsklubben Cornella som spelar i spanska division 4. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 3. Över igen till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tackar.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Kanalen P3 som du lyssnar på med mig, Annie. Och strax ska jag snacka med Kristoffer och Hanna som hänger vidare med dig i eftermiddagen. Men innan dess har jag laddat listan med musik från bland annat Bruce Springsteen, Walter Nilsson, Carlita och Sophie Tucker. Men först hörni, till veckans P3-hit. Här är Ellen Krauss med I Roll My Eyes.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

En låt som jag aldrig tröttnar på. I'm on fire med Bruce Springsteen. Här är P3 med mig, Annie. Och vi ska från arbetarstaden New Jersey till arbetarstaden Göteborg nu istället. En plats som Bruce faktiskt haft ett ganska långt och varmt förhållande till genom alla sina turnéer genom åren. Och när vi ändå är i Göteborg tycker jag att vi ska passa på att presentera en slags svensk Bruce Springsteen 2.0. Samma vardagsbetraktelse, samma vemod, samma känsla av att livet är både stort och ganska rörigt ibland. Men istället för jeansväst, skinnväst, istället för New Jersey, Göteborg. Malte Nilsson med Jag fick andas den tunna luften.

Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Och från Valters Göteborg nu till Carlitas Manhattan. För frågan är, vad är Göteborgs Manhattan? Brukar ju annars kallas Lilla London. Men vem vet, Göteborg kanske är numera Sveriges Manhattan. Hur som haver, Carlita och Sophie Tucker nu med Manhattan.

0: klassiker från 1992, right here med Sister with Voices. Nu är det några andra voices som kommer ta vid här vid 3:30. Kristoffer och Hanna.
1: Hej!
2: Hej! Hey.
0: Vad ska ni hitta på idag?
1: Dels så ska vi prata med Felix Österperson från podden Konsulterna. Han ska liksom börja minisummera valrörelsen. Mm. Det har ju varit mycket så, mycket oväntade kramar till exempel. Mm. Och ja, lite olika, kommer bli lite olika saker helt enkelt. Jag vill inte avslöja
0: lite hit och lite dit.
1: Exakt.
2: Samir Yusufi kommer också, vår sportreporter. Vi ska prata om de inte så kända klubbarna i Champions League och vilka som tränar dem.
0: Spännande. Är det något ni är insatt i?
1: Ja, ganska faktiskt. Vi har blivit det.
0: Vem hejar ni på?
2: Vi är ganska insatta över lag i fotboll.
1: Vi säger, kan inte få inte säga vilka vi hejar på, för vi jobbar för public
0: Nej,
1: service.
0: Just det.
2: Det tar vi inte
0: den
2: ställning till. Ja, men han kommer också, så att det blir fullt upp. Du hade gjort, du har läst på någonting också, Kristoffer.
1: Ja, jag vill prata om hjärnlungor.
0: Wow.
1: Vi får se om jag hinner. Jag har tänkt prata om det i några veckor, men det har liksom aldrig kommit till skott. Men idag kanske är dagen.
2: Jag har en fråga till lyssnarna också.
1: Hoppla.
2: Om en get.
1: Perfekt.
0: Ja. Hörrni, lycka till.
1: Tack så mycket.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: P3 Live.
1: Äntligen.
2: Jag gillar inte när du stör mig i mitt scrollande.
1: Ja, förlåt, jag har bara längtat hela dagen för att klockan ska bli 3:30 så vi kan dra igång eftermiddag i P3.
2: Jaha, men jag såg ett kul klipp från en gammal film från 2008.
1: Ja, okej. Okay. Vilken konstig comeback.

0: gör. Utan det är liksom någon, alltså det ser ut som att du vet han i The Goonies, han den han som ser så konstigt ut.
1: Jag
0: vet
1: har
0: du, han...
1: jättedålig koll på The Goonies tyvärr, ja, men jag kan tänka okej.
0: Okay. Men det, han är liksom, det är ett monster som, eller monster, han är väl bara, han kanske bara har någon deformerad hjärnhuvud.
1: Är det en människa?
0: Ja, det är en människa.
1: Ah, okej. Okay.
0: Alltså det ser ut som att det är en sån get som har typ samma liksom tillstånd,
1: ja,
0: sjukdomstillstånd som den har. Mm-hmm. Eller funktionsvariering kanske.
1: Här ser jag en bild.
0: Ja, ja, han ja.
1: Ja, något är,
0: jag glömt vad han heter.
1: Det är något Weising ser man ju.
0: Något Weising är det. Han kan inte riktigt prata. Skitsamma. Vanliga getter vet vi hur de ser ut. Mm. Den här geten har liksom en jättestor bulle på liksom huvudet. Han är också kompis med en sån pyrenierhund. Mm-hmm. Eller om det är någon annan, en sån boskapsvaktarhund, sån stora, ljusa.
1: Ja.
0: De har en nära relation. Den här pyrenierhunden tog hand om den här geten när han var liten och skyddar honom och sådär. Så de har väldigt tajt band.
1: Mm.
0: Men när den där geten kommer fram och börjar så här, han har alltid tungan ut också.
1: Ja, usch.
0: Och håller på så här, ja, och han låter så där, och när den där pyrenierhunden blir lite sur så bara skriker den där geten rakt ut så med tungan ute.
1: Mm.
0: Jag vill veta vad det är för jävla get.
1: Ah,
0: vad alltså, är det för typ av get, okay, som ser ut så där?
1: Du måste Harry kanske lägga ut det på vår Insta.
0: Ja, men eller då måste jag väl få återgå till mitt scrollande.
1: Gå till din, bara utifrån
0: nej,
1: din
0: men jag tänker att, nej,
1: en bulle
0: men jag
1: på
0: tänker
1: huvudet. Att,
0: ja, och sen så har den liksom öron, hängande öron. Det brukar inte jätter ha.
1: Okay.
0: Som jag, inte de jätter. Jag hade ju två jätter, ja, när jag var liten.
1: Sen kom ormbråken och tog dem.
0: Nej, ja, okay. Pappa sålde dem till ett afrikanskt bröllop.
1: Ja, okay.
0: Och det är inte rasistiskt. Det är vad han, det men, var som hände där.
1: Men hur fraktades jätterna till Afrika? Hallå? Ja, nej, okej, jag fattade, bröllopet var i Sverige. Ja, men vad fan, det är torsdag. Det är torsdag, min väska här är packad. Det kommer en taxi och kör mig till Arlanda om 2 timmar. Jag kanske inte är helt närvarande. Men nu förstod jag. Det var ett missförstånd.
0: Ja, jag förstod inte förrän liksom för några år sedan bara vad som hade hänt med getterna.
1: Vad trodde men, du då hade? Eller liksom...
0: Jag fattade inte att liksom get var en sån högtidsrätt.
1: Nej, okej, jag förstår.
0: Nej, men det är det. Ja, den har liksom hängande öron. Den ser väldigt stor ut, nästan lika stor som den där hunden. Och de är ordentligt stora pionerhundar.
1: Mm.
0: Och låter med tungan ute. Vad är det för get?
1: Kanske
0: vad
1: blandras.
0: Är det för get?
1: Hund och människa. Går det?
0: 722-50, ni skriver Peter ett mellanslag. Och hör bara av er om ni kan.
1: Alltså, okej, om ni vet vad det är. Okej, jag fattar. Jag är
0: nej,
1: med.
0: För sig. Hör av er. Om ni har någonting på jätter, hör av er.
1: Jag letar ny kille också. Alltså, leta ny kille. Får kan tipsa om det också.
0: Ja,
1: 7-2-2-5-0.
0: Okej. Okay.

0: Fontaines DC, Marianne i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Minns du, Hanna Hellqvist, för typ ett år sedan när vi pratade om en man som hade lagt ut en annons på en sån sida där man säljer saker. Och annonsen blev väldigt, väldigt viral för att han sålde då en så kallad otrohetssoffa.
1: Va?
0: Nej,
1: det minns jag inte.
0: Okej, så här var det då. Mannen som bor i Småland skrev att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen på soffan och att den var rengjord från allt förutom dåliga minnen.
1: Aha.
0: Annonsen fick då över 700 000 visningar, läser jag Aftonbladet, och den såldes sen för 10 000 kronor.
1: Jaha. Varför minns jag inte det här?
0: Jag vet, man minns ju inte allt. Det är mycket jag inte minns. Mm. Multiplikationstabellen till exempel. Den är borta. Mm. Den här mannen då skrev att, eller han beskrev det som att han gjorde en rolig grej av någonting tråkigt. Han försökte göra liksom lemonad av lemoner. Mm. Skoja. Citroner heter det.
1: ja.
0: Men kvinnan då, eller kanske var en man, hans före detta partner i alla fall, blev rasande över detta tilltag och har nu stämt mannen för grovt förtal och nu blir han åtalad. 50 000 kronor i skadestånd kan han eventuellt få betala till den här personen.
1: Ja, det är klart, för att på den här sajten då står det, då är det liksom både namn, alltså för och efternamn, eller?
0: Det var det jag tänkte komma till, för att det är ju, jag brukar inte vara och shoppa på sådana sajter. Men du är ju där en del, väl?
1: Ja, visst.
0: Men framförallt så kan den här, det kräver ju ändå ganska mycket arbete för att ta reda på vem han var tillsammans med. Och det kan ju liksom varit någon från ett tidigare förhållande, bla bla bla.
1: Ja,
0: det här kommer inte hålla i rätten, tror jag.
1: Nej, om inte det är så att den där annonsen blev så omtalad så att det var någon tidning som åkte iväg
0: och
1: gjorde ett litet reportage, för då är det en helt annan femma.
0: Även om man liksom inte nämner sitt ex?
1: Ja, ja, för att jag menar, då går det ändå, om man har namn och bild på personen i fråga, så går det ändå ganska lätt att se.
0: Här har vi på SVT. En minuts klipp, ser juristen svara på tre frågor per tal. Det orkar jag inte. Det orkar jag inte.
1: Jaha, jag trodde det var ett klipp på en intervju med honom. Nej. Varför kan vi inte lyssna på det? Det är väl jätteintressant.
0: Ja, okej då.
1: För förtal är ju också så här, det kan ju vara helt sant.
2: Just det här med att varna personer för andra, det utgör ofta förtal. För då utpekar man ofta antingen den här personen som just brottslig eller som klandervärd på ett sätt. Och det är därför man då vill varna. Men i vissa fall så kan det vara försvarligt, alltså tillåta att sprida den här typen av uppgifter.
0: Det är för långt klipp, jag tappade
1: fokus. Okej, men varning var det väl inte? Det var väl
0: Engla
1: bara att
0: Pendeln hette hon som hade gjort det här reportaget. Eller hon var juristen som pratade. Fint namn.
1: Ja. Det var väl inte att de ville varna?
0: Jag tror att det här var, jag gick rakt i fällan. Det här var nog ett klipp som bara handlar om förtal lite generellt och inte just det här specifika fallet.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men det kanske är någon jurist som lyssnar, kanske Engla Pengel. Va?
1: Engla Pengel.
0: Ja.
1: Heter hon Engla Pengel?
0: Ja, med både i för- och efternamn.
1: Jaha. Okej. Okay. Nej, men jag bara... okej. Okay. Jag vet inte vad jag skulle säga. Engla Pengel.
0: Jag vill inte åka dit. Blir det förtal nu?
1: Nej, det kan det väl inte bli. Jag upprepar någons namn. Någon jävla måtta på det väl var.
0: Jag tyckte det var fint.
1: Ja.
0: Du har kommit in jättemycket svaror angående din
1: get.
0: Ja, vi ska ta det alldeles strax.
1: Nej, vad kul.
0: Folk vet vad det är för get.
1: Det är inte min get.
0: Okej. Hej då.

0: Oasis, whatever.
1: I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu ska det handla om en get.
2: Kul att vi har spelat så mycket Oasis, tycker jag.
1: Ja, de är ju mega aktuella med den här dokumentären Don't Look Back in Anger som handlar om deras comeback. Jag är väldigt sugen på den faktiskt.
2: Den här geten. Jag kände direkt att jag skämdes lite för att jag lät så där som geten för att härma den. Men den låter faktiskt, det låter som att det lät som att jag själv tyckte att jag lät väldigt kul. Så.
1: Att men kan du få höra ditt getljud igen? För jag har nämligen fått det riktiga.
2: Och så liksom tungen. Alltså att den låter verkligen märkligt.
1: Nu har Bella tagit fram ett klipp. Vi säger vad geten heter efter klippet. För jättemånga lyssnare har hört av sig och gett rätt svar, hoppas jag. Så här låter den i alla fall. Påminner mig om någonting.
2: Påminner väl om det som jag precis lät, eller? Var det inte ganska likt?
1: Det var faktiskt ganska likt. Ja. Det var ganska bra. Och vill du ha den stora äran att berätta vad den heter?
2: Den heter då Damaskusget. Och är en egen typ av get. eller så här, det är en egen getsort. Art.
1: Jag trodde liksom att du, i min enfald att du skulle ha liksom tagit fram lite info.
2: Men, ja, den är från Damaskus.
1: Ja, kommer ursprungligen. Ja, precis, ska vi se. Den har lite andra namn som den kallas också.
2: Jaha, vad heter den mer då?
1: Halep kan den kallas. Jaha. Den har en mankhöjd på cirka 70-90 cm och väger...
2: Det är rätt stort, då.
1: Samma vikt som jag ungefär. Mellan 50 och 70 kilo. Den är ofta brun eller rödbrun. Och man har den främst för sin höga mjölkproduktion och för kött och taskigt.
2: Ja, men de ser ju inte kloka ut.
1: Nej.
2: Är det inte
1: rasen har ibland omskrivits i media och på internet som världens fulaste djur på grund av sitt udda utseende som ungar.
2: Den har liksom, vad ska man säga, öronen är långt bak, alltså nästan på halsen.
1: Ja, den ser inte klok ut.
2: Den har ingen riktig nos, utan det är som att den är intryckt nosen. Det är liksom getvärldens motsvarighet till boxer, fast där slutar likheterna, för den har en jättestor panna.
1: Katastroftänder också. Och liksom punghud på halsen.
2: Mm. Ja, de är väldigt speciella. Hög mjölkproduktion, okej. Okay. Intressant. Mm.
1: Då har vi fått den informationen om jätten. Tack
2: men,
1: alla.
2: Hallå?
1: Ja, hallå.
2: Ja, då kan folk höra av sig om andra saker om jätter. Ja. Inte vad den heter bara, utan vad som helst om jätter kanske.
1: Absolut.
2: Ja, men det finns mycket att säga om dem.
1: Ja, jag tror det. Det känns som djuronsten på PTSD.
2: Jag träffade en som hade haft jätter i 4 dagar häromdagen. Hennes man bara, nej men jag orkar inte.
1: Jag förstår det.

0: Eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Vi ska lämna över till P3 Nyheter nu, för klockan slår 4 nu.
1: Tack så mycket, Kristoffer. Och vi börjar i USA, där republikanerna för första gången håller ett extra insatt konvent inför ett mellanårsval. Ja, idag så drog det igång i Dallas, Texas, och Donald Trump har redan hunnit dansa till YMCA och utlovat $5,000 till alla vuxna medborgare om han vinner valet. Och på plats i Dallas så har vi våran USA-korre Simon Isaksson. Simon, hur var stämningen på plats?
2: Jo, men det här är ett två dagars konvent och Dallas håller på att vakna upp nu och göra sig redo för den andra dagen. I natt så var det feststämning inne i den stora hockey- och basketarenan i stan med en mängd olika tal från Trump-allierade och Trumps egna tal då på 1 timme och 45 minuter. Men det var inte en utsåld arena, det fanns många tomma stolar kvar också, så än så länge så är det i alla fall inte den här publiksuccén som Trump lovat och hoppats på.
1: Men vad är poängen med det här konventet?
2: Ja, poängen är att skapa energi och samla in pengar till partiet inför mellanårsvalet i november, alltså valet till amerikanska kongressen där väljare runt om i hela landet ska rösta vilka de vill att ska representera dem i Washington. Och det här beskrivs av både demokrater och republikaner som ett ödesval där demokraterna hoppas kunna vinna majoritet och bromsa Trumps politik medan republikanerna hoppas få behålla sin majoritet och köra vidare. Just nu så blåser medvind för demokraterna i opinionen, så därför så läggs stort hopp vid det här två dagars konventet.
1: Och vad är det som har sagts hittills?
2: Det som har väckt mest uppmärksamhet är ju Trumps plötsliga löfte under sitt långa tal om de här $5,000, alltså nästan 50 000 kronor till varje amerikansk vuxen om republikanerna behåller sin majoritet i kongressen. Det här väcker frågor om det verkligen är något som skulle kunna genomföras och i så fall med vilka pengar och sådär. Så att det blir mycket diskussioner, precis antagligen som Trump ville.
1: Tack Simon Isaksson, direkt från Dallas. Och nu några nyheter i korthet. Ett inlägg med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt på sociala medier. Bakom inlägget står privatpersoner och inte officiella konton, partier eller politiker. Men nu så kan P3 Nyheter avslöja att två vänsterpartistiska politiker likat inlägget. 10 män som i norska medier kallas för jägarmaffian döms till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt i Norge. Och hittills har 2,7 miljoner väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Det var P3 Nyheter. Tillbaka till er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det är sportdags igen snart, Hanna. Jag är så trött nu på den där geten.
4: Är du?
0: Ja, lite.
4: Jaha.
0: Men jag vill gå vidare. Nej, jag förstår. Men jag saknar, du vet hur mysigt när Samir kommer, så är det lite sportsnack och så lär man sig någonting och sånt. Det ska hända nu. Det kanske finns utrymme för mer jätter senare i showen. Men det ska handla om Champions League alldeles strax.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och nu ska det handla om sport, som sagt. Vem vill bli miljonär? Tränaren från, vad fan, jag läste det fel. Förlåt. Jag blev så här, jag ska vara helt transparent. Jag blev lite så, jag kommer lite ur balans, för det är någonting har hänt mellan Hanna och Samir. Det är väldigt märklig stämning mellan er och jag kan inte riktigt, jag förstår inte vad som har hänt. Så jag känner mig,
1: va? Ja, men jag sa bara hej Samir och sa hej Hanna. Surt. Och då sa jag, är du sur eller? Och så sa han att man måste ses på riktigt för att, jag vet inte. Hej Samir!
2: Hej! Ja, men den här relationen har liksom inte smörjts på ganska länge.
0: Nej, det kanske är det bara.
1: Men har den någonsin smörjts?
0: Tur att ni båda är så professionella att vi kommer kunna genomföra det här utan att lyssnarna märker av den risiga stämningen. Här kommer påan. Champions League är igång. Fotbollsturneringen där Europas bästa gör upp om den återvärda bucklan samlar storheter som Real Madrid, Bayern München och PSG från Paris, eller hur?
2: Verkligen.
0: Tack. Men här finns också ett helt gäng blåbär, alltså mindre kända klubbar, som till exempel norska Viking, Linz från Österrike och framförallt Saba FC från Azerbaijan.
1: Linz, var det inte därifrån Hitler kom?
0: Det vet det faktiskt inte jag.
1: Eller nej, det kanske var, nej förlåt.
0: Alla har haft en väldigt speciell resa till den här turneringen, men allra mest sticker nog Saba ut. Inte minst deras tränare som lyckades få sitt jobb genom att vara med i Vem vill bli miljonär? Ni vet toppenshowen som gick back in the day, som nu är en jävla postkodsskit. Med oss för att berätta mer har vi P3 Sportreporter. Ja, ni hörde det innan. Samir Yusufi!
2: Hej!
1: Hej Samir!
2: Hej Anna!
3: Hej!
2: Hej!
0: Okej. Vad är det här för Vem vill bli miljonär? Alltså, folk känner väl till Vem vill bli miljonär, eller måste jag kontextualisera?
3: Nej,
2: det tycker jag inte. Han heter Valdas Dambrauskas. Han är från Litauen.
0: Ja.
2: En kille som älskar sport, som kom från ganska liksom påver bakgrund. Mm. De var 4 syskon i hans familj. Hans mamma var bambatant, eller är. Mm. Pappan dog när han var 11. Så han behövde liksom ganska tidigt jobba för att försörja familjen. Och när han var yngre så höll han på med väldigt mycket olika idrotter. Men här någonstans behövde han liksom renodla, och då valde han fotboll.
0: Ja.
2: Och så körde han på med fotbollen. En karriär som tog honom hela vägen upp till division 3 i Litauen. Så när han var 23 så bara, fuck it, det här kommer inte bli någonting av det här. Så han la ner karriären och började plugga till ingenjör istället. När han är 25, det här är början av 00-talet, då är han med i det här. Vem vill bli miljonär? Litauens motsvarighet till det.
0: Mm.
2: Det går ganska bra. Han vinner 4 000 litas.
0: Hur mycket är det då?
2: Det är 13 000 spänn.
0: Det är dåligt då väl?
2: Det låter ju inte så mycket. Nej. Men i Litauen, postsovjetiska Litauen på den tiden, då motsvarar det en årslön.
0: Aha, okay.
2: Så för de pengarna drar han till England för att börja plugga och utbilda sig till just fotbollstränare. Han gör det i London på London University, och sen börjar han jobba med ungdomslag i till exempel klubbar som Fulham, Manchester United. Och efter det så blir han ju faktiskt fullfjädrad fotbollstränare och börjar jobba i just Litauen. Och det går helt sinnessjukt bra. Han vinner liksom ligan, han vinner såna här dubblar, tripplar. Alltså ni vet, man vinner ligan och kupper. Han vinner till och med kvadruppen i en klubb.
0: Oj.
2: Och sen börjar han jobba runt om i Centraleuropa. Han är liksom i Bulgarien, Ungern, i Kroatien. Och så småningom då landar han in i det här Saba FC från Azerbaijan.
0: Och vad är det för lag?
2: Det är också en jättekonstig knäpp story. För 10 år sedan fanns inte den här klubben. I förrgår firade de 9 år. Och de debuterade i den azerbaijanska andra divisionen. Slutade 5:a för några år sedan.
0: Mm-hmm.
2: Men de 4 klubbarna som kom före misslyckades med att liksom få sina licenser för att få spela i den högsta serien.
0: Och gud, vilka klåpare.
2: Eller hur? Så Saba fick liksom någon slags gräddfil in i högsta ligan.
1: Men vad då? Vad är det som att de 4 andra klubbarna, deras tränare glömde att skicka in papperna i tid?
2: Men alltså, kanske så att kontoret liksom inte hade någon ordning på saker och ting, på kansliet. Lite så. Så Saba hamnade i den högsta divisionen. Och i Azerbaijan är det lite som i Paris med PSG.
0: Mm.
2: Det är liksom ett lag som alltid vinner. De heter Karabag. Mm. Och de var också med i Champions League för bara något år sedan. Och Karabag har liksom vunnit de 11 av de 12 senaste åren. Så det är som total dominans.
1: Men
2: så
1: kom alltså Saba, i Azerbaijan.
2: I Azerbaijan. Mm. Men så kom då Saba, lite från ingenstans, ganska mycket underifrån, och lyckades vinna, inte bara ligan, utan nu också ta sig hela vägen in i riktiga Champions League.
1: Men vad har de för chans då när de väl är inne i Champions League? Alltså?
2: Jag har lyssnat på lite olika bedömare och tycker de rankas ju sist av alla de här lagen som är med. Det är ingen som tror på Saba FC. Och de går in ikväll, är deras första match vid 21, och möter de stora mäktiga Manchester United.
1: Mm.
2: Och Manchester United, man vet aldrig vad man har dem. Det skulle kunna bli en historisk kväll av fel anledning, för att Saba lyckas liksom göra någonting som ingen ser komma.
0: Ibland, vi såg ibland i, även i typ VM, men också, det var något annat klubblag. Det var ett norskt litet klubblag, va?
2: Yep.
0: Som, jag kommer inte ihåg vad det var för serie.
2: Bode Glimt, i Champions League.
0: Som gick, det gick skitbra för dem.
2: De det gick jättebra. De tog sig liksom hela vägen till slutspel. Och det blev lite en grej, det blev liksom jobbigt för de här stora lagen att åka upp till Bode Glimt. Det ligger ju så här 7 mil norr om polcirkeln. Mm. Konstgräs, jättekärva förhållanden som de här lyxlirarna liksom inte är vana vid.
0: Och den pressen också, att de här ska vi verkligen ta.
2: Ja,
0: det hade inte jag pallat.
2: Nej, och både började bli såna här giant slayers, så att de liksom började få de här skalperna, slå de här riktigt bra lagen. Alltså det var lag som så här Inter till exempel, som de piskade.
0: Kan det hända Saba, tror du?
2: Men alltså, varför inte? Allt är möjligt. Bollen är rund och så vidare.
0: Gud, vad spännande.
1: Ja, jag bara tycker det var, jag fastnade lite vid att han åkte till London och pluggade till fotbollstränare. Det känns som en, jag visste inte att man kunde gå en utbildning för det.
2: Man måste alltså, gå en utbildning.
1: Okej, man måste gå.
0: Man måste gå på den som Hogwarts.
1: Som Mourinho har gått en sån utbildning.
2: Ja, men du måste ha en licens, och den får du genom att gå vissa kurser som fotbollsförbundet har bestämt. Man måste gå. Sen kan man ha lite olika bakgrunder, och det ska vi prata mer om alldeles strax.
0: Ja, vad kul, för det finns fler sådana här tränare. Vi är besatta av dem. Du kommer ofta hit och berättar om någon sjuk jävel som gjort något eller sagt någonting. Och det finns tydligen jättemånga fler. Och du ska, som sagt, berätta om alla dem efter den här låten.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song i eftermiddag i Petri, där vi pratar om fotbollsvärldens udda fåglar. För det är de ofta, tränarna. Och vissa av dem har liksom tagit en slingrig väg fram till sina positioner som de har idag. Samir från podden Uppsnacket, det här, Sveriges Radios egen sportpodd. Mm. Du ska guida oss igenom detta.
1: Verkligen.
0: Jag känner mig rädd. Jag vet inte vad det är.
1: Nej, men det här är ganska ofarligt. Alltså, ibland har jag med mig liksom kokainister och ja, helt outrageous människor. Det här är någonting annat.
0: Ja, okej.
2: Okay.
0: Ja.
2: Vad sa du nu? Vad sa du, Samir?
1: Ska jag ta om allt jag sa?
2: Ja, jag hörde inte vad du sa.
1: Nej, okay. Nej, men jag brukar ibland komma och berätta om olika kokainister. Jaha, och folk som spårar ur. Det här är liksom någonting annat.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men vi backar inte för kokainister.
0: Nej. Alla är välkomna.
2: Vad intressant att man kan gå utbildningar för att bli fotbollstränare. Det visste inte jag. Vad är en väntad bakgrund för en fotbollstränare?
1: Ja, men precis. För om vi ska kontrastera lite hur det brukar gå till. Mm. Så är ett jättevanligt spår är att du har haft en ganska framgångsrik karriär som spelare först. Mm. Alltså sen urminnes tider, även idag, är du ett stort namn och kanske också förknippad med en viss klubb, så är det inte ganska, det är liksom ganska vanligt att du går in och blir tränare, även om du kanske inte riktigt har rätt kvaliteter. Vi ser det ganska ofta, liksom spelare med något typ av legacy som går in och också sabbar det kanske lite för att det inte riktigt flyger när de har bytt jobb.
0: Det är bara namnet de liksom får jobbet på.
1: Ganska mycket namnet, kanske att de känner klubben, att man lägger ganska mycket värde vid att de liksom
2: Henke
1: fattar
2: Larsson.
1: Kulturen. Nej, men mycket så här, i Real Madrid har det funnits ganska många spelare som kliver in och är tränare utan att det riktigt går särskilt bra, bara för att de liksom känner klubben. Men det behövs
2: Henke
1: ju någonting
2: Larsson
1: mer.
2: Det gjorde väl bra ifrån sig som tränare, väl?
1: Både och, va? Jag tror att han också åkte ur med Helsingborg. Sen om det var hans fel, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men sen finns liksom det andra spåret, att verkligen nästan groomas in i den här rollen. Jag tänker på till exempel Spanien vann ju VM. Mm. Deras tränare, Luis de la Fuentes, han har liksom jobbat med så U13, U17, U18, U23. Han har liksom verkligen klättrat upp inom organisationen från de här riktigt unga lagen hela vägen in till seniorlandslaget. Och gjort det, han har typ vunnit alla de här instanserna också. Det har varit liksom meningen att han har formats in i den här rollen. Vi pratade om Mourinho för några veckor sedan.
0: Älskar.
1: Alltså en otrolig ikon ju. Han kom ju in i jobbet utan att någonsin ha varit särskilt lyckad som spelare. Och det var lite trendbrott. Men det finns faktiskt några innan honom som var med om lite samma sak.
0: Påsen, eller Tommy Söderberg.
1: Ja, men till exempel.
0: Han ser som klassisk.
2: Bara. Påsen?
0: Ja, men jag tycker han påminner så mycket om en påse. Alltså det är inte liksom en förelämpning. Han bara påminner. Nej, samma aura som en påse. En ledsen påse.
1: Det är inget gängse smeknamn heller.
0: Nej,
1: som folk ute i studion.
0: Det kanske kan bli.
1: Det kan bli. Men jag tänker på en sån som Arrigo Sacchi från Italien. Han är mest förknippad med stora klubben Milan. Mm. Men han var liksom ganska kass på fotboll. Han älskade fotboll. Han drömde om fotboll. Men han var så dålig så att han fick inte ens vara med liksom i sitt lokala lag. Utan han blev förpassad till att vara tränare istället, 26 år. Mm. Det han ägnade dagarna åt var att sälja skor. Mm. Han var liksom skoförsäljare från en liten by i norra Italien. Och han pratade mycket om att hans stora utmaning när han blev tränare där 26 år var att liksom målvakten var ju 39, forwarden var 32. Hur ska jag liksom få de här människorna att förstå vad jag vill? Men han lyckades med det. Han liksom harvade sig igenom de här lägre divisionerna i Italien tills han kom upp till Serie C och började träna Empoli, tror jag det var. De möter i alla fall Milan i italienska kuppen och han lyckas slå Milan två gånger. Mm. Jag vet inte om ni liksom känner till det här, men nu är vi liksom framme i 80-talet.
2: Milan var väl den bästa klubben i världen typ?
1: Ja, det är ju liksom tack vare Sacchi. Och han som äger Milan under den här eran, det är ju Berlusconi.
0: Okay.
1: Som man liksom ser Sacchi då med det här betydligt sämre laget slå hans eget Milan två gånger. Och det är liksom tillräckligt. Han bestämmer sig för att Sacchi, du ska börja träna för oss istället. Och det här tas emot liksom med ganska mycket skepsis i Italien. Vem är den här amatören som kommer från den här lilla byn som aldrig har varit spelare själv? Hur fan ska det här gå? Och då säger Sacchi, liksom, hans mest kända citat är att jag visste inte att man behövde vara en travhäst för att bli en bra jockey.
0: Rys.
1: Eller hur? Och vet ni vad som händer i hans första säsong med Milan?
0: Nej.
1: De vinner ligan.
0: Är det sant?
1: Och i säsong 2 och 3 då vinner de Champions League. Och idag anses hans Milan vara liksom ett av de bästa lagen genom alla tider. Hans liksom sätt att spela taktiken, det är en sån som flera tränare idag har kopierat eller inspirerats av, som Pep Guardiola eller Mourinho. Han blev liksom en av de mest inflytelserika tränarna någonsin.
0: Lever han idag?
1: Vet du? Det vet inte jag.
0: För jag tänker, annars skönt att liksom att han kanske bara kan så lägga sig på dödsbädden med ett leende på läpparna om man inte försummat sin familj och så.
1: Nej,
0: till bekostnad av de här framgångarna.
2: Eller ha väldigt, väldigt, väldigt ont.
1: Ja, man kan ju tillägga att han också rattade Italien i VM 94. Det VM som vi ju minns så himla väl. Det var ju Italien som kom tvåa. De torskade i finalen mot Brasilien. Mm. De tog i alla fall silver. Det var ju en stor framgång också för Italien. Det finns en annan snubbe från Italien som har gått liksom, man kan jämföra dem lite grann.
2: Nej, ja. Du får berätta om honom alldeles strax.
1: Okej.
0: Okay. Jag sa att det var konstig energi här idag.
1: Ja, den blir inte bättre. Good girls.

0: petit camera. I'm a ninja, Mike Casella. Petit shooter, petit camera. I'm a ninja, Mike Casella.
1: Off the meds, Currency Low. I eftermiddag i P3 med Hanna, Kristoffer och Samir Josefi från podden Uppsnacket som handlar om sport.
2: Var var vi, Samir?
1: Var fan var vi?
3: Vi var i Italien. Jag kan börja med att rätta mig själv. Jag sa att Arrigo Sacchi, den här skoförsäljaren från norra Italien, han tränade ju Parma när han blev upptäckt av Silvio Berlusconi. Nästa gubbe vi ska prata om.
1: Och han lever, kan man säga också.
3: Han lever, ja men precis.
1: Det är de här idag.
3: En annan italienare faktiskt, Maurizio Sarri. Han hade också
2: Olle Sarri.
3: Så vitt jag vet, inga band, inga blodsband i alla fall.
1: Okay.
3: Han hade också den här fotbollsdrömmen, men han var också alldeles för kass för att kunna bli någonting som spelare. Han jobbade på bank.
1: Men vänta, är det så här då? Liksom, för det låter ju sjukt på ett sätt. Är det lite som man tänker att de som inte kan bli poliser blir typ väktare?
3: Visst finns det
2: eller
3: en sån
2: de som inte kan som inte slår med sitt band blir kritiker istället.
1: Ja, exakt. Jag tänker man vill inte ha en sån missundsam jävel på tränarposten som kan sabotera.
3: Men det tänder också en glöd.
1: Okej, du har fan rätt i det.
3: Var det ju mycket med Mourinho, att han drevs av den här, han måste bevisa sig. Att han visst kan, fast han inte haft den här fina bakgrunden som alla andra.
1: Såklart. Ja, förlåt att jag avbröt dig.
3: Banktjänstemannen Maurizio Sarri. Han tränade liksom korpenlag. Han höll liv i sin fotbollsdröm på den här liksom ganska, vad ska man säga, anspråkslösa nivån. Men så småningom lyckades han också ta sig upp genom divisionerna. Och han landade så småningom in i Empoli då, i Serie C, där han blev upptäckt och upplockad av Napoli. Vilket ledde att han bara något år senare faktiskt vann Scudetton, alltså titeln i Serie A. Och när han gjorde sin debut i Serie A, då var han 55 år.
1: Oj.
3: Det är så jävla läckert. Det var liksom aldrig meningen att han skulle landa där, men så gjorde han det. Mm. Han jobbade liksom på bank på dagarna och tränade lite amatörer på kvällarna.
1: Och det räckte liksom. Hans liv.
3: Ja, men det är så himla läckert. Han kedjerökte som fan. Han var en riktig karaktär. Han lever också, ska tilläggas. För sen tog han sig vidare ut i Europa. Han tränade bland annat i Chelsea. De tog en titel i Europa. Han var i Juventus. Just nu är han i Atalanta, Italien. Han fick liksom världens finaste karriär. Alltså en sån karriär som de allra flesta skulle kunna döda för att få. Mm. Och genom då sitt liv som banktjänsteman. Den tycker jag är ganska läcker. Det visar ju också något om att det aldrig riktigt är för sent att jaga de här drömmarna.
2: Precis.
1: Inspirerande.
2: Jag kan fortfarande bli läkare.
3: Du kan verkligen fortfarande bli läkare. Bara du gör jobbet.
1: Och jag kan få jobb på P3 Nyheter.
3: Men apropå, ska man säga, gräddfiler då. Ett annat exempel. En snubbe som heter Will Still. Hans föräldrar är britter. Han är född i Belgien. Han spelade Football Manager som en galning.
1: Alltså
3: det är ett dataspel. Där man typ, det är som en tränar/sportchefs-emulator. Du tar ut lag, bestämmer taktik, kanske värvar unga talanger, se till att ekonomin går ihop. Det är väldigt mycket det här bakom kulisserna. Det finns liksom ett spel som är jättekänt, jättemånga spelar det. Det ledde honom in i tränarjobbet. Det liksom gav honom någon typ av insikt, kunskap om den här världen som gjorde att han först fick praktik på en fotbollsklubb i Belgien, sen lyckades få jobb som videoanalytiker. Liksom fortfarande mest baserat på alltså, just hans skills i Football Manager. Nej, utan att du vet, du hjälper tränare med att scouta motståndarna.
2: Jaha, okay.
3: Och liksom just med videons hjälp från deras matcher eller så, och analyserar hur spelar de, hur ska vi göra?
1: Okej. Ja, inte att man går runt och letar, alltså typ, och filmar tonåringar som man ser det som
3: potentiella. Nej, det är en scout, det är en talangscout, det är ett annat skrå. Efter liksom många om och men, det är lite bananskal, det är folk som lyckas få sparken före honom, så landar han i franska klubben Reims. Och han är alltså 30 år då, Football Manager-killen. Han blir den yngsta tränaren i de fem största ligorna i Europa. Alltså det är helt unheard of. Och hans första 17 matcher i ligan förlorar inte Reims en enda gång. De lyckas till och med spela oavgjort mot Paris Saint-Germain två gånger.
1: Fan vad sjukt.
3: Det är helt sinnessjukt.
2: Men gud, jag tycker det är så intressant att man också kan ha praktik på en fotboll. Alltså det är så mycket som jag inte kände till med.
3: Men vet
2: och då
3: du,
2: vet jag ändå en hel del om fotboll.
3: Å ena sidan är det lite kul att behålla den här mystiken kring fotbollsklubbar och den här världen. Men å andra sidan, det är ju helt vanliga arbetsplatser. Det är liksom företag, liksom, det är kontor, det är liksom, ja.
2: Kan man liksom praoa också? Kan man så
3: säkert.
2: I nian?
3: Verkligen. Ja, men har du en ingång så kan du ju få vara prao.
1: Min farmor jobbade ju på Norska fotbollsförbundet. Bessan, enda kvinna väldigt länge.
3: Det är ju också fett.
1: Jag vet inte
2: exakt. Vad gjorde hon där?
1: Jag är lite osäker. Hon åkte runt på massa mästerskap tror jag, och hade affärer med olika män.
2: Jaha, får man betalt för det?
1: Det tror hon fick.
3: Ja.
1: Hon var lite som, ni vet, när det finns här, när Anna Lindh var utrikesminister, RIP, så när det tog så här bilder från typ Bryssel när alla utrikesministrar samlades, då var det liksom alla hade på sig svarta kostymer för alla var typ män, och så stod någon i en sån röd dräkt i mitten med ett sånt glatt leende och en blond frisyr. Så var typ min farmor, fast i Norska fotbollsförbundet.
3: Du borde ha den bilden hemma hos dig på väggen.
1: Ja, jag ska kanske hänga upp den.
3: Över spiselkransen.
2: Vadå, det finns en sån bild?
1: Ja, men det finns kanske inte exakt en sån bild, men det var mer en metafor. Men jag försökte, du behöver inte skjuta ner allt. Ibland kan man bara göra lite underhållning.
3: Ja, nu sprider sig den här stämningen.
1: Ja, jag vet. Som man löper. För över mig också. Ja. Ja, han är inte så.
2: Vad tråkigt att gå ut så här då.
1: Men jag kan berätta en glad nyhet. Ja. För att pigga upp lite. Om man vill höra mer sport med dig, Samir, så finns ju podden Uppsnacket som du gör tillsammans med Susanna. Den finns i appen Sveriges Radio.
3: Ja, och den här veckan berättar vi allt om just Bode Glimt som du nämnde.
1: Är det sant?
3: Och också Viking, för Norge har två lag med i Champions League. Sjukt nog!
1: Det blir en lyssning. Tack Samir.
3: Tack själva.

0: vattnade. Varför sitter jag på alla äpplen? Antar det jag får som pallare.
1: Hjalda, hoppet i eftermiddag i P3.
2: P3.

0: The Waterboys, The Hole of the Moon hör du i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag har en fråga.
1: Ja.
0: Tror du att när du fyller 50, 2030, att du kommer få ett telegram eller brev från kungen?
1: Nej, jag klarar för det.
0: Men man brukar ju få när man fyller, alla som fyller 100 i Sverige,
1: ja,
0: får ju det.
1: Ja, det är ju en annan sak.
0: Jo, men jag såg här nu att Carola som fyller 60 häromdagen, att hon fick ett brev, eller hon skriver på Insta så här: det händer inte varje dag, så kom ännu en överraskning som uppmuntrade mig lite extra och som kom insignandes med guldkant på mejlen som jag såg lite sent, men som gjorde mig pirrigt glad. Och då är det då en bild på ett brev typ med kungens telegram där det står: Carola Häggqvist, våra varmaste lyckönskningar på högtidsdagen, Carl Gustav och Silvia.
1: På mejl?
0: Det är ett, tänker jag. Det här ska väl skickas ut från en jävla pergamentsrulle,
1: ja,
0: kan man tycka.
1: Ja, eller verkligen.
0: Inte på mejlen. Och
1: så
0: två,
1: man kan rama in det.
0: Lite slapp, alltså hälsningen då.
1: Ja, fast jag menar, det är alltså, bara att få en hälsning är väl...
0: Jag har blivit rasande.
1: Ja, tack för allt du har gjort för musik Sverige.
0: Något sånt bara. Det här är bara, alltså, det är som när man skriver på Facebook när det bara är så här: grattis. Och så ingen punkt ens, inte ett utropstecken, ingenting. Nej. Det var lite viben.
1: Ja, så slapp tyckte jag inte det var, och jag hade blivit jätteglad. Jag tror absolut inte jag kommer få något sånt. Jag är ju inte Carola.
0: Nej, men du är Hanna fucking Hellqvist.
1: Ja, det är inte samma
0: tror
1: sak
0: du, tror du att kungen vet vem du är?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Tror du inte han läser det?
1: Eller jo, för sig, kanske. För att jag vet att Sofia Hellqvist vet vem jag är, men vi delar ju efternamn.
0: Ja, och därför vet.
1: Ja, men jag... Kanske, ja, men jag har träffat henne någon gång och då har vi pratat om det.
0: Alltså okay. Att,
1: ja, men det var länge sedan.
0: Ja, var det under Paradise Hotel-tiden?
1: Nej, det var det inte.
0: Nej, okay.
1: Hon var gift med...
0: Var det på svensk, säg inte att det var på Svenska Hjältagalan.
1: Kan vart.
0: Åh gud.
1: Kan vart.
0: När du blir bortklippt. Ja, okej. Okay. Ja, shit. Ja, ja, kanske. Då tror jag verkligen...
1: Kungen var där, så vet han nog vem jag är.
0: Jag tror nog han vet vem du är.
1: Då vet han även vem Maja Ivarsson är.

0: Casino sjuk i eftermiddag i P3. Det har varit oväntade kramar, smygfotande i riksdagen och sexsnack i SVT:s fördomsshowen. Men nu börjar valrörelsen 2026 äntligen lida mot sitt slut. Och det är dags att knyta ihop denna valsäck, i alla fall att börja halvknyta ihop den lite. Och det ska vi göra tillsammans med Felix Österbergsson från podden Konsulterna. Välkommen hit!
1: Hej Felix!
2: Hej Anna!
1: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
0: Vad tror du, Felix?
1: Felix?
2: Ja, men kommer Kristoffer få spela andre fiol här hela sen?
1: Det brukar
0: han få. Jag liksom det var liksom som med Samir var här, var det som att sitta mellan sina två skilda föräldrar på något sätt. Och nu är det liksom som att sitta mellan mamma och hennes nya kille.
2: Ja, nu är det du som är skilsmässa barnet.
0: Lite så. Men jag ska försöka hålla någon slags ordning här. Vad kommer du komma ihåg från valrörelsen 2026?
2: Ja, men mycket. Dels det du nämnde och att den har varit lite grisig och sådär. Och det kanske är den första eller andra valrörelsen jag har fått följa som yrkesverksam journalist, vilket är alltid roligt, för då kan man stå lite utanför och bara skratta åt allt elände. Men framförallt det som jag tycker många har glömt bort är ju den här fantastiska riksmötet som Liberalerna hade, som var som någon ny form av slow tv. Alltså istället för den stora älgvandringen så var det alla representanter från alla länder som skulle försöka, eller alla län som skulle försöka ha ett digitalt möte där de skulle staka ut sin nya kurs. Ja. Och Simona, det här var ju i mars, det känns som en livstid sen, men det är bara ett halvår. Där Simona Mohamsson då skulle berätta att nu kommer vi krama SD. Och det är det som sen på något sätt var den första röraren i hela valrörelsen. Dels att det var ett mikrokosm för vad svensk politik är, som är det här gråa, mysiga, supertråkiga, men ändå lite spännande. Men dels också för att det satte igång hela det som har varit den stora frågan sen, regeringsbildningsfrågan. L har gått in och säger, ja, men nu stöttar vi SD i en regering. Det har kastats dynga fram och tillbaka. KD har nu på sistone börjat glänta lite på S och mittenregering. Centern har stått fast i mitten. Vänstern har kaosat på sin kant. Så det kommer jag verkligen minnas.
1: Du, andra valrörelser som du följer som journalist, sa du.
2: Ja.
1: Hur skiljer sig den här valrörelsen då från den förra? Eller från, från den förra?
2: Ja, men det är väl tråkigt att tjata om det där med regeringsbildningen, men det har varit mer så här att även väljarna har tvingats intressera sig för och ta ställning till de här kommande talmansrunderna och regeringsbildningarna. Alltså det vill säga, förut var det mycket brott och straff och energi i senaste valet. Mm. Alltså, ska vi ha kärnkraft eller inte, och dyra elpriser och många skjutningar. Nu har det mest varit så här, jag vill bli statsminister. Nej, jag vill bli statsminister. Men hur ska du bli det då? Men hur ska du bli det då? Ja, men du kramar ju bara fascister. Nej, men du då? Du är ju bara Hamas-kramare på din sida. Så det har varit mycket sånt där som jag tror många väljare är trötta på. Men som alla som sysslar med politisk journalistik kanske gillar lite för mycket.
0: Det här har ju också, det gjorde kanske förra också, men det här valet, eller den här valrörelsen har framför allt kallats för TikTok-valet. Ja. Typ. Ja. Vi kan lyssna på ett litet urval av hur det har låtit och sett ut på TikTok.
3: Vad blir det för mat idag?
4: Det blir Kristersson pannkakor.
5: Spela något trevligt. Förlåt. Fan,
6: Ulf Kristersson, jättelång och jättesnygg.
2: Nej.
7: Vilket år är du född?
8: 1967.
9: Ja, jag gör inte reklamfilmer.
10: Okej, så ingen reklamfilm?
9: Nej, det är inte min kompetens.
0: Ja, man vill ju ta en taxi till Västerbron. Det är exakt när man hör det här. Ja.
2: Nej, men det är så hemskt.
0: Vad ska man säga ens om det?
2: Nej, men det var någonting, det här jag som har klippt ut med, och jag kunde inte ens ta med det bästa, för det är ju bara i bildformat. Vi sysslar ju tyvärr med radio. Men det värsta är ju de här när de ska göra TikTok-trender där de kanske ska peka i luften på en text som sen redigeras in i efterhand. Och de lyckas inte ens ha någon taktkänsla kring det. Alltså, finns det någon partiledare som inte så här klappar takten på ettan och trean?
0: Ja, men det är väldigt stelt generellt. Ja. Det känns som att det ingår på något sätt i rollen. Mm.
1: Men måste de göra det här då? Hade de inte vunnit på att skippa det?
2: Nej, men alltså, det är verkligen, Anna, bra sagt. men att de tror nog att de måste göra det här, men det finns ju inget, vad jag vet, som tyder på att det här verkligen är så man vinner val och vinner över unga väljare, för det är det som är så intressant för dem, för att det är svårt att få väljare att byta block, men det är lätt att få förstagångsväljare att välja sida.
3: Men är det inte bara så att man, liksom, att man är så desperat nästan att man tänker att nu vi kör på allt, och det handlar väl också om när de här förstagångsväljarna ska gå till valbåset,
2: fan heter urnorna.
3: Exakt, då är det väl så att man kanske bara, om de ens går dit, att man tar någon man typ känner igen typ.
2: Ja, man bara, men hon åkte runt på shotturné i min hemstad.
3: Men för mig som vuxen är det kontraproduktivt. Ja. Jag känner bara förakt för alla.
1: Alltså jag bara tänker på, det är väldigt mycket saker de gör, politikerna, som jag tänker att de hade vunnit på att inte göra. Och det senaste är ju när den här PISA-undersökningen kom och Simona Moamsson intervjuas om det, hon är utbildningsminister. Och hon säger, alltså då passar hon på då liksom att vara så här... Det här är ju inte försvarbart för Sverige, och jag och Liberalerna, alltså att hon då...
2: Allt blir talepunkter.
1: Liksom, ja, precis. Och då tänkte jag så här, hade hon inte vunnit på att bara så svara någonting, liksom att inte försöka sälja in sitt parti när, liksom, när hon får den här frågan?
3: Men alltså så, jag tycker så var jävla Magdalena Andersson i Morgonpasset, kommer jag ihåg. Hon får någon fråga och sen direkt bara går till liksom och läser någonting från papper.
1: Men ni vinner ingenting på det. Ni vinner ingenting på det.
2: De vinner ingenting.
3: Jag blir så upprörd att jag måste ha en liten paus. Vi startar tillbaka.

0: Latto, Big Energy i eftermiddag i P3. Felix Österpersson från Konsulterna, podden alltså, gästar oss och vi pratar om...
1: Lät det inte finsk när du sa det? Latto,
0: ja, men det är, Big Energy. Det är ett finskt band.
1: Jaha.
0: Nej, jag skojar. Okay. Jag vet inte. Vi pratar om den här bizarra valrörelsen vi alla har varit tvungna att genomlida. Yeah. Det har varit... kanske fler tv-program än någonsin den här valrörelsen, där partiledarna utsätts för det ena och andra. De ska lära olika människor köra bil, etc. Finns det någonting som du önskar att du aldrig hade sett?
1: Ja, men jag har faktiskt försökt hålla mig borta från nästan allt. Även fast det kanske är mitt jobb, så jag hoppas inte min chef lyssnar. Och jag är ju såklart lika god kolsupare. Det är delvis
2: min
1: det här vi ägnar oss åt.
2: Min erfarenhet är att cheferna sällan lyssnar.
0: Ingen risk.
1: Nej, okej, okay, då... men jag genomled faktiskt hela den här, som du var inne på, alltså Mauris köra bil med Ulf Kristersson. Ja. Och det var verkligen smärtsamt. Och det pikade ju i det som vi hade med i vår lilla ljudill här, att han sa, vill du spela in en reklamfilm om hur Sverige ska se ut? Nej, det vill jag inte. Och så blev det väldigt stelt. Men det var stelt hela vägen. Mm. Och det är det här jag tycker har förändrats, som är synd. För att förut när politiker gjorde något roligt, då var det för att de råkade det, eller för att det var något som annars skulle vara seriöst. Alltså Carl Bildt skämtade till det i en annars seriös intervju. Mm. Eller Göran Persson sa något kul när någon kom bort sig, att det var lite mer uppstudsigt, tongue in cheek. Nu är det så här, hej, vill du vara tråkig men komma in i det här roliga formatet? Mm. Och då vill de inte spela boll, för Ulf Kristersson ville inte vara där. Det såg man från starten. Sen finns det vissa som är jättebra på det här. Ebba Busch är väl det tydligaste exemplet. Men de flesta andra är urusla på det, och därför blir det så, så smärtsamt att se.
0: I podden Konsulterna, som du är en del av, så brukar ni ju ge rådgivning till en politiker eller partier som liksom har hamnat i blåsväder. Ja, ja, ja. De behöver hjälp på något sätt. Om du skulle ge ett tips till partiledarkandidaterna, eller om du hade fått göra det innan den här valrörelsen drog igång, vad hade det varit för tips?
1: Ja, just det. Precis efter det där Liberalernas landsmöte. Mm. Sen nu tar ni in Felix som konsult. Jo, men en grej som jag tycker har varit synd är hur dåliga de har varit på att ta sig an alla opinionsundersökningar. Alltså att de bara har varit så här, nej, men ni vet, en mätning är bara en mätning om det går dåligt för dem. Sen om det går bra så är det så här, nu känner jag, vi har alltid känt starka vindar här och bla bla bla. Och jag tycker det känns så oärligt, och det blir genomskinligt, och jag tror även väljarna känner det.
0: Ja, alla ser det ju.
1: Alla ser det,
0: men det är lite som efter, så var det förra valet, alltså när liksom valresultatet hade kommit och alla partier skulle gå ut och liksom tacka eller sörja. Ja. Förra året var ju, alltså samtliga var ju så, det här är en sån typ av seger för oss. Alla vill se sig som vinnare, men så här, det är också bara, det här är, tror ni att svenska folket är liksom efterblivna?
1: Då är alla lika gärna förlorare också. Eller om hur? Alla är vinnare. Men så jag tycker de borde ha livestreamat sig själva när de tar emot alla opinionsundersökningar. Ah. För då får man se den ärliga reaktionen. Folk hade älskat att se det. Jag hade suttit bänkad, det hade varit ett event. Och de hade då faktiskt kunnat fira på riktigt när det gick bra och gråta på riktigt när det gick dåligt.
2: Du, hur spenderar du valdagen? Alltså söndag?
1: Men dels så behöver jag hitta en kostym. Om det är någon lyssnare som vill låna ut en kostym till mig, så får man säga, mässa mig.
2: Vad ska du med det till då?
1: För att jag ska vara på massa valvakor.
0: Jaha, okej. Okay. Massa olika.
1: Ja, jag ska
2: ha fyra stycken. Kostym för att komma in på dem.
1: Ja, jag tror det. Så jag kommer bland annat få vara på Liberalernas ställe när valundersökningen kommer. Det kommer vara ett historiskt ögonblick, alldeles oavsett hur det går.
0: Fan vad spännande.
1: Ja, det ska
2: bli
1: spännande.
2: Varför kommer det vara historiskt?
1: Ja, men för att de kanske kommer in eller så åker de ut. Och båda känns ju nästan lika sannolika nu. Så det kommer vara så oerhört tryggt och spänd stämning. Och vi journalister kommer få stå på en balkong. För de vill ha sin liten inhägnad. Det tyckte jag var märkligt. Men det kommer vara speciell stämning även där.
0: Det skulle bli spännande att följa. Man kan också lyssna på podden Konsulterna om man vill. Finns bland annat i Sveriges Radio-appen. Tack för att du kom till eftermiddag i P3. Felix Österpersson.
1: Tack.
0: Ej finsk.
2: Tack.
0: Nej, just det, det var Latto jag sa finsk.
1: Ja, jag blandade ihop. Österpersson är inte finsk heller.
2: Hur fick du jätten att ha till Afrika? Herregud.

0: Justice Dance i eftermiddag i P3. Klockan är 5. Vi lämnar över till P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Minst 5 personer har dött i en brand på en färja i Filippinerna och 80 personer saknas fortfarande. Hittills har ett 40-tal personer räddats och räddningsarbetet fortsätter. Nu kan 14-åringar dömas till fängelse för grova brott. Ja, tidigare var man tvungen att vara 15 för att kunna dömas till fängelse, men det sänks nu i och med en lagändring som röstades igenom tidigare i augusti. Sänkningen gäller endast för brott med som lägst 4 års fängelse på straffskalan, som mord eller grov våldtäkt. Med 3 dagar kvar till valet pumpas det ut debatter, utspel och opinionsmätningar på löpande band. Så P3 Nyheter frågade väljare vad slutspurten skapar för känslor hos dem.
2: Om jag ska vara ärlig, jag är både nervös och glad.
3: Jag tycker både att det är lite intressant, men det är också stressigt att det är så mycket hat och idioti.
1: Det säger Armin Dalai och Nadja Storsäter. Flera personer vi pratar med tycker att tonläget är för högt, både mellan politikerna själva och i samhällsdebatten.
4: Jag tycker inte om tongångarna. Framförallt partiledarna tycker jag inte är så värda att lyssna på. De säger mycket skit.
1: Det säger Svante Livén. Samtidigt har andra en mer positiv syn på uppståndelsen kring valet, som Svantes fru Kristina Livén, som flyttat till Sverige från Österrike.
5: Alltså, jag älskar att rösta. Men jag upplevde det inte som stressade. Det var lite roligt att jag kan rösta första gången i Sverige.
1: Besvikna fans till Swedish House Mafia som hade biljetter till bandets inställda konsert i slutet av augusti kan få revansch. För nu har Swedish House Mafia släppt 4 nya konsertdatum nästa sommar. I juli intar de Ullevi i Göteborg och det är bandets enda spelningar i Europa. Det var från P3 Nyheter klockan 5. Jag heter Agnes Kohn. Producent idag var Jonna Karlström. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack Agnes.
6: P3. Här och nu live.
0: Hej på dig.
7: Hej på dig då.
0: Du sitter i Karlstad idag igen. Och jag är i Stockholm. Det kan vara bra att berätta för lyssnarna ibland.
7: Jag såg dig på en gruppbild.
0: Jaså?
7: Ja, och då var du så gullig. Och då tänkte jag, det är lite som att se bilder på ens hund.
0: Tack.
7: När den är liksom, gör någonting annat som man själv inte har någonting med att göra. Du vet, när hundvakten skickar en bild.
0: Ja, ja, ja.
7: Det är lite som att se en bild på dig bland massa andra. Du har inte lagt upp den. Det var jättesöt och jag tänkte, gud vad... Jag älskar den jäveln alltså.
0: Tack.

0: Phoebe Bridgers, I can't wait. Och jag har lite tråkiga nyheter. Jag hade tänkt pigga upp dig lite. Så jag hade tänkt pigga upp dig genom att köpa en present till dig. Du vet, du känner till prinsessan Dianas revenge dress.
1: Ja.
0: Klänningen, den svarta sexiga klänningen hon hade.
1: Är det Emporio?
0: Jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. Jag vet bara att hon hade på sig den. Hennes första liksom, hon skulle på någon grej efter skilsmässan med Charles när det var official typ.
1: Ja. Precis.
0: Och han hade ju en annan dam och hon var sur och bla bla bla. En svart svart sidenklänning. Ja, Stambolian står det här. Av Kristina Stambolian med reservation för uttal. Jag tänkte fan, jag köper den till Hanna.
1: Det hade väl varit jättekul då.
0: Jag vet, jag slår till, men sen kollar jag vad de uppskattar att den liksom kommer gå för. Och det var då motsvarande 2,8 miljoner svenska kronor. Och jag jobbar ju här på P3.
1: Jo, jag vet. För den säljs på auktion nu.
0: Den säljs på auktion i New York i början av december.
1: Vet du vem jag tror kommer köpa den?
0: Nej.
1: Kim Kardashian.
0: Tror du? Och sen liksom förstör den som är Marilyn Monroe.
1: Exakt. Hon har ju en historia av att ha på sig berömda klädningar.
0: Berömda och, döda kvinnors.
1: Ja, och om hon köper den, då är det i alla fall hennes. Jag tror att den här Marilyn Monroe-klädningen, som hon lånar väl den av ett museum, va? Och hade på The Met, alltså den där Met-galan.
0: Mm.
1: Alltså klänningen som Marilyn Monroe hade på sig när hon sjöng Happy Birthday, Mr. President, för John F. Kennedy.
0: Ja, sin älskare, allegedly.
1: Precis. Den hade Kim och den gick sönder.
0: Vi gjorde
1: och folk var jättearga. Men det är ju inte samma som prinsessan Dianas klänning.
0: Nej, det är det verkligen. Nu säger Bella här som vår producent att det är mycket snack online om att Kim är lite sugen på Dolly Partons kläder.
1: Ja, verkligen. Det kan jag tänka mig.
0: Men då...
1: Eller Dolly Parton känns ju ändå... Alltså, kommer du ihåg när Diane Keaton dog? Hennes garderob auktionerades också ut, i alla fall delar av den. Och det var mycket liksom boots och kostymer och hattar och sånt där. Men liksom Dolly Partons garderob känns svårburen. Alltså,
0: om man för inte någon är Dolly Parton.
1: Om man inte är Dolly Parton, exakt.
0: Nej, det händer ju, det återkommer till det ofta. Eller jag minns att du tyckte det var så bizarrt för kanske 5 år sedan när grejer från Sara Danius dödsbo, om man ska säga, auktionerades ut. Och då fanns det bland annat i samlingen en liksom en halvt använd parfym. Och det tyckte jag kändes så fruktansvärt intimt.
1: Ja, verkligen.
0: Något som någon liksom har använt tills de inte gjorde det längre. Och,
1: shit, fy fan.
0: Då minns jag att vi pratade om vad vi
1: om
0: själva...
1: Om det inte hade varit en av mina parfymer, för jag använder aldrig upp en hel parfym.
0: Nej. Men du har där många... Nej, okej. Så det hade varit, du hade varit fine med det?
1: Nej, men liksom, om någon hade köpt en parfym av mig så hade det inte varit liksom att jag använde den tills liksom inte kunde använda den längre. Utan det hade bara varit att jag glömde bort att den fanns.
0: Men lägger man ett bud på en potta, då ska man veta att de är väl använda.

0: Klär upp och till 10 Longing for Lullabies i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som nosar på helgen.
1: Gud att jag... Ibland är det som att man hör saker för första gången. Det var väl för att... jag vet inte. Ibland är det bara som att saker landar olika igen. Longing for love. Alltså jag har liksom aldrig tänkt på vad det betyder.
0: Nej.
1: Att man längtar efter vaggvisor.
0: Mm.
1: Gud vad jag längtar efter vaggvisor.
0: Jag bara får lägga dig över mammas barm. Eller vad är barm? Är det bröst?
1: Mm.
0: Allt var osäkert om det var det eller liksom vagina.
1: Nej, det... Okej. Okay. Mm. Hur fan kan du
0: nej,
1: ha fått okay, jobb?
0: Jag trodde barm var det här, om man ska vara helt ärlig, ganska länge. Nu tror jag att jag visste att det var brösten då. Dunkar. Mm. Men jag tror att det, du vet, vissa kvinnor som är i en viss ålder har som en liten... Det känns som att mellan... Det är väl bara magen, men mellan magen och själva vaginan så är det som en liten...
1: Ja.
0: Det går ut lite.
1: Ja.
0: Och det trodde jag var barmen väldigt länge. Titta inte så där på mig, så besviket är det värsta jag vet.
1: Nej, men nej.
0: Ja, du gick natur och hamnade här. Det är inte mitt fel.
1: Nej. Nej, precis. Och på natur får man lära sig.
0: Vad barm är för någonting?
1: Att det där som du beskriver, det kallas mensmagen.
0: Jaha, är det det?
1: Nej, ja, men det är liksom den där...
0: Jag tycker det, alla mina dagisfrakter hade sådana. Det verkar så mysigt. Där låg jag ofta och myste.
1: Gjorde du?
0: Ja. Nej, eller?
1: Kunde du känna doften av deras hönor då?
0: Jag låg aldrig så. Jag rymde ofta från dagis. Jag längtade bort. Precis som nu.
1: Bort från barmen. Ja, men okej.
0: Okay.
1: Jag har inget att säga.
0: Jag vet inte heller, ska vi ta in Navi?
1: Jag funderade på om jag skulle liksom berätta varifrån det där med hörna kom. För att, du vet, Linda Hjertén.
0: Ja, det här har vi hört. Det har vi snackat.
1: Visst har vi pratat om det här.
0: Det har vi.
1: Att hon, det tycker jag var liksom en sån... Jag tänker på den sägningen minst en gång i veckan.
0: Du måste kanske ge en recap.
1: Att hon, Linda då när hon var liten kunde ligga liksom i sin mammas knä och så kände hon liksom en svag doft av mammas höna.
0: Ja,
1: och att det kändes så tryggt och det tycker jag är så jävla fint. Bara. Jag tycker det är så vackert.
0: Det är verkligen både och.
1: Ja.

0: Och Mid med moln i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, nu även med Navid. Välkommen till jobbet.
1: Thank you.
2: Hej Navid.
1: Hej Hanna.
0: Vi pratar lite om att Dianas så kallade revenge dress ska auktioneras ut i början av december.
1: Jaha,
0: beräknas gå för 2,8 svenska miljoner. Är det någonting du hade varit sugen på att köpa om du hade haft råd?
1: Ja, hade jag haft så kallade fuck you money så hade jag definitivt köpt
0: den. Och satt den på en kvinna?
1: Nej, alltså det är vissa klänningar kanske inte ska bäras på nytt. Alltså hennes revenge dress är ju, den är ikonisk bara som den är.
0: Vad hade du gjort med den då?
1: Jo, donerat den till ett museum.
0: Ja, vad snällt.
1: Ja, men det är sån jag är.
0: Ja, det kanske är det. Finns det något du hade velat köpa om någon död som du hade velat behålla själv?
1: Gud, massa instrument kommer jag att tänka på. Men typ om man kunde få tag på en Jimi Hendrix gitarr. Mm. Det till exempel. Det är så långt, längre än så kommer jag inte just nu.
2: Vet du vad jag skulle vilja ha?
0: Nej.
2: Den här klänningen som Julia Roberts har på sig i Pretty Woman när hon går på polo.
0: Okay, ja.
2: Kommer du ihåg hur den ser ut?
0: Den är väl lite, får den sys ut lite. Den är ju, alltså inte för att du är liksom, men jag menar bara att den är ju väldigt väldigt tight som jag minns den.
2: Den är väl inte så jävla tight.
0: Ja, det kanske inte är så tight. Alltså.
1: Är det den prickiga klänningen?
2: Ja, tack Navi. Den är brun med vita prickar. Hon har på sig den när vad heter han? Alltså han som spelar George, vad heter han? Alexander Lucas.
0: Det här, sen jag ser det nu på bild. Det är en sån jävla Hanna Hellquist klänning faktiskt.
2: Eller hur?
0: Det är inte alls som jag trodde. Den här kommer sitta som en smäck.
2: Jag har haft en klänning som är väldigt lik den.
0: Mm.
2: Och vet du när jag hade den?
0: Nej.
2: När jag och Linda Hjertén åkte till Paris.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Vad gjorde ni? Levde killarna farligt?
2: Ja. Ja,
0: nu pratar jag inte om bögarna, ni brukar misshandla, utan jag pratar om de straighta de straighta fransoserna.
2: Ja, de levde farligt, det får man säga.
0: Det var kul, ni har varit så vilda.
2: Ja, och vi var bara där en helg så att,
0: men
2: den klänningen i alla fall.
0: Mm. Jättebra, det skriver upp. Och du kom du på en Jimi Hendrix-gitarr?
1: Ja, jag tänker också, slog mig nu, jag såg D'Angelos namn glida förbi i rubriker. Men ett av hans pianon hade varit fett.
0: Mm-hmm.
1: Inte för att jag kan spela det, men det vore kul.
2: D'Angelos piano?
1: Ja.
2: Ah.
0: Jag vill ha ett svärd som jag såg Kung Harald ha på en bild.
1: Åh, oh, svärd är fett.
0: Det hade varit ganska nice.
1: Det är inte det också extremt snubbigt med svärd?
0: Jo, ha på väggen.
1: Ja. Ah.
0: Bredvid mitt svarta vitrinskåp där jag har ställt lite tomma spritflaskor som prydnad.
2: Men du kan väl alltid ha svärdet på dig?
0: Kanske jag kommer.
2: Ifall jag och Linda Hjertén kommer.
0: Ja, Navid, du ska ha en show här ikväll. Vad kommer hända i den?
1: Ja, alltså vi kommer ju faktiskt snacka lite svärd.
0: Är det sant?
1: Ja, men jag har DJ Susie som gäst. Hon släpper album snart där hon då står och poserar med ett svärd.
0: Okay.
1: Eller det är två personer som poserar med varsitt svärd. Så att jag får se om vi kommer in på det. Och sen ska jag också få besök av finska duon Maustetytöt.
0: Inte Latto?
1: Nej.
0: Nej, de är inte från Finland, för jag förstått.
1: Jag vet inte.
0: Okej, vad kul. Kommer de hit eller kommer de vara på länk?
1: De kommer hit. De ska lira på Grönan ikväll och de lirade igår. Alltså med Markus Krunegård, de lirade igår själva här i Stockholm. Och jag ska göra mitt allra bästa för att liksom inte fucka upp de få finska orden som jag behöver säga. Jag vet inte varför jag är så förskräckt av det språket.
0: Moj, det är ganska lätt.
1: Det är.
0: Okej, nu måste jag med ett plan till Berlin.
2: Ja. Trevlig helg.
0: Trevlig helg, Navid. Och alla som lyssnar. Attention, please. Attention, please. This shit here feels like a

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu. Kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll. Vi hade ju ett snack här om veckan om favoritljud i musik. Jag skulle vilja säga mitt favoritljud är ju kontrabasen. Men det här, den här liksom plingande synten i bakgrunden på den låten är än så länge nummer 2.

Ugel tillsammans med Imael Angel och Ultra Nate, Moving to the Sun. Nu, Ultra Nate är ett namn som har funnits med så i popkultursfären sedan 90-talet, men upptäckte idag att det är faktiskt hennes namn. Alltså Ultra Nate låter ju som ett påhittat artistnamn, men det är faktiskt hennes riktiga namn. Jag kan tänka mig att det var både kul och jobbigt att vara barn med ett sånt speciellt namn, men fett är det.

For Weekend, Take My Breath, hör du här i P3 med mig Navid. Och nu till veckans, ja kanske enda också, Kendrick Lamar nytt. För han kommer ju finnas med som gästartist på två olika låtar som släpps imorgon. Den ena är hos rapparen AZ Shaikh, en up-and-coming artist som själv gästade Lamars förra platta GNX. Och den andra hos sångerskan Jhené Aiko. Och båda de här gästverserna då har fått den amerikanska rapsfären på nätet att gå bananas i förväg. Eftersom de förväntas innehålla en del svar på tal till bland annat rapparen The Game, som fick hela sin promoturné senaste månaden att bara handla om hur han har försökt och misslyckats med att få tag på Kendrick Lamar. Och sen har han kastat in massor av olika så, ja, ganska barnsliga saker både på album och i intervjuer som inte tycker passar en 46-årig man som The Game är just nu. Men Kendrick då, han är ju själv känd för att hålla sina tankar och åsikter för sig själv tills de hamnar på skiva, så det ska bli kul att se om han ens bryr sig om att bemöta något av det senaste. Eller så gör han som på sitt senaste gästinhopp och bara lägger några bars om sin kärleksrelation. Och här gör han det dessutom ur sin partners perspektiv. Dahi, Kendrick Lamar och Amber Mark med How to Pray.

Så otroligt gulligt av av det här gänget. Cleo Sol är det ju som sjunger låten Gentlewoman, men hon får ju backning av då sina Salt-kollegor, The Inflo, hennes man också som står för produktionen, men också Chronic som faktiskt spelar bas på den här, vilket är ganska trevligt. Gulliga här, liksom de sjunger att jag kan se styrkan du bär på när du är i krig och jag kan vara freden som du letar för. Åh, gulligt.

Terra med Skam hör här i P3 med mig Navid. Ska vi vidare nu till, gud, vi kan kalla det för en ny gammal låt från Lucy Dacus. Hon släppte idag No Thank You, I Love You, Goodbye i samband med att hennes debutalbum No Burden fyller 10 år. Och det här är då en låt som spelades in under den processen men som varit osläppt fram tills nu. Och hon berättar också att hon har köpt loss masterrättigheterna till den skivan, vilket är liksom orsak för lite mer firande. Och här är låten då, så landade den tydliga insikten att kärlek inte alltid räcker.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia hör du här i P3 med mig Navid, och alldeles strax så kommer jag få sällskap här i studion av DJ Susie, och vi ska snacka lite grann processen bakom hennes kommande debutalbum Kira Crash. Men jag tänker här och nu, det är ju riktigt så pissigt väder i Stockholm, och såna här dagar så finns det för mig i alla fall bara en sorts musik som kan göra det bättre, nämligen gammal hederlig soul.

0: Viagra Boys, Uno 2, hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter och Johanna som står redo. Varsågod.
1: Tackar. Minst 3 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot Pavlograd i östra Ukraina, det rapporterar Reuters. Över 30 personer ska ha skadats i attacken, bland dem ett barn, det skriver ukrainska åklagare på Telegram. På sociala medier har ett inlägg på arabiska med Vänsterpartiets logga och texten "Rösta på V eller åk till flygplatsen" blivit viralt. Något migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallar ren desinformation.
2: Nej, jag tycker det är fruktansvärt att det sprids såna här lögner i Sverige. Och det är ju med ett enda syfte. Det är ju att misskreditera regeringen.
1: Bakom inlägget står privatpersoner, men Petra Nyheter har avslöjat att 2 vänsterpartistiska politiker likat inlägget. Och partiets partisekreterare Maria Forsberg har tidigare sagt till Petra Nyheter att Tidöpartierna har signalerat till personer som invandrat att de inte är välkomna i Sverige. Att det inte är Vänsterpartiet och deras förtroendevalda som sprider den rädslan. Men att Vänsterpartiet inte vill att någon skapar budskap i deras namn. Men Johan Forssell håller inte med och menar att ansvaret ligger på dem som sprider den här typen av felaktiga påståenden.
2: Med Vänsterpartiets retorik så menar jag att man också legitimerar den här typen av helt felaktiga föreställningar.
1: Vi byter ämne och det ska handla om den här DJ-trion. Ja, besvikna Swedish House Mafia-fans som hade biljetter till bandets inställda konsert i slutet av augusti kan få revansch. För nu har de släppt 4 nya konsertdatum nästa sommar. I juli intar de Ullevi i Göteborg och det är bandets enda spelningar i Europa. Det var Peter Nyhet och klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och i den här timmen då, innan Johanna och Peter Nyheter är tillbaka, så är det massor av härlig musik. Ezra Collective har ju släppt nytt, vi ska även få lite Dame Dame. Och så Keisha, men jag ska ju få sällskap av ingen mindre än DJ Susie. Så snacka om hennes kommande album Kira Crash alldeles strax. Men först, Finn Wolfhard.

Finn Wolfhard. Follow hör du här i P3 med mig Navid. Och min gäst ikväll är en artist, låtskrivare och producent som rör sig mellan indie, R&B och elektroniska ljud med ett eget universum där då pop möter digital känsla och närhet.

0: Välkommen DJ Susie.
1: Tack snälla. Du, kul att vara här.
0: Hur jobbigt tycker du det är att vara liksom kär och sårbar?
1: Oj, vilken fråga. Det är väl det värsta, men jag gillar att skriva om såna subjects.
0: Ja, men jag tänker liksom en av dem var kanske singel nummer 2 från din kommande platta, alltså Why Did I Say I Love You.
1: Mm.
0: Det är väl det handlar om,
1: alltså, ja, ja, ja.
0: Så dra
1: det
0: luvan
1: handlar
0: över
1: bara
0: sig.
1: Om att vara generad. Och den känslan av att vilja krypa under jorden och inte komma tillbaka mer. Om man har gjort en present.
0: Är det självupplevt?
1: Alltså alla mina texter är inspirerade av någonting. Men det är typ en kombo av allt man upplevt typ oftast för mig när jag skriver. Så att, det är bara att jag gillar att skriva om jobbiga känslor och typ fula känslor.
0: Och det är väl mycket det som ditt kommande debutalbum Kira Crash handlar om, som kommer ut i slutet på oktober.
1: Mm.
0: Kan inte du berätta, vem är Kira Crash?
1: Kira Crash är typ ett alter ego som jag skapade 2019 faktiskt, tillsammans med min kompis Elvira. Eller vi liksom spanade fram henne för att jag var så här, jag fick en idé om att jag verkligen ville göra ett alter ego till mig. Och sen så har den idén alltid legat kvar, men jag har haft speciellt mycket projekt emellan det, så att jag har inte kunnat genomföra det. Men nu äntligen så ska jag släppa det albumet. Och hon representerar väl typ en skugga av mig liksom. Så att ja, allt är ful, allt är mörka och jobbiga typ av allt. Men också lite så här, verkar väldigt nice vid första anblick, men när man typ lär känna henne så vill man kanske inte fortsätta vara i hennes värld liksom.
0: Lite för extra liksom, personliga typ.
1: Ja, yeah, too extra.
0: Är det någon som du kan dra fram om du är i en jobbig situation och bara, åh, Susie vill inte vara här, det är Kira som kommer fram istället?
1: Ja, alltså det var den första låten som heter Kira Crash som jag gjorde om henne, handlar typ om det. Att jag är så här, typ om jag inte har någon självförtroende så bara, okej, jag kan bara koppla på den här personan nu. Så kan jag kliva in i hennes skor typ och vara jätte, alltså, ja.
0: Vi är förlösande. Jag skulle också vilja ha ett alter ego, men jag kom aldrig på någonting. Mitt alter ego som jag hade när jag var tonåring var också lika awkward som jag är, så det blev ingen skillnad riktigt. Liksom.
1: Nej.
0: Vi ska ju prata mer om processen till det här albumet och liksom lite inspiration soundmässigt. Mm. Men du släppte ju faktiskt en ny version av din senaste låt, Sweet heter ju den.
1: Mm.
0: Och den heter So Sweet, som du gör tillsammans med Nourished by Time. Hur kom det samarbetet till?
1: Jag skrev till honom och frågade om han ville göra ett samarbete. Och då så ville han det.
0: Bara så,
1: det är verkligen en jättetråkig story. Men det är verkligen bara that's it.
0: Ja.
1: Men han gillade den låten jättemycket. Och spelade in ganska fort typ, på den. Och sen så... Så typ proddade jag in hans grejer liksom. Så att, ja, det är ju så det funkar nu för tiden, att man skickar filer bara. Men jag är så glad att han är med på den låten. Jättekul.

0: En låt med ett namn som passar känslan den ger. So Sweet, DJ Suzy och Nourish by Time har det här i P3 med mig Navid och min gäst DJ Suzy.
1: Yay!
0: Hallå, vad tycker du är spännande att liksom höra när du lyssnar på ny musik?
1: Vad som är spännande med ny musik? Alltså min egna?
0: Nej, alltså när du lyssnar på, liksom på annan musik, vad tycker du är spännande?
1: Alltså jag lyssnar på, när man är så skadad när man jobbar med musik så länge. Alltså man lyssnar på allt, alltså produktion. Alltså, och man blir, alltså jag blir ganska lätt av stött, måste säga, om det är något som inte jag gillar. Typ om det är för stor ljudbild eller typ så här. Alltså jag blir väldigt aspig på det sättet, att det blir liksom väldigt så här, att jag blir så här, nej jag gillar inte den låten för jag gillar typ inte basgången. Och så måste jag stänga av. Men man tänker på allting. Alltså, när man proddar och skriver hela tiden så tänker man nog kanske på musik på ett annat sätt än när man lyssnar på musik ibland. Typ.
0: När det gäller din egen musik då, alltså, vad är du ute efter för känsla som du vill liksom få in?
1: Alltså, när jag började skriva det här albumet, som ändå har varit i görningen ett tag nu, men 2024 så åkte jag till LA och skrev lite med en kille som heter Oskar Keller och Oskar Rimborg. Och vi gjorde väl grunden till Care Crash, för att det var då jag gick in med det och ville göra det liksom med dem där. Och då så lyssnade jag väldigt mycket på så här Wii-musik som är typ så här spelmusik. Alltså för att jag är väldigt inspirerad av spelmusik ju. Och även liksom Frutiger Arrow vibe som är, ja, vad ska man säga? Jag gav den här låt som exempel, den mest kända.
0: Takeshi Awos Lease.
1: Ja.
0: Ja, men kan du förklara Frutiger Arrow?
1: Ja, men det är lite så här, det är typ, det är också lite, alltså jag har en låt som heter Aqua. Den var också lite inspirerad av det här temat typ, att det var lite så här gulligt typ, och man är så här, det är som internetvärld på 2000s core, lite så alltså, hur ska man beskriva, väldigt så här sött typ, och väldigt så här den eran typ.
0: Visst, när allting bubbligt. Var
1: ja, men när allting hade en viss jag vet inte, det hade en viss stämning av så här undervattenskänsla 2000-tal typ, alltså, det är svårt att förklara, ja. Men det är den här, alltså det är det var ganska så för några år sedan också på typ, alltså TikTok grejer typ, den här låten. Och jag gillar bara den viben jättemycket. Och jag har alltid velat göra, eller under en lång tid velat göra liksom den viben, fast lite mer åt pop R&B-hållet. Liksom. Fast ha typ lite lo-fi under. Så.
0: Vi har också bett dig ta med några låtar som har liksom inspirerat under den här processen.
1: Mm.
0: Vad, jag tycker det är ganska kul, för att jag blev lite, det kändes oväntat att du hade med en Neil Young-låt. Berätta, vad har Neil Young betytt i den processen?
1: Alltså, Neil Young är min favoritartist. Jag är uppvuxen med Neil Young och rock liksom, generellt. Och jag tror att, jag tycker bara att det är intressant att kombinera olika värden med varandra. Alltså, jag lyssnar på så mycket musik som verkligen inte speglar det jag gör, uppenbarligen. Utan jag är väldigt inspirerad av honom som bara människa och alltså, ja, den musiken han gör och vad han står för och alltså, ja, han är grym. Så att, den här låten är min favoritlåt med honom.
0: Kul, då ska vi lyssna då. Neil Young, Crazy Horse, My My, Hey Hey, Out of the Blue.
1: Yeah.

0: Neil Young tillsammans med sitt band Crazy Horse med My My Hey Hey Out The Blue, med den ikoniska raden It's Better To Burn Out Than To Fade Away. Det är, ja, nej men alltså verkligen, jag blir förvånad varje gång jag hör den, alltså att det är så kort, det är så hjälp mig, vad är ordet ute efter? Det är så kort men det är så talande på något sätt.
1: Ja, man ryser ju varje gång man hör det.
0: Min gäst DJ Suzy som har med sig lite musik som har inspirerat inför kommande debutalbumet Kira Crash. Du, hur ser din skapande process normalt ut när du gör musik?
1: Alltså, det är ganska olika, men ibland så sitter jag ju bara med mina producentmänniskor, Oskar Ringborg Ostrin och, som jag sa tidigare, Oskar Källar. Vi gör ganska mycket musik till mig. Och då liksom gör vi allt tillsammans hela tiden. Så vi spelar och sjunger och skapar melodier tillsammans och liksom proddar ihop typ. Men ibland har jag också med mig typ bara musiker i studion. Som Ima Besak Bilgin och Eskil Larsson har jag jobbat jättemycket med. Och de är också med på det här albumet som kommer. Och då brukar vi bara sitta och jamma typ. Och så kommer det massa grejer. Och så typ spelar vi in allting. Och sen så kanske gör klart allting på plats. Och ibland så går de hem och så gör klart allting. Liksom.
0: Hur ser hierarkin ut i studion? Är det så att det är alla...
1: Jag bestämmer.
0: Alla
1: på samma...
0: Nej, okej då.
1: Alltså det är tyvärr, det är... Ja. Ja, jag har väldigt starka åsikter tror jag. Men till en början så är det väldigt viktigt att lyssna på varandra. Men sen måste man ut med språket efter typ en halvtimme att man hatar det.
0: Och kul, en halvtimme, det är ändå ganska fort.
1: Ja, det är ganska fort.
0: Men kanske skönt att du är snabb istället för att låta någon liksom jobba
1: Nej,
0: på någonting.
1: Nej, jag skulle aldrig sitta med någon liksom typ flera timmar och bara yeah, I love it. Alltså nej, det går inte. Det går fett bort. Det är mycket bättre att bara säga så här. Nej. Jag är ledsen, det var inte min vibe, typ. Kan vi inte göra det här istället?
0: Eller
1: kan
0: du varit med om det omvända? Alltså att du gör någonting som en person inte tycker om och som säger ingenting till dig för en jättelångt senare?
1: Nej.
0: Du vågar inte?
1: Nej, jag tror inte det. Ja, nej, faktiskt inte.
0: Har du något favoritljud som du återkommer till i din musik?
1: Alltså jag använder ju ganska mycket sådana gamla spel. Alltså typ från så här... vet inte vad man ska säga och vad man samplar inte. Men typ så här, i alla fall ljud som är inspirerad av typ Super Mario Galaxy-spelen. Eller det spelet som jag spelade väldigt mycket när jag var liten. Jag älskar de ljuden. Det är väldigt så här drömst typ, och så här lekfullt och ja.
0: Men det är som den här Takeshi Abo-grejen som vi spelade innan. Alltså det här Fruit Gear Arrow-viben som är. Mm. Det är ju samma värld. Mm.
1: Ja, alltså jag gillar ju verkligen när det är lo-fi, det måste jag ändå erkänna. Men det har ju sin gräns också, alltså ibland vill man ju höra lite mer range såklart. Men ja, det är typ det faktiskt.
0: Du har en annan låt med dig som du har valt, liksom som är så, lite av en inspirationskälla. Berätta om Baby Souza.
1: Nej men hon är ju bara fett cool, alltså jag lyssnar på henne jättemycket. Och speciellt, alltså i och med att ni frågade vad jag hade gjort eller typ vad som inspirerade mig under den här perioden. Det var verkligen hennes musik tror jag, för att hon är så himla, alltså hon är väldigt experimentell liksom, och hon är bara, det känns som att hon skriver bara intuitivt liksom, och jag gillar det jättemycket. Jag gör det också väldigt mycket själv. Ja.
0: Och låten du har valt är då Lonely Nights in New York.
1: Yeah.
0: Kör vi.

0: Baby Soza med Lonely Nights in New York hör det här i P3. En låt vald av min gäst DJ Susie som en av låtarna som liksom inspirerat under processen av att spela in ditt album Kira Crash.
1: Yeah, I love it.
0: Har det varit många Lonely Nights i New York för dig?
1: Ja, nyligen innan sommaren så bodde jag själv i min kompis lägenhet en vecka. och det var väldigt... Alltså jag älskar ju den känslan när man är själv och bara kan sitta och deppa. Alltså det är min favoritkänsla. Ja, det är alltid då jag skriver alla mina texter och sådär.
0: Alltså men det är inte med andra människor?
1: Nej, jag skriver ju mest mina texter själv och melodier och sånt där. Men alltså jag brukar bara sitta typ en timme och skriva typ så här så mycket text. Och sen så typ när jag är i studion så tar jag med mig det och... det här var nice typ. Och ser typ en rad från en grej.
0: Ah, okej. Okay. Du kör en sån tankeflöde. Du bara skriver allt du tänker på.
1: Ja.
0: Och inte, vad heter det? Du ifrågasätter inte dig själv i stunden.
1: Exakt så.
0: Vad bra.
1: Period.
0: Väldigt bra.
1: Ja.
0: Men hur gör du liksom när du kommer på något? Alltså jag tänker något så, du har en slinga i huvudet, whatever. Och sen så försöker du få till låten som du drömmer fram.
1: Alltså, nej men man måste bara känna det i stunden. Om man inte känner det så kan man inte göra det, tycker jag. Så att, alltså, för mig är det väldigt viktigt med ackord och ackordföljd och sånt där. För att jag är så himla dålig på det själv. Så att det är därför jag jobbar med så mycket musiker. För att jag kan inte komma på det själv. Men sen om någon spelar någonting bara så bara, stopp! Typ. Och sen så måste de upprepa vad de har spelat. Och så bara, får jag spela in det där? Och sen så springer vi till datorn. Och sen så bara, okej, loopar det här i typ 2 timmar. Och sen kommer jag tillbaka och så bara, okej, det här är låten. Oftast är det så.
0: Snabbt. Men ja. Är du bra på, vad heter det, ackord och sånt? Alltså du har ju pluggat musik, du gör ju musik och allt sånt där.
1: Ja.
0: Men kan du liksom så?
1: Alltså jag kan spela lite gitarr, men alltså jag är inte en musiker på det sättet. Alltså jag är ju, I'm a singer.
0: Men när du förklarar för en musiker att du vill att de spelar si och så, använder du liksom så att musikaliska, vad heter det?
1: Nej, typ oftast inte, vilket är hemskt för alla förmodligen som jag jobbar med. Men jag tror typ också att det är till min fördel, för att, eller jag ser det som utifrån min fördel, att jag kan vara så här, men typ den här viben, alltså det kan ju vara fruktansvärt verkligen för dem också, men sen så när de väl spelar, alltså det är också sjukt, det är många musiker som fattar mig, även fast jag kan bara säga så här, men kan vi inte göra lite, alltså den tonen, bara, och inte den, och de bara, okej, men det här kodet, och man bara, det var verkligen det jag menade, och du är ju så jävla grym, alltså, ja.
0: Vad kul. Vet du vem mer som gjorde på det sättet?
1: Nej.
0: James Brown hade ju noll musikalisk utbildning. Wow. Och mannen som då skapade mycket av funken gjorde det bara genom att berätta, jag vill att du gör på typ det här
1: typ
0: sättet.
1: Typ så här. Ja, jag har hört att Stina Nordenstam gör det.
0: I did not know that. Mm. Vi har ju en till låt från ditt album, en av singlarna som vi har spelat mycket här i kanalen. Berätta, Why Did I Say I Loved You? Det var ju också därifrån jag fick första frågan. Det här med att vara jobbigt, att vara kär och sårbar liksom.
1: Yeah.
0: Men berätta.
1: Om låten?
0: Ja.
1: Alltså den kom också till när vi jobbade i LA faktiskt, vi tre. Och alltså den handlar bara om, som sagt, the embarrassment man har när man... typ är kär i någon och berättar det. Och man inte får det gensvaret man vill ha.
0: Låt oss skämmas lite tillsammans allihopa.
1: Lite så.

0: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre personen har du, för man vill ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: så här, jag är nöjd med det här, då är jag nöjd med det här. Och det räcker liksom. Och alla andras åsikt spelar inte någon roll. Eller så skyddar jag mig själv i alla fall. Att jag känner bara, eller jag älskar den här låten. Och då så spelar ingen roll vad någon annan tycker liksom.
1: Hur minns du din egen debut? Var det någon som gav dig det rådet? Eller fick du liksom komma på det själv?
0: Nej, jag kom på bara, det var en hemsk period. Nej, men det var alltså, nej, alltså det var jättekul att släppa första gången. Jag var väldigt, alltså det var väldigt läskigt också ju såklart. Alltså det är läskigt att bara visa upp alla sina innersta tankar liksom till människor som man inte har någon aning om än som lyssnar liksom. Men jag tror också man bara får så här, ja, det är alltså så fort man har släppt en låt, för mig i alla fall, så är det som att man bara, nu lever jag sitt egna liv, nu har jag ingen kontroll, nu för att bära eller brista, det spelar ingen roll. Alltså, för att när jag gjorde den så var det kul. Och det var det viktigaste, att jag hade roligt i studion typ. Fick sjunga.
1: Otroligt, otroligt bra roll. Mm. Vi ska lyssna på lite Dame Dame nu. Och så, ja förlåt, Dame Dame, Fire Burn Through the Rain.
0: Yeah.

0: Dame Dame, Fire Burning Through the Rain. Jag vet inte om du hörde basen i den här låten. Det är nästan där mitt alltså, min favoritinställning på bas är.
1: Mm.
0: Vi pratade ju, ja, vi pratade ju favoritljud för dig.
1: Mm.
0: Och du har ju hittat vad den här synten heter.
1: Mm. Jag hittade den nu. Jag kom på det. Men sen kom jag på att jag inte ska säga vad det är. Just för att jag vill inte bli kopierad, jag tänker. Nej, jag skojar. Nej, men för att, alltså, vem var det som sa det här? Var det Kenny Beats eller vad sa du?
0: Ja, precis. Ah. Producenten Kenny Beats, han raljerade på sociala medier häromveckan om att det är alldeles för många som avslöjar exakt deras inställningar och sådana saker.
1: Jag håller med honom. Jag tycker det ska finnas magi i musik. Alltså, jag tycker att det är bara magiskt att veta, alltså, hur typ Michael Jackson gjorde lite, alltså så här, bara höra alla stäm separat, tycker jag är så här, men gud, får man verkligen lyssna på det här? Alltså, med sånt som man har hört på, eller så här, sett på YouTube typ. Men alltså, jag känner mig inte berättigad att veta mer. Jag tycker det ska vara magiskt. Jag vill inte veta. Alltså, det finns också en väldigt mycket, eller finns en väldigt fin

0: fin grej att bara så här, det här hur kom alltså, det här bara en magi grej i låten som ingen borde veta hur det gjordes.
1: Ingen vill veta hur korven blir till.
0: Nej.
1: Alltså, fast
0: nej.
1: Ett bättre exempel kanske än så. DJ Susie, tack som fan för att du kom förbi och hängde. Ditt debutalbum Kira Crash, 23 oktober kommer det. Ska du firas på något sätt?
0: Ja, det återkommer att se hur vi ska göra.
1: Tack.
0: Tack för att vi kom. Bästa.

och ibland är ord lite överflödiga. Brittiska jazzkollektivet Ezra Collective här med Jubilee Feeling. Har du P3 med mig, Navid. Bra groove, men ibland så behövs det kanske ord för att förklara vart groovet finns någonstans. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

debutsingel här från svenska Vendela Brask. Jester, en låt om att övertänka allt och så gå över sina egna gränser i ett försök att passa in på andras villkor. Eller en people pleaser, som hon själv uttrycker det i den här låten. Som hon säger är en av hennes mer självironiska låtar. Dramatisk, lite löjlig och väldigt ärlig. Ska vi vidare nu med mer ny musik, den här gången från Beck. Senaste singeln från det kommande albumet Lonesome Rider. Eller Ride Lonesome låter ju verkligen som soundtracket till en ensam ridtur mitt i natten.

0: Är det bara jag som är efter det, eller är det här ett sound som är väldigt olikt vad Beck har låtit förut? Nickar du till att jag är efter det, att det Beck är ovanligt? Jag frågar.
1: Det här är ovanligt.
0: Det här är ovanligt, ja. Min producent Karl håller med. I am not an idiot. Jag får sällskap här i studion av en systraduo från Finland. Maustetytöt om en liten stund. Men här och nu har vi Sylvie's Head.

0: Göteborgarna Sylvie's Head med låten Stop Dreaming hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för P3 Nyheter, och Johanna, varsågod.
1: Tack för det. Minst 3 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot Pavlograd i östra Ukraina, det rapporterar Reuters. Över 30 personer ska ha skadats i attacken, bland dem ett barn, skriver ukrainska åklagare på Telegram. Från och med nu kan 14-åringar dömas till fängelse för grova brott. Tidigare var man tvungen att vara 15 för att kunna dömas till fängelse. Men det sänks nu i och med en lagändring som röstades igenom tidigare i augusti. Sänkningen gäller endast för brott med som lägst 4 års fängelse på straffskalan, som mord eller grov våldtäkt. Med 3 dagar kvar till valet pumpas det ut debatter, utspel och opinionsmätningar på löpande band. Så P3 Nyheter frågade väljare vad slutspurten skapar för känslor hos dem.
2: Om jag ska vara ärlig, jag är både nervös och glad.
3: Jag tycker både att det är lite intressant, men det är också stressigt att det är så mycket hat och idioti.
1: Det säger Armin Dalai och Nadja Storsäter. Flera personer vi pratar med tycker att tonläget är för högt, både mellan politikerna själva och i samhällsdebatten.
4: Jag tycker inte om tongångarna. Framförallt partiledarna tycker jag inte är så värda att lyssna på. De säger mycket skit.
1: Det säger Svante Livén. Samtidigt har andra en mer positiv syn på uppståndelsen kring valet. Som Svantes fru Kristina Livén som flyttat till Sverige från Österrike.
5: Alltså, jag älskar att rösta. Men jag upplevde det inte som stressade. Det var lite roligt att jag kan rösta första gången i Sverige.
1: Sist om fotboll och Premier League. Förra säsongen spelades endast en match på heliga Boxing Day, alltså annandag jul i England, som enligt tradition brukar vara fylld med flera fotbollsmatcher. Efter massiv kritik backar nu Premier League och meddelar att fler matcher spelas den 26 december i år, 7 stycken. Och det var Peter Nyheter klockan 7. Över till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för kväll, Johanna.
1: Tack själv.
6: Vi är P3.
7: Här och nu.
6: Live.
0: Yes, det är live med mig, Navid, i ungefär en timme till. Vi ska få lite besök här i studion. Finska systraduon Maustetytöt är här på besök.

Icona Pop, Me Hurt, hör det här i P3 med mig Navid. Vidare nu till den brittiska rapparen Fake Mink. Han släppte ju sitt senaste album i våras men följde snabbt upp med ett gäng helt nya singlar. Och den senaste fick vi häromdagen, låten Love of the Game 3. Har ett drömst sound som slingrar sig under hans typiskt torra rapstil och ett glödande metalliskt beat.

Fake Mink med Love of the Game 3, om man ska vara korrekt och säga det på engelska hela vägen igenom. Mer ny musik får vi den här gången från amerikanska Underscore, som vi hört mest här i kanalen tillsammans med OK Lou i Harvest Sky. Men i sin egen nya singel Unlimited Love så hörs inspirationen från artister som Sophie och Madonna, och Underscores tar till det som beskrivs som hennes största styrka, nämligen att ta ljud som känns bekanta och så vrida dem till helt nya musikaliska meningar. Unlimited Buzz. Unlimited Buzz. Oh. Unlimited Buzz.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ja, vi undrar över skillnaden på go-go-dansare och strippa.
2: Vi riktar också skarp och kanske oläglig kritik mot kung Haralds begravning.
3: Lycksele-grabbarna som är helt störda.
2: Varför skiljer sig opinionsundersökningar så mycket? Valforskarikonen Henrik Ekengren Oskarsson svarar.
1: Pontus Alsing förlorade sin bror Adam Alsing i sviterna av covid-19. Vi minns den folkkära programledaren tillsammans med honom.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Takes Me Back, hör det här i P3 med mig Navid. Idag kom nyheten att en av funkmusikens största namn, basisten Bootsy Collins, meddelade att han kommer släppa en självbiografi med den väldigt passande titeln Funked Around, Found Out. Och det här är då ett tips till dig som är intresserad av, jag ska säga, musikhistoria generellt och inte bara funkhistoria. Alltså för att Bootsy har sedan sin start på 70-talet varit konstant aktiv. Han är med och gästar låtar än idag och han har fungerat som en inspiration för otaliga artister i alla genrer. Och sen jag tänker mig att historien man får höra eller läsa om i den här boken kan bli ganska roliga, för att det har varit en del fucking around and finding out dessutom. Som den gången han råkade göra James Brown otroligt, otroligt hög på LSD precis innan de skulle gå på en spelning.
1: We go in to play the set. And James didn't know it at the time, but he was tripping out of his freaking mind.
0: Mer detaljer då blir det säkert i den där boken, men jag tänker vi kan fira det med en av hans största låtar tillsammans med sitt band Bootsy's Rubber Band, I'd Rather Be With You.

Bootzilla är också ett namn som han har gått under i perioder. Bootsy Collins tillsammans med Bootsy's Rubber Band, I'd Rather Be With You, hör du här i P3. Vi ska få lite mer ny musik nu, den här gången från amerikanska Alana Markle som nyligen gav oss låten Not Likely. En låt passande nog gjord för sommarens slut och blandar hackade trumlopar, syntar som låter nästan som röster och röster som drar åt synthållet.

Alana Markle med Not Likely hör här i P3. Och idag så släppte ju amerikanska Saturday Night Live namnen på de första musikaliska gästerna för den nya säsongen. Och det känns som att det programmet, även fast det har fått lite uppsving vad gäller, vad ska vi säga, hyllningarna för humorn, för att det dippade ett tag där ganska länge, så känns det ändå som att det är just de musikaliska gästerna som är de allra största dragningsnamnen. Och några som kommer att uppträda där är Rosalía, Gracie Abrams, och sen så har vi också Turnstile, vilket också funderar på, kommer de köra sina vanliga låtar, säger jag med citationstecken, eller blir det remixerna? För att, om jag ska vara ärlig, tycker jag ändå att originalen är mycket, mycket bättre.

Turnstile här med Seeing Stars. Vi fortsätter med Remy Wolf som avhandlar djup introspektion om sin egen relation då till alkohol här i låten Bottle.

Jonas Lundqvist dog för några år sedan. Heter låten, det är inte att han dog för några år sedan, absolut inte. Han var faktiskt min gäst igår när vi sände, och då var ett väldigt härligt samtal om bland annat låtar som inspirerat till hans egna musik och liksom musik som har följt honom från att han var 5 fram tills idag. Hela den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Min tid bakom micken för den här gången är över alldeles strax, Ekot, och så får vi höra sen hur det lät i morgonpasset i morse. Men det känns på något sätt inte mer än rätt att vi avslutar med lite Aretha Franklin. Vi inledde ju hela den här sändningen med lite classic soul. Varför inte avsluta den också?

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthierna och regeringsstyrkor.
2: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 3 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 30 personer ska ha skadats i attacken, bland dem ett barn, uppger ukrainska åklagare på Telegram. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpkvarter i Ukraina på kort tid. Under natten till idag dödades minst 2 personer och många skadades när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie.
3: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. Och det sätter punkt för Ekot klockan 8 i studion Ola Janåker Dunkus.

0: Hej, det här är David Ruid. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Och för 6 år sedan så gick en av Sveriges mest folkkära programledare Adam Alsing bort i sviterna av covid-19. För många så var han en trygg röst i radio och ett välkänt ansikte i ruta, men för dagens gäst var han storebror. Och nu har han skrivit en bok som heter Om att förlora en bror. Välkommen hit Pontus Alsing!
1: God morgon!
2: Tack så jättemycket.
0: Och också så här sjukt att du kommer hit och ska vara nervös när du har jobbat i tv-världen så pass mycket.
2: Ja, men då morgonpasset, herregud, jag känner press.
3: Nu gäller det.
0: Det är nu det händer. Ja. För du har alltid försökt leta dig framför kameran, men det har aldrig gått.
2: Ja, exakt så. Nej, jag har ju skytt det som elden. Alltså det. Men nu har jag ju skrivit en bok och då är det ju bara att gilla läget.
0: Ja, då är det bara att gilla läget. Men ja. Du har aldrig haft ambitionen att stå framför kameran?
2: Nej, noll.
0: Noll ambition.
2: Ja, brorsan förstår. Körde det, jag stod bakom.
3: Vi ska komma till det, för ni jobbade ihop och sådär. Men vi börjar med du och Adam, han var din storebror. Vad hade ni för relation? Var ni nära? Liksom? Hur såg den ut?
2: Alltså från början var vi ju inte nära överhuvudtaget, för det var över 9 år mellan oss. Så att jag satt ju liksom och lekte med geggamoja när han började vara diskjockey i Karlstad-trakten. Men vi växte ihop. Alltså ju mer vi började jobba ihop. Han startade ett produktionsbolag, jag gnällde till med en plats. Och med åren så blev vi väldigt, väldigt tajta.
0: Vad var det för plats du gnällde dig till?
2: Vad som helst. Nej, men bara en praktikplats för hans nystartade produktionsbolag, för att jag ville ha ett jobb. Jag kan inte söka jobb. Så att jag fick en plats där och då hade vi ju väldigt svårt. Alltså vi hade inget game.
0: Inte?
2: Nej, absolut inte. Vi klickade inte.
0: Var det för att han var en personen som kanske hade en position där han sa åt dig vad du skulle göra och du klarade inte av det?
2: Du läser det här. Dels det. Ja. Och dels hade jag något slags storbrorskomplex. Jag tyckte han var 9 år var mycket och han var mycket roligare än jag. Och lite småkänd också. Jag tyckte allt var jobbigt.
3: Men hur kom det sig att det blev liksom tv och media och sådär för både Adam men också för dig? Alltså, kom ni från en familj där det var journalister eller underhållare på något sätt? Eller varför hamnade Adam i det här?
2: Farsan som gick bort i våras, han var journalist och har varit i hela vårt liv, så att jag kan tänka mig att det på något sätt har kommit genom det. Men Adam ville väl också bara kanske synas. Alltså, han hade ett driv i det. Han började från diskjockey, sen rann det på och kände att han kanske gillade uppmärksamheten.
0: Men också att alltså det är väl många som gillar uppmärksamhet, men han hade ju någonting.
2: Ja, jag tycker det.
3: Ja, det är det många som tycker, det är objektivt.
2: Ja, men så är det. Det är väl en utstrålning av någon slags folklighet. Liksom. Ja. Mm.
3: Men det är lätt, ibland kan jag känna när just när någon har liksom gått bort så blir det ju väldigt mycket sådär att så här, han eller hon var så duktig och så viktig och så underbar och sådär. Men han var ju otroligt älskad. Och det märktes ju verkligen när det här hände. Ni jobbade liksom... För du skrev och producerade då många program som han programledde.
2: Ja.
3: Hur hittade ni liksom... För du sa att vi hade inget G alls i början. Vad hände sen då?
2: Nej, men vi jobbade ihop så pass mycket så att vi... Han hade en egen talkshow på 3:an som jag hade börjat. Liksom, jag var praktikant, sen var jag någon slags ass, sen var jag researcher, sen var jag redaktör. Redaktören, där började man ju hantera innehållet. Och där tvingas det ju liksom... prata med programledaren, hur vill du ha det här, hur ska jag skriva det här, hur ska jag leverera det här till dig. Och sen blev det Big Brother, sen blev det rullade på med massa grejer och allt, där svetsades vi samman liksom, det flätades ihop.
3: Jobbade ni ihop liksom jämnt typ?
2: Om vi kunde. Mm. Alltså, jag vill gärna vara med honom och han vill gärna vara med mig.
0: Så att, alltså, det vände totalt.
2: Det här tog ju några, jag paketerade ihop det här är ju kanske 5-6 år innan vi började känna att fan, det här är ju riktigt trevligt att vara med den här liraren.
0: Men var det, märkte du också så här, ja men det är inte bara trevligt för att personen i sig är trevlig att göra med, utan det har nog lite med att det är min brorsa också.
2: Ja, men allt funkade. Vi hamnade i samklang. Vi liksom klickade med varandra, så att jag förstod ju också hur han ville ha sina manus som jag ofta skrev. Och, nej, men, du vet,
0: började du liksom känna likheter mellan er på ett annat sätt?
2: Jag vågade ta lite plats också. Mm. Jag växte. Så innan var jag någon slags väggstrykare i hans närhet, om vi hårdrar det lite. Mm. Men efter ett tag, nej, men vi blev jämlika, låter ju fjantigt, men vi funkade väldigt bra ihop och det var ju en härlig balans.

0: Här i morgonpasset i PT där vi har ynnesten att sitta med Pontus Alsing som är bokaktuell med boken Om att förlora en bror som handlar om hans bror Adam Alsing. Och jag bara tänker så här, eftersom nu är du ju tvungen, du säger att det är så här, jag har jobbat i TV bakom kameran väldigt länge, men nu är det bara liksom att tugga i sig att nu behöver man liksom, nu har jag släppt en bok så nu behöver jag sitta här i olika intervjuer. Hur är det då liksom att något av det känsligaste och jobbigaste som har hänt i ens liv kanske att förlora en bror? Att åka runt och prata om det i offentligheten.
1: Som första offentlig grej. Typ.
0: Som första offentlig grej också. Är inte det att liksom skrapa i gamla sår?
2: Det är ju total galenskap egentligen. Jag gick och tänkte på det innan jag kom in här i studion. Att, herregud, nu har jag skapat en situation där jag pratar om det jag vill prata minst om i hela världen. Döden. Som är ju ett fruktansvärt ämne om du frågar mig. Jag hatar att prata om döden. Jag har till och med skrivit en bok om det. Det är ju sinnessjukt. Alltså, det här är absolut värsta jag vet. Men det kanske också var därför jag var tvungen att göra det. För att det var så jäkla svajigt i mitt liv.
1: Men har det
2: tvingat mig till någonting.
1: En liten pretentiös fråga. Men har det varit läkande?
0: Eller är det bara att det river upp?
2: Nej, men jag tycker att det var otroligt svårt i början. Jag satt ju bara stirra på dataskärmen. Det hände absolut ingenting. Jag förstod inte vad jag hade gjort. Hur jag skapat den situationen. Har jag fått folk att nappa på den här idén som jag inte kommer kunna genomföra? Mm. Men jag tog mig igenom det. Och sen tror jag att det undermedvetet. Jag har inte varit medveten om det. Men jag kan ju sitta här och prata om det utan att gråta eller bli helt förstörd. Mm. Förut kunde jag inte prata om Adam alls. Jag ville inte prata. Jag ville helst bara springa iväg om någon tog upp det.
1: Det är det som är bearbetning. Det är det som är så häftigt. Att bearbetning låter som ett sånt luddigt ord bara. Men att det är exakt det som är grejen. Man bearbetar det och till slut kan man prata om det utan att bara liksom gå sönder. Jag vill ta mig tillbaka till då när det hände. Alltså, ja. Pandemin slår ner som en bomb. Det är väldigt konstigt. Ingen fattar någonting. Det är jättefarligt. Eller äldre, riskgrupp. Hur ska vi göra? Alltså, alla var ju väldigt förvirrade. När du då får reda på att Adam är sjuk i covid. När insåg du att så här, men oj, det är allvar? Alltså, hur var den resan?
2: Jag tog det inte riktigt så allvarligt som jag kanske borde ha gjort. För att jag trodde aldrig att det skulle vara någon fara. För att han var väldigt bra form här med Adams mått mätt. Och jag läste ju samma artiklar som ni. Så att jag tänkte att men riskgrupperna, underliggande sjukdomar. Superhemskt för dem, hoppas de klarar sig. Men för oss är det ju noll fara.
0: Förlåt, får jag bara be dig att flytta lite närmare?
2: Självklart.
0: Men fortsätt, förlåt.
2: Så. Nej, men så jag trodde det var noll fara. Jag underskattade riskerna.
1: Nej, men det gjorde man ju. Folk blev ju sjuka här och var. Men det var ju aldrig som att man var orolig. With all due respect till er som lyssnar också som har förlorat någon i covid. Jag förstår. Alltså, men generellt, som du säger, om man var liksom frisk och ung och inte hade några underliggande sjukdomar, då var man ju så. De har fått covid. Är det sant? Vad jobbigt, typ.
2: Exakt så. Ja. Så att jag trodde ju inte att det här skulle barka åt helvete överhuvudtaget. Alltså inte ens i sluttampen när han blev riktigt dålig trodde jag att det skulle sluta så här.
0: Hela tiden så hade man känslan av att det här vänder snart.
2: Jag var övertygad om att han skulle klara sig.
0: Men när han låg då i respirator då, som var i ett läge som han var i, då utvecklade du någon typ av OCD? Alltså ja, tvångsbeteende? Eller vad var det som hände?
2: Jag tror att min hjärna, det här vet inte jag är ju bara, det här är min hobbyanalys. Jag tror att min hjärna var i högvarv för att jag fick det pepp hela familjen och släkten på ett väldigt intensivt sätt. Det här kommer gå jättebra. Mm. Samtidigt hade jag väl på något sätt någon slags, jag vet inte om jag hade panik eller någonting, för att min hjärna började skapa väldigt konstiga grejer som jag inte har något problem med annars. Att jag inte kunde gå på sträcken på gatstenarna, att jag inte kunde hantera siffran 13. Jag var tvungen att göra vissa grejer, ett visst mönster och sådär. Och det här vet jag, det här påverkar absolut ingenting. Men där och då var det på blodigt allvar. Det var liksom det som kunde få allt att gå till helvete om jag misslyckades med det här.
1: Men man blir ju väl säkert också lite, man blir väl annorlunda i en krissituation. Alltså jag tänker människor som inte överhuvudtaget har någon som helst andlig övertygelse och tycker att allt sånt där är bara hokus pokus. Men så förlorar de, alltså någon, eller någon försvinner. Och nu, fan, då till slut går man till ett medium. Alltså för att man bara så här, man blir väl desperat på något sätt.
2: Ja, men så är det ju. Och medium, det går ju halva min familj till. Och jag älskar den tanken, ska jag säga, om du kommer in på den biten. För att jag tycker att det låter urhärligt om det finns någonting annat, att det inte tar slut.
0: Men nu när du liksom tittar tillbaka på att du utvecklade någon slags OCD och i vilket tillstånd hela familjen ändå var i när det liksom... jag började bli ett kritiskt läge, antar jag. Då, var det på grund av att hoppet började försvinna och ditt sätt att hantera det här på?
2: Jag tror att, alltså, inte som jag känner, jag tror, mitt hopp var väldigt, väldigt, jag var fortfarande övertygad om, eller jag kanske intalade mig så starkt att det här skulle gå bra. Det kanske fanns en del av mig som var, alltså, klart jag var orolig, han är på sjukhus och där ska man inte vara, och man fick inte hälsa på heller. Det var så konstig tid. Man vill ju inget heller än att gå dit och liksom, du vet, peppa någon när de ligger på sjukan, oavsett vad de har gjort, om det så är en operation liksom i tummen. Hur har det gått? Mår du bra? Behöver du någonting? Nu fick man inte vara där. Så det var liksom ett avstånd till Adam också som jag tyckte var oerhört svårt att hantera. Jag tyckte allt var jobbigt egentligen, såklart.
1: Var han liksom, bara innan vi går på låt, var han medveten om att det var allvar? Alltså, var det som att han bara, shit, jag ska till IVA? Eller var han liksom bort? Eller hur såg liksom den sjukdomsprocessen ut?
2: Där var ju då hans, jag var inte med när ambulansen hämtade honom, men jag tror att han innan var vi ganska gott mot, men det började för han inte blev frisk, utan det tog, han blev lite piggare, men sen kom hostan och där tror jag även hans oro kom.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi är inte riktigt klara med valet än. För på måndag är det ju dagen efter valet. Det är då allt spännande händer egentligen.
2: Hur kan man tolka valresultatet? Vem vann egentligen och har vi en regering?
1: Vi kommer få hit massa politiska gäster och experter.
3: Och vilka festade egentligen bäst under valnatten? Vi kommer ha varit där.
4: Och morgonpasset slutar inte 9:30 utan valspecialen fortsätter fram till 12:30.
2: Extra långt morgonpasset valspecial på måndag alltså. Missa inte det.

0: With Every Heartbeat. Robin och Kler upp här i morgonpasset i P3.
1: Pontus Alsing är i studion. Adam Alsings lillebror som nu är aktuell med en bok om att förlora Adam helt enkelt i sviten av covid-19. Och det här var ju ganska tidigt under pandemin, väl?
2: Ja, jättetidigt.
1: Så att det var ju liksom, man visste inte så mycket och det var inte så där att man var tvungen att åka in direkt och liksom sådär. Men när han då går bort, det blir lite som ett uppvaknande för många, inklusive mig, att man är så här, jaha, man kan alltså dö av det här även om man inte är jättegammal eller liksom kanske multisjuk eller så här. Hur var det att det blev ju liksom löpsedel efter löpsedel och rubriker och bilder på honom och så där. Hur är det att förlora någon som är nära men som också är liksom andra människors på ett sätt egendom och se bilder överallt och så här. Hur fan är det?
2: Det var helt fruktansvärt. Alltså det har ju också att göra med min form, för jag blev så otroligt ledsen och sorgsen. Allt var ju avgrundsdjupt, va. Så att efterhand kan jag verkligen uppskatta det, alla de meddelanden, all kärlek som folk har skickat. Men där och då så kunde jag inte riktigt ta in det, för att jag tyckte att livet var helt jävla värdelöst faktiskt, om ni ursäktar mitt uttryck. Plus också att jag fick sån... Jag gick till en psykolog till slut för att det blev för mörkt för mig. Och hon förklarade, expert på kris och trauma, att det blir väldigt utdragen sorgprocess för dig, för du kommer få det här på löpsedlarna och folk kommer höra av sig och det kommer synas. Så det blir en onaturlig sorgprocess. Jag bara, men det här vill jag ju absolut inte höra. Nej. Jag mår ju piss.
3: Säg inte så här till mig.
2: Säg inte det, men jag vill ju att det ska vara, liksom, jag ska må bättre imorgon. Mm. Det kommer du inte göra. Det här kommer vara jättejobbigt för dig. Okej, men det är skönt att höra det i alla fall, tänkte jag.
3: 2,5 på faktura.
2: Ja, tack. Men, det här var försäkringsbolaget. Ja, men, tack.
3: Men eftersom jag så här, nu tyder jag dig liksom utifrån vad du sa nyss, men alltså där kanske vi kan känna igen oss i varandra, att så här, jobbig grej, springa ifrån. Men när du springer ifrån så springer du ut och ser en massa löpsedlar. Alltså, det gick inte att komma undan, eller?
2: Nej, det,
3: fick
2: så var
3: du
2: det.
3: Ingen som helst, fast det någonstans där du kunde få en break på något sätt i den perioden.
2: Nej, men jag var ju som en galen människa, så jag var ju hela tiden i rörelse. Jag gick ut och gick, för annars kändes det som att jag skulle liksom krevera, som att jag bara verkligen skulle gå sönder. Jag ville inte sitta inne i lägenheten, för det kändes som att väggarna bara krympte. Jag behövde få frisk luft. Ni vet att det är ju som galna människor som är ute och promenerar i ens område där man bor. Man ser de här stackarna. Nu har jag en sån ett tag.
1: Men hur var det liksom att...
3: Jag tänkte på den här grejen med att han fick ju ett hederspris tilldelat till sig efter hans död, ja, på Kristallen. Och du vägrade gå upp och ta emot det.
2: Ja, men
3: du avundsjuka? Nej, jag skojar bara.
1: Missundsamhet.
2: Ja, det var det.
1: Till och med i graven
2: ska han, pris.
1: Ska han vara bättre.
2: Nej, nej, men jag klarade inte av det. Jag förstod, de ringde mig, kan du ta emot det? Jag visste att det här skulle bli en sån otrolig gråtfest. Och tårar är ju superhärligt i tv. Det älskar man ju när man jobbar med det. Men... det hade blivit för mycket tårar. Jag hade svamlat, jag hade gråtit och snorat. Det hade bara blivit ofräscht. Så att jag tackade vänligt men bestämt nej flera gånger. Och sen så hoppade farsan in.
3: Men det sjukaste också måste ju vara att du själv blir sjuk i covid sen och är tvungen att åka ambulans in till sjukhus. Vad är det som går igenom ens huvud då? Ja, men... när man har den här historien?
2: Ja, det var ganska mörkt, ska jag säga. Men mest är det att, hur ska familjen klara sig utan mig? Vad är det här? Har vi någon genetiskt mankemang här som kommer fälla mig?
1: Tänkte du det, att du skulle dö?
2: Ja, det tänkte jag ju till viss del. För jag var ju tvungen att säga hej då till familjen där på natten när de kom och hämtade mig och tyckte att jag hade risiga värden. Och sa, följ med in, det är bättre att vi kollar dig. Och då ska jag väcka min sambo. Barnen ligger och sover. Min äldsta dotter har flyttat hemifrån. Hur ska jag göra nu? Ska jag ringa henne? Är det här sista jag säger? Ja, älskling, jag älskar dig. Men nu måste jag följa med in till sjukan. Och då tänker jag så här, är det här slutet? Det här är så jäkla mörkt och tråkigt. Så här vill inte jag gå.
4: All right, let's go.

0: Justin här i morgonpasset i P3.
1: God morgon sju sovare som vaknar nu klockan 9. Jag ska berätta för er att vi har Pontus Alsing i studion som har skrivit en bok om hur det var att förlora sin bror Adam Alsing under pandemin. Fick ett sms här från Sofie som skriver så här: jag tror inte på högre makter, men vad är oddsen för att ni har Pontus som gäst som pratar om att förlora sin bror samma dag som jag ska prata om min döda bror? Dennis, brorsan, jag tänker på dig. Heja på mig så att jag klarar det. Idag är det internationella suicidpreventiva dagen. Den vanligaste dödsorsaken bland unga män. Till alla som mår dåligt, kom ihåg, det blir bättre. Jag lovar, skriver Sofie. Och det här är ju såklart en annan historia, om man läser mellan raderna, att det handlar om suicid. Mm. Men att just förlora, alltså att prata om, liksom, att, om sorg, att lära sig det. Är det liksom, var det svårt för dig?
2: Det var ju en fruktansvärt, för det är ju ett ämne jag absolut inte vill snacka om. Men jag tänker som, från början var ju också boken lite mer tänkt att vara om Adam. Sen viktade det över och blir en bok om sorg mer, tycker jag. Och jag tänker att man måste prata mer om det. Det låter ju pretentiöst, men jag har varit superdålig på att prata om allt som är mörkt.
1: Men får jag bara fråga, förlåt David, men en följdfråga. För du sa här för en stund sedan att, så här, att det var jobbigt att, på ett sätt nu i efterhand så är jag jättetacksam över alla som liksom sträckte ut en hand och hörde av sig och sådär. Men då var det bara liksom jobbigt så här. Och det där tänker jag är en grej som man dealar med, både som anhörig till någon som sörjer, men också att sörja själv, att så här, hur mycket ska jag vara närvarande, vill personen vara i fred, ska jag säga, hör av dig om jag kan göra något, eller ska jag bara komma och göra någonting, när man är i den akuta sorgen versus att se på det utifrån efteråt, andra människors beteende och stöd, vad kan du dra för slutsats liksom?
2: Att jag är team hör av sig. Jag tycker absolut det, och jag kunde ju svara sen och bara, nej, men jag mår så jäkla dåligt, kan vi höra en annan dag, men jag älskar ju efterhand när jag ser på det. Mina kompisar som vägrade ta min trubbighet och min sorgsna liksom, svåra attityd till dem, de

0: Hon bara, nej men vet du vad, framförallt första kvällen. Jag har två kompisar som jag sa, jag vill absolut inte ha någon där. Jag vill vara själv, ni kan dra åt helvete, sa jag till och med. Och de kommer ändå. Och det var ju superfint. Mm. Alltså de tvingade sig in i princip. Men det var ju fantastiskt att de gjorde det.
1: Så hur ska man tänka då när man väl liksom har med någon som säger uttryckligen så här, jag vill inte ha med dig att göra just nu.
0: Det är ju såklart
1: super... Är det bara, ska man skita i det i alla lägen då?
0: Man måste väl känna in lite beroende på vad det är för person där. De förstod väl att jag egentligen behövde ha dem där. Och det är ju jätteindividuellt såklart. Men jag gillar verkligen när folk hör av sig. Och jag försöker göra det själv. Någon, jag vet inte vem det är som ska kräva för den här sägningen, men den här, det var någon, jag vet inte vart jag läste det heller. Vill du prata om det eller vill du bli distraherad? Läste jag någonstans. Och det är ju genialt.
2: På vilket sätt?
0: För att ibland behöver man älta. Mm. Ibland behöver jag bara att fan, vad jobbigt är det och det är så jävla synd om allting, fan ska jag göra med här? Eller så vill jag bara, ska vi prata om fotboll? Mm. Du vet, eller ska vi bara göra någonting helt annat? Så bara försöka flytta fokus från sorg och död. Och det är ju också, du vet, bara, kan man bara få någon minut av någonting annat så är det läkande liksom.
1: Samtidigt har vi pratat om ganska många gånger i det här programmet att vi liksom i västvärlden och Sverige står väldigt långt ifrån döden. Vi har skjutit bort det på alla möjliga sätt. Vi liksom, de flesta människor har nästan inte sett en död person under livet, medan det är helt annorlunda i andra delar av världen. Man, liksom, man sitter och käkar middag med en like till 4 månader efterhand innan man begraver det, typ. Men du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår precis vad jag menar.
1: Och du nämnde tidigare här att så här, nu har du levt i den världen, men samtidigt har du liksom nu fått hantera din brors bortgång, och du nämnde att din pappa gick bort också nu relativt nyligen. Att komma ifrån den världen där avståndet ifrån döden har varit enormt till att hantera det här. Det är ju en kalldusch oavsett, men det måste vara ännu mer av en kalldusch när man liksom inte alls har lärt sig på något sätt att hantera döden. Vad är det du ser med din erfarenhet att man kan bli bättre på?
0: Ja, men man ska väl bara våga prata om det, va? Det är väldigt, väldigt viktigt, för att sorg. Och jag ska ju vara en tuff, cool kille, och jag är, du vet, tatuerad och väger 100 kilo och rakat skalle, och du vet, men vad fan, det finns ju massa sorg i mig också. Och jag tror att generellt ska man våga snacka om det bara. Jag tror att det är jättebra.
2: Vad tror du att Adam hade sagt om den här boken?
0: Han hade gillat den. Min mamma har gått till ett medium och han har gett tummen upp genom den. Vill jag bara säga.
3: Ja, och jag omfamnade det direkt. Ja,
2: jättebra.
3: Ja.
1: Co-signed.
3: Yes.
1: Ja, men du Pontus, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
0: Stort tack för att jag fick

0: Bass Persuades Miley här i morgonpasset i P3. Ja. Du har lite åsikter kring 112-samtal eftersom du har lyssnat på några stycken.
1: Ja, jag har input. Och nu vill jag...
0: Har du ringt 112 någon gång?
1: Någon gång, men jag minns inte när. Men det var alltså, för det var någon som svimmade på gatan. Eller, alltså, ja. Det var när jag var med om en trafikolycka.
0: På väg
1: till Bäst i testinspelningen.
0: Just det.
1: Det var stressigt.
0: Har du ringt 90 000 någon gång?
1: Nej, det var innan min tid, höll jag på att säga. Det var det inte. Det är barndom. Ja. Ring 90 000. Mm. Gamla nödnumret, ja. Nej, jag vill vara tydlig med att säga att jag vet inte hur de jobbar med det här på larmcentralen. Vi har också haft folk i sen. Ni borde ha folk från SOS Alarm. Vi har haft det.
0: Mm. Finns som podd.
1: Vi har intervjuat dem om allt. Nej, men de har säkert system och det kanske finns en tanke bakom det här. Men någonting som jag noterar när jag hör SOS-samtal, det är att personen svarar SOS alarm var inträffat, och så är det kanske någon som har panik och är så här, ni måste komma hit, min granne är alldeles blodig, säger vi. Var är du någonstans? Pillesnoppvägen 2. Och så ni måste verkligen komma med ambulans och polis, alltså nu måste ni göra så här. Är personen vaken? Alltså, det enda personen som ringer vill veta...
0: Det är bekräftelse
1: på att vi skickar en ambulans nu.
0: Ja, de är dåliga på det. Och bekräftar.
1: Jag upplever att det är ganska ofta som larmcentralen kanske själva har något system för att direkt skicka ut en ambulans. Men de, eller vad det nu kan vara. Ja. Men de bekräftar inte det till den som ringer.
0: Nej.
1: Så det inringaren säger det hela tiden så här: ni måste skicka en ambulans nu! Ni måste skicka hit en ambulans bara!
0: De låter bara som en obstinat person som vi inte vill ta. Liksom.
1: Ja, eller brandkår, ni måste skicka hit brandkår nu! Ja, liksom. Ja. Och till slut så säger de är på väg, lite irriterade. Ja.
0: Men man bekräftar innan,
1: men det vet inte personen som ringer.
0: Nej, precis.
1: Den vet inte att ni är på väg.
0: Så det finns inget utrymme att vara irriterad när de väl säger det?
1: Nej. Precis. Alltså du måste säga på en gång. Såhär,
0: för vi förstår inte era
1: rutiner. Vi skickar polis och ambulans på en gång. Mm. Är personen vid medvetande? Mm. Och sen vill personen också alltid ofta lägga på direkt. Mm. Att de säger, gör det nu bara, skicka en ambulans. Mm. Och då vill larmoperatören hålla kvar personen. Mm. Och säga såhär, nej, men vänta nu. Vad var det som hände? Lalalala. Och det är väl för att få hela bilden. Men också kan det vara avgörande i till exempel utredning sen. Om det är brott som har begåtts.
0: Ja.
1: Eller på rättegång. Det kan vara bevisföring. I don't know. Men det tänker jag på ofta med larmsamtal. Att den panikslagna personen som ringer får inte direkt bekräftelse på att de är på väg.
0: Nej. Måste lära dig bekräfta folk i din omgivning.
1: Lite input till er.
0: Varsågoda.
1: Som jobbar med liksom samhällsviktig, avgörande verksamhet. Mm. Någon sorts
0: liksom, jag kan ju förstå dem på
1: radioclown kommer här med lite kritik och input.
0: Varsågoda. Vi har ju tidigare gått igenom till exempel när du var ung och din kära mor gick förbi ditt rum mitt i när du städar rummet och hon säger städa rummet nu, Linnea.
1: Ja.
0: Och det är det värsta som finns och då kan inte du fortsätta städa rummet.
1: Nej, exakt.
0: För att du höll precis på med det och någon sa åt dig att göra du höll på med.
1: Jag fick inspiration, det men det förstördes.
0: Ja, precis. Och det är väl samma sak för larmoperatören. Det är så här, jag har gjort det. Slut, säg inte det. Säg inte åt mig.
1: Ja, det är gjort, ja.
0: Okej. Ja.
1: Man får jättegärna skälla ut mig eller rätta mig eller hålla med mig om man jobbar på SOS Alarm. Och är ledig.
0: Ja, precis.
1: Tydligtvis.
0: Ja, exakt.
1: Och sen också att folk tror att de ringer lokalt är det väldigt vanligt. Att de så här,
0: vadå ringer lokalt?
1: Nej, men att larmoperatören sitter i samma stad som en själv. Alltså om jag ser en brand i Västerås och så ringer jag 112 och så försöker jag förklara var den här branden är och då säger personen så här, men jag sitter i Lycksele, jag har ingen aning om...
0: Men det kanske hade varit bra att ha lite lokala så att de vet att man... För jag är till exempel sämst på gatan, jag orienterar mig inte efter gatnamn. Det, jag förstår aldrig så här, det är ju Arvid Nordqvist Street. Jag bara okej, okay, men korsningen Arvid Nordqvist Gevalia. Jag bara okej, okay, men jag vet inte vart det är. Jag har ingen aning om olika gatunamn. Jag vet inte. Jag kan inget gatunamn.
1: Kan inte.
0: Jag kan Olof Palmes, men jag vet inte exakt vilken det är. Eller jo, det vet jag typ nu eftersom det har varit så.
1: Tunnelgatan tidigare.
0: Ja, men jag är med så här, men du vet två kvarter från den McDonald's vid Medis. Den. Ja, du vet Hemtex vid McDonald's vid Medis. Ja. Så. Det är så jag orienterar mig, inte gatunamn.
1: Nej, intressant. Det är en sån föräldragrej ju. Ja, men du vet gamla, bakom gamla gamla fabrik, gamla gjorts där borta med hej.
0: Ja, gör väl bagare. Man bara, okej, okay, nu ska jag, det, de är för olika varandra.
1: Hej, hej, det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna. Den första frågan att diskuteras var bostadsbristen, och där visade sig flera av partierna på båda sidor politiken var överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
2: Nu går vi fram med byggkrediter istället. Det är utformat på ett lite annat sätt.
3: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
4: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
3: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
5: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna. Det är ett konstruktivt och bra förslag.
1: Reporter här Annie Säv. Minst 24 skolbarn har omkommit i samband med en brand i östra Kongo, enligt rebellstyret där, rapporterar AP. Branden startade i ett hus och spred sig sedan till två skolor. Flera elever uppges ha kvävts eller trampats ner när de försökte ta sig ut, och dödstalet befaras stiga ytterligare. Ryssland genomförde tidigare i år en övning för att använda ett nytt avancerat vapensystem mot undervattenskablar utanför den norska ögruppen Svalbard. NATO-länderna Norge, Storbritannien och USA ska ha konfronterat de ryska fartygen och tvingat dem att lämna området.
6: And I'm making this statement to call out this Russian activity.
7: Storbritanniens före detta försvarsminister John Healey under en presskonferens tillbaka i april. Där berättade han att Norge och Storbritannien hindrat en hemlig rysk operation och det han beskriver som fientlig verksamhet i närheten av undervattenskablar i Nordatlanten.
8: Försvarsminister Tore O. Sandvik bekräftar att Norge har deltagit i en koordinerad militär operation.
7: Det är mycket som har varit oklart runt den här operationen, men nu rapporterar nyhetsbyrån Reuters att den ägde rum i farvattnen utanför norska arktiska ögruppen Svalbard. Enligt Reuters, som hänvisar till två anonyma tjänstemän, så ska Ryssland ha använt djuptgående mini-ubåtar för att öva på utplaceringen av det som beskrivs som ett nytt avancerat vapensystem för att förstöra undervattenskablar utan att lämna spår. Enligt Reuters så ska de här ryska fartygen ha konfronterats på plats av NATO-fartyg i det som beskrivs som en samordnad insats från Norge, Storbritannien och USA.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Det var Ekot.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: MGMT Kids här i magasinet i P3 med mig Anton. Alltså, jag har så mycket tankar och känslor kring ett ämne som jag bara måste få bolla. Det är alltså brinnande valrörelse. Vi är mitt uppe i den. Och då har den här filmen Flaggan premiär. Då har Svenska Nyheter premiär med en ny säsong. Och det här fick mig tänka på så. Hur tusan gör man liksom politisk satir mitt i brinnande valrörelse? Och för att bolla mina känslor kring detta har jag bjudit hit två experter. Emilia Aro, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju politikreporter här på P3.
1: Det stämmer bra det.
0: Och så har vi också med oss Daniel Sanchez, hallå.
2: Hallå, hallå Anton.
0: Du är manusfattare på bland annat Svenska Nyheter.
2: Exakt.
0: Och också komiker.
2: Och komiker.
0: Emilia, hur mycket liksom humor och satir ser vi nu så här nära in på valet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju mycket. Man märker ju att liksom, ja, men kanalerna gör olika satsningar, till exempel Svenska Nyheter då, som har premiär innan valet, och den här filmen Flaggan. Sen ser vi också att partierna gör ganska mycket humor själva på sociala medier med varierande resultat, får man säga.
2: Varierande indeed alltså.
0: Ja, precis. Daniel, vad skulle du säga som expert där på liksom skoj och trams? Är liksom, hur står sig skojfaktorn på politikernas egna initiativ?
2: Alltså, ibland får de faktiskt till det, men då tänker jag att det är någon ung person som står bakom de här sociala mediekontorna, för att oftast är det väldigt cringe och lite pinsamt. Så lite pappahumor territoriet.
0: Och vad tänker du liksom kring ration i den själva, nu är jag tillbaka på den politiska satiren igen. När man ska göra den, vad tänker du liksom att ration behöver vara så? Skoj kontra politisk fakta?
2: Ja, alltså det beror på vem avsändaren är. Alltså är det liksom partierna, tycker jag det är mindre intressant, för att man vet vart det kommer ifrån och vart det ska rikta sig mot. Vänsterblocket eller högerblocket eller specifikt vilket parti. Så för mig är det blir lite ointressant. Det kan vara lite kul, men ska man vara opartisk tycker jag inte det är superkul, om jag ska vara helt ärlig.
0: Alltså, så då är det liksom inte så viktigt att ha politisk fakta, är det du säger?
2: Ja, lite så, precis. För att poängen ska ju vara att de ska liksom slå mot ett parti eller en partiledare och så vidare. Mm. Så att det kan vara kul, men för mig personligen, sådär.
0: Ah. Och Emilia, vad skulle du säga om vi ställer en fråga till dig också? Vad tänker du kring ration, att det bara är så, kolla, den här partiledaren på sig en lustig hatt, versus att så, ja, så här tycker de om man frågar X, Y, Z, vad är viktigt där, tycker du?
1: Alltså, nu är inte jag experten på det här, men jag skulle
0: Nej, men
1: säga
0: du
1: att det är
0: expert
1: skillnad
0: på den politiska faktan.
1: Ja, precis. Och liksom skillnaden mellan satir och bara politikhumor är väl just att satir ska väl ligga ganska nära sanningen, och det är ju då det blir roligt, om du frågar mig liksom.
0: Ja, just det, så att man ändå har gjort så att säga sin research.
1: Ja, men precis, och att man kanske försöker säga någonting mer än att ibland är politiker lite dumma typ.
0: Och hörni, så bra, då är vi så att säga igång med det här snacket, och sen så vill jag att vi ska djupa lite grann i den här filmen Flaggan efter vi har lyssnat på Happiness is so sad.

0: Och nu ska vi prata lite om den här filmen Flaggan som kom ut. För vi har ju alla tre sett den. Och jag skulle liksom beskriva den så här. Det är liksom typ en komedi om valnatten 2010. SD så räknar med att de kommer komma in i riksdagen. Vallokalsundersökningarna kommer. Och då börjar de så dela ut så här topppolitiker då inom SD. Börjar dela ut jobb till så här unga tjänstemän. Men då är det två killar som så här ska bevisa sin lojalitet. Och de är också kusiner. Och då får de så här en spektakulär uppgift. De ska så make a statement genom att sätta upp en jättestor svensk flagga på Rinkeby torg. Och då uppstår det så tokerier längs vägen. Till exempel att Markoolio super i halvt ihjäl dem och bla bla bla. Men alltså, jag tyckte det var så svårt att bestämma genre på den här filmen. Håller ni med mig om det, Daniel och Emilia? Alltså, är det en satir? Är det politisk komedi? Är det fars? Vad tycker ni? Vad är det för genre egentligen?
1: Alltså, för mig var det mer åt humorhållet och mindre satir och liksom social kommentar.
2: Ja, men det skulle jag nog hålla med om, att det var mer en vanlig komedi i en politisk setting än så jättevass satir typ.
0: Ja, precis. För liksom, vad har ni för andra så här spontana känslor efter att ni såg filmen?
1: Alltså, jag växte upp i Rinkeby, jag bodde där i 25 år, så för mig var det bara underbart att liksom Rinkeby var en karaktär i filmen. Det kanske är lättare för mig eftersom jag växte upp där och kunde känna igen alla gator och så. Men jag tyckte den var jävligt rolig och jättebra castad. Jag tyckte den var toppen.
2: Ja, jag håller med om att den var verkligen, alltså, de skådespelarna var toppen och den var väldigt rolig. Men kanske lite snällare än vad jag hade förväntat mig innan faktiskt.
1: Ja, jag trodde också det skulle vara med. Alltså, Micke Lindgren är ju för mig satirens nummer ett i Sverige.
0: Så och också att, din chef, va?
1: Inte riktigt. Kollega.
0: Bra, snyggt.
1: Men så jag trodde det skulle vara mer liksom hård satir. Så. Men alltså, det var ju jävligt kul.
0: Men alltså, en sak som, alltså, jag är ju lite kändiskåt och jag blev liksom lite distraherad av alla de här kändisarna som dök upp i bild. För jag menar, vi hade ju Ahmed Berran, vi hade Markoolio som jag sa, David Druid dök upp. Alltså, liksom, var det lite too much med alla de här kändisarna, eller tyckte ni som att de spelade sin roll, om ni förstår?
2: Alltså, de var ju duktiga allihopa, men jag kan, generellt kan jag bli lite trött på att man ska ta in kändisar och inte skådespelare. Och det gjorde man ju i den här filmen. Sen som sagt så var alla väldigt, de gjorde ju sina roller bra liksom.
1: Ja, men David var en rasistisk polis. Jag tyckte bara, han satt ju bara på sin uniform och var sig själv, tror jag. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, jag blev inte så, eller jag är nog ganska bra på att separera liksom kändisen från skådespel. Så jag blev inte distraherad, om jag ska vara ärlig.
0: Nej, men du, nej, precis. Man hör ju att Daniel är en bättre människa än vad jag är. Lång väg. Men hallå, apropå Rinkeby, hur tyckte du då som också uppvuxen där, hur liksom, var du nöjd med skildringen?
1: Ja, men det var jag. Alltså, jag var ganska nöjd. Väldigt snyggt filmat och så. Alltså, det enda var väl att jag vet inte om det hade varit en sån vänstermanifestation inne på typ Folkets hus på det sättet. Men det, alltså, det är ju bara, alltså, det är en film, så att
0: ja,
1: det får jag släppa. Det kan inte vara 100% liksom, så som det är i Rinkeby. Men jag tyckte det var toppen.
0: Och du var inne också på att det nästan blev som en karaktär i filmen. Alltså, hur skulle du säga att Rinkeby så att säga skildrades?
1: Nej, men bara liksom att de var mycket i centrum och det var liksom gatorna och hur det såg ut. Bara. Det kändes som att man var i en förort i Stockholm, tyckte jag.
0: Och Emilia, filmens liksom politiska karaktär. Du var lite grann inne på det, men ska vi ta det igen? Alltså, hur politisk var egentligen den här filmen?
2: Nej, men kanske inte superpolitisk skulle jag säga. Och jag menar, om man tittar på Sverigedemokraterna på den här tiden, det finns ju liksom stoff att hämta. Det här är ju tiden för liksom järnrörsskandalen och det var ju väldigt, folk vägrade deras studio med Jimmy Åkesson, så det fanns ju liksom mer politik att hämta där, men man har liksom valt en kanske lite mer snällare vägen liksom, i den politiska humorn som finns i filmen. För det finns ju, den, som sagt, den är ganska snäll mot egentligen alla som är med, men det finns ju liksom kanske lite mörkare passager i Sverigedemokraternas historia från den här tiden som man hade kunnat ta upp, som de ju har rensat bort idag liksom.
0: Och hade det varit skillnad, tror du, om filmen hade kommit för sig kanske 10 år sedan?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror inte man hade gjort en sån här film för 10 år sedan, för att det fanns väl inte riktigt, som sagt, det var ju ett ganska stort stigma kring Sverigedemokraterna, och jag tror inte att man hade gjort en komedifilm om dem då, för utan då tyckte ju många att det
0: så
2: var
0: så. Så var det känsligare fortfarande?
2: Ja, liksom. Men precis, och att man liksom, det var ja, men som sagt, man vägrade, vissa partiledare vägrade dela studios med dem, de utestängdes från politiskt inflytande och så det var liksom inte, det kändes inte som att det kanske gick att skämta om dem på det sättet som det går att göra idag. Liksom.
1: Nej, det var lite för nära. Och alltså, så här, SD som parti har ju ändå kommit en bit ifrån hur de var 2010 och lite innan det. Alltså, de är lite ett annat parti nu. Så att, det hade, ja, jag håller med om att det hade nog varit svårare då. Och det är lättare att göra en sorts karikatyr av 2008-2009 SD liksom, idag.

0: Och vi snackar ju politisk satir här ju. Och jag vill liksom plocka upp tråden här igen kring valrörelsen. Alltså Emilia, går det liksom att bortse från att det är valår när man tittar på flaggan eller Svenska Nyheter?
1: Nej, det gör det ju inte, tycker jag. Och det är väl inte heller meningen att man ska göra det. Alltså det finns ju en anledning till att till exempel flaggan släpptes så knappt 2 veckor, eller lite mer än 2 veckor innan valet.
0: Man vill får
1: ju
0: hjälp liksom, med PR-arbetet.
1: Ja, men precis, man vill väl sätta det i den kontexten liksom. Sen jag menar, och Svenska Nyheter har ju liksom en lite annan roll. Det är ju också ett aktualitetsprogram, så det vore väl ett tjänstefel att inte ha det precis vid valet.
2: Vi pratar också om opinionen och liksom partierna inför valet. Så där, så att då är man ju döv och blind om man inte
1: kommer i så januari.
2: Exakt.
0: Har ni några andra exempel på liksom satir som kommit nu på det senaste?
1: Alltså jag har sett ganska mycket scenshower och sådär som har, eller jag har inte sett dem, men jag har sett att det har kommit ganska mycket. Sen just filmer och sånt vet jag inte riktigt, men som sagt så är det väl alla tv-kanaler gör ju satsningar. Också satsningar som är liksom humor med partiledarna, de här lite lättsamma liksom formaten.
0: Alltså du tänker typ fördomsshowen och något
1: precis.
0: Med Mauri.
1: Ja. Precis, ja. Mycket sånt. Det är väl inte satir, men det är ju ändå någon slags liksom lättsammare politikbevakning kan man väl kalla det.
0: Och Daniel, tycker du att det märks på något sätt liksom i själva, eller snarare så här, när du gör Svenska Nyheter, hur brukar liksom dina politiker, våra politiker,
2: alla
0: politiker,
2: mina politiker, ja.
1: Alla våra politiker
2: har min ficka.
0: Exakt. Hur brukar de reagera liksom på satir och humor kring valet, skulle du säga?
2: Ja, alltså jag har haft dålig koll på hur de har reagerat på satir, men alltså överlag känns det som att de flesta är nog helt okej liksom med det. Förutom kanske typ Ulf Kristersson som är... Han har varit ganska sur på senaste, känns det som.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Han har inte tyckt om särskilt mycket.
2: Nej, och det är så här, alltså på ett sätt där det sticker ut lite. Alltså att man tänker på det. Så, vilket förvånar. För att han är ju ändå... Han har varit lite gladare förut, känns det som.
1: Det känns ju som att han kan verkligen bjuda på sig själv. Men nu är det ja. Som att han har lite den rollen som Jimmy Åkesson hade för några valrörelser sedan, där han till exempel vill jag lägga ner P3. Att han liksom är den som säger ifrån, säger han
2: tuffa
1: själv.
2: Tuffa och vuxna i rummet och så vidare. Så att det förvånar mig lite. Han har varit så gymnastikkillen som äter korv och sådär. Men nu, nej, inte så mycket nu.
0: Jag har en liten spaning här. För till exempel i serien House of Cards, där får man ju följa med liksom väldigt osympatisk politiker. Där får man ju följa Amerikas president och han håller på och maktspelar och han försöker ta sig liksom konkurrera ut sina konkurrenter. Och det till och med, han går ju så långt att han också mördar en journalist. Så där. Och hur skulle ni säga, i liksom den svenska satiren, är våra politiker liksom goda eller onda, om ni förstår frågan?
1: Ja, alltså jag skulle inte säga att de verkar vara så goda kanske, men de verkar ju kanske inte heller vara såna
0: House smarta, of Card monster.
1: Nej, men inte heller så smarta maktspelare, utan är mer kanske så lite själviska och dumma, om man ska säga på ett väldigt generellt plan liksom.
2: Ja, alltså jag skulle säga i så fall att det finns en liten skepsis mot journalister överlag. Alltså det är väl då det kanske börjar toucha på en så här lite ondhet, alltså så här så, alltså Carl-Oskar Bohlin och så vidare, där man blir lite så här, det här är lite obehagligt så. Vad händer om det går lite längre med liksom satiren? Kommer det också vara lite fel eller och så vidare?
0: Och hur har satiren ändrats, skulle ni säga? Kanske om vi tar samma årsspann som jag frågade om tidigare, 10 år sedan.
1: Oj, det är en svår fråga tycker jag. Men jag tänker på när jag var liten, det är mer än 10 år sedan kan jag säga. Men då kändes det som att det var mycket så humor om hur folk såg ut och var. Och sånt är det ju inte alls nu, tycker
2: Nej.
1: Jag.
2: Jag tycker att det var högt i tak 2010, men jag tycker att det är både och nu, att i vissa kretsar är det liksom väldigt högt i tak, medan i andra så är det lite stelare och inte lika högt i tak.
0: Alltså, men vad är det för kretsar? Är det så hemma hos mig att det är lite lågt i tak? Eller vad är det de här taken?
2: Ja, men jag skulle säga så här, typ i YouTube-sfären och sociala medier så är det väldigt så här högt i tak och nästan på gränsen till rasistiskt. Medan i vissa kretsar, alltså vanlig tv, så är det liksom inte lika liksom högt i tak, tycker jag.

0: When Doves Cry, Prince här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi snackar satir med Daniel Sanchez och politikreporter Emilia Aro. Och du Daniel, du skriver bland annat manus till Svenska Nyheter. Och jag är lite nyfiken på liksom the making of. Jag vill veta liksom hur blir korven till, så att säga. Finns det någonting som du så här, håller dig lite för god för att skriva in i manus i Svenska Nyheter, eller liksom anything goes?
1: Alltså det mesta goes, men alltså så här, utseende skämt är faktiskt en grej vi liksom, det måste vara extremt tramsigt och kul i så fall, men det är faktiskt någonting vi tänker på, att så här, det kanske inte vi gör så mycket, utseende skämt. Och sen lite så magkänslegrejer, alltså om man har en känsla över någonting, det skippar vi också, utan vi vill oftast kunna backa upp det vi pratar om. Så att, jag skulle säga att de två grejerna är liksom...
0: Ja just det, så man vill kunna verkligen kunna hänvisa till att säga, ja men den här politikern sa verkligen det där i en intervju, och sen så kunna spinna på det.
1: Ja precis, eller liksom en känsla om samhället just nu och så vidare. Alltså, så här, man vill gärna liksom kunna backa upp det, annars är det ingen idé att ta upp det.
0: Och finns det några tillfällen då du märkt att så här, ajajaj, det här landade inte alls som vi hade tänkt?
1: Ja, men absolut. Alltså så här, ibland har vi kanske skämtat lite för grovt om kanske någon så här, väpnat, alltså Gaza, Israel, kanske något skämt om där någonstans som så här, lite för nära det hemska kanske, har vi hamnat några gånger. Och sen har vi ju blivit anmälda för att vi, jag vet inte om jag kan säga det här. Jo, men vi kallade någon för trädtallare av någon. Jag minns inte exakt vad kontexten var. Och det blev någon sorts förtal eller någonting. Så att det har vi lärt oss en läxa.
0: Just det, förutom att vi eventuellt sa det nu också. Men, ja.
1: Men vi vet inte vem.
0: Nej, bra.
1: Det var Micke Lindgren jag menade.
0: Ja, just det. Som vanligt. Och jag menar liksom, hur förhåller vi oss till våra politiker idag, skulle vi prata med dig om, Emilia. För att jag upplever liksom att vi är mycket närmare dem om man jämför med så 10-15 år sedan. Alltså jag menar, vi är ju liksom hos jag tänker på Instagram och liksom videor de lägger upp. Till exempel, jag bara, något som flimrade förbi flödet här var Magdalena Anderssons frukost på något plan hon var. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, är vi mycket närmare dem idag än vad vi var för 20 år sedan kanske?
2: Ja, men det skulle jag absolut säga, och det är ju verkligen precis som du säger, sociala medier. Sen, alltså det här förvånar folk ibland, men partiledare är liksom inte superviktiga för väljare egentligen i Sverige. De spelar inte jättestor roll i om man röstar på, men det kanske blir viktigare just för att vi får dem så himla nära i vår vardag. Liksom när vi ser att Magdalena Andersson äter någon potatispannkaka eller Ebba Busch är ute och går i skogen med sina barn. Så det kanske håller på att ändras nu helt enkelt.
0: Och hur påverkar det satiren då, att vi kommer så nära, tror du? Daniel?
1: Alltså jag tror att det ger oss mer stoff att gå på. Alltså så här, om vi får se Magdalenas frukost eller Ulf håller ett ölglas lite fjantigt. Alltså så här, då får det ger oss lite grejer att skämta om. Så att för oss är det ju bara toppen att vi får komma närmare politikerna på det sättet.
0: Och liksom, vi har varit lite inne på det, men alltså, om vi ska ta en liten internationell utblick, hur skulle ni säga att svensk satir liksom skiljer sig från den internationella satiren? Går det ens att säga så generellt?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, jag tycker att alltså, om vi tar Svenska Nyheter, vilket är liksom det närmaste, det mest amerikanska vi har kanske, tycker jag det är en väldigt bra nivå, för att vi har väl liksom väldigt så här, duktiga journalister som gör sin research och liksom, det känns som att vi har koll på det vi pratar om, vilket gör att satiren blir bättre och, tycker jag, roligare.

0: Vi konstaterade att snygg satir, då måste man kunna sin fakta och göra sin research. Och Emilia, vi snackade med dig om att satir ska ligga ganska nära verkligheten, eller hur?
1: Ja, men precis. Det känns ju som att skillnaden mellan politisk humor och satir är ju just att satir ska väl ändå säga någonting om samhället och politiken. Och då måste det ju ändå innehålla en viss mått av sanning för att det ska vara relevant.
0: Ja, och nu vill jag knyta ihop den här säcken. Och Emilia, vi börjar hos dig. Du är ju så dopp i politiskt innehåll, känns det som. Oj. Som att du jobbar med det.
1: Ja. Oj, oj, oj. Så är det verkligen.
0: Och då undrar vi så, vad tittar du på eller lyssnar du på när du vill stänga av lite? Är det då en politisk serie, eller är det Flaggan, eller är det Desperate Housewives, som du fattar?
1: Ja, nej, alltså det känns ju som att många som har mitt jobb verkligen bara i all sin vakna tid håller på med politik och lyssnar på poddar och sånt. Sån är inte jag. Jag gillar att titta på någon så dum brittisk mysdäckare där alla dör inom de första 10 minuterna.
0: Vad är det för däckare?
1: Mord i Midsommar till exempel. Att det är bara folk dör som flugor. Eller typ så, lyssna på gamla avsnitt av någon podd som absolut inte handlar om politik. Så då, för att stänga av allt
0: Och om man vill gå åt andra hållet då, Daniel, om man verkligen vill ta kanske paus från valet, men man vill ändå ha någon form av politiskt innehåll, vad tycker du man ska ta del av då?
2: Alltså förutom Svenska Nyheter, vilket man måste kolla på såklart på fredagar med Messiah Hallberg, Kristallenvinnare och så vidare.
0: Jo, skryt.
2: Nej, men alltså jag vet, jag minns att jag såg en satirmokumentär på armlängds avstånd för ett tag sedan. Den tyckte jag var väldigt kul och väldigt bra. Handlar om en pseudodystopisk framtid i Sverige där typ kultur har fått sina nedskärningar, och så får man se hur det har påverkat. Jag tyckte den var väldigt rolig och träffande. Den kan man kolla på.
0: Hörrni, ni, Daniel Sanchez och Emilia Aro, ni är Julia. Stort tack för att ni kom förbi.
1: Tack så mycket.
2: Back to me. You play that.

0: Hej hej, det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: P3, Sveriges Radio.

0: 3.
1: Gabriel Åberg.
2: Yeah!
1: Gud vad, vilken vast ja.
3: Ja visst.
1: Du är liksom på hugget.
3: Det är skånska.
1: Ja, det är det. Men vet du vad, nu på fredag 15.30 ska du och jag förfest.
3: Det ska vi.
1: I ett program som heter
3: Fredag i P3.
1: Och jag heter ju Anton Jordås. Nu på fredag kommer komikern och P3-kollegan Petter Ströbeck. Vi ska se om han får ta helg. Vad tror du om hans chanser?
3: Höga, känns som en festkille.
1: Okej.
3: Party pingla.
1: Ja, och det trodde jag var jag. Men okej, vi får se om han konkurrerar ut mig nu på fredag 15.30 i P3. Puss.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu nyheter från Ekot. I TV4s valdebatt ikväll debatterade partiledarna bland annat bostadsbristen. Och trots oenighet på flera punkter fanns det också förslag som flera stod bakom. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
2: Nu går vi fram med byggkrediter istället. Det är utformat på ett lite annat sätt.
3: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
4: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga. För de kan inte bygga idag. Team breda överenskommelser med Ebba och Magdalena kanske är någonting som vi borde ta tag i för att se till att vi verkligen kommer över det här bostadsproblemet.
3: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
5: Det jag tycker däremot att vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna. Det är ett konstruktivt och bra förslag.
1: Reporter Annie Säv. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget, vilket ledde till att hans fru och deras ena barn dog.
6: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
7: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
6: Och ta några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att det är kolsvart liksom.
7: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
6: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna så ser jag att ena flytvästen är tom.
7: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Karina Holmberg. Flera personer har omkommit i en bussolycka i östra Schweiz, uppger lokal polis enligt AFP. Flera andra skadades också. Orsaken till olyckan är ännu okänd. I USA har president Donald Trump och republikanerna åkt på ett nytt bakslag när det gäller försöken att rita om valkartan inför mellanårsvalet i november, det rapporterar AP. Högsta domstolen i delstaten Missouri har nu blockerat försöket en andra gång. Det var nyheter från Ekot i P3 med Sofia Sofroniadou.
0: P3, Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Paradiso med mig, Kajsa Edryd, dig Måns Idén.
9: Hallå.
8: Och dig Sara Sundberg.
10: Hej.
8: Idag om zombiefillers. Få en fylligare röv med hjälp av en död.
11: What do you want to talk about?
12: We'll talk about filler real quick.
13: Is zombie filler?
14: Zombie filler.
15: Le zombie filler.
9: Oj, oj, oj. Vad händer här?
8: Gud, vad är det vi dyker ner i?
9: Är det någon som vill kontextualisera lite?
10: Ja, vi ska dyka ner i zombie fillers. Det är alltså en ny typ av skönhetsbehandling. Alltså kort och gott så är det att man tar fettvävnad från en död person och så injicerar man det i sin kropp för att bli snyggare.
16: Instead of harvesting fat from a patient's own body, the so-called off-the-shelf filler gives doctors a ready supply and patients without enough body fat a new option.
17: You take a little injection cannula and you inject it into the buttock so that you get volumization with fat. It works really well.
10: Det är någonting man gör på kroppen, inte i ansiktet, för att forma till det, få in mer fett, liksom bli fylligare, som en BBL eller en bröstförstoring helt enkelt. Och folk går till kliniker där man kan få det insprutat för att få bröst eller rumpor.
8: Som en reversed fettsugning. Ja. Från en död.
10: Exakt.
9: Istället för gamla heliga sillisar så sprutar man in lite kadaver.
10: Ja.
9: Ja. Trevligt.
8: När man donerar sin kropp till vetenskap, är det liksom fillers man tänker att man vill donera den till?
10: Alltså det är väl subjektivt, men jag tror inte att de flesta tänker det. Och det är därför det också har väckt lite debatt.
18: Fat from dead people. I've heard my fair share of nut trends. But this might actually top the lot.
8: Men Sara, du har pratat med någon som har gjort en sån här behandling?
10: Ja, jag har pratat med en tjej i LA som heter Lauren. Hon är 32 år och Lauren är ett skitstort fan av skönhetsoperationer.
13: Buccal fat removal, jaw lipo, fat transfer to my face, BBL, breast dog in 2023, rhinoplasty, other like little lipo areas. And then I did Alloclay in the beginning of this year.
10: Just det, Alloclay är liksom det faktiska namnet på zombie fillers.
9: Fan, man blir otroligt nyfiken på hur hon ser ut.
10: Man tänker kanske att hon skulle se lite så plastig ut, typ superopererad. Men det gjorde hon inte, utan hon såg ut som en ganska vanlig tjej, liksom brunhårig, långt hår. En tjej 30-årsåldern från LA.
8: Okej, men var på kroppen har Lauren gjort zombie fillers?
10: Hon har gjort det på röven, liksom i sina hip dips.
13: It was exactly what my hip dips needed.
10: Ni vet, på sidan, liksom, om man stryker händerna längs liksom midjan och så fortsätter man mot låren, så kommer man ju över höften och där kan det gå in lite. Hip dips. Det är tydligen fult att ha det, så där ville hon fylla på.
9: Ah, okay.
8: Det är så härligt när man upptäcker vad som är tydligen är fult.
10: Nytt komplex.
8: Det var som häromveckan så var det någon som pratade med mig om att liksom fettsuga sina knän. Ah. Och jag har inte ens tänkt tanken att det var, att det kunde vara ett problem.
9: Eller så hade den här personen då hade sina bröst placerade på knäna.
10: Men Lauren ville fylla ut rumpan innan hon skulle åka på semester.
13: Like I just wanted to have something before I went. So I think it's perfect for just before you go on vacation. Like if you need to just get in and get out and be ready by the next week. This is the perfect thing.
9: Hips don't lie.
10: Ja, så hon fixade det här helt enkelt. Och hon var jättenöjd. Hon tyckte liksom att det hjälpte henne att fylla ut precis var hon behövde fylla sina hip dips.
13: I went to Miami. Yeah.
8: Nice.
13: So it was a nice birthday thing for me. And I was able to have like a good difference in a week.
8: Men hur kände Lauren inför att zombie fillers faktiskt är fett från döda människor?
10: Lauren kunde faktiskt inte bry sig mindre om det. Hon känner inte alls att det är någon grej för henne.
13: I think people are dramatic. It sounds scarier than what it really like is. I think people are grossed out by it. And I think, I mean, I'm kind of happy that people have a visceral reaction in general, because this means that people are actually learning things.
8: Det känns typ lite fräschare att spruta i typ silikon.
9: Ja.
10: Eller sitt eget fett kanske.
8: Ja, eller sitt eget fett.
9: Spruta in lik.
8: Men kan vi inte bara gå in på exakt hur det här funkar då? Som tur är, Sara, så har väl du pratat med en plastikkirurg?
10: Yes, det har jag gjort. Jag har pratat med Joe Bingabay som är plastikkirurg i Los Angeles. Och han erbjuder den här tjänsten på sin klinik och gör det lite på löpande band nu för tiden.
14: So it is fat taken from cadavers that is then processed so that it removes the DNA from those fat cells and it removes the lipid portion of the fat cells.
8: Lipid portion, vad är det för något?
9: Alltså lipiderna.
10: Exakt.
8: Vad är det för något?
10: Vet inte du det?
9: Ja, men okej, jag ska formulera om det. Det är olika fett ämnen som finns i kroppen. Fettämnen och fettliknande ämnen som liksom binds samman av fettväven då. Men det kommer vi komma in på lite senare.
10: Kolla vilken tur att vi har Måns.
8: Kan du ta oss med på resan från död till röv?
10: Det går till så här.
14: When a person agrees to donate their body, their organs to medicine, the fat will be collected from the person who donates their body and then stored in a frozen refrigerator setting for several months.
10: Någon dör, okej. Och den personen har skrivit under att dens kropp blir donerad. Och då kommer kroppen frysas i flera månader.
9: Ja.
10: Och under den tiden så går det här företaget som gör Alloclay genom kroppen.
14: The company goes meticulously through every medical record that they can find about the person donating their fat in order to ensure that the product is safe. So they make sure that the person who donated did not have any communicable diseases, any type of cancer, any other situations that might make donating this product less than ideal.
10: Och sen så då godkänner de.
8: Ja.
14: Once they've established that the person who's donating the fat is medically appropriate and healthy, the company will process the fat again to remove any DNA from the fat, which is something that will cause an immune reaction. So you want to remove that
10: DNA:et, de här lipiderna som är fettämnena.
14: Mm. And then they remove also again the lipid component of the fat cells, because those lipids can actually clump together and create oil cysts or other problems that really don't benefit the augmentation aspect of the fat, and again can cause more serious issues that we don't want to face.
10: Tänk typ en bikupa, alltså du suger ut all honung och så har du kvar vaxstrukturen.
14: They really can do so little to the fat to make it so useful in subsequent.
10: Så skalet av fettvävnaden är kvar och då packas det in i sprutor och så kan du få det i rumpan eller i brösten, det är det vanliga.
9: Precis, och då kanske man tänker om man tar bort fettämnena, vad finns det då kvar? Jag trodde man, att det var det man injicerar, men det man injicerar här är ju död fettvävnad, och fettvävnad och fett är inte riktigt samma sak.
10: Fettvävnad består till exempel av kollagen och elastin. Så det är det du får in liksom. Alltså det ser ut som en lång tub som är lite, alltså tänk, ni vet i simhallen så finns det såna korvar som man kan lägga runt midjan. Det här ser
8: färger.
10: Ut ungefär så. Ja, fast det är alltid samma färg, det är lite så gräddvitt åt det gula hållet, och så ser det lite tjockare, lite kortare och lite slämmigt typ. Så ser det ut.
8: Nice. Okej, men varför väljer man då den här zombiefillen då istället för typ en vanlig BBL eller en vanlig bröstförstoring?
10: Alltså, de som förespråkar att man ska ta zombie fillers, eller varför det är en bra analyserat lång läketid. Här så får du egentligen bara lite så lugnande, lite lokalbedövning beskriver Dr. GB att han använder. Patienten är vaken och sen så sprutar du helt enkelt in den döda fettvävnaden och sen så är återhämtningen kort, säger de.
14: After the transfer, there's minimal recovery. Their patients are usually sore for a couple of days and then they go back to their regular lives fairly quickly.
10: Det kallas också för lunchtime boob job.
9: Mm. Just det. Så försäkringskassan behöver inte betala pengar för att någon har gjort ett boob job då. Så.
8: Jag har hört om andra ingrepp som också är så snabba och lunch som du kan göra så en quickie på lunchen. Men de har liksom inte involverat döda människor.
10: Nej, så det här är ju nytt på det sättet.
8: Lunchtime boob job with familjen Adams typ.
10: Ja.
8: Men är det här också att de typ riktar sig särskilt till folk som typ gillar återvinning? Alltså att det är så...
9: Cirkulär ekonomi.
8: Ja, men exakt. Kanske så roadkill folk. Som äter roadkill. Ja. Det är de som gör... zombie fillers.
10: Ja, eller bara snygga tjejer i LA.
8: Mm. Ja, Lauren.
9: Det är så jävla uncanny det här ändå. Av alla grejer att spruta in så måste man välja död fettvävnad.
10: Ja, men jag gissar att folk tänker så, varför inte om det ändå finns på marknaden? Mm. Och att det ska vara snabbt och smidigt liksom.
9: Mm. Mm.
10: Alltså Lauren, hon som åkte till Miami och ville vara snygg, hon har också gjort en BBL, så hon kan ju faktiskt jämföra.
13: There's so many things you kind of have to be wary of after a real surgery, but with Alloclay and being able to sit down, you can do that. It doesn't prevent you from living your normal life, like driving, sitting, like going into the beach, you know, stuff like that.
10: Om du gör en BBL, då tar du ju ditt eget fett och så flyttar du det. Man måste

0: helt enkelt vara ganska noga för att inte fucka upp efter ett sånt ingrepp. Och du behöver hela tiden typ förhålla dig till att den inte ska börja leva sitt eget liv. Alltså du behöver hålla koll på vad du äter, du behöver hålla koll på hur du sitter så att du liksom inte sitter till den fel. Eller ni vet, att det är mycket att tänka på med en BBL. Men här är det bara att spruta rakt in och sen så är det på plats.
1: You can't kill what's already dead. And I think that's amazing because it doesn't prevent you from living your normal life, like driving, sitting, like going into the beach, you know, stuff like that.
2: Det är kul att hon lever i en enligt någon naturlag som liksom tarvar att man gör olika ingrepp hela tiden. I ena vågskålen har du BBL och i andra vågskålen har du kadaver. Du måste välja en. Det känns som hon gillar att säga att you can't kill what's already dead. Det är, är det någon sån här Evil Dead-replik?
0: Nej, men det verkar vara
2: Dawn of the Dead.
0: Det här är en konstig... Jag hittade Lauren liksom på sociala medier. Det var ganska svårt att hitta någon som hade gjort Alloclay som ville vara med. Mm. Och sen så av en sjuk slump så visade det sig att hon jobbar på Dr. Gabays klinik.
2: Fan vad sjukt, men vadå, vad gör hon där?
0: Hon har hand om liksom klinikens sociala medier. Och hon tycker det är skitbra att hon jobbar liksom inom branschen, för då får hon också rabatterat pris på behandlingar.
2: Men gud, ja, jag har aldrig hört någon som är mer jävig.
3: Men jag har aldrig hört någon mer lämpad för jobbet.
0: Jag tycker att hon verkar väldigt målmedveten. Mm. Hon vet vad hon vill ha. Och... tydligen så är det här you can't kill what's already dead någonting som hon och Dr. Gabay säger,
3: att det är liksom det är som en liten så tagline.
0: Ja, men precis,
3: att så här, att det är så att de är så good morning Lauren, good morning.
0: Exactly.
3: You can't kill what's already dead.
0: Eller typ det kommer in en kund och är orolig och de bara men funkar det här, you can't kill what's already dead.
2: Det är också ett argument som liksom inte ger någon mer information till jag. Så det är bara så här, det är en fras som bara okej, okay, men du kan inte döda det som redan är rött, så att du har ju att det funkar. Jag fattar inte vad det har.
3: Ja, men för jag tycker att det finns
2: vad det tillför något... debatten riktigt.
3: Alltså jag vet inte, det är någonting som känns farligt med att spruta in något dött i något levande. Ja. Alltså om man tänker var zombies kommer ifrån eller typ hur parasiter fungerar. Mm. Alltså kan man bli en zombie av att göra det här?
2: Ändå en legitim fråga.
3: Alltså med tanke på namnet.
2: Ja, precis. Det finns ju indicier. Ja. Ja.
0: Jag frågade Dr. Gabay.
4: Is it a zombie filler? I mean, like, does it cause you to become a zombie? No. And literally, I've had people raise concern that the spirit of the person who donated the fat will somehow be transferred to the body. Fortunately, we have not seen that.
2: Ett fettspöke, ja.
3: Hur kan han verifiera det? Eller vadå, det är väl en helt next level fråga. Fortunately we haven't seen that. Vadå? Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
0: Alltså. Det är verkligen en följdfråga jag borde ha ställt.
3: Förstår ni det vetenskapliga, alltså mänskliga, what it is to be a human?
2: Vadå, du tänker liksom så här, istället för andan i flaskan så är andan i röven då i det här fallet.
3: Exakt så.
2: Men du, Sara, finns det någon särskild patienttyp som gör den här typen av behandlingen? Eller är det kreti och pleti?
0: Ja, men de trodde först att det skulle vara väldigt smala personer som gör det. För väldigt smala personer kan inte ta av sitt eget fett för att bli fylligare. Liksom.
2: Just det.
0: Men sen så har det visat sig att en väldigt stor grupp som kommer till kliniker för att göra den här typen av fillers, det är liksom viktminskningspersoner som tar Ozempic, Mounjaro...
2: Just det.
3: Mm-hmm. För att fylla ut när huden har saggat, eller?
0: Exakt.
4: It's a huge, huge component of this patient population. Especially in Los Angeles, there are really so many people who are on GLP medications. And, you know, we're seeing certain areas of plastic surgery grow as a result of that.
2: Alltså att gå ner väldigt mycket i vikt gör att du får rynkor. Alltså, det är bara så det ligger till. Och du kan tänka mig att det här öppnar ju en helt ny marknad för liksom, plastikkirurgi.
0: Ja, och att folk tappar liksom, fett där de inte hade räknat med att göra det. Att plötsligt så kanske du blir smal där du vill vara fyllig och så vidare. Mm. Men det är också, det finns ju en ironi här i att folk tar medicin för att gå ner i vikt. Mm. Och sen så går de ju gör ingrepp för att fylla ut sin kropp.
3: Men jag, för att ta liksom sidan av the spirit. Det känns liksom
0: alltså vad menar du?
2: Ja. Ja, okej, jag förstår vad du menar. Du tycker att folk borde sluta bry sig om hur de ser ut.
3: Ja.
2: Men du har inte kommer inte vi ha något jobb kvar. Hela den här podden bygger på att folk vill bli.
3: Jo, men man kan faktiskt optimera sitt inre också.
2: Det kan man verkligen. Mm. Mm.
3: Men Måns, du har ju försökt luska lite i vad vetenskapen egentligen säger om det här, va?
2: Exakt, jag har satt på mig labbrocken.
3: Jo.
2: Nej, jag har pratat med en person som ibland bär labbrock, Mikael Rudén, som är professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning på Karolinska institutet.
5: Det man injicerar här är ju inte ett organ, utan det här är ju död vävnad.
3: Vad är fettvävnad?
2: Fettvävnad är alltså inte bara ett passivt lager av fett, utan det är ett organ.
3: Vadå, som huden?
2: Ja, precis som huden och som din lever och som ditt hjärta. Det finns
3: jo, nej, men jag tycker alltid att det är så jävla weird när folk är så... Huden är kroppens största organ.
0: Ja, det här tycker jag känns ännu mer skam. Fettvävnad är ett organ.
3: Ja, exakt.
2: Ja, men jag kan förklara lite för vad det sker. Om vi tänker att liksom, fettvävnad är det organet som lagrar energi i form av olika fettämnen. Lipiderna som vi var inne på innan.
5: Vi behöver lagra lipider. Och då måste man kunna ha en fettvävnad som är bra på att ta upp energi. Men också på att frigöra energi när det behövs.
2: Man skulle kunna beskriva det som ett batteri som liksom sparar energi när det finns överskott. Och sen så plockar man fram det när det behövs. Och det här är jätteviktigt för hälsan. Alltså när det fungerar dåligt så är det kopplat till liksom typ 2-diabetes och rubbningar i blodfetterna med mera. Ja. Du kan ju tänka dig själv, alltså skulle vi sätta alla oss tre på en öde ö och jag av någon anledning skulle bli väldigt överviktig, så skulle jag ju överleva längre än er om vi inte fick tillgång till någon ny mat. Och det är alltså fettvävnaden som ser till att du har tillgång till den här lagrade energin.
3: Ja, det är det man menar när man säger att man tar från... Alltså det är bra att ha fett som man kan ta från sina reserver.
2: Exakt. Men som vi har varit inne på så tar man ju fettvävnaden från en avliden person. Då. Och det som är viktigt här är ju att fettvävnaden du importerar är död. Så det är inte ett organ du sprutar in. Men det är heller inte fett, utan det är liksom döda rester från fettvävnad.
3: Ja, för man tänker ju, alltså när jag tänker på fett, då tänker jag kanske på en bit från en kotlett.
2: Exakt, och det du tänker på är ju egentligen lipiderna då. Blandat med fettvävnaden.
3: Okej. Men vad säger forskningen om den här metoden? Att man tar död fettvävnad och sprutar in den i levande kropp.
2: Alltså, Mikael menar att den här forskningen är väldigt, väldigt, väldigt begränsad.
5: I det här fallet så saknas det ju väldigt mycket publicerade studier inom, eller vad det här kan göra med de personer som ska genomgå det. Det finns i princip en musstudie som är gjord på väldigt konstiga möss. Möss som saknar immunförsvar.
0: Men det finns också förhoppningar. Alltså typ liksom att det är en död fettvävnad, men typ Dr. Gabay och hans liksom kollegor som håller på med det här, de hoppas ändå på något sätt att kroppen ska kunna ta emot det här, känna igen strukturen av fettvävnad där man har sprutat in det, även om det är från någon annan då, och att din kropp då kan tänka så här, det är meningen att det ska vara fett här, och att då kroppen kommer skicka dit egna stamceller och bygga eget fett. Alltså det är typ det man hoppas att det här ska kunna leda till.
2: Ja, precis, det är liksom det som är idén då, att det här ska liksom, att den här fettvävnaden ska fungera som någon slags byggställning då, eller bikupa kanske, och att ens egna blodkärlen, ens egna celler ska växa in i det här, alltså, och likt en zombie så kommer det här döda fettvävnaden komma till liv på något sätt. Men Mikael menar då att den här idén helt, alltså det saknar helt bevis att det här skulle fungera på människor.
5: Idén är ju att man transplanterar det här så att säga avdödade fettet i en specifik region, och sen ska kärl komma in där och det ska växa in nya celler. Mm. Det är ju idén. Men det är inte bevisat hos människa, och vi har ingen aning om långtidseffekterna.
3: Zombieinjektioner har inte så mycket vetenskap i ryggen.
2: Precis. Alltså Mikael menar ju att det finns knappt några relevanta publicerade studier på detta, och han säger ju själv att han kan liksom inte säga om metoden funkar eller inte, för att den datan har vi inte. Men han ser flera potentiella problem som skulle kunna dyka upp.
3: Och vad är det för typ av problem då, som potentiellt skulle kunna dyka upp?
2: Ja, men till att börja med menar han då att
5: immunförsvaret hos den som får den här fettet skulle ju känna igen det här som främmande, och då skulle man få en attack och en mycket svår inflammation.
2: Och du pratade ju tidigare så om att man liksom har försökt ta bort den här risken liksom genom att behandla vävnaden med någon sorts stark såpa, gör man då för att liksom få bort DNA, en del av de här proteinerna, äggvitarna och så, för att det inte ska betraktas som främmande utan just då helt sterilt. Men tillverkarna har ju själva sagt att allergiska och immunologiska reaktioner finns. Alltså att det finns en risk för detta.
0: Ja, och det är väl alltid en risk med ett ingrepp. Liksom. Det är ju också Dr. Gabay öppen med att så här, okay, men det, man behöver vara noga, man behöver göra rätt och risken finns. Liksom. Mm. Men generellt sett så menar han då och andra att det här är safe. Medan då det finns ett annat lag, också plastikkirurger, som menar mer. Vi behöver faktiskt mer info om det här innan vi kör.
2: Sen så finns det en annan grej här då som jag tyckte var ännu lite läskigare. Och det här då med att man pratar om att det ska liksom bildas nya celler och att den här döda materian till slut ska bli en del av din egen kropp. Mm. Men Mikael, han ser en risk att det skulle kunna bli precis tvärtom.
5: Jag skulle också vara orolig för typ bindvävsomvandling av de här områdena och att det skulle kunna ge en knölig effekt eller möjligtvis till och med celldöd inom vissa områden.
0: Så, en zombie.
2: Och så han menar ju då att alltså, i och med att vi inte har någon långtidig forskning på detta så är det ju sånt som han menar skulle kunna hända då efter lång tid.
3: Jag kan ju gissa vad svaret kommer att bli här, men jag måste fråga, vad tycker Mikael om den här typen av behandling?
2: Alltså han tycker då att man använder patienter som försökskaniner trots att vi inte har någon aning egentligen om vad behandlingens effekter är på lång sikt.
5: Sådana läkemedel skulle vi ju aldrig acceptera, utan vi vill ju att med läkemedel ska vara beprövade, man ska testa dem i kliniska studier och visa nyttan. Det är samma sak man behöver göra med en sån här typ av ingrepp. Så det här är ju helt oprövat och jag kan inte säga att det här är farligt eller inte, för det finns inga data. Men det finns potentiella problem.
0: Gud, det känns verkligen som två läger. Alltså, det är liksom de old school som bara, vi måste testa. Och så har vi våra vanliga paradisopersoner som bara, vi kör redan. Det är skitbra.
3: Men jag undrar hur länge din doktor och Lauren, hur länge har de hållit på med det här?
0: Alltså han började någon gång 2025 tror jag, att han sa att den har funnits i ungefär 1,5 till 2 år.
3: Ja, det är så pass nytt.
0: Ja, och Lauren gjorde sin operation i januari.
3: Så att vi har kanske inte liksom vandrande människor med zombie fillers, alltså som har gått omkring med det i mer än 5 år.
0: Nej, det tror jag inte.
3: Det är så pass nytt.
0: Det är så pass nytt.
3: Liksom. Fan vad spännande ändå.
2: Ja, nej, men det är exakt. Och sen om några år kanske det går zombies among us, men fan vet.
3: Men också skräckblandad förtjusning.
0: Det finns faktiskt bara i USA hittills, den här produkten. Mm. Så att så länge liksom man har möjlighet att stänga landets gränser.
2: Just det.
3: Okej, men hur ser framtiden ut för det här då, Sara?
0: Alltså framtiden är att det förväntas komma en liknande produkt för ansiktet nästa år. Så att du också ska kunna använda dig av samma metod, alltså död fettvävnad från döda människor för att bli snyggare i fejan. För nu är det ju lite grovt helt enkelt.
3: Mm. Ja, då kommer liksom Mounjaro och Ozempic, Retta True Tide, människorna. De kan skulptera sina kroppar ännu mer då från och med nästa år.
0: Om de har pengar. Alltså Lauren är försiktigt nyfiken på det här. Hon är inte säker på om hon kommer använda den nya produkten som väntas komma. Men hon kommer ju definitivt göra fler ingrepp.
3: Är det så fel om farmors kropp hamnar i någon snygga röv?
2: Alltså jag tycker det låser ju morbid såklart. Men mina problem med det är ju inte det. Alltså att det skulle vara något moraliskt fel. Alltså jag tycker att vi ska ta vara på planetens resurser var än de finns.
3: Men skulle ni kunna tänka er att donera er kropp till plastikkirurgi?
2: Otroligt märklig val av välgörenhet bara. Vill ge din kropp till ett barn med leukemi eller vill ge den till en amerikan som vill göra sin röv större?
0: Men jag kan ge min kropp till liksom medicin och vetenskap, och vill de ta min fettvävnad om den inte kan användas till någonting annat, så absolut, kör. Svinnfritt lik.
3: Det är ju så jävla många på jorden, Sara. Ja. Och alla ska begravas hejvilt.
0: Ja,
3: och vi innehåller skit som inte är superbra för miljön typ. Så då är det väl bättre att vi återanvänds.
2: Just det.
0: Absolut.
2: Investerar direkt i en människa istället för att...
3: Ja, men det känns som framtiden tycker jag.
0: Ja.
2: Men du som verkar tro lite på det här att själen lever vidare i den här döda fettvävnaden, skulle man kunna tänka sig då att det här är en möjlighet till ett liv efter detta?
3: Jo, men jag vet inte om jag vill att min själ ska leva vidare i en röv. Eller du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Kajsa Edryd och med mig idag i studion var Sara Sundberg och Måns Idén. Producent Axel Winqvist. Glöm inte att följa oss i appen Sveriges Radio och slå på pushnotiser, för då missar du inte när vi släpper nya avsnitt.
6: P3, Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik och poddar. Vi är P3.
1: God kväll till dig som lyssnar här på P3. Det är torsdag, klockan har precis slagit 10:30. Mitt namn är Annie och jag håller dig i sällskap fram till midnatt ikväll med musiken i fokus. I min lista har jag bland annat Carly Rae Jepsen, Omar Apollo, Fanny Avon, The Sounds. Ja, det är bara några artister som väntar på att spelas för dig. Men innan vi drar igång den här timmen på riktigt så ska vi såklart börja med veckans P3-hit. Här är Ellen Krauss med I Roll My Eyes.
0: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

med River en vacker dröm här P3. Och det är väl ändå en ganska fin grej att göra ibland. Riva ner gamla och börja om på något nytt. Och på tal om riktningar, Carly Rae Jepsen är tillbaka här med hennes låt Motivation.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Erik Slottner.
2: Jag är en angel of death.
0: Med Felix Österpersonne.
1: Inte det din bästis, annars inte med fan.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Man får ju lite upp bilden av Marie Antoinette.
0: Och Moa Wallin.
4: Regeringen upptäckte 25 nya myndigheter under den här mandatperioden.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Då ber jag mig härifrån.

Dussi som denna gång teamat ihop med artisten Mydd i låten Moln. Men från Molnen ner till något lite mer konkret, Fanny Avon. Hon är näst i min lista här med låten Orden.

En riktig nostalgilåt från 2006, Painted by Numbers med The Sound. Alldeles strax tar Ekot vit med de senaste nyhetsuppdateringarna. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan dess, Joshua Idehen. Här är It Always Was.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Vi har till. Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Mische Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mische Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Mische Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
10: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mocca. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mocca bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol. Temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Ny musik, live och poddar.
11: Vi är P3.
12: Tack så mycket till Ekot för de senaste nyheterna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i P3. Klockan, den har precis passerat 11. Jag håller dig i sällskap i musiken en timme till. Och det blir en ganska blandad musikalisk kompott med bland annat musik från Esther, Sara Larsson, Caspo och Lana Del Rey bland annat. Men först ska vi till Ikona Pop. Här är låten Hurt.

En riktig klassiker från 1993, Cypress Hill med Insane in the Brain. En låttitel som känns ganska relevant ibland, särskilt efter en lång dag. Men vi ska försöka hålla huvudet på plats. Esther kommer med betydligt mer självsäker energi. Här är hennes låt Miss Congeniality.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studiorna.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi mjuka och drömska toner från Caspo. Lite som att långsamt sjunka in i kvällens lugn. Men vi stannar inte riktigt där, för nästa artist drar verkligen upp temperaturen och energin. Här är Cobra med låten

Matilda Lynn, här P3 med mig Annie, och där hörde vi Good Run. Och det känns ju ändå som en ganska bra inställning. Man gör liksom sitt bästa, springer sitt race och hoppas på en bra runda. Och det gör man kanske helst tillsammans med sina bästa vänner. Här är Yasin med Best Friends.

0: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin.
2: Det var den enda tanken han hade.
3: Bättre person än Arlof om man ville ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
4: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
3: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Madonna och Sabrina Carpenter hörde vi här i P3. Och det är väl ändå ett ganska trevligt erbjudande så här på en torsdagskväll som Madonna och Sabrina bjöd på. Men om du ska ge någon din kärlek så kanske det är lika bra att vara tydlig med saken. Lite som Veronica Maggio. Här är en av hennes absolut populära låtar. Jag kommer.

Veronica Maggio med Jag kommer. Kära vänner, klockan den tickar mot midnatt. Det är dags att tacka för mig för ikväll och lämna över till Ekot. Men innan dess så tycker jag vi ska lyssna till LKN. Här är Först in, sist ut.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot vid midnatt. I kväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetskt ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia alltså från Jado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Nej, det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Be my lover.
1: Sjung med hela låten du, Frida.
0: Jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
1: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
0: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när jag var i mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
1: Uh-huh.
0: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
1: Nej, gud, nej.
0: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
1: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter. Ja, jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcho, Cratcho, Ratcho.
0: Ja, men det är jättesvårt.
1: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
0: Ja, det är en hint.
1: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
0: Mm, Robert, det är planen.
1: Robert och Frida, ja, fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
0: Ett fruktansvärt antiklimax.
1: Klockan 15 i, nu blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
0: Mm.
1: Och de hade hållit på väl och kastat ut lite små detaljer och sånt där. Ja. Aptitretare innan.
0: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons zoomades in. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
1: Okej.
0: Okay. Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
1: Ja.
0: Men nej, det var inte mycket som hände.
1: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
0: Oh.
1: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt
0: ja,
1: där.
0: Ja, precis.
1: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
0: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässan där lite extra pengar.
1: Men det är någon som är Noel Gallagher.
0: Men det var mycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
1: Jo, exakt.
0: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
1: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
0: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det där sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
0: Mm.
1: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
0: Nej, men de ska ju återförenas.
1: De ska återförenas.
0: Så att, där fick du bli glad.
1: Ja.
0: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
1: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
0: Jo,
1: är det Victoria Beckham?
0: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. Men de körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
1: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
0: Jo, men det var ändå i London 2012. Men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Kanske kommer längre fram.
0: Kanske.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love här i Woken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Karlavagnen sa bland annat att hon hade haft en en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av
0: med det. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så vi liksom aldrig använde den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket. Nej. Där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu platta, har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej. Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån fullstor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sån, men kan ni inte ha den nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men ja, sen, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom, jag menar, allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss, vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i
1: glasboxen. Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig. Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt. Ja. Väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så låter det inte liksom så konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick så här, star mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks.
1: Verkligen.
0: Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Okay. Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt.
0: Nej,
1: men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det.
0: Vi lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar, men...
0: Hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask.
0: Ajda.
1: Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt har
0: fått. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt, liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckats bra med det här.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju. Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar, eller de i min grupp i bakgrunden som jag volter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad det är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian än som jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån... Är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av, där du får hålla på att göra ditt?
1: För just det här var ju på slutet när de sa, nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja. Men du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det är ont.
1: Men annars, jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ... Ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Nej, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på, på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man ju tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få ut någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut. Så det kommer se jättebra ut. Och så det kan vi förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste, alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit, här fast ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror, åh, nu ska jag se mitt drömhus och se det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Det var inte Mats som lät sådär.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot... slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall hur det såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja,
0: eller förra valet,
2: precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra väntar då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, för det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att de sorteras ju. Så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
2: Ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom, 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten, och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade, och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus, och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm-hmm.
2: Och så tog de världens ände.
1: Mm, Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men tycker jag att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Caroline, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se?
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Okay, jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, sen går till lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att jag, hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande, så står, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till alla jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men det, man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Men visst gör man, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: Jo, för det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron för att man vänder.
0: Åh nej.
1: Han fick köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Han sabbar hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som var ute och tränade lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi, så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills.
0: Mm-hmm.
1: Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailing i den här låten alltså.
0: Mariah Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direkt sen radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Ja, jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är Lisa som har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller
0: kanske.
1: Sånt? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna: gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Men vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och hur varma färger skulle
1: beskrivas. Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använder för att de liksom skär in överallt. Ja. Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten Deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner, och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna, men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis väjt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert och Frida. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Ja, kan vi låta Taylor Swift sjunga i fredag?
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I know it, I know you.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var Zorro.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet. Mm. Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man göra.
9: Ja.
8: Du...
9: Jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se. För det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med. Men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Klär han sig alltid i svart?
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju med tanke på hur mörka hans...
8: Jo, men det var nog det,
9: eller vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, knappt, bara hälsa, innan vi gick på den där Lars Norén. Sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt dåligt sätt att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver ju det.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så är Osborn på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
8: Ja, där jag har inte skrivit någonting på åttan.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, Petro P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är
1: ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju det, att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just tredje filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med tredje filmen, då menar du tredje gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i tredje och sista är han ju det. Men då är han ju klädd väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som börjar som en underbar kärleksfilm typ?
0: Nej gud, 3D.
1: Eller är det andra då?
0: Ja, det är nog den andra, för den 3D ja, är den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Vad kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams, knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar, och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är det den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi ju inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit. Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape. Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee. Som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Ja. Jag får med att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft
1: fast
0: någonting
1: mer. Fast en kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan man lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre än...
1: Det stod ju personer än... eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer, då lutar det mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie där.
1: Ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape?
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. På 7:an där. Så lyssnar vi.
4: Nummer 2. In my room and taking my bears away from my room.
5: I don't think so, darling.
6: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
7: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
6: Nummer 8.
8: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
9: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
6: Nummer 9.
10: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
6: Nummer 10.
11: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams, förlåten er från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska klockrent.
1: Ja, men jag köper det rakt av.
0: Ja, för alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När en av hans söner gifte sig i Sörlandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och, så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive. Sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Flickan och elden.
0: Första heter Flickan och elden.
1: Flickan
0: andra
1: som
0: heter
1: med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej. Okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart att det är
0: jättebra.
1: Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här, det här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig.
1: Men det är också, nu kanske vi har det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag tycker
0: för
1: det
0: var,
1: också
0: vi var väl inne på att vara människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow nu igen?
0: Ja, men det är ju en... Det är ju någon, det bygger väl på någon gammal... Är typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter
0: ju en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag perfekt. Tycker jag också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: Nummer 2.
3: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
4: Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust.
2: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
2: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember.
6: All I'm offering is the truth, nothing more.
2: Nummer 9.
7: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
2: You are so bright. Nummer 10.
8: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att tråklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga
0: svartklädda. Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi skulle kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja,
0: sådär.
1: Och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i så fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellekt. Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Good. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer 2.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I care about the love. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Vaknet, Sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 001 telefonnumret. Ring in och hjälp oss. 10 av 10.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Goode och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där som vi saknade.
2: Och det var det.
0: Eller
2: man
0: bekräftade
2: också,
0: väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från Matrix. Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Jag tänker också när man... Nu, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag. Men vad bra! Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Har ord på en och tre och de barn, de däng, de däng, digi, digi. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det är också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer två. In my room, Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer tre.
0: Gör det. Wednesday.
1: Adams. Eller Rick and Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer fyra. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7. There will be no
0: foolish wand waving. Severus Snape. In this
1: class. Nummer 8.
3: You ever have that feeling
1: Neo sure Matrix. Dreaming.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Gransämja och rödvin och sill och glögg. You
1: are so bright. Nummer 10. I have brought peace to Darth the public. Vader. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow
0: him. Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta.
0: Ja, gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Vi har fått 9,5 ja. Poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det var ett tag sedan.
0: Det var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där i kring.
1: Men... Ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza